0: бухардалгүй оюунч бодолтын ажвилсий түрэгтхэн байршуулж, цаглаган хүчин бодолтын хүчний хамжилжуулахыг үнжгэрүүлэн, цаглаган хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цаглаган хүчний ахиулж, ирээдийн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах дан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, хэрэгээр тойлболохыг баримтлан орон байраан зөв олж ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчрлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг олон түмэнд үнэн хөө мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүнээс Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгээ суралчин тойшлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх, соёл жуулчлалын усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж, бүх аймгийн соёлын ажил үйлс болон соёлын ажвилсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 15-р удааны байнгын хурал хуралдуулж, үйлчилгээний үйлс ба жуулчлалын үйлсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурлын мэдээ Шилэнгул аймаг нутаг үлчрийн амхын хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулснаас бүх орон бүсийн амхай сайжран өрнөглийн хүчлэг сэргэж амхын хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Ойрд баруун үзмчин хошууны нутаг үлчрийн ажиллах хөртөөний ажилтад өвс үлчрийн ургалтын байдалд ханин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошууны байгалийн өвс үлчрийн ногоорсон норм жууны 80 хүрчээ. Өвс үлчрийн ургач болон өрнөглийн хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхээс чүм нөлөөт сайн хэр төвшин хүрчээ. Баруун гүмчин хошууны нутаг үлчрийн ажиллах өртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэй.
2: Манай өртөөнд 4 сарын 20-наас бол хашаалга дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтын үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хошууны хаврын дөгтгөөсөн ургамлын бүрхэж болж өнөө төтөн тав сүржээ. Ургамлын өндрийн амжилтгөөсөн 11 см үржээ. 6, 7, 8, 9 сард бол тогтсон цагт тогтсон хугацаанд ажиж өвсний ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хэний амжилтаа үлгэх юм аа.
1: Нар хуртан чин өвс булчаар ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнай тань ийн. Хувачир гушууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг булчаар нь хөхрөн ногоорж мал сүрэг нь тарга сайтай байхыг хараад түүнээ чирээд баярын мөшөө тодорж байлаа. Хувачир гушууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал сурвалжлах хүлээхтэй.
3: Гашаалга яг тавигдхын үеэр бол одоо борон хорь яа ихсэ. Ингээд гашаалга бол хийч чадсаар бол ихсэ. Энэ гашаалга хийгээд бол энэ яг өвсний урах чинь жагд малын холын хорь хамгаалцах бол энэ өвсний урах ч бол гарцаг болсэн.
1: Энэ жил хувачир гошуу мал үлчрийн танчрын батлах орно 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уларлын бэлчээр сэргээ ажил өрнүүлжээ. Хувачир гошууны нутаг үлчрийн ажиллах өртөөний ажилтан сайнаа.
4: Манай гүшүүн хаврын үдрийн процессор гахаад 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртэлийн хугацаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол одоо манайсын бэцэлтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал бол тонсон үр төвшөнд хүрсэн.
1: Шилэнгул аймаг 2018 оноос бүх орон төрүүлэн хаврын уларлын өвсний ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ангилгын хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөн нутаг үлчээрт 45 өдрийн бэлчээр сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуушин хот орон 685 гачаа тосхон 10 тун гарай малч хөрөх 32 тун гарай малчин тараачны нутаг үлчээртэй холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгул аймаг талнуутын амхын хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулж бэлчирлүүлэхий жогсоож бэлчир сэргээх хугацаанд эл шатны ойн шуугийн нутаг улчрын салам мүчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн баянгийн тойрон байчаалт, хууль хэрэгжүүлэлт, хамааралт, хамгаалалт ба хөдөлгөөний хянан хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын хянан хэмжээлт, агаараас сүудэрлэх, тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжилж бүх талаас хянан эзэмдэх системийг байгуулан бүх орон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Хэнэн хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн өвс үлчэрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвснээ уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5-3 см өндөр, жууны харьцлаар 8-7% дээшилж, мөв бүрийн өвснээ уналт 27-85 кг нэмэгжээ. 2026 оны хаврын уларлын бэлчирлүүлэхий жогсоож бэлчир сэргээх хугацаанд бүх аймгийн байгальдаг үлчрийн уран бүлийн хочлог дээр жилийн адил хугацаанаас бас тэгч 3 см дээшилжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 55-р дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ял газрынхан бүх талаар бухардалгүй тээш хэлбэрээр хувирулж өцхөлн цайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулгыг их гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ухуулаг үйлдэлгийн ажиллагаануудыг өргнүүлж бүх ардаараа амь ахуйн хамгаалалтад оролцож бухардалгүй доор нүүстрэгчэд ойлгохтхоныг үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Уулгын хамааралтын орон бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагаа өргнүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үжимчийн засмал замаар 16 км хаяж тал нутгийн гоё үжимчийн сонирхохын дагуу бие махбодаан чаргажуулж бохирдлгүй ойлгохт хүний хүйлдэлжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даагийн ам ахуйн дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэг Сүнэд баруун хошуунд явагдаж, гэрэл зургийн хараасаас Шилийн гол аймгийн эл сэргэжлийн сэргийлэн элсий зассан, ам ахуйг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж, олон түмэнд ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Үүнээс гадна Долмор шин Эрен хот зэрэг газарт ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад аж ахуйлын өмнө фронт болон олон түмний дунд гүнзгэрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өргнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг жич орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж аж ахуйлын хууль тогтоол ёсоор бухирдалгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрмжин хөгжихийг хөтлөн жолоодсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 4-ний өдөр Шилэнгол аймгийн Жиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоо нь Шилэнгол аймгийн Намын хорооны ухуулын хилтэс, Нэгдэн фронтын хилтэс, Шилэнгол Жиргэн хуваар төргийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлах жишээл оруулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ улс төрийн хөв боловсрол, онлын хэр төвшин ба тусгай мэргэжлийн ухуулын тайлбарлах чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж Хувьсгалын ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ байгуулалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Уулгын хамааралтын орны 3-р байх сургуульд 1-1 онцлогтой байгаа Өрмөч ангийн гэрийн байгуулалт таргардаж болгон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамааралтын бүх явцад туушлуулж үндэсний бүлгэмдлийг ахиулж байна. Уулгын хамааралтын орны 3-р байх сургуулийн Эланг нэгчинхэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэсний бүлгэмдлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлог самбар гаргаж үндэсний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн үндэсний бүлгэмдлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль 1-1 онцлогтой байх Өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялгийг гүнжгэ уудлан, дундатын үндэсний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчлахын хамт, ёс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж, үндэстнүүдийн хүүхэд багцуудын харилцан хөдөлжих дунд нөхөрлөн гүнжгэрүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилэнгол аймаг Бомтын орон барийн давуулах танд төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаа даралж байгаа шинэ жигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн буцгаарвалж нийт 1300 бүгэд 7 хуучин машин тэргийг гадаадд гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгчээ.
0: 6 сарын 6-ны өдөр болоо 31 дэх бүх улсын үдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилийн гол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Бээжийн их сургуулийн 3-р эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн урьж албан журмын эмчлэх өрнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгай мэрэгжилтний дугаар нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зовлогчид залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хураашиг зэрэг байнга тохиолдог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
1: Ойрд хуваачир

0: Өшөө уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж, гачаа нийгэм төргийн бодис бас соёлын өвийн дүжгарын дур багтан боловсролд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулга Жүрхэн, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнгуулын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр хямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах адилус хэмжээний бага бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхалх зэрэг чанга цолог урсгал чавар илрэнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах Шидэ хотын өмнө биеийн өмнө хэсгээр Авуу хошууны жүн өмнө бий, Шулан хөх хошуу, Долмур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусд гажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхалх зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Шилөө торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгууд орох хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах алиус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхалх зэрэг чанга цолог урсгал чавар илрэнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах Шидэ хотын өмнө биеийн өмнө хэсгээр Авуу хошууны жүн өмнө бий, Шулан хөх хошуу, Долмур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусд гажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхалх зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Шилөө торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамгууд орох хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдүг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан отгон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлт хэсгэн өртгөн засах орноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлч Силенгол аймгийн утга урлагийн ханаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силенгол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нөрт морин хуурц хөгдмийн цохолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силенгол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалын үүргэлж байна. Одоо Силенгол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэн байна гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоймрт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах хийна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу юуг ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодгоо. Өнөөсөө гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жан чанарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээ нь хүмүүжүүлэхэд гэрийн ахмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгтүүл өгүүлсэн байдаг хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтггүй шаардлага тавьчих, болох болохгүй шаардлага тавьчихт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж, шаардлагыг нь ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй бишээ гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эжимтгий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь чийж хөстэй ямар зүйл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэх уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ нь бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Үгүй л хүүхэд их болвол аяндаа бүйэн барих, өөрийгөө эжимт хэмжихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлууд буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричид байчих чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеийн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн юм бай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг энэ зарчмын жавал ээж аав нь тодорхой тагтааж өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавал хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шүү л гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж хөвшөөрөх овраббал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал

бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэлгээ эрдэмтэд дийлэх. За ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ батгад бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дуруугүй ч жаахан илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгөх журмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж байла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүдэ чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалгахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би жаавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүй дэд болж өгье гэд нэг хэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу суртлыг мохтол сурцсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй жан болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхэн хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмчтэй талын мэдтсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс зүйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, ангийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлага тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь бол ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг нь маш сэргэлэн бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгöd болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантай адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ уулган дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо ээж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхэр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгоч чадах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн нөхөр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчны доороо дарж одоо номой дорой байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ учруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаан жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлж нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч өгтөө. Бид нар бол ер нь одоо ээж ав болгосод ялангуяа шинэ цагийн ээж ав болгосод хүүхдийн контер өсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэх гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхан борооны гүчгүй ээ. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох өөрөө шийдвэрл дийлэх өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дунд ээж аа бүгд гар дурж идэг. Тийм болохоор энэ дундаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насандаа мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа бидэд итгэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж ина гэдэг юм бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нэвтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй.
бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ийч чадалтай хандуулахад байдаг.

харгалчих нь хөтрхөө хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг л хүүхэд хөтийг харгалчихаас хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шиг болдог. Нэг л тэд хөтрхөө хамгааллаас буруу сургац ингээ олдог дараа би чадлагүй байсараа би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За олонхи гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийн эрүүлмэнд амар төвчний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг мөсөнд түшгэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалч чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөн чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед нь хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гарамгай ажилдаа аавчтай түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсэргүүцэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ харин эсэргүүцэн чихтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахад хөрвөл тэд ямар ч чармайлаг гарах гам байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. Охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм хэцүү юм бэ гэж гунигалдаг болчтдаг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйлийг үлдэнэ үү гэдэг үлээж авын сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчлаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд хөтийг харгалчих болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15 6 7 гэхүрээд ирэхээр тэд нар өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг бол чиний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг бол өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдах болчихно. Гэрээсээ салаад явдах болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх жан чанартай болгодог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулын тайлбар хийх болоод хүч эрдлийн шийдвэрлж өгөх хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй л хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээсээ нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангижирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрэх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ ярших төвөгтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчхэд авралт хийж их шиг байвч үнэн дэмблийх эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөөл ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа битий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг.
Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожуулж, өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явуул хийх утга болго болоо баяр чингэлийч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэсэд хэж гаралж, хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол явшааны алдах дулдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж ав хүүхдээ маш их ур чадвартай, одоо өөрийн буян даасан, за тэгэд ажил хөдөлмөр дуртай, амьдралын дунд одоо хуурд ногорохгүй тийм ноён нуруутай, жорох сүстэй, төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь, жижиг сажиг үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу, эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс чухтаах гэж юм уу, ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барьж ийн гэж боддог ч юм уу, эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддог ч юм уу, сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж, бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдах, за ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгэд хийвэл ингичихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачин авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачин авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ дунд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жол жавшаанууд нуугч чаддаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгсуулт эхлээдвэл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жоргтой байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойгоо хөдлөх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргая гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэд ааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй, одоо өөрөө ингээд учир явдлын шийдвэрлэл ихтэгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчвөл амар байдаг юм уу гэсэн. За ийм жангарынштай хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах дандаа аав ээжээсээ нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чөлд хүрч биеэн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаа тэнчүүлэх, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах, амьдрт суух орон байраа олох зэрэг үндсэн зүйлийн тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртэн байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусд хүн орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хэжээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж байна гэж өөрсдөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнээ ямар ч амт мэдүүлэхгүйгээр хүүхдэд жунтай жуттай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нэг жунтай жуттай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээждээ уцтд тасглалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дээр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариуцахгүй байна гэж хэлэх байхаг л гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэг дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрлөлтөөс үүрэх хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар уур нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингээд намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандра жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авах гинэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсны нь хамаарсан ч хэнэгч хөөж хараалаад за миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасгалаан төшө дараагаар энэ учрыг ярилцъя гэсэн гэн. За тэгээд сургуулаасаа ирснээр дараа андрийн уур нь намдсны дараа ээж нь энэ тасгалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа мартсан? Тэгээд би яагаад тасгалыг чинь
хөргөж өгсөнгүй юм. Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэнэ. Хэрвээ би тасгалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон зүйлийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар зүйлийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрөө бийтэ хариучаад аваад явах ёстой байдаг. Чи харин алан салан аваад явсан гоо энэсээ сургамж авахгүй болно.

За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жогсох ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдах. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдах. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болно шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдаа тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанган орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгээг мэдрүүлээ гэж ээдэн тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ. Харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс учрыг надад мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэс нэг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цаг хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчган дээр 11 дугаар бүлэг дээр бол ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарж болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаалн гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм араараас нь ингээд араараас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгэд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номонд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрхсөр нэгэнтэй устж ярилсан. Олонхи учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаах дун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тус болоо хариуцлага илэрж яадаг. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртлуулаад дөрмөсөр оролцож болдоггүй хоршиход эрхвэш эрхтгэгч ухамсарлуулаад эрхчлөөтэй байхыг нэн довойлгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үгэл дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилч нь гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилч нь, багш сурагч хамжилч нь, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилтаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн байжулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас зэрэмдэ ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилч нь гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэвх хижилт адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээс хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн нь жүйгсийн шаардлагыг үндэ хэлж байна гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ нь болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад болсон бол орон хураах, идээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдаг. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөг хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилийг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны үгж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэдгэн дараа ёс бус, жий бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жий бусын шаардлагыг төвчөд сурах хэрэгтэй. Тэгэд жий бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг

ямар ч нөхцөлгөөр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжлэлд бас одоо хэрэггүй байдаг шүү, буруу байдаг шүү гэсэн жилийг одоо хамгийн сүүлд нь энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдгүүлж хүмүүст бага л анхаарахдаггүй юм уу? Сүл хүмүүст бага л хэлэгдэх юм уу? Сүл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасарх юм уу? Дотроо гансарна. За жорлогодо хурч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу мухай ёс бус аргыг хэрэглэх юм уу? За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой намаа болчихдох юм уу? За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой намаа болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэр тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж ав нар хүүхдийг өсвөн божилтын тэр явчийн тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийн номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгч. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд төгсөн эрдний 60 төлхөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж явшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жийл нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ жан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байжхад нь одоо ээж аав нь сайхан туслаасай гэсэн ийм ойлголтыг ярьсан байна. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хүн өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Та бидний сонсогч таарилгүй шууд үйлчилнэ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл айд уугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: чипсэн цогч мэдэрэ. За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан тавьж алгаж байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За шинэ гарах шинэ өдрийн сайх мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 8 гаргийн нэгэн болж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна.
1: За та бүхэн маань сайн байна уу? Хурдтай өглөөний мэндийг айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За өнөөдөр Шилэн хотоор маань одоо хур бараантай сайхан өдөр байна. Уур амьсгал бол тесттэй янзын гоё байна, тийм ээ.
1: Тийм шүү. Бас сэрүүн байна шүү. Өнөөдөр жил ч юм бол ер нь бас хур бараа өлбөгтэй сайхан жил болох нэ.
0: За дотор өмдөө өмсөж гин үү. Манай мөөг хөтөн байна уу гэж. Өмсөөг байна, бид нар жалуу байна. Тийм болохоор өдөө бараан тоохгүй гэдэг.
1: За нөтрүүлгийн өрөөндөө олон сайхан хүмүүс өглөө мэнд айлтгач энэ та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд үргэ.
0: За, манай аялгын нөтрүүлэг нь өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ Шилэн гол хамж хотлоорын одоо видео дугаар дээр бас шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор та бүхэн цаг тухайд нь хараа жоохон сонсч болно. За, бас манай видео дугаар дээр манай нөтрүүлгээ үжиж харж сонсож бүр болно. За, энэ нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирсэн та бүхэн маань нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олондоо хүргээрэй гэж бас найдаж байна шүү.
1: Тийм ээ, нэвтрүүлэг маань дуурлаг уран бүтээлийн тойронд аялгын нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гаргийн турш гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цаг болтол байнга та бүхэнтэйгээ хамт байх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн өрөөгөөс илүү дамжуулахыг найдаж байна. Олон хүмүүст үжүүлж, харуулж, сонсоулахыг бас найдаж байна.
0: За, ингээд минь тусаа мэдлчээд гарч ирсэн олон сайхан үжигчээ та бүхэндөө маш их баярлалаа. Та бүхэн боломжтой бол бас өөрсдөө яхаа ханаас үжиж яана гэдэг баярчлаа илгээж батан шүү нэвтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгвэл бид нар бас олоод харчихын та нар хаа ханаас үжигэн хүмүүс байна уу? За, хол ойроос үжиж байгаа хүмүүсээ бас бид нар харчихвал тийм ээ, бас урамтай санагдан шүү.
1: Үнэхээр тийм шүү. Сайн нэвтрүүлгээ эхлүүлээд бас нөтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс өглөөний мэнд асуугаад хуар жичиг кофе уулах нь үед үнэхээр урам орж ирээд сайхан байна шүү.
0: Бараа өжимчин гэж нэрхмээ. А, би зүгээр тоглос юм аа. Тлаа өнөр баярчлаа илгээж болно. Энэ дээр бас нэг баярчлал илгээдэг газар байдаг шүү. Тэгээ хаанаас үжиж гин, хаанаас сонсож гин гэд нөтрүүлгийнхээ баярчлал илгээж болно шүү. Маш их баярлалаа. За, өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор тавхандаа бас сайхан уран бүтээлүүд, нэг л шин уран бүтээл, нэг л хүмүүсийн сайхан одоо хүлээж авч сонсох дуртай нэг үе хийт болж хүмүүст их хүрж исэн тийм ээ. Ийм сайхан уран бүтээлүүдээс одоо та бүхэн доончилж сонсохгоор бэлтгсэн байж байгаа. Та бүхэн бас санаж байгаа байхаа. Одоо өнгөрсөн гаргийн дээр гарах одоо манай аялгын нөтрүүлэг өөрчлөлт хийсэн видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдсэний анхны гаргад гаргийн 4-нд 40-тай өглөө нөтрүүлгээр манай жалуу дуучин ураа нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгсөн тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо бидний ярилцлага маш сайхан үргэлж ирсэн болохоор ер нь одоо ураагийн яраагийн тасалгоогийн тулд бас олон юм ярьж амжихгүйгаас айгаа тийм ээ. Тэгээ ураагийн өнөө яраа бол ундарч исэн шүү.
1: Тийм тийм. Манай гуравчин ярьлаа, хөөрлөө, уярлаа, догдлоо.
0: Тийм байлаа. Биш хаалт нь байлж гин.
1: Мэлмрүүллээ. Үнэхээр сайхан ярилцлага болсон шүү.
0: Тийм. Тэгээд өнөө яраад дууган сонсож амтсан го хамгийн сүлд нэг жоохон хэсгийн сонссон штт. Таносыг баг дурлуулад л тэл өнгөрцсөн байха. Тийм болохоор өнөөдөр их нэвтрүүлгийнх анхны дуух дуучин ураагийн дуулсан одоо чоошин уран бүтээл. Чоошин, шившин, машин яа.
1: Бүхэн хатаагүй шүлэг гэдэг шиг үү. Өстэй шин.
0: Тийм, тийм. Тийм шин уран бүтээлээ тавхандаа сонсох гар бэлтгэхэд байна.
1: Тийм ээ, ер нь манай жочинтой өглөө нэвтрүүлэг одоо хүмүүстэйгээ жочинтойгоо ингээд ярьж гаар нь бас чагдаанч одоо баг шиг санагдаад аврагч их хамаас уран бүтээлийн тийм олон тавь дийлээгүй. Гэхдээ өнөөдөр бол бас шинэ уран бүтээлийн гаргийн нэг нэ шинэ дуран бүтээл танилцуулах болнараа тавханд тавхны сонорт өрөх гэдэг бэлгэн болж байна.
0: Үйл сайхан ингээд асууж ин штэ. Үйл сайхыг явуулаад бэлгэнд байх юм аваад ирсөө.
1: За, үйл сайх болохоор гаргийн тавханд.
0: Тийм.
1: Өгчтэй орон би бол гаргийн нэгнээс дөрөвнөө орон тод өгчтэйгаа.
0: Ямар нөхөлтэй юм бэ тааж. Бүхэл бүтэн хоёр хүн сууж ах чинь үйлсийг нэхэд үү. За, хоёулаа сайхан шин дуугаараа нөтрүүлгээ эхлүүлэх үү.
1: Тэгье.
0: За, энэ дууны шүлгийг Күлг гэсэн хүн бичсэн байна, тийм үү? Аян Сүтэн Чогт. За энэ хоёр хүний сайхан уран бүтээл дуучин ураа амлуулж дуулсан байна гэд энэ сайхан дуу чоош нуран бүтээлийг хамт та сонсъё.

0: Жаа, ингээд ураагийн чашин уран бүтээл бодол гэдэг энэ сах уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан дууж халах боломжтой юу гэж бас асууж байна. Дууж халах бол ийм байна. Манай дууны чахалга бол ингэж чахалж болно. Жишээлбэл одоо аав ээжтэй ч юм уу, ахトゥ төрөл садантан ч юм уу, одоо тэгвэл одоо хиндэж болно шүү дээ дууж халыг гэсэн хүндээ. Чахалыг гэвэл яг тэр хүндээ баяр дурсгал арж оруулаад ч юм уу, тийм ээ, манай гаргийн гурвынхаа дугаартаа тэр хүнд чинь яг утас аваад, за энэ хүнээс ийм дууж халаа танд тусгай чахалсан шүү гэж нөгөө хүний чинь баярлуулах ийм боломжтой. Тийм болохоор манайхан хин нэг нөхө төрсөн өдөр буюу одоо ямар нэгэн баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулад сүүлхэн нэгэнд хэлийг гэсэн үг гэн тийм ээ, хэлж дийлээгүй байсан бол, хэлийгээд өгөхгүй байсан бол манай нөхтрүүлгээр дамжуулж болно. Тэгээд бид нар гаргийн гурвынхаа нөгөө тулгам асуулт тэгээд нөхтрүүлэг байдах шүү дээ. Тэрэндээ яг тэр хүнд чинь утас аваад бас танай сайхан хүсэлж өгнөлийг дамжуулах боломжтой. Тэгээд мөн танай одоо шинэ төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэдэг ч юм уу, ямар нэгэн баяр дурсгалын баярын мэндийг хүргэдэг ч юм уу, тэгээд яг тэр өдөр нь тэр хүнд нь утас аваад бас ярих боломжтой.
1: Тийм ээ.
0: Уртчилж болно, тийм ээ.
1: Тийм, дуу бас өөрийн хөлийгсэн сэтгэлийн үгэ.
0: Тийм.
1: Тэр нэнтэн үг үгсэн одоо бүрийг одоо биднүүсээр дамжуулж бас хэлэх тийм боломж байна шүү.
0: Манай хоёр амар гоё илтгэхэд хэлж чадна. Дээр нэмж юм байд уу?
1: Тийм. Хүмүүсийн уйруулахын уйруулад баярлуулахын хөксүүлээд.
0: За дурлсан минь буруу гэж үгсэн дуу би сонсох дуртай гэж юм уу гэ, тийм ээ.
1: Тэгвэл
0: бас нэг сонсогч маань юу гэсэн байлаа?
1: Адилхан дуу байх.
0: Сонсогч маань энэ баг дурсан минь буруу гэсэн дуу хэлж байгаа байха.
1: Тийм тийм.
0: Сэгвэл бас одоо юу гэсэн дуу байдаг шүү дээ. Хүнэх гэдгийг ч мэдсээр байж тийм ээ. Сэгвэл одоо хайрын тухай дууднууд нилээд арван байдаг. Тэр тэрийг хэлж байгаа юм болов уу?
1: За нэвтрүүлгийн үүж байгаа эрхэм мөндөд сонсогч үжих та бүхэн маань ураагч ямар ямар дууг сонсох дуртай бэ? Загч ураагч ял дуун. Одоо ер нь лэгч бол ураагчийн улаан фэн. Олон дуунуудын сонсогч. Тэр дотроос яг аль дууг нь илүү сонсох дуртай юу?
0: Дурсан минь буруу гэж өгч энэ дуу бис их сонсох дуртай. Уулнаас нь бис өөрөө яг хүнээс нь жахалаа тас дуулжсэн. Аа дуулжсэн гэж сонсож ирсэн. Энийгээд дуулчихаа гэд. Тэгээ тэрийг сонсох дуртай байдгаа. Тэр дуул үнэхээр юу гэж хэлэх амар гоё. Тэгээд орой намрын бараагийн ус гоё дуулсан байсан.
1: Аа
0: дахиад чинь
1: ганцаардл дурлал хэрвээ.
0: Тэгээд нөгөө бас нэг заа заа сойлж ивэр жин үхтээ бас нэг дуу байна шүү. Ямар дуу лээ тэр чинь? Бас нэг хайрын тухай дуу. За
1: бирчгүй.
0: Даад олонгийн шүлэг үлөө. Даад олонгийн шүлэг болоо сэвэлж өвэрийн шүлэг үлөө. Бас нэг дуу байна шүү.
1: Эхч ер нь хайрын дуугийн ялуу бас дотортой гэдэг юм уу. Эхчийн дуу халаа бас яг хайрын дуу үнэхээр бас өөрийн нэг ончлохороо юм уу. Их гүнжтэй илэрхийлдэл нэ гэж ойлгодог.
0: Тийм хайрын дуу юус гоё дуулан шүү.
1: Тийм
0: бас нэг дууг нь одоо ингээд жарамдаа манай оно ээж авийн үе хосод хэлдэг бай. Ээ манах толгоч марчлаа гэдэг шүү. Ээж минь жаргаж урт наслаасаа. А би чамд хайртай гэсэн дуу байна. А биш энэ ч уурлаг гэж буруу харцсан байна. Гэгээ өглөө.
1: А надтан чи ирээгүй мөн үү?
0: Аа мөн надтан чи ирээгүй чаа. Энэ дуус гоё байх.
1: Тий.
0: За. За тэгээд ураагийн дуусан бодол гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За энэ дэр гэрлээ гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Эрдэнч юм биш ээ. За энэ дэр өнөөдөр тань чахалах боломж байхгүй. Өнөөдөр одоо ямар уулгасад вэ гэж нэ. Өнөөдөр бол сонсогчдын маш их хүлээж авч сонссон дуунууд, одоо хүмүүсийн хандалт ихтэй дуунууд буюу одоо шинэ уран бүтээлүүдээс ончилж хүргэж байна. Яг сайхан бодож алах юм байчлаа гэж байна.
1: Хөөр бодлохгүй байна гэж байна уу?
0: Аа сартай сөнөө гэж байна тий. Сартай сөнө гэсэн бас дуу байна тий. Тэр удааны яралчлагандаа бас энэ дууны тухай ярьсан байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгээд бодол гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонслоо. За ингээд бас нэг дуучин байдаг одоо бид бүхний сайн мэддэг Мөргөн Баатар гэж. За Мөргөн Баатар ах хүсүүлийн үед бол бас сах уран бүтээлүүдэд их хөдөлгөöntэй хийгээд эхэлсэн байх шүү.
1: Тийм тийм. Ер нь Мөргөн Баатар ах гэж хэлэхдээ зэрэг бас яг тэр үе нэг касатны үе юм уу бас тэр машин дэргэн дээр касат хийгээд сонсоо явжсэн үе яхааргүй бодогдно.
0: Тийм. Сүлдний юм нөгөө VCD гэсэн юм гардаг шүү дээ. Тэн дээр чинь бас Мөргөн Баатар ах бас мэглэл баргал бид нарын амьдарч байгаа яг энэ юуныхээ хувьд бол үнэхээр бас төрүүлжлээ.
1: Тийм тийм.
0: VCD гэсэн юм дээр бас их сонсдог байсан.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд нөгөө клипийг үзээд тэгээд ногоон талмал дээр

0: яг чи ингээд хасч хаад нүдэнд харагч чинь. Тэгээд бас чухамстай шахтаан шалгаж явсан мундаг дувчин шүү.
1: Тий. Ах өөрөө үгүй чинь бас аяан жохооч нь. Тэгээд одоо бүгдний мэддэг сөрөв малгай, гаргийн өдөр, өхөөтийн тэнгэр, нисхэ марцсан бүргэд. Гэт одоо олон сайхан дуунууд байна.
0: Тий. Сөрөв малгай ээжийн чинкэр альчор.
1: Тий.
0: Бас ээжийн чинкэр альчор гэ тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: Ээжийн минь чинкэр альчор. Дахиад нөө юу бас нэг бид нар яг нөгөө касет сонсчихсон шүү дээ. Чамд би үнэн хэлье гэж. Чи мэднэ дөө.
1: Аян дөө сан.
0: Чамд би үнэн хэлье. Чамай би тоочх чиг аим шолон өгтэй тийм. Шод. Тэг чи голд нь ингээд уншдаг нь одоо ч гэсэн. Нөө алгарын хуудсан дээр хөөрхөн нэрийн чинь тэмдэглэж, тонт сэргэлнүүдийн чинь тоож вширч хайрлсан, аргагүй чамд дурлсан, үнэнгээ хэлий, айн айн дурлсан, үнэнгээ хэлий, геометрийн боловсрал дэрлэг. Бүр тийм шүү. Тэрийг ингээд аймар чэйдэлж авчихад, сурагчдынхаа домд очихол, тэрийг уншиж маншаад, бас хөхтэй байсан.
1: Тийм ээ. Мөргөнбатраахаас, Уран бүтээлийн талаараас аваад дайчин шүү. Тэр үеийн урлагчтан,
0: хүмүүс
1: өнөөр тайлан дагуулж.
0: Тийм. Чаа, мөгийн ахын маань бас нэг шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Он жилийн урсгал гэж. Би тэгэд он жилийн урсгал гэхээр үнэхээр одоо бас олон жилийг туулж ирсэн хүний хувьд тийм ээ. Бас тэр тэрийг ингээ үүс юм болов уу гэж дуугийн ус хүчит сонсоог байна. Нэг бадах сонссон. Тэгээд тийм болов уу гэж бодож байна. Хэдүүлэн сонсоод үжнэ үү?
1: За тэгье. За энэ дуунахаа аяын нь бол мөргөн батрах өөрөө чохос юм байна. Дуунаа шүлгийн нь бол чирэн Шинжаа нутгатай гэсэн тийм ээ.
0: Тий, Шинжаа.
1: Тий.
0: Баян чичиг юу гэж нү хаха домт сургуул анх том дөндөр домдын үеийн дуртаглаа гэж. Чи чи ямар хөшөрцсөн юм бай гад бодлаа. Тагласан, тагласан. Үнэхээр тийм ээ, сургачийн үеий одоо сургуул дайсан. Яг л тэр үеийн дуртаглаа да.
1: Тий. Бараг 70-аад он, 80-аад он, 90-аад он хүмүүс. Нилэн сайн сонсон.
0: Манайс шиг 2000 оны хүн сонсчихжээ бас.
1: Би хоёр дугийн алсан сонсчихжээ гэж.
0: Танай 70-аад оны хүн сонсчихжээ.
1: Оо, сайн сонсчихжээ.
0: Жохом сайн сонсчихоо гэж. Би эхэрэг.
1: Тэр үед арааж уу шууд касат юм ийг жоо.
0: Өөр юм байхгүй юм ийм.
1: Аа.
0: За хоёулаа нэг жоохон томгорч хайж гэнэ үгүй юу? Он жилгээ салгадаад. Тэгээд нөгөө касат сонсчихсан үед бол хамгийн гүчэн. Нөгөө голжээ гэдэг штэ. Одоо дэнч.
1: Аа тийм
0: байхгүй болохоос байна.
1: Тэрний
0: даав нь гэдэг чи ястэ гэч юу.
1: Тэгээ өнөөхн чинэгэн дуусчвал хажна.
0: Тий. Хажна гэхээс шүд ингээд нэг сонин болоод юм шүү. Тэрий хажих уу? Амар муухай. Тэр нэг шүд нь бас нэг юм амтах таа.
1: Тий амт. Тим нэг амт. Тэг хэлэх юм уу?
0: Гэтэ би ч үл тэр том бүдүүний хажиж өнгөрөөгүй. Тэг зүгээр ийм хуруу жиг нь бол хажиж яснаас. Та нар бол том амттай болохоор.
1: Хадчихсан ингээд өнөө досын ингээд хөргөлж бараа хаян гол бүр ингээд хазаад дууссан хөргөлөө дууссан чинэгэн дууснаа тос гол нь барчжээл гэх юм. Жирмэн тос хөөлнө.
0: Бүдүүн шиг амттай нод нь бас том дэмч шиг тэр ч юм бас мөлөн чадал орно ой.
1: Тийм ээ. Яа одоо бол нэг үеэс тэр одоо дэмч тэр гол ёс
0: анхаарал тийм биш үү? Тэр нь сайн хадчихлаа шүү гэдэг чинь.
1: Нэр сайн хадчихсан.
0: Тэрийг нь тэгээд ингээд штэ. Ийм цаас байхгүй нь уу? Тэг ингээд ингээд гурвын ингээ хадуулаад хийчихнэ. Ингээ тавьчихад уу. Ингээ хойлцохна. Ингээ хойлцохна. Тэгэд энэ талд нь ингээд энэ талд нь гिचгээд тгээ сонсно гэж боддоо. Тэр үед тэдэнд арифтаа байж байгаа тийм ба. Тэгж хасаад сонсдог басан шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээ бодуулаас эдгээр урлагчид бас тэр үеийн хүмүүсээ бас туурал уран бүтээлээрээ баясгаж чингүүлж явж исэн юм байна шүү.
0: Тэгээ сүүлд нь тэр VCD ороо ирсэн чим нилээд одоохчлцсан. Жорго мор харж яна гэдэг чинь бодохтой жорго харж яна гэдэг чинь нилээд одоо системээр шин чаг үед орцсон таачхад.
1: Тий. Яа яг ингэ бодуулаас гоёо тэр үед. VCD үед.
0: Танай үе бас гоё шүү. Танай үе тэр касетны үе.
1: Сайхан шүү.
0: Тэр бол одоо сүүлийн үе юм болохоор тэр үеийг тэмээ сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ бас танаас нилээд сонслоо.
1: Тад мэдхгүй.
0: Кчүү кчүү гэж өгчөө тэр үед.
1: Гэе тэр үед сайхан байсан.
0: Тийм ээ. Тэр үед одоо бас кчүү байсан гэж.
1: Тий.
0: Гэхдээ бас баяр хөөртэй байжээ тийм ээ.
1: Тэгээд
0: бас ямар хүн аргатай гэж тэгэл аргалаад л. За тэр дэнч байм байх нь бас үнэхээр одоо мөнгөнд халтай юм ховор юм чинь тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танаас бол тэр юу нэг бас нэг юм нэг жижигхэн гараад ирсэн байсан байхаа.
1: Тийм. Сүлийг жижигхэн гараад ирсэн. Авж явах хөдөөгөм. Тэр чинь мас хондоо явуулаас аваад ивнэ.

0: Ямар хоочноо шүү. Ханд явж ичих ёо.
1: А тийм үнэ шагналын хон байгаа биз.
0: Ханд ч үн чинь. Гэхдээ манай аав ер нь ханд явахгүй намаа ном юм уу тийм касат масад сонсгээд явуулна зүгээр явуулахгүй.
1: Манай уян хөл бүр нам үждэг. Аа. Нам жооч жоо нам уншдагас биш. Дуумаа сонсдоггүй гэдэг.
0: Би жирэмдэн намаа очиад нам моторныхоо сүдэрд унтчихнаа үджээгээд. Тэгээ унтахаас гоё юм блэ тал дээр. Нэг сэрхүүд л хань байхгүй. Тэгээд ханааны ирээд сандарнаа. Тэгээд ханаа олж байгаа л санаа амраад л. Тэгээд ханаанд байгаа л явдгаас.
1: Сүлт нэгэд бас нэг MP3, MP4 гэ гарч ирдэг
0: шүү дээ. Тийм, MP3 гарч ирээд л. MP4 сүлт нь.
1: Наад нь MP4 байсан гэдэг.
0: Яа, MP4 ч юм уу эхлэнгүүт юмс ав арай дийлэхгүй шүү бас.
1: Ийм нэг эдийн нэг хэсэгтэй тийм нэг цагаан өнгөтэй. Тэрийг стэнгэд оруулчихад яа тэр үед доо хавар юм чинь. Тэндээ нэгэд доо болгочихад тэгээ сонсох хэвчтэй жаргалтай санагддаг байсан.
0: Тэр үед одоо ямар дуу гарч ирвэл ямар дуугийн сонсоод л байсан тийм үү?
1: Гоё байсан. За, Маги ахын ганд болсон он жилийн урсгалагддаг дуу. Сонсч хай доо Чэрэнгийн шүлэг Мэргэн Баатарын өөр их наяа байна. Тэгээд Мэргэн Баатар өөрөнд олсон байна. За, энэ дуугийг сонсъё.

0: Ша ямар төргөн өнгөрөх юм ба? Яасан төргөн холдох юм бэ гэж тоолж байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Он жилүүдийн тухайд болсон доо байна.
1: Сон жилийн дуртгал өврүүлж багнаас хөдөө нутгааныг санагалж битсэн.
0: Аа.
1: Дуу юм байна.
0: Аа. Үнэхээр чанх хугацаа өнгөрөх амар хурдан санагдж байна чамд.
1: Амар маш хурдан байна.
0: Аа. Тэгсэн чинь 2012 оноос хойш хурдан болцсон гэж хэлээд байх юм.
1: Аа, бас магадгүй.
0: Дэлхийн өмөрч хөрөх нь хурдан болцсон гэж шүү.
1: Аа,
0: толгойч ирэхгүй нөө. Үнэхээр дэлхийн өмөрч ирэх нь хурдан болцсон гэж шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Бас магадгүй шүү, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь нас намхтгий дагалдаад өдр хугацаа амар хурдан өнгөрч их шиг санагдна.
1: Тийм.
0: Бага нас амар удаан санагддаг шин. Нэг өдрийн өнгөрөөн гэж үйлээ үждэг байсан, тийм ээ.
1: Бага байхдаа хурдан том болоосаа гэж бүдүүн хүн болох юмсан гэд их л яардаг, мөрөддөг. Одоо ч юунийхэн бүдүүн болсод бага насандаа очимоор байна, тийм ээ. Чаг хугацаа үнэхээр хурдан байна.
0: Баг насанда очимоор байна гэх нэ очиж дилгүй.
1: Ганцхан хэлээд өгч гэнэ.
0: Ганцхан хэлээд өгч гэнэ. Бүгдийн урмын урмын хуудаад дилгүй. Яг л шүү дээ гэдэг.
1: Яг л шүү. Эсвэл шүү дээ.
0: Баг насанда очимоор байна гэд шүлэг мүлэг бичих юм уу доо муу цараар дилгүй.
1: Тэгвэл багын насны төр үе одоо мэдрэмж үнэхээр хамаг сайхан байдгаа. Тэгмэл хромс олон жохолж уран бүтээлч асан 13 наснаас өмнөх тэр нэг мэдрэмж гэдэг юм уу тэр нэг сэрлэр мас нэг дууран бүтээл жохол бүтээл хийхдээ мас их тэр үеийн санагалж аж юм уу тэр үеийн мэдрэмжээр мас шүлэг уран бүтээл тойрогддог хүмүүс бас олон байдаг шүү.
0: Тийм гал тэр байдаг гэсэн.
1: Тэр гал тэр гэн дэр нь суух юмсан.
0: Хүүхэд наснд хөрхөж өгдөг гал тэр хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн сонтаа гэж хая би боддог юм. Им саха, тим саха.
1: Хоёлоо жоохон солгооч.
0: Жоохон уучлаарай, жоохон өвгүй болчлоо. Им саха, тим саха.
1: Баг насаби харилж юмна, харилж юмна.
0: Алган таша бүгдээрээ гэдэг. Тий, баг насанд хэрвээ хөргөж өгдөг галт тэр байдаг бол.
1: Тий.
0: Би сухгүй.
1: Аа. Тийм галт тэр байдаг гэсэн баа.
0: Би сонь уу.
1: Би юу?
0: Сайвар батчих жоо. Галт тэр гэж явчихна.
1: Тийм ба.
0: Галт тэр гэж жамаасан гарсан гэж. Бид хоёрын дуусан уу?
1: Тийм, манай хоёрын дуусан жоохон жамаасан гарсан.
0: Жамаасан гараа өөр. Өөр тийш. Дунд сургал ирэхгүй.
1: Улаан их урам харилж шүү. Сайхан, сайхан дуулсан гэж.
0: Аа, улаагч ба.
1: За.
0: Тийм байт.
1: За, өнөөдөр
0: бас тэгж бодож байгаа. Агаад амар
1: их чөлөө. Олон сэтгэлээсээ.
0: Сэтгэлээрээ дуул. Улаан жүрхээрээ дууллаа. И тийм гал тэр хаа байдг юм бол гинэ. Тэггүй ээ гэдэг. Заавал хүн нэгдэг.
1: Наа, тийм нэг дуртагт байдаг, ой тайнд байдаг. За мөрөг матрахын энэ дуус үнэхээр он жилийн бас дуртаж дуртгаж тийм аа сайхан дуусан дуу шүү. Бас баронт өдөр бас ингээд нэг хуучны юм уу дээ ингээд дуртгаа дурсаад эргчүүлээд гунглаа суухаас хаан чанд
0: нас ясна чи нас ясна чи нас ясна чи
1: би өнөөдөр
0: би жалаа байгаа болохоор бүр бодохгүй.
1: Чи би өнөөдөр ер нь амин хуучны юм шиг яраад байна.
0: Чи ер нь
1: касаад масаад
0: гаргийн 6 өдөр хаа яваад ирвэ.
1: Аа гаргийн өдөр хөдөө явсан.
0: Тийм байха. Нэг л тэр нэг нилээд настай болоод ирчихсэн шүү дээ.
1: Амар нэг эргчүүлээ таньныхаа ажууд ингээ сайхан тэгээ сайхан гэдэг.
0: Хан гэснээр хан байна гэдэг.
1: Хан байна.
0: Хан мөн тэндэн сүрэг гэдэг ба. Шагналын хон шүү манай сонсогчдын шагналын хон. Хоноо сайн харья. Бүгөөч.
1: Өөрн гагуу шүү.
0: Хоноо сайхан харах хэрэгтэй. Манай бэлгүүнд л тэнд хөдөөгөрт нь хонин сүрэг байгаа.
1: Тийм ээ.
0: Тэр хонин сүрэг сайхан өржүүлж өсгчээгөөд шагнал өгчээ танарт.
1: Идэх үедээ үжигч сонсогч юм бас. Урамшуул шагнана.
0: За, чалгаад. Одоо эн чим би чим бас нэг 2-3 гаргийн өмнө л энэ дуугийг бас арааж угараа тавьсан юм аа. Сүчин Лемхо чичгийн дуусан найжийн дуу гэж. Одоо манайх найлдаг нөгөө чөрхөө дуу, чөрхлөө дуу гэдэг үлээ.
1: Тийм тийм чөрхлөө
0: дуу. За, ийм чөрхлөө дуу дандаа найжийн тухайтай дуунуудыг ингээд араараас нь ухсруулаад дуулцсан байна. За, энэ бас их сонсогчдод хүрч байгаа юм шиг байна аа. Тэгэд Сүчин Лемхо чичгийн дуусан найжийн дуу. Сонсоод утнаа.
1: Тэгээ. За, гоё гоё найжийн дуунуудыг чөрхөлж дуулсан байгаа.
0: За.

0: За ингээд дуучин Сэчин Лимха жижигэнд дуулсан найжин дуунаа чөрхлөө тав хүн төрч байна.
1: За сайхан ямар хүмүүс нэг ийм сайхан хоолойтой төрчдөг юм.
0: На хоолой байхгүй манаас хаагур явжсэн та гэж.
1: Хоолой байхтна манаас сураг хочроод нилээд хочроод ирсэн байхаа.
0: Тийм. За өмнө аялал нөтрүүлгээр бас дуучин уран бүтээлч сурулж ялдаг. Тэгээд яг дуучин Сэчин хчийг сурулж ялхад игэн дууныхан тухай ярьжсэн. А хүнд олон найжтай. Гэхдээ над сэтгэлийн найж, голын найж хэтгэн байдаг. Эдгээр найжуудаа их баярлж явдаг. Тэгээд найж Лимхач чигтэй хаан нийлээд найжуудаан жоролоод энэ дууга хийх их хичээс юм а гэж ярьжсэн.
1: Энд чи хэд хэдэн дууган гар араас нь дуулсан бай, тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Над ямар төрүүлэн ингээл ингээл нэг юм хийх гээд ийшээ ингээл явж итэр яг хийж итэр бочаад ийн шүү. Нөгөө донд нь гой ороод дуулж байна. Яг ингээл солилчихын тийм ээ. Тийм зүгээр тэгж өөрөө бодлоо.
0: Эргээд ер нь бас одоо жунаа уларал гэдэг юм уу сургуулийн хувьд авчид бол бас яг төгсөг уларал болж шүү. Яа төгсөг уларал гэж одоо бас яг найжийн дуунуудыг дуулж сонсдог бас уларал энэг шүү. Сурагчууд залуучууд
1: яг сүүгчл дахын дуу бас голд нь байсан шүү, тийм ба?
0: Тийм.
1: Бас тэр чи яг сургуулийн өрөөний дуу шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Сурагчийн амьдралыг дуулсан дөө.
0: Тийм болохоор энэ дуу бас одоо яг манай төгсөг сурагчид бас шалгалтаа өгчхөө дүгэлэн батлуулж хаад бас энэ дуу сонсож бас наргаж уярж хамтдаа догдол суух байхаа гэж бодож байна.
1: Нэг л дээр бас дөрв давн дуух сонсчих нь зүгээр гэдэг.
0: Бас гоё шүү. Бас найжийн дуунуудыг сонсоо сайхан урам сэрэгтлээ шүү. Сая 10 жилийн урсгал гэж жоохон хөдөө нуутаа баг насаа эргчүүлэх тийм нэг дуртгалын дуу сонсоод аа. Одоо найжуудын дуу сонсоо үнэхээр урам сэргээд ороод ирчихлээ.
1: За залгаад Жая Билэг Солонгогийн дуусан дүүрэн амтрыг эдсэн дуугч алгаа сонсох нь энэ сонсогч манал чинь ямар нөтрүүлэг юм бэ гэж байна. За Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгүй өгсөн нөтрүүлэг байна. За тэгээд манайх бол одоо уулга болондоо өөрчлөлт хийгээд шинчилт хийгээд одоо бас хоёр гар болчлаа тийм ээ. Тэгээд манай нөтрүүлэг маань их сайхан явж байна. Өнөөдөр чи 2 дугаар гараг
0: 3 дугаар гараг тийм
1: би чи сая бас 10 жилийн урсгалаар нэг яваад ирсэн чи
0: юу лээ
1: гэж шүү 3 дугаар гараг эхэлсэн байна. Тэгээд өглөө гаргийн 1 нас гаргийн 5 болтол өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэн видео дугаар дээрээ бас тэгээд шууд нөтрүүлэгдэн гэ видео дугаар дээрээ бас та бүхэн ирээд нөтрүүлэг сонсож болно үжиж болно.
0: Тийм эргээд бас өдөр болгоны уулга нь уулга болно ондоо юм аа. За тэгээд энэ үжигч уртуу ярьж байна. Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу? За танай дуу урлагийн нөтрүүлэг улам амжилттай болохыг хүсэж байна гэж энэ тань маш их баярлаа. За манай нөтрүүлэг бол үнэхээр одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдана гаргийн нэгнээс тав болтол.
1: Сайн уртуу гэсэн сонсох тэгж хэлж өө.
0: Тийм байна.
1: Уучич сайхан орчилж ирсэн. Өдлээ нэгдгүй. Апа өрхөл өвтэй орчилж өдлээ. Манайх нь өдлээ нэгдгүй танайх нь тэгдэг. Ата мондог байшдагсныг бас нэг өөр нэг хэлбэрээр хэлж байна. Нэг юм хийж чадахгүй байхаа гэдээ бодсон юм ингээ хийчих гэсэн байл. Оо чи өдлээ нэгдэг.
0: Аа гоо тэгж ярьдаг байна.
1: Өд.
0: Өд. Аа.
1: Өдл байна гэсэн.
0: Өдл сайн байна гэсэн үг.
1: Сайн байна гэсэн. Мондог л байна.
0: Мондог байна.
1: Аа уртуу ах манай хүлэн байрын арач ууны.
0: Аа тийм байна.
1: Уртуу ах маа. Уртуу ах маа өөрөө бас уран бүтээлч хүн.
0: Тийм
1: сайхан дуу бичсэн
0: байна. Тийм уртуу ахын гой гой дуу байна шүү.
1: За тэгээ баярлалаа уртаа хта маш их баярлаа. Ажил нэгтэй хүмүүстээ баяр хүргэе гэсэн байна. Баярлалаа шүү.
0: Уран бүтээлч уртнасаа хта баярлалаа.
1: Уртнасаа хта бас ажлын өндөр амжилтыг хүсэн бүлэгдээ. Уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бүлэгдээ. Анхаарлаа хандуулсанд үнэхээр их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Үнэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдаж шүү. Тийм болохоор дуу уран бүтээлтэй хамаатай дуучин, урлагчин, дуучин, дуу уран бүтээлийн тойронд ярилцсан, хөөрөлдөн торгөлдөх болно.
1: За залгаад хоёулаа бас нэг сайхан дуу сонсъё. Дүүрэн амдрий гэж Жая Билэг Солонгогийн дуулсан. Жая Билэг Солонго хоёулаа авгын нөхөр хоёр нэг гэрээ.
0: Тийм.
1: Хосоод гэсэн үг.
0: Бухтотын дархан мөнгө олоо тошуугаар нутгтай. Бас гэр бүлээрээ сайхан хослол дуудуулдаг хос дуучин тийм ээ.
1: За А Утган Баярын шүлэгтэй Зүхбаатрин аятай. За А Утган Баяр гэдэг энэ уран бүтээлчийн тухайд зөв ярьж

0: хотын дарган момиг олгох шугаар нутгтай. За хөтлөгч хийжсэн, найруулга хийжсэн, багш хийжсэн, олон ажил дээр гарамгаалж авчихсан. Уран бүтээлч хүн. За Сүхбаатар бол манай жалуу уран бүтээлч дууны аялгау бичдэг Сүхбаатар
1: хүн баха. Тийм ээ. Ойрын хэдэн жил бол уран бүтээл үнэхээр одоо Арараас нь үнэхээр эдэргүн гаргаж байна. Тэгээд бас энэ А утхан байрах холын Сүхбаатарын хамтарсан уран бүтээлүүд бас нилээд олон байгаа. Жаргалын ундраа, Ээжэрэн би гоёлгоо яах вэ гэдэг бас аялгын нэвтрүүлгийн нэгдүгээр гаргаар танилцуулж исэн. За мөн Сүү хайрын гэгээ гэд бас Жая билэг солонго хоёрын дуулсан бас ийм хайрын дуун дээр хамтран ажиллаж исэн юм байна.
0: За тэгэхээр жалгаа Жая билэг солонгогийн дуулсан Дүүрэн амьдрий гэдэг сагуурын бүтээлийн хамт та сонсъё.

0: За хантайгаан чог үртэйгэн хамт сайхан амьдрыя гэсэн. Ийм сайхан гэгээхэн үхтэй дуу байна
1: тийм ээ. Жаргалтай амьдрыя, дүүрэн амьдрыя гэдэг.
0: Дүүрэн амьдрыя, жаргалтай амьдрыя ямар сайхан юм бэ? Үнэхээр тийм штт. Хүний амьдрал чинь яхал бол байгнохон. Тийм болохоор хайртай хүмүүстэйгээ, хайртай хүмүүсээ бүр тултал нь хайрлаа тийм ээ. Хайртай хүмүүстэй бүр сайхан сайхан үгийг бялгартал нь хэлээд тэгэж амьдрах нь бас гоё юм шүү. Тэр чинь ингээд бие биенээс сайхан үгээ харамлал дандаа бие бирээд мухаа үгэн чолоодаад байх чинь бас тийм юм штт.
1: Харин штт. Ер нь одоо бол ер нь үг хүчтэй гэж хүмүүс ер нь одоо хижээдээ уулзсан учраас үедээ сайхан бэлгтэй үгээ ярьжсэн чад бүх юм үнэхээр сайхан болно шүү. Үг бас хүчтэй гэдэг нь үл тийм датаг хүчнтэй соринжин шиг ямар сайхан хэлсэн бодсон ярьсан мөрөөдсөн бүх юм бас тэрж өгж үгэн татаж бас бэлэл бэлэл болдго юм байна тийм ээ.
0: Өнөөгдө нөвтрүүлгээ ихэр ирж ихтэн бас олон юм бодож явлаа. Уулна урдын хүмүүс гэдэг чинь одоо ганцхан арааж унаас л дуугаан сонсно, чагуураан сонсно. За тэгээд нэг сони мэдээ олд сонсно. Тэгээд ч гэсэн гээд тэр арааж байгаа бүр амар хайрлаа тийм ээ. Эндээс л одоо сайн сайхан мэдээ мэдээллүүд тэгвэл одоо дуу ингийг олд сонсдог болохоор үнэхээр одоо хайрлж сэтгэлээсээ ингээд хайрлж явдаг тэр үеийн хүмүүс. Тэгээд тэрийг үеиг ингээд бас дуртах дуртай байдаг. Тэгэхэд өнөөдөр одоо жишээ нь ингээд нийгэм хөгжиж гин бидний энэ одоо хэрэгжилж байгаа бүх зүйл маш тоног төхөөрөмж ингээд бүх зүйл бас ингээд сайхан шиндээд гоё болж байна шүү дээ. Дүгэн болж байна. За бид нар өнөөдөр ийм сайхан гэвэн сарвал дулаасан сайхан өстой дуал дуал гэсэн гэрэлтэй ийм сайхан нөвтрүүлгийн өрөөнд суугаад нөвтрүүлгээ хийжин бидний хувьд их аж авшаантай хүмүүс. За тэгэхэд өөрөө дуртай ажиллаа хийгээ амьдарч байгаа болохоор тэгэхэр амьдрал надад бол утга хулгатай санагддаг. Тэгэд хүмүүс магадгүй ингээд одоо олд сонсох юм мэдээ мэдээллийг авах чийл нь олон болцсон болохоор ер нь бас нэг ингээд нэг юм үүжээд одоо нүд таргална гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг санаанд нь тарахгүй ч юм уу хөрөхгүй ч юм уу юм байдал гардаг байж магадгүй. Тэгэхээр одоогийн хүмүүс бас ер нь хараад байхад сүүлийн үед за энэ шүгэмж биш шүү дээ. Ер нь сүүлийн үед харахад бас ингээд ямар хаанаас юунаас баяр багтал олох вэ гэсэн тийм нэг байдалтай болчих. Хаанаас баяр багтал олохоо мэдэхгүй ч юм уу тийм ээ. Тийм болохоор бид нэр сайхан ингээд дүгмжлөө бодоо үзвэл өнөөдөр үнэхээр амьдрал сайхан байна гэж бодож хажуудаа хайртай хүмүүсттэйг хамт байж ивэл би яс өнгөрсөнд ярьж өнгөрчсөн. Бид нар малчин хүнээр бодоход ингээд өглөө ингээд бас харахнаар нь хон өхрөн үнээд нь мөрөлдөө тийм ээ. Хон өхрөн ингээд байгаад хорондоо байж ивэл ингээд малын буйна хараад бас нэг өдгөрч бүр бидний буян штэйгээ бодоод баярлдахтай
1: айлхан. Цэлхэн сэргээд магнай тэнийгээд.
0: Тийм амьдралын дундаас бас авах тийм таашаал гэдэг юм уу баяр хөөргийг олох зүйл бас амьдралч өндөө олон байдаг. Даанч бид нар одоо мэдрэхгүй ч юм уу одоо тэр хайх урамжгүй ч юм уу. Тийм болохоор бивидээ сайхан үг ярьж, бивинэ жоргжуулаа дэмжиж, бивинэ сайхан үгээр урмын үгээр шагнаж, тэгээд тэр үгийн сонссон хүн сайхан болсноор барахгүй таны амьдралч тагаа сайхан болно.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бид сайхан ямиг бодож, сайн ямиг ярьж, дүүрэн сайхан амьдарч хаяа.
0: Би сэтгэцийн хөчөөл орчих уу? Тэгвэл хэлтраад явчих уугүй юу? За, саяын дуутаа уйлдуулаад ярьж шүү.
1: Тийм тийм, дүүрэн амьдрья гэж.
0: Тийм. Тэгэхэр чи манай нөвтрүүлэгч бас янз янзын уулга болнууд байна, тийм ээ? Бас одоо дуу хөгжмийн нөвтрүүлэг, тийм болохоор дуу уран бүтээл ярангу байна. За, тэгээд бусдтайгаа бас ингээд наригаа болгосон тийм зүйлүүд бас байна. Тийм болохоор манайх ингээд энийг амьдралын дундх одоо нэг наригаа тийм ээ ингээд бид нарын чая хоол хүртэл ингээд жоохон тавс байх хэрэгтэй шүү дээ. Тавсхуу юм дандаа идэх байвал ямар ч амтгүй санагдан. Тийм болохоор амьдралын чинь жихэн өнгөлөөд амьдрал чинь жоохон амт нэм. За бид нар амьдрал чинь амар их амт нэмж ийнэ гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. Тэгээ жоохон амт нэмэх тэр хэсгүүдийг бид нар зөвөр хүлээж авах нь зүйтэй болов уу гэж бодчихно. Энэ гэхдээ миний бодол зүв буруу гэж хэлэх нь буруу гэж нэг бэлгүүнтэй өглөөс над бүгэлгэр ярьж гүсэн тийм ээ. За тэгээд бүгдээрээ сайхан хайртай хүмүүстэйгэн хамт, хажуу хавийн хүмүүстэйгэн хамт, айл сахалтайгэн хамт бүгдээрээ л энэ чинхэр бөмбөрчгдөрөө оршин амьдарч байгаа хүмүүс тийм ээ. Тийм болохоор их байгалаа хайрлна, найз нөхдөө хайрлна, хажуу хавийн хүмүүсээ хайрлна, гэр бүлээ хайрлна гэдэл сэтгэл дүүрэн сайхан амьдарч байгаа.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бас бид хоёрын зүгээс саялгуун нэвтрүүлгээр дууран бүтээлээр бас та бүхэн бас баяр жингэл хүргээ гэж бас чармайж бас жарам дууч дууран бүтээлэн чэдэн эдэн тайлжуулж байна. Бас хаан жам бас нэг хоёр алдаатай оноотой жийл ярьж магадгүй. Тийм болохоор нэг нэг нэ уучлаж багтааж хайрлж дэмжиж явъя.
0: Байхгүй талгүй. За тэгээд мэд хоёр бас өглөө нэвтрүүлэх хийгээд амар өглөөдөө өрт босчихин шүү.
1: Тийм ээ.
0: За байдаг жомлонго тооцсон гэдэг. Сайн нэг хүн хэлжсэн шүү. Дүнжин гарав гэсэн хүн болоо. Хоёр хөтлөгч жүдэрлээ гэсэн. Ёо гэл баран гэл. Ёо надад чи ганчаараа ярэ гэдэг. Баярлаа манайхаа нэвтрүүлгээр оролцож байгаа сайхан. Урам жаргаж өгөөд маш их баярлалаа. Дармын товолстой гот итл явж шүү.
1: Тий. За Дүнжин гар бол манай их сургуулийн анд Өвөр Монголын орон телевизийн найруулагч, хөтлөгч, сурвалжлагч.
0: Аа, тийм байна.
1: Тий. Замд гарын нэвтрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч, сүүдэрлэгч. Манай их сургуулийн анд болдог Сих Авьяастай шүү. За урам хайрсан Дүнжин гар та баярлалаа.
0: Замд гарын нэвтрүүлэг, өөр нэвтрүүлэг ирээ.

0: уучихнаа хоёулаа.
1: За мөн ч одоо бүхийлээ урам хайрлаж байгаа бүжиг сонсох тав хүнд баярлалаа. Жүндэрлээ гэж юм. Урам хайрлсан тав хүнд маш их баярлалаа. Та бүгдийн энэ сайхан үгнээс чинь энерги урам авч байгаа шүү. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэнд бас амьдралын сайн сайхныг хүсэж байна.
0: За баярлалаа. За залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл бол одоо бас олныхоо дум дэлгэрээд хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм тийм.
0: Гэтэ энэ дуу их сайхан. Би сонс яагаад юмтгүй дуучдыг нь хоолойнх нь хувдаж шимө тийм нэг сайхан боргож уу хоолойтой. Тэгээд энэ дууных нь үгэн ч гэсэн тийм. Хүн ер нь ингээд хүн нутгаан дуулсан дуу сонсохоор амар гоё санагддаг юм байна тийм
1: үү? Тэр бахсны тухай. Бахсан бахархсан сэтгэлээрээ дуулдгаас юм уу?
0: Тий. Тэгэл хэн ч гэсэн хаач явжсэн ч гэсэн өөр өөрсдийнхөө тэр нутг ус яг төрж уссан нутг усаа хамгаас илүү сэтгэлийнхээ ойрхон жад хайрлж явдах санж явдах за нутг минь бас араас харуулдаж байна да гэдэг гэж явдаг тийм ээ хүлээж байгаа да гэж. Тэгэд энэ бол одоо нутг усны тухай дуу. За баруун сүнд шуугар нутгтай яруу найрагч ба үлжин нарны шүлэг. За түмэн дуулгын аяар биелсэн.
1: Тийм түмэн дуулгал зүүн сүнд нутгтай.
0: Тийм. За зүүн баруун сүнд хамтраад сайхан уран бүтээл хийцэн байна.
1: Тийм.
0: Энэ сүнд учраас болж ийн гэж хэлээд аюулаа жахнахчихгүй.
1: Жахнагдсан шүү.
0: За өглөөний мэнд гэж ин өглөөний мэндэ. За тэгээд Үлжийн нарангийн шүлэг төмөн дуулгын ая төмөн дуулах хас эрдэн ганган жана гэж ин тийм ээ гал од хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутгах өрнөлт нутгах гэсэн юм сайхан дуу
1: энэ дууийг оно шин одоо хүн олондоо шинээр гараад хүмүүстэй сажигдчих үед бас яг нэг хуучин дуу юм шиг санагдсан
0: тий
1: тэгэхэд хитгэн сонсонготой ингээ хүмүүст хадамшаад л сохчих үнэхээр сайхан дуу
0: хүмүүс. Чөжэр дуул. Чөжэр дуул гэж юу? Шүлгийн чөжэр унш.
1: Тэнгэрийн хаяа нас гэдэг.
0: За болж. За хэд үлдэн дуугаан сонсъё.

0: За өрнөлт нутаг гэж энэ доо үнэхээр сайхан. Би бас их сонсох дуртай доо. Энд бас миний сонсох дуртай доо гэсэн сонсогч байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Таны нэвтрүүлгийг сонсох дуртай гэж баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа. Мөөгөө ярьж байна. Тань хоёр бүжгэлчгүй юу гэж.
0: Энд дээр ч одоо ямар бүжгэлжүүлнэ үү? Хоёу хосын бүжгэл бүжгэлдэг юм уу гэсээр тийм ээ. Өөр бүжг бас таарахгүй шахач санагдах. Энд дээр бас нөгөө ингээ хоёр хоёроо бүжгэлдэг. Тэр бүжг бас болж магадгүй хаа.
1: Тийм.
0: Гэтг юм басаа бүжгэлсэн бол яа.
1: Харин сандлаа урсан дүр тавьчихад байна.
0: Манай дараа уурлал нь баха.
1: Орондоо суухгүй яаж яна уу?
0: Та хоёр ягаад босоогүй гэдэг юм уу? Ингээд одоо хөөрж болохгүй шүү гэдэг.
1: Тийм.
0: Одоо жаахан хөтлөгчөө жаахан дарж тоглох хэрэгтэй байна гэсээр яна уу?
1: Үнэхээр сайхан дуу сонсохоор юмс хөглөгдөд өнөр бүжгэлмөр болно шүү.
0: Тэгэд бид хоёр бүжгэлсэл та.
1: Тийм.
0: Угна.
1: Морны дуу сонсоод.
0: Аа.
1: За нөтрүүдгийн өрөөнд дурам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа.
0: За манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа. Яг 5 дуу тавиад л 5 дуугаан сонсгоод л өрнөлт нутаг гэж энэ дуу нөхөр одоо хүмүүс ингэ нутаг усаа яаж нүдэн чичгээ шиг сайхан хайрлж сэтгэлдээ бодож тийм дуу чохож гаргадаг бол доо гэж би бас дуугаан сонсхийн хамт бодож суулаа. Сайхан шүү хүний нутаг ус төрүүлж өсгсөн нутаг ус ээж аваа гэж эрхмийн дээд юм да гэхэр.
1: Тийм ээ. Хүн болгоны сэтгэлийн арамжаа гэж тэр сайхан усыг нууж хөрсөнд нь хөрвөж бас л аав ээжийг хүн ардаан байж болдог нутаг гэж бас тийм ээ. Хүн болгоны үлгэ юм да.
0: Өнөөдөр ер нь хуутнаан дурсгуул нутаг ус бид хоёр жайхан хүндхэн байна уугүй юу?
1: Тийм аа. Боронто өдөр болохоор тийм юм болов. Боронто өдрөөс хүмүүс нэг сайхан дурсаад эргчүүлээ.
0: Тийм. Тэгээ манай сонсогчид бол өнөөгөл хамгийн жаргалтай. Борооныхон чимээг чагнаал, халуун чагаа уучихсан, нөтрүүлгэн сонсоо суудсан. Одоо сайхан сайхан дуу сонсоо суудаг гэдэг бол гоё шттэ тийм ээ. Эргэтэй хөтлөгч бол манай баруу жимчнэ гэж гоё жалуу гэж.
1: За урган болдан баярлалаа.
0: Хөөе нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо. За манай эрхэм хүндээ сонсогчид аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Совдин Жичиг,
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За шууд утасны хөтлөгчд улаан хянах залмас, ерхий хянахч бүрэнд дараачийн дугаартаа олж чая. Маргааш хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Манайхаа нөтрүүлгээ урдчлан болж арай. Урдчлан болж аа бол маргааш нөтрүүлгээс очрохгүй шүү. За баяртай. Хочирсан хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэнэ.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 8, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Трамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байцан судалт хийсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран урмгийн хүчлэг сэргэж амь ухай хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр Урт Аньсын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл ажилд байцан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байчин үзв. Тэр шуухал шалгалтаа энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт бол бүх нийгмээрэн дээд хэмжээгээр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж өргөөлөн багш сурагч болон гэрийн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дүрмжилийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаам учрынхан улс төрийн жагсаалтын өнөөхөд дэвшлүүлж шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэд шалгалтын амар төвшин дүрмжин тогтон бөгөөд эмх чурамтай явагдхыг өнөөхөд батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж шалгалтын хууцыг зөвөрлөн хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бучин хураах зэрэг бүх явцын ажлыг өнчиг болон үлдээлгүй ханин эзэмдэх бүх хэлхэ жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж шалгалтын сэдв, шалгалтын хуудсын амар төвшний хороо шугамыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлагатыг чандалж хүний хүчин, бодисын хүчин, мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эзэмдхийн уялдуулахыг баримталж шалгалтад гэм хийхэд оролцох, жохон байгуулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэд шалгалтын төв голч эрхтгч байхыг өнөөхөө хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж, зам харилц цаг хөтлөн жолоодох, идэний жийсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны засан чиглэлэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шавж зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, өндөр халуун, баруун орох зэрэг онцгой чадварыг арга цаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарлагж улан төвлөрдөржүүлж, өргөөлөн шалгуулгасад амар төвшин, нам жим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүнлэх халамжлал ба сэтгчин жилоодлогийн хандлах чанартайгаар чангадахж шалгуулагч нэг үрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх хэр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчан судалтад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн 90-ийн аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгж чадны холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Шинжлэх ухаан чихтэн мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж вилсийн шиний үүдхийг гүнзгий усалж болохыг баримталж, нар салхины энергиэр устдрагч үйлдэх, шин хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгээ, зохиомол оюун чадвар зэрэг аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж. Ирээдийн аж вилс ба уламжлалт аж вилс шинээр мандсан аж вилсийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж, бохирдолгүй оюунч бодолтын ажвилсий түрэгтхэн байршуулж, цаглаан хүчин бодолтын хүчний хамжилжуулахыг гүнжгэрүүлэн, цаглаан хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цаглаан хүчний ахиулж, ирээдийн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах дан. Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, хэрэгээр тойлболохыг баримтлан, орон байраан зөв олж, ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчлэлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг олон түмэнд үнэн хөө мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захирагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжгээ суралчин туйшлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаан солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх, соёл жуулчлалын усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж, бүх аймгийн соёлын ажил үйлс болон соёлын ажвилсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэж хэлжээ. Тус өдөр аймгийн захраа 2026 оны 15 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж, үйлчилгээний үйлс ба жуулчлалын үйлсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
0: Манагруу нэмэдэ Шилэнгул аймаг нутаг улсрын амьхын хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулснаас бүх орон бүсийн амьхай сайжран өргөнгөлийн хүчлэг сэргэж амьхын хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Ойрд баруун үзмчин хошууны нутаг улсрын ажиллах хөртөөний ажилтад өвс булчирын ургалтын байдалд ханин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошууны байгалийн өвс булчирын ногоорсон норомжууны 80-д хүрчээ. Өвс бүлчирийн ургач болон ургамлын хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхаас чүм нэлээд сайн хэр төвшин хүрчээ. Баруун гүмжмчин хошууны нутаг бүлчирийн ажиллах өртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэн.
3: Манай өртөө 4 сарын 2-наас бол хашаалах дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтын үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хошууны хаврын дэгтгэсэн ургамлын бүрхэж болж өнөө төтөн тав төржээ. Ургамлын өндрийн амжилтгэсэн 11 см үржээ. 6, 7, 8, 9 сард бол тогтсон чагт тогтсон хугацаанд ажиж өвсний ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хэний амжилтаа үлэх юм аа.
0: Нар хуртанчин өвс бүлчир ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнетэнийн Хөвөчр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг булчир нь хөхрөн ногоорж мал сүргэн тарах сайтай байхыг хараад түүнээ чирээд баярын мөшөд тодорж байлаа. Хөвөчр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал сурвалжлах хүлээхтэн.
4: Гашаалга яг тавтгын үеэр бол одоо борон хорь ягсэн. Ингээд гашаалга бол хийч чадсаар бол нэгсэн. Ани гашаалга хийгээд бол ани яг өвсний урагчийн жагд малын холихоор хамгаалцах бол өвсний урагч бол гарцаа болсон.
0: Энэ жил Хуваачир гошуу мал үлчирийн танчурын батлах орноо 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уларлын бэлчир сэргээ ажил өрнүүлжээ. Хуваачир гошууны нутаг үлчирийн ажлаг өртөөний ажилтан сайна.
5: Манай гошууны хаврын уларлын бэлчир сэргээ гадаа 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртлийн хугацаа. Өнгө гэсэн хугацаанд бол одоо манайсын бэйцэлтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал тонсон үр төвшөнд хүрсэн.
0: Шилэнгул аймаг 2018 оноос Бүх орон төрүүлэн хаврын уларлын өвсний ургалтын хугацааны бэлчир сэргээх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уларлын бэлчир сэргээх ангилгын хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөө нутаг улчиард 45 өдрийн бэлчир сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуушин хот орон 685 гачаа тосхон 10 том гарай малч хөрөх 32 том гарай малчин тараачны нутаг улчиартай холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгул аймаг талнуудын амьхан хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулж бэлчирлүүлэхийг зогсоож бэлчир сэргээх хугацаанд Эл шатны ой шугаа нутаг улчрын салам үчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн байнгын тойрон байчаалт, хууль хэрэгжүүлэлт, хамааралт хамгаалалт ба хөдөлмөрийн ханын хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын ханын хэмжээлт, агаараас сүудэрлэх, тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжилж Бүх талаас хэнэн эзэмдэх системийг байгуулан бүх орон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Ханин хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн уус үйлчлэрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвснээ уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5.3 см өндөр, жууны харьцлаар 8.73% дээшилж, мөөбрийн өвснээ уналт 27.85 кг нэмэгжээ. 2026 оны хаврын уларлын бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчэр сэргээх хугацаанд бүх аймгийн байгалийн үлчэрийн уран бүлийн хочлог дээр жилийн аль хугацаанаас бас 3 см дээшилжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 55 дахь дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан бүх талаар бухарталгүй тээш хэлбэрээр ховруулж өцхөлн цайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулыг их гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ухуулаг үйлдэлгийн ажиллагаануудыг өргнүүлж бүх ард дараа амь ахуйн хамгаалалтад оролцож бухарталгүй доор нүүстрэгчэд ойлгохтууныг үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Уулгын хамааралтын орон бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагаа өргнүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үжимчийн засмал замаар 16 км хаяж тал нутгийн гоё үжимчийн сонирхохын дагуу бие махбодаан чаргажуулж бохирдолгүй ойлголт хүний үйлдэлгжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даагийн ам ахуйн дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэг сөнөд баруун хошуунд явагдаж гэрэл зургийн хараасаас Шилийн гол аймгийн элсэргэжлийн сэргийлэн элсий зассан ам ахуйг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж олон түмэнд ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Унас гадна долнуур шин эрен хот зэрэг газарт ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад аж ахуйн өмнө фронт болон олон түмний дунд гүнзгийрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өргнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг жич орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж аж ахуйн хууль тогтоол ёсоор бохирдлгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрм зүү хөгжихийг хөтлөн жолоодсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Жиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоо Шилийн гол аймгийн Намын хорооны ухуулын хилтэс нэгдэн франтын хилтэс Шилийн гол Жиргэн хуваар төргийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагч шил оруулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнэ улс төрийн хөв боловсрол онлын хэр төвшин ба тусгай мэргэжлийн ухуулын тайлбарлагч чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж хувьсгалын ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнэ байгууллалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Уулгын хамааралтын орны 3 дугаар байх сургуульд нэг анги нэг онцлогтой байх Өрмөч ангийн гэрийн байгууллалт аргаардч болгон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамааралтын бүх явцад туушлуулж үндэсний бүлгэмдлийг ахиулж байна. Уулгын хамааралтын орны 3 дугаар байх сургуулийн эл анги нэгчинхэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэсний бүлгэмдлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлогт самбар гаргаж, үндэсний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн, үндэсний бүлгэмдлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль нэг анги, нэг онцлогтой байх Өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялагийг гүнзгий уудлан, дундтын үндэсний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчулахын хамтан Яс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж үндэстэнүүдийн хүүхэд багчуудын харилцан хөдөлчих дунд нөхөрлөн гүнжгэрүүлгий уламнаг алхам ахиулж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилийн гол аймаг бомтын орон барийн давуулагтан төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаа дарилж яна шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн үргэлжлэн бууж гайруулж нийт 1300 бөгөөд 7 хуучин машин тэргийг гадаадд гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгчээ.
2: 6 сарын 6-ны өдөр бол 31 дэх бүх улсын нүдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилийн гол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн урьж албан журмын эмчлэх өргнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгай мэрэгжилтний дугаарыг нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зовлогчид залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хураашиг зэрэг байнга тохиолдог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
0: Ойрд хуваачир гош уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж гачаа нийгэм төргийн бодис соёлын өвийн 40 гарэ дур багтан боловсролд оролцжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулга Жүрхэн, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнгуулын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр хямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах аль ус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхалх зэрэг чанга цолог урсгал чагуур илрэнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хотын өмнө биеийн өмнө хэсгээр авах хөшөөний жон өмнө бие шулуунх хөшөө долон уршаанд дун жиргийн бороо орно. Бултгажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхалх зэрэг чанга солог урсгал чагуур

илрэнэ. Хойноос дөрөвдө сийн салах салхлана. Шилөө торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол алиус хэмжээ баг бороо орно. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мөдөөг дагшнуудаа нөвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах алиус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхлах зэрэг чанга цулуу урсгал чавар илрэнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шидэ отын өмн бийн өмнө хэсгээр авуу хөшүүний жин өмнө бий. Шулуунхо хөшөө долмур шанд дун жиргийн бороо орно. Бултгажар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхлах зэрэг чанга солого урсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4-д сийн салх салхлана. Шилөө торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун хоноос 4-5 сийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 сийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Чаврын мөдэй алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цаг та бүхэнд дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: Цонхон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний ажилсэр орлогоуд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Шудан хөх хөшөөний сангийн далай балгалснай Баяннуур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралан өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
4: За сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Сайхан жасж байна уу?
5: Сайхан
4: жасж. Танай одоо тэмээгөө малжаад босход юу гэж байна уу?
5: Манай одоо 18 он тохилж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
4: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хөдөө байна уу?
5: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад тэмээ байна.
4: Яг өхлөхийн үед хөдөө тэмээтэй юм.
5: Өхлөхийн үед нэг 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
4: Тэр уулаасаа танай бэж иж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
5: Гаднаас авсан шүү. Яг энэ нүрэг миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэр өнөө дүү нас нэг чохон хоёрыг сааж чи.
4: Тийм үү. Таны яг хадмын хаан тийм.
5: Манай хадмын бошоод нүүд гээ. Аа,
4: бошоод нээл тийм үү?
5: Тийм.
4: Яг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
5: Бошоод одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
4: Тийм үү?
5: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөө ч одоо. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холбоо дэр бол сонд. Шадуул цагаан
4: гөрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
5: даалаад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
4: Тийм ба. Яг соёр төмөө нь хаш бошоод энэ нас
5: хэлсэн.
4: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
5: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батхална.
4: Тийм.
5: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Миний нэм бол 15 ингэсэн. Өнөө жил одоо яг бүгдийг савд 20-ын ботголж
4: хараан бүр саачсан тийм аа
5: хараан бүр саачсан
4: яг одоохондоо хөдийн саачих уу
5: одоо яг одоохондоо 15-ын саач
4: 15 шүү дээ одоо 5 нь бас арай ботглоогүй шүү дээ
5: нөх 2 нь ботголсон шүү илха 3-ын нь бас сайн сургаагаах уу
4: за танайхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд тусахд юу бодож гин үү
5: Юу 18 оноос эхэлж сангуудаа юм зөвхөн болохгүй шүү. Тэр чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
4: Тийм ба.
5: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарч ирсэн. Эхлээд нэг саахч гихчүү. Тэгээ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөгийн гөөс нэг хагас жин сүү олчиход юм баярлжсэн. Бас мөлен саачглаа.
4: Мэшүү.
5: Тэгээ одоо ингээд төмөөч юм сан нэг чинь саамширна. Яг чи өрмөгийнгүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь хэлхаггүй зингүүд бол нэг чинь юм 7-8 гардаг гэсэн. Бүдүүн юмгүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3-4 гардаг юм нэгнгийн сааж төр юмгүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлог болох нь бас саагаад яваа 5-6 жил өнгөрчихсэн. Саамширч гэсэн 4 юм бол гардаг.
4: Тийм ба
5: хамгийн сүүтэй юм.
4: Бүдүүн юмгүүд бас 3-4 сүү.
5: Тийм одоо 15 инг сааж ийн өглөө нэг 30 инж орчим тийм л. Тэгэхээр нэг 2 жин. Тэгэн дотор сайн гардаг байна, аа нэг гардаг байна шүү.
4: Тийм Тийм тийм.
5: Гаралтан баг.
4: Ингэн сүч ер нь ховордрон бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байшо. Сая та ярьсан. Инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа. Өвдөхийн ингээ сайхан даамгай ордог уу гэж юмсгэж өн
5: талаар. Чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтаас тэ вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэхгүй. Би манайхны яг дөхмийн ийшэн томоо чухаа манайхны өглөөд бол одоо бараг хүм малтайгаан томоноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирж гисэн.
4: Тийм байх.
5: Би өөр өөрөө чухаа томоотой ирчихсэн өглөө саажх үед вэлжсэн учраас ялгарчсан. Суу болохгүй томоотой ирчихэд шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж байгаа үед өвгсэн босоо.

0: хур малж исэн юм. Манай ч хушуун цууж исэн. Тэгээд бас мал дараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа. Сүүлэн дээр бас мал сал нөхсөд. Гажар манай өөр юмс гажар бах юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэн. Манай хүн бол өдөргөн тэгэл одоо яинг санаа мэнэ өнөө жилийн санаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж исэн чи.
1: Аа.
0: Тэгэхээр тэгэхээр томоо малж нэг санаа би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод тэгээд 90 төгөөд өглөө 6 саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
1: тэгээд
0: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэвсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
0: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн сурхангуу
1: хөдөлмөр өгч үзчихгүй
0: лээ. Тийм тэгэл бүр машин талчихсан.
1: Тийм
0: байна. Машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маяг охло сая сургаж байгаа юм машин талчихна. Тэггүй бол тэрнээс асаад нуурдан болтлоо бас улдаар гараар сааж орлоо шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь
1: тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үе чинь машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацчихсан.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Ийм ба одоо
0: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малч бас юу үл юм дан тасаад ирчихтий. Уулын чигсөө тарай хадмын бол бүр томоотой байл.
0: Тийм
1: дээ. Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Эдгээр та төр үйлдэлүүд нэг юм. Унарын
1: юм. Сааж оролдох шүү тийм ба. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүүний өн нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тусдаг одоо судалж гаргаснаас хойш манай нэгэн сүүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм ба.
0: Тэгэхээр
1: энэ талаас
0: өглөөд одоо сааж хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төр үйч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэнд хуваад сая 18 он 19 2 жил үл очрохоо сүүний орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өндөр ороогүй. Одоо энэ 2 жил энэ сүүлийн энэ 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөр амьсгийн шууд нөхөр үл нөхөр үл гэдэг юм уу өөртөө чөө бас аваа суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 5-6
0: өдрийн нэг болонгууд 5-7 жин суу гарна.
1: Тэрийнгээ бүр борлуулаад дийлж
0: хийж борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог болно.
1: Тэр үйлсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуу өхөр
0: үүсэх чөөхөн. Нэшин дэх хүн орно инг саа.
1: Тэрсний сүртэй.
0: Тэгээ тийм нэг баг суу гарч таа өний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгийн гэл яг жарахгүй усуд бол бас
1: хагас юм очиж магадгүй.
0: Тэгэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нөгөө юм гавла. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл хөрөөрөө бол томоо солиод
1: дараа. Одоо бол бүр томоо голтой
0: маш бүр томоо бол
1: хөрөө бүр
0: үүсэхгүй
1: юм байна шин. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чүүл бас 10 жин сүүгэн авчихла тийм ба
0: 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жил орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим мэдэн ч гэсэн тийм ба 30 жин орчим.
1: Одоо өргөжлөө
0: жилийн одоохондоо бас 30 жин орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж яр бол ус ямар төлөвтэй байв уу?
0: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө хавж исэн. Орлог баг байхгүй.
1: Тэгээ сүүг бол ус борлуулж исэн.
0: Тийм борлуулж исэн.
1: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараа чинь жилүүдэр одоо ингээм ус эрэгдүүлтлээ. Сүүйэл ус
0: нөгөө
1: болсон. Тэгээ яг өти жил оролдоод ус жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус баг хэдий үрч
0: жилийн нэг яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
1: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
0: Аа тага бүрээс нь тага баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өди томоонд 5 жил мөн. Тэгээ бүр гаднаас тутаг дөрөөс нь охины 3 жилд бас бүр залгаа хотор явчихсан. Хошоо нэрхэн. Одоо нэг бүр ярих хондон гажир нь бодох
1: дур. Бараг дөрөвсөн гажрын

0: ус бол уснах хэдий жарна уу?
1: А яа жилийн 10 томд ойрч шүү.
0: Тэсээс мөлийн хөдөө айлг гэж арах шүү.
1: Тийм мөлийн хөдөө айлг гэж арах.
0: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
1: далаал дээр ийм юм дарын төмөртэй болно цаав юм одоо одоо
0: жил жил одоо ингээд
1: өнгөрсөн 2 ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5 6
0: юм. Жилдөө нэг 5 10-аар чулуул шүү.
1: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоор ч юм бол хүрээ гашаанд явна. Төрмөрийн бас
0: томоогоор хараач өвдөгөл
1: тийм бол бас амгүй юм. Одоо манай үлжиг томоог хүрээ явах бар байхгүй.
0: Бүр сайхан сурчсан
1: юм. Уцсан даа гэж гарах гэнэ.
0: Тийм байх шүү.
2: Шин дэрний малчин.
3: Сарын чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүй тогтургүй байдал доор зургийн бүтцэд тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жоргшуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлог анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин өв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажиртаж хаалгаар борлуулан тэмээний орлогон жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг
0: томоо өгдөг чинь бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надаа яруулаас мах өдр ноосноо дуу тийм энэ талаараа нэ
1: мах ноос усаваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Яг нь бас 16 7-оор бай. Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл нэг жинд 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
0: Тийм би заагаан бүгд нас ярьж байгаа.
1: Тийм аа ярьж байна.
0: Одоо төмөө нас орч юмс 30 сунарлагд арвин юм аа хийж байна. Манай юмас чорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдлөг хөргслөө баргал бүр төмөө насараа хийчих юм.
1: А нас юм бол тэгээд л зарчихдаг.
0: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
1: Өөрөө бас тийм юм бис хүний хийж хийгээд өөрөө хийвэл шатнаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
0: Тий.
1: Тэсэр одоо энэ юм юм хийв бас гэнэ.
0: Төмөө наосороо муснаг ямар шиг хоорлог үүдэж нөө одоо өди төмөөс баг хөдийн нас авчих нь.
1: Тэр хөдөө мэнгэн одоо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг зинт 25 гаруй бол өди тус. Нэг тамаа өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү наос нь хөнгөн.
0: Тим ба.
1: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлсэн. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмд нь явуулчих.
0: Чогд нь авчих шүү дээ. Одоо нэг 100000 доос тах.
1: 100000-ийн орлого.
0: Төмөө одоо наос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
1: Тий. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдорл навлдаар жогдор яна ба. Одоо нэг нь бас бүр наосолж байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Мон ч одоо хүн хөслөө тэрийг хослуулж
1: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэв. Ахтууд танд хүмүүс ирэлт амлаа.
0: Тийм үү? Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яаж хэн борлуулж байна?
1: Төмөө махс жилдээ бас нэг хөдий жарна махна.
0: Бараг бас нэг хөдөн төмөө жарчихна.
1: Бас нэг 4 5 жарчихна. 4 5. Одоо үхрийн махны үнэ борсон төмөө мах чийл дагалдаад мөнгө орсон шүү. 27 8 5 жарна. Бомдоо давбал 25. Тэгэхээр хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн а тийм үү бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө.
0: Бах хоёр дүн юм бол гүрийн шүү тийм
1: үү. Бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү тийм
0: үү. Боё бахтай бол
1: жилдээ бас нэг 4 5 жарч гэнэ.
0: Олонгорон шүү. Бас нэг 10
1: тамаа мах нэ. Шалгуу идэх газар бол бас юу ч гэнэ.
0: Бүх тусгай бүрэнгээ чахаалж авна тийм үү. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жирчих нь ба.
1: Тийм үү. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас яг үнэ.
0: Саах томоо ингээд тийм үү.
1: Хүн хоёр жил ч одоо гаднаас шинжанаа дээр цацоож ирнэ. Тэгвэл бас яг үнэ.
0: Тийм биш. Тэглөөс бол бас үнэ өгчих нь
1: ба. Яг үнэ өгнө.
0: Мөн тийш наачаа саана гэдэг.
1: Ань сааж ин шүү.
0: Яг энэ сааж байгаа юм ингээд
1: хултах
0: бол юу хүрнэ үү?
1: А
0: сааж байгаа юм гэнэ үү?
1: Ая мом бутун баг буюур болно шүү. Сүтээсээ ингээд бас хоёр том ортон баг шигт нь бол 5-5000, 5-5000 гэмүү. Хөлтэй ингээд нэг том 2000 гэсэн шүү. Мон буюуж шүү.
0: Хөлтэй нь бол том хүрнэ.
1: А том гараа шүү. Хөлтэй ингээд
0: том 2000, 3000 уу.
1: Цогтлаад бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
0: Тий.
1: Өнөө жилийн торм жараагүй нэг нь бас хэдэн торм жарсан.
0: Торм
1: бол надад 2 настай тэрийг л надад төрөл 4 5 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
0: Тийм
1: байна. жилдээ нэг мөн 4 5 эхнөөдөө өнөө жилээс бүр эхнөөдөө өөрөө үлдээ нэ.
0: Яг одоо өрийн цар шүү дээ.
1: Өрийн цар нөө. Манайхны сааж оролцсон байх чинь тормормиг хүн бас авах дуртай.
0: Тийм.
1: Хүнтэй ярих юм биш үү?
0: Оноогч нь дасчихсаар
1: өсчих нь болж байгаа. Төмөө ээмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
0: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
1: юм аа. Энэ хүн нэмээ гэдэг чинь төмөрийнхэн гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн
0: тийм байш.
1: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж орсон үуч юм. Бүгд одоо цантай өртөн шүү.
0: Тийм яг танихгүй хүмүүс бол ус
1: яаж уурл ишүүд
0: уурсаар
1: ямаран дуграагаад сас мөрчдөг чим дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Сааж явах үед бол чиг танихгүй мутгүй хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
0: Яг зүгээр чөөд нэг айлах шүү тийм ба. Яг ус тоод муугаа
1: зөөхгүй
0: хөх юм байна.
1: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Тэг би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Яг таада ус чи төрөөс үл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
1: Одоо уйрамтай зөөлөн тийм жанттай шүү.
0: Жирэм дамс вэлчхэн шүү дээ.
1: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурал муурлаа бас наримсан бом бүрүүл.
0: Дарын гомчхэн шүү.
1: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэгдэл наримсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй.
0: Заагаад
1: сайн гаргаж өгнө. А чи уурамхтай ороод луурлж учраад л жигнаад саавал төрөс чам сүүхан гаргаж өг.
0: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
1: Тий.
0: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
1: Тий.
0: Юутэ үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
1: Тийм тийм.
0: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа шүү дээ. Уурс өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
1: Нууртай уцартай орж болохгүй.
0: Тийм
1: байм. Муу басар томоо бас.
0: Дагаад өрхий өнөх ч юм шиг уурлахын уурч хэн.
1: Тий.
2: Махсуугаад
0: наадын нэр тайлбарлаж байгаа.
1: Нийлүүлсээр 10-аад махсуутайгаа 20-том өгөрнө. 17-8 том.
0: Одоо энэ чинь гажрынхан хөлс мөс бүр гаргаж
1: байгаа. Дотор чинь гажрын өөс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
0: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
1: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүйгээд бүгдийг болгосон.
0: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
2: Аа. Жорганжом хиймээ шүү.
1: Аа. Жорганжом хиймээ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Хөлийн тусгай тэмүү яах вэ?
1: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч гошоодаа гажхан томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээд сааж юм. Та тусгай бас нэг юм сайхан байна. Я томнэн хурсэж
2: байгаа. 20-аад он бүр яг засаал
1: гаргасан. Тасгаар өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төрөх
1: юм байна. 20-аад он дотор юм байна. Тэгээ өргөдөн дотор ам. Он дотор одоо дотор төр сааж байгаа жаас бас нэг танчих юм.
2: Танчих.

0: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
1: өгч байна. Дэмжлэгээ
0: өгсөн байна. За тэгэхээр таны хувьд өөрөө мөс хожимын бас нэг төмөр малч хөвсөн мөс бас ямар ч чиг талаар бас өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдар бас мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ашиглана. Энэ талаар бас өөр юм гэсэн бодол байха тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл томгийн сүгэн бас одоо сайхан тааваржуулаа. Яаж өчүүлд юм уу? Энэ талаар
1: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих нь шүү. Аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр ийм ч одоо бол тийм шүү дээ. Түүхээ мах түүхээ сүг. Аа баггүй. Одоо өргөд сүг сүү илүү хэсаа би ч хормгоо өсгч хэн өргөд одоо бас нэг ааруул хийм.
0: Ааруул хийж
1: юм аа. Ааруул хийлгэн тэр том ерөөгүй маань 10 жин сүү өдөлөд хийх нэг нэг жин орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Энэ сүү өмнө илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
0: Тий, өнө сүүгээ ч одоо тогтоод аваад бас хийхгүй болсон шүү.
1: Одоо ч сүү илүү гараад хоёштан басан гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо ингэн сүүний тухай одоо эрүүн сахи хийдэг бүтээгдэхүүн бас сорилцох санаатай. Дагаараа залгаа сулчих юм ариун байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм өсгсөн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна.
0: Яа энэ төмөнд үл ер нь усхийн өвчин дахалд өнө хүрхгүй юм
1: аа. Өвчин дахал гэсэн юм үргүй ер нь ингэн сүүч юм бол шууд өвтний багцарыг өсрүүлж хүлтэл.
0: Тэр өөр
1: өөрөө байдаг
0: юм дээ юм ирэхгүй.
1: Тийм. Тамаанд я ер нь гом хийчих гэсэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа. Танай ч юмс өнгөнөр түрүү суул усна YouTube утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэн жаа тамаас
1: өгөөрэ. Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юмс. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гин болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: юм тийм.
1: Тэрий би бас ингэн сүүгээр хийж болно уу?
0: Догшиж үжиг гэж
1: бодож. Догшиж үжиг гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг оноо нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үзье. Цөхөл ус ёсоод өн муух дуртай ч юм.
0: Тийм тийм. Хойшлтан бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгдэг гарсан байна.
1: Тий.
0: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болж их байна.
1: Тий.
0: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж болохнаар усанаа усыг хангаалгатай арай хурдийлхгүй жоон олон юм
1: гадарлтыг өсөөд бол бүх савлаа уужих хур шин суугаар нь уужих
0: юм байна шүү.
1: Манай хич одоо 20 онд болов хүмүүс их сургуулийн профессор гээд сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад цодолж үлдсэн. Цодлох хийж судлах сургалтад цодолж үлдсэн шүү дээ. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурц юм төлсөн. Шинтэж өдрөөр бүр бүрэнгүй ч дээ.
0: Тийм. Тэгэхээр бол ус энэ төмөн сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнд бол одоо энэ хүний сүүтэй баг
1: хэвэл хүний сүү
0: гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Тийм. Үнийн сүү бол хүний буян 130 шимкэд ингэн сүү 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос инг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон мөн одоо болторгооч.
0: Одоо бүр мөн одоо шихэр өндөр юм шүү
1: дээ. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил тойрмоор одоо нөгөө тасархгүй аа.
2: Одон байна уу?
1: Байна иймэрхүү үйлж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо 8-9 юм байна. Бүр залгаа өгөөж байна.
0: Бүр тогтмол уусаа уусууд шүү дээ.
1: Бүр тогтмол жилээр бол
0: жирэм тасархгүй.
1: Тийм жирэмд нь л үлдгийг чи өнөөч саана болгохтл
2: жил жил тэгээд
1: жилийн дөрвөн удаалаараа саа шүү. Жил өнжиж батлах болохнаар саах цагны урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
1: Залгаа саачихна. Тэгээд өвөл шүүд ирээд сүү баг бол ёол одоо саанаад нүгөлгөнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа төмөрийн тусга одоо бордох юм уу гэдэг юм
1: ачаа. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвлч бордоо бас цардгаа багсаг цаарна.
0: Бас яа яа жаарна тийм
1: ээ. Саад болох нь. Бас шимтэж бол нүрд ийхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрд ийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
0: Араа дийхгүй тийм ээ.
1: Шаарх юм ярим хөмжөнд бас цаахан болдог. Тэгээ өвхөр мөхрийг бодож чигжих чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатга ус авсан.
0: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өгөөд тэднээс ямар шиг болж гинөө.
1: Хариу тусгаал ариуны тос шүү. Заа жисэн шиг.

0: шихэр удаан жилийн тусан шихэр болгос хөвийн тондоо орсон, багсаг өндөрж байгаа усаж гисэн төргөн өөрчлөсөн юм аа. Хөвийн тондоо ордог. Одоо иймэр хөвийн шин бол эрвэн ирнэ. Миний одоо
1: ирнэ. Мөлий удаан жилийн шихэр шиж өвчтэй усуд хөдөө өгч аваага томчурч. Тэрний ямар таавар бүр зоссон байха хариу тусгал.
0: Ая одоо ч гэж эмар дөөшилхгүй байна гэж хэлсэн. Одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд болно. Эхлээд өдрийн нэг чинг өрөөд чи өдөө өрөөг бод. Өдөө бай хагасчин орой хагасчин байгаа. Тэгээд нэг сар дараа бол цусны шихэр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөр хүнээ чинь 6 биш үү? Тадраа ч өрөөлөхгүй.
1: Тийм. 6 чиг нэг сэтэрж болох тийм.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд бол нэг хагасчин гоо баримтаалсан. Одоо гээд хагасчин гоо баримтаалсан.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жинг баталгүй болохгүй тийм ба ямар хөө
0: байх вэ? Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм усуд бол эхлээд л хагасч дээ. Жирэм нь хагасч ингээ чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч чууж энэ төр бол нэг гурвандаа орчмор байж байгаа. Нэг тэр жирэм гарацын орчим халааж байна.
1: Бөлөөсгөө
0: тамуулсгоч руу хийдэг байж болохгүй. Чикэн нь бас нэг шихэр өндөр хөө гэсэн төр бол эхлээд өөрөө бий болсон. Охот овтод анаа цусны шихэр нөгөөдөрдөө одоо хөл мөлнүүд их шимдэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй ясна. Нэг хух цав уугаад ирсэн мөр тайга хайчихлаа гэсэн юм уу? Хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2 3 хундаг байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихэр уухсны чөрөхгүй. Чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тэнхөө ирсэн юм үгүй лээ. Одоо нөө эрд сүгөөсөн го шатанд өслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсөр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээд нөгөө хөдөө ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлгүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нэгдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс
0: мэддэг байна. Өндөр ч хүн болгоны бүх юм
1: болгоны юм сэлжээнаас нь болно.
0: Тийм. Жирэм одоо удаан жилийн уулсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уулсууд бол тэр одоо зүүзарч стан зүүхэн багсглаахсан юм бас байна. Одоо өдрийн 3-4-оноос 2 нэг дунгийн багсгацсан. Одоо
1: чөлжөлдөг.
0: Одоо тэр удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхөө уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байх
0: шүү дээ. Эрүү хариу тусгал яа сонсноо да гэдэг Монго ганцхан хөдөн
1: Монгоноор нь ингээд сүучиг ганцхан усан чихэр өгсөн юм шүү. Эрүүн жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг би нэг хүн өссөн. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж ийнэ бас өгч ингээд сааж ийнэ. Одоо 90 хүн юм шүү дээ. Сааж ийнэ гэсэн аяа. Манай өөж бас
1: нэр
0: мөрчин тийм
1: ээ настай хүн
0: одоо авч уулах яг.
1: Чөлөө.
0: Тус онцхойсэн.
1: Тийм.
0: Өн чи шил
1: төжилт юм өндөр
0: юм. Сайн боёо ингээ сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ингээс үе нэг хугац аваага ирсэн үү одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. А чи одоо сайхан боёо савлаад л бичэн анчлаар ууж байгаа юм байна.
1: Тийм ба.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
1: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сэжруулж.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Тэмээний сүү мах ноосноо нуурын жагтал хүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчхан бэлчээрд гамтай арчлаг тажээлэг баг ордоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж, тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний ажилсар орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэ чихийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Хувийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Манай улс Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эрчимтэй хүлж, Умуртын хэж гарын амьхан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
1: Манай улс өдөрт 380 тонн далайн усыг чингэжүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жилхаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын жарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умурт хилийн ногоон урт чагаан харин ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умуртын 3 орныхан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умуртын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгын шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогчжуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогчжуулсан машинаар адлан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
2: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умурт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умуртын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умуртын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умуртын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед авиатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умуртын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хөвж яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлсэн.

0: 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орны халхавч ойн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтун баттай явуулж гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж өсрөхөг чөлөрхөг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халхавч ойн инженерин манай улсын их хуран нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэ гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан жирэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хомболж засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнээ элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсээ жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 40-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбын орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Товараж хэмэдэ 8 өдөр бол дэлхийн далай тангисын өдөр болно. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэж үүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цангжуугийн бөөд хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэхжүүлэх, гурвын уйлд тулсан хөвжилтийн хөвж явхарыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус

0: чингэгч үлэг чадвартай нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чагчин барилга байгууллалтын Жоне Жарин дуусгаад байна. Ил хажирынхан барилга байгууллалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэгч үлэг чангалхын мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж бүгэн тааж эжимшхийг алхам малхмаар бийлүүлж байна. Тэнжин нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгч үүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгч үүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгчлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсийн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгчүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгчүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгчүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их байлгын яамнай Тянжин далайн ус чингэгчүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгчүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Эли их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ хахаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дунд улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө

0: Чи болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 5 жуугаараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 хавас дээших можин шатнаа засгаж ахрагаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж яа. Тубараж үг юм дээр хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж ам ахуйг төрүүн байранд тавих нөхөрлөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Тонтын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнө манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Түнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээх хийх дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудлахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас ажа

0: ухаан жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан уул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилж хурлыг урд хожид дөрв удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборж, эдэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсан байна. Ибин хотын ард хөвцөөфн хэлэгтэн. Одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж, үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай эндэх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдачи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлвэн жассан хөвчэй жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах зэргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1 ховийн чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тарүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсан бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимэжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарган гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шинэ аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхтэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их байлхийч гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилэх ховын жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхтэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилэлтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавтуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд тусын маягийн одоогчлалтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөр аж ахуйн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан явуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батж хэжилж хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодөмж болгож өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож хотын засан чиглэлийн одоогчлалтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлалтыг ахиулах явцад дайжлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можийнхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн нэшилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лиан Хуйлин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойтор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тоочлсон оюунлаг чадвах амьдуцын аж ахуй шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 ончлогт аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож агаар аялал сансар аялал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амхаг төрөнд тавих бохирдлгүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч отхон буян тагш нэвтрүүлэгч яруу журамт.
2: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
0: Дугаа минь байхад мартахд хижээд бүлэн. Дугаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
1: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечирлэг жүлгөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
1: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаль гарч салхи шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Улаанбаатарын Шилэнгол аймгийн Баруун Үзмчин хөшөөнөө, Улаан Хаалх сумнаа Сарул Туяа Гачаагаар нутагтай Малчин бүсгүй Отхон Баярын Гөвөд Холоор хот уснайхан ажилч айл гэж хандахгүй сайн мэддэгэ. Отхон Баярын нөхрий Билэг Баатар гэдэг. Ажилч айлын амьдрал нь өөдөн гэдгээр төд хоёул айлгар болсноос нааш ажилч хоёр гараараа аж амьдрал ангуулж буумалан өнөр өсгөж иржээ. 2005 онд их охноноос чичирлэгт суух шаардлагаар Отхон Баяр хошуун төвд орж ирээд хүүхдэн харж харгалцахын дагуул ойдод ойох, боов хайрж бордуулах, аргал худалдах мэтийн ажлуудыг хийж олон талаар орлог үүдэж эхэлсэн мөртөө нэнч хот хөдөө холбсон орлогын шин жамаа нээсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Малчин бүсгүй Отхон Баяртай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхой та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагын Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч сайн үлжи хөтлсөн юм.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би Баруун Үзмчин хөшөөнөө удаан хөсөнөө сарууд яарчгаар нутагтээ Отхон Баяр гэдэг юм аа.
1: Та бол хот өдөө хоёр талд бол бүр одоо ажил үйлстэй яарад за таних гэж бас одоо өстэй хөдөлмөрч айл байгаа юм байна гэдгийг бас танилцуулгаас ойлголоо. Ойрд одоо юу хийгээд яарж байна, сонь сайхан юу байна?
2: Ойрд одоо хүүхдээ тасаж үргэжийн айдлаан гинэ.
1: Өөрөө бас айдлыг хийж гинэ гэсэн тийм ээ?
2: Тийм. Айдлаа ихтэхийн дагаа бас зөнгөн сурах гэжийн, айдлын сурах гэжийн. Айдлаа нэг илүү бас тасарч шам тийжийн гэжийн. Одоо саа сүүгэл гэлд ой тэр имплемент чөдөө жаргалч гэдэг яа. Тэрнээс нь одоо шинэ маягийн саа сүүнэ бордуулах ёо шигэрт юм уу? Имплемент яаж юм?
1: Одоо та бас хэлж ирсэн хүүхдүүдээ сургууль эхэлсэн. Тэгэхээр та бас одоо хүүхдээ өглөө хөргөн орой тосно гэдэг нийлэл яруу байгаах. Үүний хажуугаар нь бас ойдлын газар хамжуулаад байна гэдэг үү?
2: Тийм.
1: Таны хотод голцоо захаалга тосчих нь илүүтэй юу эсвэл яаж бодлооч вэ? Яг ямар төрлийн системийн хувцсыг аяад байна?
2: Одоо бол үдэмжин говчс голдуулж байж байна. Яг хуучин надад жоохон дэрсэн гэн. Хуучин. Одоо бол эргээд нэг үзэгчийн бас хуучин янгийн говчс хин янгийн болгоод агсан биш ээ. Одоо дахиад бас бочаад хуучин янгийн хэлбэрээр их хөгжөлтэй болчихна.

0: баярлалаас
1: их гэж. Цаад нөгөө нэг одоо мөргөө тийм нутгийн тэр хуучин дээлүүд одоо эхлээд орж байгаа юм байна.
0: Тэр үйсэн.
1: Үзмчин дээл гэдэг ямар онцлогоороо илүү онцлогтой ч юм. Та ойж байгаа хүний явас танилц бол.
0: Одоо үзмчин дээлүүд хуучин тийм тэр одоо эстаны чууч тийг ихнес нь авч байгаа одоо дүүд бүд одоо миний энэ дүүд одоо ирсэн
1: ирсэн дээлийг төрөхгүй л одоо
0: эдлэг бол явчихгүй бас дүүр гэж хэлнэ жирэм гаж байна бас.
1: Явчих
0: юм бол миний ийм бол гадарчтай юм яд очих нэг төсөө гэж хэлсэн.
1: Дүүд
0: бүд одоо эстаны одоо шүүдэд
1: хурган арсан дээл мэлий үлдээл гэж хэлэх үү те.
0: Хурган ирснийх бол жовчоо.
1: Жовчоо.
0: Хурган ирсэн бол өнгө дээл ойж байна. Заавал үжиус юм уу одоо өдөөн сэнг сургат юм уу чүгэл дээл ойж байна шүү дээ. Өнгөдөл
1: хавар намрын чинь тэгээд хаваастай юу гэдгийг тэрлэг гэдэг юм уу?
0: Тэрлэг. Хавар намрынх нь бол одоо тэрлэг шүү дээ.
1: Та яг хэдэн наснаас ойдл сурсан бэ? Яг тэр уламжлалт одоо удамшилт маягаар нь ойж хөө?
0: Тийм яг уламжлалт маягаар. Би бол одоо яг сурсан.

0: та нэг чим бэргэм юм аянгаа судлаа аавд нэг гурван өмдөртэй төдэг аянгаа судлаа тэгээ бэргэм чимх я өөд бэсэнгөө өөд байгаас мохой төр өөд жаамтгаас тэгээ бэргэм би аяж үлч я чимх чиж гисэн байна л гэх юм бэрг тэгээ чимхэд одоо аяа юугийн гурван өмдөртэй тэр үед тэгээ чимхэд гацчаа одоо бацхаад нэгэн хэд хандчихад өөд ирсэн тэгээд өөрөө асууж хитгэв бэргэнээс өөд юу гэж ийнө гацсан байна л гэж ийна л гэл тэгээ тэр баялаа дараа тэрнээс ихлээд одоо баялах хэрэг юм яа.
1: Таны ээжүүд их ойлч нь уу? Сайн ойлч нь уу?
0: Миний ээж бол ойлч чинь ойлч чинь жоохон уран ч юм байсан. Манай өвч төмтри ойлсны үед хоо татаж хайчихад дахиад л ойлдаг. Манай хоёр бүлгэнд бас ойлж яасан миний өвч төр үед манай хоёр уран бүлгэн хоёр бүлгэн ойлдлого ирсэн чигээр тэр үед байж мөн дагаас юм. Тэр өвчтэй ирсэн. Тэр бүр ойлж яасан. Манай хоёр өвч.
1: Тэгэхээр та бол одоо шууд ээжийн дэргэд байж хаад ингээд багаасаа бүр хараад үзээд одоо бас ойлгоод ингээд сүлдний өөрөө гар ороод ингээд хийж ирэх бас ондол байсан багаах.
0: Тийм, миний үед 85 үртэнд ярихан болтлоо одоо 81 үртэлж юу надад одоо өнгөдөл төрөсөгдөв юу яаж өгч ирсэн миний бүргэн минь яд. Аа. Өөрчлөгдөж байгаа.
1: Тэр үе усууд ч нь одоо дээл аян хэрч одоо нэгтээ тарахгүй. Одоо нэг чинь хэмжээ дамжааны хавьд л улам илүү нарилга болчихсон. Тэдний үл тэр үед одоо баргал нүдний хэмжээ ухааны хэмжээ гэж хэлэх үү. Шууд нэг хүний бие галбарыг өчж байгаа л ингээд одоо тэр дээлний юуны суулт молтод чинь эмжээрг нь за тэгээд тэр хүжиний суулт молт бол яг тэгээд тарвчдаг байж тээ.
0: Тийм та төгөөрөл л одоо чигээд.
1: Тий, туулж байгаа л ингээд биний үе. Тэгэхээр тэр одоо ястаа ухааны хэмжээ болоо нүдний хэмжээ Монгол хүн гартаа нүдтэй гэдэг бас гайхалтай шүү.
0: Тийм яа надаа хөмжиж өсчихээд бас төөл гэж ийшээ бас давхар.
1: Мастер нэг янзаараа байна уу хоочнаар.
0: Аа тэр ихэн хөмжиж өсчихээ бас санаанд өрхөөр одоогийн хөдөлсөн бас яриж байгаа жоохон юм яхаар бас чинь.
1: Тийм.
0: Санаанд өрхөхгүй шиг санагдана. Тэгээ бас төөж үднэ.
1: За за тэгээд өнөөдөр болох үед бас та одоо ээжийнхээ тэр сайхан гарын урныг авч ухааны урны авч одоо өөрөө бас дэлгүр хорсоо болгож үйлс болгож цогцолж явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувцсны борлуулга захиалгын байдал ямар байна?
0: Борлуулга зүгээрээ жижигтэй бас 30-40 жах хувцсаа ойчхоно.
1: Үжимчин төрлөг гэдэг бас ондон газрын төрлөгөөс илүү онцлогтой эмжээргэн за тэгээд хуар даруулг гэн зах гэн товч гэн өөрөнгөсөн онцлогтой энэ үед бол хүний гарын уран илүү орох уу тий баргал бүр гараар татах нь илүүтэй байгаа.
0: Тий, одоо тий бүр гараараа юм чих одоо тэр угалж хуар ир дарах гэдэг хаваха. Бодн хаваах гэв нэг үгүй чи хаваа.
1: Тий, тэр хаваасаа бүр гараар дарах уу?
0: Хаваасаа бүр гараар шүү. Хаваасаа дөөд машинаар явах хэрэг юу юм бэ? Бүрийг гараараа үтгэж байгаа.
1: Тэрлэг өмсдөг хүмүүсийн дотор бас нэг өнөө жил би нэг үжимчин тэрлэгтэй болчих юмсан гэдэгс мөрөөдөл байдаг шүү. Тэгэхээр энэ тэрлэгийн худалдаа үнэн ч гэсэн энгийн тэрлэгээс илүү үнэтэй. Тийм ээ?
0: Тийм.
1: Мм,
0: тийм. Мм. Энэ тухайн хаваас дээр тэрлэг нэг юм зүгээр ханшин юу нэг хэмтгэх. Чи хаваас дээр өгөлттэй юу бараа ирлээ л үнэтэй болсон.
1: Хаваас дээр болвол баг тэгштгэгээд нэг тэрлэг хэдий хурж ин ойр хорж хашаар.
0: Өгөн чи үнэтэй бараа ирэх юм бол түм айч шүү.
1: Хөө.
0: Ман чи хас бэ нөх.
1: Тэр та одоо төмний дээлийг жилд одоогоор 30-аад жахалаад аваад байна гэсэн үг юм уу?
0: Эдлэггүй. Герман одоо тим юуних герман жаат гэдэг юм уу?
1: Аа.
0: Одоо шин маягийн юм уу? Тим төлөвд байна. Би ч одоо дунд нь өөр юм бас хийх юм чи одоо.
1: Өөр юм гэхээр таны торгон хуар уралж ийн гэж сонслоо. Бас цаашаа борлуулж ийн гэж сонслоо. Торгон хуар гэж одоо ямар хуарыг заагаад байгаа юм бол
0: Баруу фарата одоо торгоороо дээр төлөвлөгөө очиход л одоо тэр өссөн сайхан юу одоо яг Монголын хувьд Америкт хуваар гэж хэлж байна шүү дээ. Тим гаруудын одоо тэрийн дээр харин 4 оны нэг сарын 12 нэ тэмээ билийн дээр 900 ирсэн хийс. Тэгэхээр одоо жасан дээр 99 тоогоор гатгаж гаргасан. Мм.
1: 999 цасан дээр 99 нь одоо тийм яг тооны одоо тэр үжилбэрийг харуулсан гэсэн үг юм байна тийм ээ.
0: Тийм миний ана ирис тухай жамийн юу гэсэн одоо тригэн юу гэж. Чигч гатгаад одоо
1: тэр торгон хуар гэдэг одоо юу вэ? Ангрын зүйлт юм уу? Эсвэл нөгөө нэг гардаа бариад ингээд хос хүмүүс амархуудын тэр мөн үү?
0: Аа тийм бас байна. Ангрын зүйлтээс байна. Үсний гатхууранд бас ингээд
1: аа ер нь бараг гар уурлал тийш орж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм гар уурлал одоо торгон хуар чинь
1: Тэгээ энийгээ бас

0: Ер нь одоо дээл төрлийнхөө нөгөө нэг өөдс бүсээр ашглаад дахин ашглаад ингээд дээр нэмэлт тасалт хийгээд шинээр одоо бүтээгээд байгаа гэж ойлгохгүй.
1: Тий, тэр хийсэн.
0: Таа ч бас өстэй нөгөө нэг зүгээр суухаар зүлгэд суу гэдэг шиг зүгээр суухгүй ер нь үл их ажилт бүсгүй юм аа.
1: Одоо яг зүгээр суух тийхгүй.
0: Малдар явжсэн юм чинь гэдэг ч та манай аав гэж бас одоо манай энэ хотод ирчихэр чинь зүгээр сууж чадахгүй байна. Нэг зүлгэд энэ тэргээд өнцөг болонгүй юм хийгээд гүйгэд байдаг. Тэгэхээр та бас яг хотод байсан гэдэг утгаасаа өнөөдөр хотод одоо бас хотын уурсгалд маймер шоумаа хийж борлуулгын захаалгын байдал авж ийна гэдэг л гүндэмэл бас л яг тэр боргож малчин хүний жангараал зүгээр сууж чадахгүй юм байна.
1: Тийм ба тэ их шатахгүй жоохон нэг хоёр чиг суунд гэм байдаа тэ хээрийн чиг шиг санагдана яа. Хээрийн чиг бүр ингэ цогцоо батнаа.
0: Хөдлөмөрч хүн ажилч хүнд одоо цаг алдахгүй гэдэг шиг нэрээ бас тий. Тэгээ энэ торгон хоорын одоо борлуулга ямар байна? Хэрэгчээ нь ямар байна? Голцоо ямар хүмүүс авж байна?
1: Одоо борлуулга бол их сэна нийтний бивд одоо 3 сарын нэмэлт тэр бүх хоорын бүрий борлуулж авсан. Минийс 3 дөрвөл хийсэн тэр дингэнээс бүрий борлуулж өгсөн. Өнөө жил бас зүгээр өнөө жил бас нэгж байгаа гэж борлуулчихье. Одоо торгон хоороос нь хэсэгт одоо нэг өнөө юу хоорын бас шифрээр их яс бодосрж байна.
0: Шифрээр ээ?
1: Аа.
0: Та өөрөө шалсан шифрээр энэ хийж ингэсэн одоо шифрээр одоо тийм хоор хийнэ гэсэн үг юм уу?
1: Аа тэрий одоо бас сурч байна гэж бодож байсан.
0: Сурхад насны хязгааргүй гэж
1: Тэгээ том насны хэлхаргүй эргээд сурлаа сурулчаад хүн багш юм бишээ. Эргээд одоо жин хуарийвд одоо 3 сарын 8-ийг юм уу багш юм баяр юм уу одоо нэг юм баяр юм уу ийм юм өдрөөс хүн авнаа дэ зүгээр чиг бас аваад ихгүй. Одоо жирмэн бас ярьж ирсэн байна хуарий өнгөд сайхан шихрээр ийж болдоггүй юм уу өнөө жилийн 3 сарын 8-аас миний ах цанаас хэл шихрээр ийж болдоггүй юм уу зүгээр идэхгүй юм даа гэнэ. Тэгэхээр би одоо дараа шихрээр ийж өгье даа гэсэн.
0: Тэгэхээр энэ шифрээр хаар хийх гэдэгс одоо ямар хонтой хэв суулт хийх юм уу?
1: Тий, хэв дэна. Тийм үү.
0: Аа. Одоо ч одоо баг бодож гарахгүйгаас би шийдэж чадахгүй юм байхгүй гэдэг шиг тий.
1: Тийм, тийм.
0: Сэтгэл бодоод шинчилж чадах юм бол цаана одоо яг хийчихгээр үл тийм нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүнүүд бол байдаг. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад одоо шифрийн хаар гэдэг яг юу ямар шифрийнхээ одоо юг нь югэр хийнэ? Сүү цагаар хийх юм уу?
1: Юу
0: найрлагын үүгээр их үү?
1: Бүр энэ сүүгээр хийж болно, шарсаар нь хийж болно. Энэ шас зөөхөй одоо бүр хийж болно шүү дээ.
2: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөгийн тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа Хянагч Гэрэлтуя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, бүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон бүжиглий гэсэн дууг дуулсан сууныг соргог нахаатай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээвч сонсон уу?
3: Сайн ялгаа шүү дээ. Тэгвэл 2024

0: яг саруугийнхаа гэдэг. Тэгээд өөрөө жүүж юм чинь утгатай. Тэгээд одоо бол жүн сунд хошууны улаан бичирт өртийн дуучнаар ажилддаг.
1: Намайг сонно гэдэг. Мон зүн сунд утгаар, зүн сунд хошуугаар утгатай. Одоо мон зүн сундынхаа улаан бичирт ажиллаж байна. Бүжгэлээ гэдэг болохоор бид хоёр өнгөрдөг 8 сар. 8 сарын үед хийсэн баха. Хэрэгцсэн зоо тэ. Тэгээд бүжгэлээ гэдэг дууны тухай болохоор бид нар улаан бичирт ажилладаг болохоор банкын бас мэдээж одоо бүжгчд дуучдаг хөдөө буун, банкын хөдөө бууж одоо ингээд улаан бичирийн одоо хөдөө буусан тавлт хийдэг ч тэ. Тэгээд тагс тэгээд яг тэрийг нэг бусдын нэг харуулд юм уу гэдэг талаас нь бодож хийсэн энэ доо. Яг тэгэхээр бид нар ярддаг штэ одоо явж ингээд тагс тэгэхээр явах та хөл мөнгөн тэмдрээрэн хөшгөн болгоод тийм ээ. Хөрс талтан дэлхийгээрэн тайзан болголооч юм уу чимлээч юм. Тэгээ энэс ингээд санаа аваад нэр нь бас ингээд боо хийчихвэл бас бүгдээрэн бүжиглээ цанги аим доохийг бол гоё ч юм болоо гэдэг тэгээд санаа аваад энэ доо хийчихсэн. Мус байс байстай байг чаргалтай байг гэдэг талаас нь бодоод дууны үгээ өөрөө бүтсэн. Аян бас өөрөө цахас манай бас нэг инх цолог гэж бас манай тийм манай найз байгаа. Тэгээд бид хоёр цуг цуужсэн. Ингээд бид хоёр банк цуг ажилладаг болохоор нэг нэгнийхээ одоо дуусахыг мэднэ. Тэг нэгнийхээ бас одоо хэр зэрэг одоо дуулдаг бие биендээ одоо хэр зэрэг урам өгдөг одоо бие биендээ хэр зэрэг урам өгдөг гэдгийг одоо мэдэн штэ бид хоёр. Тэгэхээр дууган гаргачаад бүтээж гаргачаад тэгээд бодчиход яах вэ? Нэг эмхтэй дуучтайгаар дуулчихвол гоё байна гэдэг. Тэгээд тэгэж бодоод саргана хараагаа ярьсан. За, миний дуу юм нэг дуу гартлаа. Одоо мэдхгүй болох юм уу? Мэдээж бид нар ч уран бүтээл хийх гэсэн шүү дээ. Тэгээд мэдхгүй ямар болох юм бол чи таах юм бол яах юм бол гэж энэсээ бас асуугаа. Сэнгэ сонсч үзье яа гэж. За, барин дуудаад студент дуудаад гуруудаа сонсч үзье. Тэгээд шууд ирэмд шууд бууж байгаа юм чи. Яг л энэ дуулах хэвээр нэгдүгээр бадгийн эхлээд үл энэ дуулах хэвээр гэж яг л тэгж битсэн юм шиг. Тэгээд хэлчихэд бас өөрийгөө магцчих юм байна. Тийм тэгээд яг тохирцсон байсан. Тэгээд бид хоёр дуулсан даа энэ дуугаар.
2: Харин хай анх
3: яг хой ерөл ингээд энэ хөдөлтөй ингээд эхлээд харьчихгүй үед наад чуга юм шиг гэсэн гоо яг нэг их тэгэж амар надад үлийг нэг бүдүү уран бүтээл хийгээд ингэж тэнгэж гэсэн тийм их даралт авчихсан гэж зүгээр л ингээ хоорондоо наадад мадсан юм шиг их хөөрхөн штэ гэдэг. Үг мөгийн энэ дүү чинь хөөрл наадж байгаад ингээд бичээд гаргацсан. Би үүд ингээ хажууд нь үжижсэн болохоор сайн мэднэ гэсэн үг.
1: Тэгээд өдөж аваад явахад штэ энэ дуугийг одоо зүгээр л ингээд нэг актер бид нар ингээд дуу хийнэ дуу бичнэ амар тэгээд амар нэг тэгснийхэн оронд байж тээ зүгээр ингийн нэг энэ дуун дээр учиргуу нэг шүлгэн нэг ингээд уян галтсан тийм учиргуу актер тэгээд тийм юм байхгүй аян дээр нь ч гэсэн нэг актер гитсэн юм байхгүй нэг актер тийм гүчр юм байхгүй зүгээр л ингийн дуу зүгээр л ингийн тийм зүгээр л байгаа яг л бид нар улаан бичрийн тавлагчд ямар байдаг вэ? Яг тэр байдаг байдлаараа л зүгээр хийж гаргасан. Тэрнээс биш нэг актер нэг энэ тоог гоё болох гэсэн нэг хста нарлаг хийн ингэн тэгнэ гэсэн тийм байхгүй.
3: Надад их хөөрхөн санагдсан ингээд. Одоо ч сонссон чи их хөөрхөн санагддаг. Би үл их гоё ингээд хүлээж авсан энэ тоог. Ингээд наадж байгаа юм шиг их гоё санагдаад. Ярилт над нэг их тийм амар
1: бидтрийн одоо улаан бичрийн зориг санаа болохоор ч одоо мэдээж энэ төлөвлөгөө ард түмэндээ үйлчлэх гэстэй. Тэгээд одоо одоогийн нийгмийн одоо дуу хоолой болох гэстэй. Тийм болохоор улаан бичрийн тоглолт хэцүү хүн харах зүгээр бид нар тайзан дээр тоглоод бүчгэсэн талтай улаан ард. Гэхдээ хэцүү ар талд нь бас амар ариун бэлдэх юм байна. Банк бэлдэж их хэвээр. Тэгээ банк бас одоо ямар ч байдлын бас мэрэгжил боловсруулсан банк дэжлүүлж хэрэгтэй. Тэгээ шинчлэх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр нэг байдалтай ингээ байгаад байгаа бол бас хөгжихгүй шүү дээ. Тэгээ ягаад ийм дуу ягаад улаан учраас байж болохгүй гэж тийм ба.

0: Заавал хүмүүсийн бодол бол тийм биш юм байна шүү дээ. Хүмүүсийн бодол бол улаан учир гэсээр л аа нэг дээр нэг үе юм байжсэн тийм одоо урсгийн одоо юу гэдэг тийм урсгийн бүсгэн хэтэргээ боддог юм шиг үлээ. Гэхдээ тийм биш шүү дээ. Улаан учир усаас хой хой уран бүтээл гарч болно. Улаан учир усаас залуу уран бүтээл гарч болно. А залуучуудын санаанд нийцсэн уран бүтээлс гарч болно шүү дээ гэдгийг бас тийм бас бодох хэрэгтэй юм байна.
1: Сонны хошуур. Унмаа гоямттай.
0: За барин тийм дээ. Оноо нэг бид нар ч яг сум дамжиж явж штэ. Сум дамжаад хилд очоод тоглоно, хилийн цэргүүдэд тоглоно. Тэгж барчгаад буцах үедээ сум дээр хаалддаг. Тэр амттай. Аа, штэ амар амттай.
1: Үнэн гоё.
0: Хуушуртэй жаа, хуушуртэй.
1: Хуушур.
0: Ямар ч юм холын юм байхгүй штэ. Зүгээр л сум ороод нэмээ идчих бол хуушураа идэв болчих.
1: Тэр махсахын дүүрээ. Ой штэ.
0: Яг яриг боцаа асуул. Аа, мэдээч уран бүтээлчийн хувьд мэдээж уран бүтээлч хавьд бид нар одоо энэ одоогийн байгаа энэ одоо нийгэмдээ уран бүтээл шинэ уран бүтээл хийнэ гэдэг амар хэцүү. Яагаад тэгэхээр одоо та сая ярьсан асуусан шүү дээ мөнгө төгрөгийн тал дээр яаж одоо зохицуулж одоо уран бүтээлээ хийдгийн ухааны юм асуулаа шүү дээ тийм үү? Их хэцүү. Яагаад тэгэхээр жишээлбэл өнөөдөр бид нэг дуу хий магадгүй их мөнгө зарцуулсан, бага мөнгө зарцуулсан. Тэгээд мөнгө төгрөгөө зарцуулаад хөдөлмөрөө зарцуулаад нэг сайхан дуу хийгээ гаргачихна. Нөгөө дуу чинь гарсан дуугаараа бид нэр тэр зарцуулсан мөнгөө олж ирч чадахгүй. Одоогийн байгаль цагт мэдээж хойшод хожим бол гоё болох байхгүй гэж бодсон тийм урлаг өөр Монгол янз бүрийн нэг тавчин хөв хөгжөөдсөн хэмжээ хүрэн шүү дээ. Одоохондоо бол иймэрхүү байна. Тэгэхээр чинь бид нэр хэцүү шүү дээ. Бид нэр таны уран бүтээл хийхэд чинь зоос царахгүй лээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн уран бүтээл чинь бас үтгэхтэй гомдоо. Чанартай их хэвээр. А бид нар ч бас өөрийнхөө ботсон нэг тэрнийг дөвшөнд за би нэг ийм хэмжээтэй дуучин юм аа. Би нэг ийм баг хэвээр. Би ийм чанарын одоо хэмжээнд оцсон тийм уран бүтээл хийх ёстой гэдэг тийм юу байж та тийм ээ. Тэрийг баримтлаад хийх гэхээр их мөнгө төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгийг болохоор тэр дуугаараа очиж орж олж ирч чадахгүй. Тэр энэ төр нэг жоохон тийм та юу гэж хэлсэн? Сайхан цаг ирэх болгоод бас уран бүтээл хийгээ. Оюуны өмчлөл заавалчгүй байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхэр мэдээж одоо бидний уран бүтээлчийн одоо хуваар бол бид нар жишээлбэл мөн дуугар жишээ авч хэлэхэд уран бүтээл хийх гэдэг тийм ээ. Уран бүтээл хийчихээ. Тэр уран бүтээлчин мэдээж бидний одоо тэр байдаг тэр оюуны одоо тэр сэтгэл санаа шингэж тийм ба тэр байдаг тэр санаа одоо агуулга шингэж энэ уран бүтээл гарч ирнэ. Нэг уран бүтээл мэдлэн энэ үед энэ уран бүтээл чинь жишээлбэл өөр хүн ашигласан байгуул яах вэ? А энэ уран бүтээлээс чинь өөр хүн одоо мухаарихад ашиг тийм ашиг орлого олсон байгуул яах вэ? Энэ уран бүтээл чинь өөр хүн чамайг дураагаад ч юм уу чиний юмээс одоо мухаарихад хулгай хийж аваад тэгээд одоо ашиг олсон байгуул яах вэ? Тэгэхээр бид нар заавалчгүй өөрийнхөө уран бүтээлийг өөрсдөө заавалчгүй сайн одоо хамгаалж оюуны өмчийн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Юу тэгчих бас энэ одоо урлагийн юм дээр бас илүү хөгжих юм болов уу цаашаа илүү явах юм болов уу бодож байна.
1: Боловсролын гэр дээр ороо микрофон анаалаа дуугаа хамаг дээр нь тавилаа. Гэхдээ энэ хоёр бахраа өгвөл амар гоё онгой шүү. Тэр тэгдэг амар гоё онгой гоё өвчдөг. Дуу дуулахаар уу.
0: Бахантлаа миний хувьд ч гэсэн адилхан баг. Сайхан дуу дуулаад юм уу? Нэг бол сайхан дуу сонсон. Банк дуу сонсох хэрэгтэй. Ян цолгоны хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим сонсоод юм уу эсвэл өөр өөрийн сайхан дуулчих гээд бас гоё болчихдог шүү.
1: Нэг их олонтой нэг их тэгж амар нийшд дийлэхгүй гэдэг юм уу юу гэдэг. Би бол өөрийн биеэнд тэгж ойлгодог шүү дээ.
2: Өөрийнхөө нэг жижиг хин өртөгчтэй.
1: Заримдаа тэгж санагддаг анаадад бол. Гэтэ яг өөр дотны яг басцсан айж нар шиг хажууд бас байгаа. Sorry хөрөн байгаад байдаг.
0: Миний хувьд өөрийгөө тодорхойлогцсан чанар гэхээр их ярих дуртай. Одоо бодоод байгаад ариун юм ярих дуртай, мэрэглэх дуртай. Тэгээ тэргээр мос хүнд танигдсан болов уу? Нэг бол жоохон тийм нэг овртой талаараа хүнд илүү танигдсан болов уу гэж боддоо. Яа тэгэхээр жоохон ингээд нэг овртоод ангаад нэг овртой тийм нэг хүний нэг төлөв байдсан шүү дээ. Тэр нэг овртой харагдахаар хүмүүс чинь ингээд энэ ямар овртой ингээд. Тэгээд хүмүүс муулаад эхлэхээр амар амархан танигдсан байл шүү дээ. Ярин тийм их үед юм байна. Яа дан сайдаад ингээд махтаад байгуул хүмүүс амархан танигдчихгүй. Хүмүүс авал хүний муугийг харах муу өнцгөр амар ингээд өвгүй өнцгөр ингээд харахад амар амархан байдаг дуртай байдаг штэ. Тэр өнцгөрөө очиж хүмүүс танигдсан болов уу гэж боддоо штэ.
2: Ярилцдаг өгснөд баярлалаа. Баяр хүргэж төлөв.

0: сонсогчд. Сая та бүхэндээ суунаг соргог нахаатай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэдний уран бүтээлөөс сонсголоо. Программын найруулагч Арашин юм хянагч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Аражо.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Сайн байцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сарын мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд өвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 8 гаргийн 1 тохиож байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр бүх орны хаврын тарайлгын талбай дүншүүр мөгд авсан. Манай орон 2026 оны хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг чангатгах инженерингээ хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлсэн. Уртан засхорон төвөөс болгосон 2026 оны төрөв бүлгийн зам харилцаа тээврийн голдлоготой төсөл зарцуулах 13 дүншүр 90,000 төмөнд төгөргийн нөхөр мөнгийг бүхнийг хамаатай салаам өчөр ба аймаг хотод буулгасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо. Уртан засхорны хамгийн шин тарайлангийн байдлын тохируулалтаас үзвэл одоохон болтол манай орн нэгэнтэй 190-ийн тарайгаа тарж дуусган бүх орны хаврын тарайлгын талбай дүншүүр мөгд авсан бүгэд жих барьсан байдал нэлээд сайн байж бүх шилийн тарамлын үнэлтийг товторжуулан орлогын нэмэгдүүлэхэд бат суурь тавьжээ. Одоохон Түлэнбэр хотын морин даваа дагуур үндэсний уртан засах хошууны 7 төмөн муу усан доторгын жих суулгах ажил эрчимтэй явагдаж нисгэлжгүй нисүрээр чих зөөвөрлөх чих суулгах ажлыг зэрэгээр биелүүлж байна. Тухайн газрын тариачид бас оюунч бичил сүрчмэл услалтын төхөөрөмжийг хэрэгжилж нээлхийгэ дарбал услалтын хоолойны зүүнний сүвэр усманн сүрчигдэн гарч уламжлалт услалтын аргыг бүтэмжтэй оруулжээ. Энэ жил Хүлэмбэр хот Бохирдэлгүй аймаг ухаан усан доторх тарих суурины идэвхтэй байгуулж тунгалаг сайхан цаг хүрээг амжин тариалгын ажлаа өмнөөс өмөрш түргэтгэн ахиулж жишэлтээр 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө 17 том шахам муу усан доторхын жих суулгах ажлаа бүхний дуусгахар байна. Энэ жил манай орон ам будааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж ам будааны тарил тархичдын нөхөр ба алгалан тарих нөхөр зэргийн нийт 131 дүншүр 1,000 төмөнд хөрөг буулгаж хаврын тарайлгын эмгч өрөмтэй явахдгийг хүчтэй баталжээ. Одоо Эрдэнэ шиш буудаа тарих ажил үндсэндээ дуусаж олонхан нэгэнт чих барих хугацаанд оржээ. Шар бурцаг усан доторх төмсний 180-ыг тарж, холимог ам бурцгийн 170-ыг тарж, бүхэл үйлдвэрлэлийн байдал маш сайн байна.

Урт хандас хорны тарайлан малаач ухаа ба хөдөө тусган малжих хорны тэнхэн болон эдийн засгийн тэнхэн ойрт 2026 оны хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг чангатгах инженерингийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлж хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны суурийг чангатгах инженерингийн ахуулан бүх орны хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны хангалгын чадварыг бүх хүчээрээ дэвшлүүлэхээр боллоо. Тус нарийн дүрмд төрийн бодлогын бодит үр бүтэмж ба түгээмэл харгалзлалтын чанарыг хамтад нь харгалзах зарчмыг баримтлан хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин дулаан хүлэмж жих байжуулах төв гаралтын орны иж бүрдүүлэх үйлчлэгээний төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын зэрэг дөрвөн хүрээнд шагнал нөхөр олгох нарийн дүрм тогтоож шагнал нөхөр олгох этгээд шагнал нөхөр олгох агуулах баримжаа эрэмжлэн мэдүүлэх хинэн харгуулах явц зэрэг хамаа бүхий зүйлсийг тодорхой тогтоосон байна. Үүнд хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурьнд мөн бүр 300 төгрөгийн баримжаагаар шагнал нөхөр олгон гол цогцны бүрийн шагнал нөхрийн ерөнхий хэмжээг 100 төмөн төгрөгөөс давуулахгүй жил бүр 10 төмөн мөн ичин ногоод шагнал нөхөр олгоно гэж тодорхойлжээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулалтыг чангатгаж гаралтын тогтворжуулан хангалгын батлах суурийг бэхжүүлэхээр байна. Баримжаажуулан тарих цахилгаар үйлдвэрлэх нэг бүлэг суурьны голдохтой тэтгэн хөгжүүлж хангалгын гараан болон умарт орны ичин ногоог өмнөш тээвэрлэх арга замын өргөтгөн хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны чанарсайтай үйлдвэрлэлийн суурин арви байгуулж ерөнхий талбайгийн 5 төмөөс давуулахар байна. Өндөр баримжаатай төхөөрөмжт тарайлангийн 17 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулж төхөөрөмжт тарайлангийн талбайг 4 төмөө нэмэгдүүлэхээр байна. Бас 6 төмөн мөгийн ичин ногооны суурьныг өөрчлөн шинтгэж дэвшүүлэн төхөөрөмжтэй ичин ногоо хийгээд их тарайны ичин ногооны ажилсын харилцсан цогцолцсон хөгжилтийн байршлыг бий болгохоор байна. Үүний хамт жилд 5,000 төмөн суурьас дэше жих бойжуулах чадвартай эрчимдсэн оюун чилсэн жих бойжуулах төвийн дүр байгуулж тарих соёолуулах эрлэсжүүлэх зэрэг зангилгийн гогцооны бүх явцыг аутчилж жих бойжуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлэн бүх орны ичин ногооны үржихийн үйлдвэрлэлийн чадвар 40 дүншүүр суураас давуулж ичин ногооны үржихийг өөртөө хангах нормыг уламнаг алхам дэвшүүлэхээр байна.

Өртөн төс хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд төвөөс болгосон 2026 оны төрөв бүлгийн зам харилцаа тээврийн голдлоготой төсөл зарцуулах 13 дүншүүр 9,000 том төгрөгийн нөхөр мөнгөний бүхний хамаатай салам учир ба аймаг хотод буулгачээ. Эдгээр бэл мөнгийг манай орны голдлоготой засмал замын бүтээн байгуулахаар хэрэглүүлж, Дачингаас Гуанжоу хүрэх хурдны замын, Улаанхадаас Сүйжүн хүрэх холбоо авах шугамын, Улаанхадаас Линьюан хүрэх хэсгийн бүтээн байгуулалтыг баталгаар байна. Үүний хамт энгийн засмал замын бүтээн байгуулалтын 5 төслийг тэтгэн дэмжиж, Өвөр Монголын 4 хөндлөн 12 голд засмал замын гол нуравчийг түргэтгэн байгуулахар би дараачаар Өртөн төс хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл мөнгийг хэрэглэх бүх явцыг сайдвар хамааран эзэмдэж, төслийн голлон хамаарах нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг бүтээжүүлэн, шинээр байгуулах гэж байгаа төслийн тогтсон хугацаанд ажиллаа эхлүүлэхийг шаардаж, Илэмх хотын эдийн засгийн салам бичрийг жолоодж

Сонометэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бухтхот итгэмжээр гэрчийн орлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий ахуулан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аж ахуйн ажил явдал гүйцэтгэхэд гэрч олон тушаах, гардам гүйцэтгэх явц нь яршигтай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж, итгэмжийн тоо баримтаар засгийн явдлын үйлчлэгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар сараас нааш Бухтхот нэгэнт шүүх хороо хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, сургаан хүмүүжил, шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг 42 голтлогтой хүрээнд тусгай итгэмжийн мэдүүлэлтээр хууль тогтоолыг зөрчсөнгүй гэрчийг орлуулах аргыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 1% мэдүүлэлтээр 1 ова гэрчийг орлуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Өнгөрсөн аж ахуйн харгал зэлийн төрийн бодлого бэл мөнгөний дэмжлэг, шилдэг ба төрөүнийхээ шалгаруулах зэрэг тухайлсан ажлын гардмыг гүйцэтгэхэд олон салаа мөчрөөр хүрч, олон зүйлийн гэрч гаргаж өгөх чухалтай байж, явц нь ярсих төвөгтэй бөгөөд цаг хүчийг ихээхэн зарцуулж байжээ. Өөрчлөлтийг найдваржуулсны дараа Бухтхотын эзэгнэлтийн гол цогц нь итгэмжит дундад улсын алюминий сүлжээд гарч, Овгор Монголын Өвөр Танзас хорны эзэгнэлтийн гол цогцын тусгай зүйлийн итгэмжийн мэдээзэнгийн мэдүүлэлтийг буулгаж авбал дараа хууль тогтоолоос зөрчсөнгүй гэрчийг орлуулж болох болсон байна. Ойрын нэг жилийн турш Бухтхотын эзэгнэлтийн гол цогц нь итгэмжит дундад улсын алюминий сүлжээгээр дамжуулан 917% тусгай итгэмжийн мэдүүлэлтийг буулган авч, эзэгнэлтийн гол цогцын ажил явдал гүйцэтгэх төхмийн хэмжээ ханамжийн хэмжээг ихээр дэвшүүлжээ.

Хөлбөмбөр хотын энэ хаврын төл досж байжуулах ажил нэгэнтэй дуусчээ. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол бүх хотоороо 450 төмөн төл тосж ондралтын норм 198.5 төгрчээ. Энэ жил шинэ бараг баруун хошуу эртээс төлбөлж, эртээс байрлуулан, эртээс хөдлөлцөхий баримталж, малчтын үйлдвэрлэл амьдрал, өвс бордооны нөөц, гэм хижгийн сэргийлэн хоригдж байгаа байдлыг бүх талаар эзэмшиж, тусгай мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулан тогтмол хугацаатайгаар малчих өргөд хүрч төл тосж байжуулах зангилгийн үед өвс бордоо нөхөрлж тэжээх гэм хижгийн сэргийлэн засах зэрэг талаар мэрэгдлийн жолоодлох хангачээ. Үүний хамт мал тариалангийн гамшигт сэргийлэн гамшигт багсгах бэл мөнгө 248 төмөн төгрөг найдваржуулж цаг уур гэм хижгийн сэргийлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь сүлжээн дээр нийтэлж төл тосч байжуулах ажлыг бүх талаар баталжээ. Энэ хавар Хөлбөмбөрийн малчих орны төл тосч байжуулах ажлын яг сайхан тал нутгийн хөхөрт ногоорох зангилгийн хугацаанд зохиолджээ. Тухайн газрынхан 45 өдрийн бэлтгэрлүүлэхийг зогсоож бэлтгэрийн амраах хугацааны босоо цогцот батлахын системийг байгуулж 162 түмэн тон өвс бордоо хөмөргөлжээ. Тариалан малаж ухаан Саламч руу дэл газрын төл тосч байгаа байдалд гаргаар тохируулалт хийж хотын өвчин дотор тэжээл өвсөн идэвхтэй зөвхүүлэн малчин тариач тийж болоодж байгаад өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэр тэжээл өвсөн зүй зөвхөстэй хадгалуулж тэжээл өвсний ашиглалтын нормыг дэвшлүүлэхин хамт хашаа сарвчид дулаалах хуучин суугаал хашаа сарвчийг сэлбэн засаж бэхжүүлэх адилын сайдвар хийсэн байна. Ойр Дөвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ажил мэргэжлийн дээд сургуульд нэг удааны онцгой сонир мэдээ нийтлэх хурал явагдаж, Мөнхөж үе шинжил ухаан мэргэжлийн давчингаас сачраг тусалтаар үр байжуулах мэргэжил, багтаар устгах мэргэжлийн хэрэглэгээний байдлыг нийтэлжээ. Авхад талбайд Бухт хотын шинжил ухаан мэргэжлийн төвчөө, тариалан балаж ухаан төвчөө, Эл Хошуушэн тойргийн ажил төрлийн голчлон хам арга салаа мөчөр, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуйн төлөөлөгчдөд цугларан сачраг тусалтын дараах үрийн үндсэн системийн хариуцуулал, электрон сачраг тусалтын өртөөний үйлдвэрлэлийн шугамын бодит үзэгдэл зэргийг сонирхжээ. Тус удааны сонир мэдээ нийтлэх хурал нь сачраг тусалтын мэрэгдлийн бүх төхтийн тариалан мал аж ахуйн хүрээнд найдваржуулсан үр бүтээл хэрэгжүүлэх арга зам, бодтой хэрэгжүүлэх төслийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Олон ихтэйд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар, тухайн газрын дагуулагч аж ахуйлал, тухайн талбайд байлт хөдлөхийн хамтралцаа тогтож, засгийн ордон аж ахуйлал, сургууль, судалгааны байгууламжийн хамтран ажиллах системийг байгуулахар болжээ. Тус удааны нийтэлсэн сачраг тусалтаар үр байжуулах мэрэгжлийн голдуу Эрдэнэ шиш, усан дутрах, буудай, төвд хаш зэрэг эл төрлийн тарилмын шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах ажилд хэрэгжилж байна. Төхөмчлөө дэрвэл дараа нарлаг оновчтой сачрагийн тусалтаар үрээдэд нэг удааны гений өдөөлтийн биеийн байцаалт хийж түүний дотроос нэн чанарлаг сайн үрийн үйлдвэрийн сонгон гаргана. Хойшд өнхөө мэрэгжлээр уламжилэлт эм сүрчиж бактаар алах мэрэгдлийг орлуулж чадвал эмийн үлдэгдлийг ихэр багсгаж чадах юм байна. Өртөн зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө түрүүхэн албан зар нийтэлж, өртөн зас хорны олон нийтийн эх баялагын арилжааны төвөөс зохион байгуулж найруулан тойрвсон 5 зүйлийн орон нутгийн баримжааг жинкнэр нийтэлжээ. Энэ нь манай орны олон нийтийн эх баялагын арилжааны баримжааны системийн байгуулагч, шийдвэрлэх чанартай үр бүтэмж болж, системтсэн ажиллагааны шин шатанд бүх талаар шилцсэнийг харуулж байна. Оны Дундад улсын амь ухаан соёлын Ираны давчин ойрт Гуандун можийн Гуанжу хотод явагджээ. Ираны давчин дээр төрөв бүлгийн үцгэлэнт сайхан Дундад улсын 100 халамшил үзмжийн чигээ жинкнэр нийтэлжээ. Үүнд манай орноос Кянган аймгийн Хар Эматын уул, Шилингул аймгийн Улгай нуурын үзмжийн орон зэрэг хоёр газар сонгогджээ. Тус удааны ажиллагааг амь ухаан орчин тойрны яаман болон Дундад улсын утга урлагийнхны холбоо зэрэг нэгчээс хамтран эрхэлжээ. Тус ажиллагаа 4-р сарын 17-ны өдөр эхэлснээс нааш 4000 гаруй хүн эдгээр үзмжийн орноор тойрон цугаацж, Гауда Апер дамжуулан 5000 шахам гэрэл зургийн бүтээл дэвшүүлсэн байна. Төрөөхөн Улаанцөв хотын Цахар Барангарын өмд хошууны 11 түмэн
сан цэцэг өнгө ялгарн дэлгэрч маш олон зугаацгч ба гэрэл зургийн багтдын анхаарлыг татжээ. Ойрын жилэс Улаан Цэв хотын цахар барангарын өмд хошуу хуар цэцгийн ажилсыг ихэр хөгжүүлж тарж ургуулах мэрэгчлээ шинчилгээр дамжуулан анхудаа хужирлах газарт цан цэцгийг амжилттайгаар нэг жилд хоёр удаа тарж цаг жүрүүлэн зах дэлгүүрт гарахыг биелүүлжээ. Цан цэцгийн цэцгэлэх хугацаа нь 6 сарын сүүлж болтол үргэлж хэлнэ. Хотын төмөр замын салам хүчээр 6 дугаар сарын 18-ны өдөр болон 21-ний өдөр Хотоос Шинхэгийн хойд төртөө хүрэх, Хотоос Фүнжиний хойд төртөө хүрэх хос төр цагийн аянчтын гал тэргийн нэмж айлуулахар байна. Энэ жилийн түрүү 5 сард цэгэ бомтор дамжсан олон улсын засмал замын барааны тээврийн хэмжээ 1651 том тооныг давж 22 том гараа тээврийн машин тэрэг хилээр өнгөрөн тус тус дээр жилийн адил хугацааныхаас 156, 159-оор нэмэгдэж зөөврийн хэмжээ дахинта түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та арааж уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол арааж удна очно даа хоо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалс амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуутай өрөө тэлээ дөгнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: байгаагаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын өр тан засаг орны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилсан мэдээлсэн. Манай орны цагаага өнөөдрөөс маргааш болоход бүх орны дунд зүүн бээр бүрхэг бага боронтой, шилэн голын хойд бээ зүүн өмнө бээ, улаан хатын баруун бээ өмнө бээр дум зэргийн бороотой. Дунд баруун бээр 4-5 дэсэн салхисалх хэлж байснаа, баруунаас 8 дэсэн салхисалх хэлнэ. Маргаашаас нөгөөдрөгөхөд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх хэсэг газарт бүрхэг бага бороотой. Энэ үед шилэн голын баруун бие, улаан хатын өмнө бие, хөлөн бэрийн зүүн хойд бие дум зэргийн бороо орно. 10-11 гэхэд манай орны баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг бага бороо орно. Зарим газарт нь бас аадар бороо орно. Хохот орнд өнөөдрөөс маргааш болоход бага бороо орж байснаа, тунгалаг шинж 23-аас 8 градус. Маргаашаас нөгөөдөр болоход тунгалаг, баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 24-өөс 9 градус.

ахлагва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их баялагын нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалт

байна. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний зууны 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжлэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хөйлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлах дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг урайлж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил хумсраа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвх хэтээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхамны хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд усны хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Тэгвэл манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэдээ бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнэм шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхгийн цэдийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сунбарын хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Сэ төмөр дээр жүнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сон мэдэнэ хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохолын шанал зэрэг Орон аймгийн хөвчөний шанал гүхий бүлийг олон тат холсжээ. 2024 онд Сэ Төмөр өөрийн анхны роман Солин Сэнсрэнтэй намран хэвлүүлэн тархааж романдаа амахугаар сэдвлэн малчтын нүүдлардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичхийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу, араа зөв сонсч байгаа юм уу? Мэн төрөж байна.

0: За би бол Шилэнгодо аймгийн Сүн баруун гүшүүн нэрэн уур сумны Чавхтан цацааны малчин Стүмэр гэдэг юм байна. За миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр одоо зохион юм бичиж оролддог юм аа.
1: Эхэндээ бол яг сонисдгүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их үсгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд байхаасаа эхлээд бол энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиолын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр нь минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дундч үед бол одоо удаан ангараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа бэлтгэл кадр авлийн үрээс үзьим ангитай юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр бол энэ сэтв сөвөгч одоо их олдно. Тэгээд гэнэтхэн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд товч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо товч мэдээ бичсээр одоо суултан мэлээ боловсронгуудад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсан надад богн өгөөлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 өртөл дагууд нь бичээд явцгаад бүр суудлын бүр уран зохиол руу орсон надад. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтэн юу гэдэг нь нутаг сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн бичээд нэг Шилэнгодын Эдэн уурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард орсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэнгодын утга урлагийн холбоотойд Шилэнгол сэтгүүлээс иргэлсэн Эрийн хаттар хийсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. За тэн дээр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо цохолоо бүтэл өөрөө танилцж байсан тийм нэгэн олон манай аймгийнхаа цохолч одоо Ахмад гэдэг одоо тийм цохолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгөөлө бичдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгөлөг бичснээс өгөлөг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олонний битдэг болж та.
0: Тэг гол нь одоо богн өгөлөг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Одоо нэг румантай. Тэг гол нь өргөлсөөгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хүүхдийн өвөлгөөр бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохолыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
0: Оо энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малчин учраас малчих амьдралаас авна. Одоо энэ анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Одоо хамдэрлийн голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны анхны роман Садис сүсрэнгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоох амьдралаан бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон. Энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж уу? Эсвэл яаж эхэлж уу? Энийг яаж хийрнэ үү?
0: Өнөө яг бол би одоо 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоо ороод бол одоо чэнчэнд боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утга урлагийн холбоо цохолчтын явдлаас нь Шилэнгодо аймгийн дөрвөн малчин цохолчтын цохолын судлын ярилцаа хурлын

0: Энтер цаас. Одон отоны усч чадан малта яв нь өөр хатгшин гарахын чарахгүй. Гэрдэл суух нь болохоор хийдэлгүй. Энэ цагаан тарын чиний хоёрынд одоо аль юм эхлүүл бол сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодож гарчихсан тавиад. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо тэ коронавирус үеч одоо хүн амьтан чирэхгүй нам чи тэгэхээр манай хайрлахнаас хол гэж хэвтэн. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрэглээд бол технологи бичиг гаргасан юм аа. Одоо чийлэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддог юм. Тэгээд сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дээрээ. Тамарын нэг сар юм хоёр сар болдоо засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үе болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдгүүлээ. Цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны, манай уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ мань юу яагаад 3-р дэсэн шагнад аваад авсан. Тэгсэн дарыг дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дямхаа ирүүлээд юу ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдэг нь. Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дямхаа ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруус өндөр бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энэ чи 24 оны 6 сард Сочин сэлтэнтэй намрагд. Табур мутны роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ номнамаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?
0: Аа, энэ одоо би өснийг нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн энэ зохиолч том уртын төрөөс ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсээ олонхын санал нь бол одоогийн зохиол бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаа. Би одоогийн бичиг татаад. Одоо би чинь манай энэ одоо чирхт гэд байдаг. Чирхт нудлаар ди, амь ухаануудлаар ди тойрог. Тэнд очоод бидний хоёр жил зохиолсон. Тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хил рүү суудаг. Чон нохой их үнтэй. Мал их байдаг. За одоо анчинтийн үлгэр мөлгэрийг бийсэн. Нэлээд мэдээ сонсч ирсэн. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэг үү гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй даа бас. Тэмч юм уу та энэ хажуугаар бас цоны оролтой. Бас уншигчтэй бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчд илүү хүн уншигчтай байх хэрэг бодох гэсэн юм аа даруйд. Чигээд цоны оруулаад тэр Өдгөр дээр тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон. За дахиад гарч ирээд малчатаа малчтын дээр малчлага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тосд юм. Энэ одоо гурван айн авахаастай тэр үед чинь түрүү зууны одоо 90-ад оны сүүлчийн үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан. Тэр их амар эсэн шуурга. Өдөр болгоноос нь өдөр сүмжинд хийстэй тийм шуурган болоод хараа ядахтаа энэ малчид одоо тэр амин ухаанууд лардын тусгунд нүүж явсан. Манайхны эндээс 300 газар байхгүй. Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүний нутагт очиж аж дүр амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очиход бас хүмүүс зүгээр л очиход мал мэлцээс өөр мал мэлцэл хараа ухаанаас сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жинхэнэ манай нэрэн уусан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зурган цохолын нэр өгсөн. Энэ мөхөн хавийн мал тэр нүхэндээ байгаад байвал байсан сайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл өнгө юм суулт юм бэлээ. Гол уулгууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймаа хоёр нь одоо тэр мудрагийн тосхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь мөн ярьсан байхгүй бичсэн байгаа. Дахиад чонор дамжуулаад бодоо. Энэ аймаа хоёр бичсэн тэр

0: цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ эдгийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ цоныг алдан мэрч амтан бол оноохон адаа шүү дээ, өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ цоныг амтан бас амтрын оргоны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөр зөмбөр амтан амтан юм болохоор хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ цон хүн одоо томнал бүгдээрээ амьдрахын төлөө тэмцэнэ. Гэтэл нүсэн амьдралын төлөөнөө тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол амиахаа сэдв бичсэн маягтай гэж сүлднэр тэмцэн багш нар одоо ярьж байгаа юм уу? Үндэ нь амиахаа оржгаа гэж бодож бичиж байсан юм аа. Цон нь бол яг хаа ингээ дөрвөн үеэр үеийн цон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр цон бодлоо носго нэгэ тата үйл үзэх гэхээр нэг ч хүн очоод үр зурдлын над бактерийн авчих нь нэг хэцүү бүдүүн ч нэг таарна. Ингээд удаа ч хүн өчтөд дэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь бол одоо юу харуул байгуулаа тэр үүлийн үр гэдэг нэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ачаад муу явдал хийсэн хүмүүс дээр муу үүлийн үр амсан. Сайн хэрэгс сайн саныг маамсаж энийг гарах гэнт болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэжсэн дээр хүн бол чон бүрэгцтэй та. Гэдэг зүйл үр амсаж байна дараа та. Дөрвөн чон бол гурван үйтэн нь бол халтсаатай. Тэг сүлд нь бол одоо ингээд бол тэг нэг гэрээг нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол чонтай хамтхан байсан. Тиймэрхүү үйлгэртэй.
1: Тийм
0: байх. Тэгвэл их бүрэн бүтэн юм хүн нэг үгээр гаргаж. Аа, тэг бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чонэ. Дараа нь гурван үеийн бичээд. Чи энэ чонэ би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв. Бараачсан юм. Чиэд усуулд нь одоо цонэ сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энийг баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад тэр нь бол тэр тэр хани жилтэй болсон тэр хөсөлтийн тодорхой чанар. Тэр байсан сар зөвхөн чанараа хани жилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Тэр хүн эндтэй халтдахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халтдахгүй тийм үү? Үгүй л юм та. Амахгүй гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм бай.
2: Сэ төмөр эрх хүнээ үнэр буухан гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр сумны сургуульд их өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж сүл тасархийн үйд гэх туужийн номтой жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудл ардын тойр хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна сэ төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховь хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг ирэв альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөл та одоо нэг сумны сургууль дэх өдр хоногуу гэсэн юм нэг туужийн намтай гэсэн.
0: Тэр сумны сургууль дэх өдр хоногууд бол нэг жижиг компани даасан туужийн нам байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм аа тэрийг би. Цолмон сэтгүүлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж Романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь нэг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Өдөр чих яг л нийтлэгдээд өнгөрсөн гэхдээ л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд уцаа ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цолмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн зохиолын судан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөр нь сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн багш сурагчийн амьдрал одооний одоо тэр яхантын амьдрал яг тэр үеийн амьдралыг бичээд сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөрчсөн. Одоо багш нар сурагчийн хоорондох явдлуудыг нэг л тусгасан юм нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Чигэд л эцэст нь одоо сүмний сургууль дараад госонд орсон. Ингээд бараас юм даа энэ тууч. Энэ тууч минь чигэд 22 онд тавлагдаад энэ тууч

0: ном бол барь худалдагчдад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэгэн дахиж хэвлэгдсэн үед дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тийм байх. Энэ чиг бол бас одоо хүүхдийн уран зохиолд орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв чүү.
0: Энэ одоо гэнэтийн мандан 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэн бичдэг байна. Хүүхдийн тоожвол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэн бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиол дээрчүүл одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр Баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдтай бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн үүлгийн ном гаргадагч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг үүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өгүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас түрүү ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаанаас одоо их хил одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
0: Тийм дээ хилийн гацаа шүү.
1: Оо тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн эсвэл 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохол мотол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал дээр сэдвүүд эсвэл энэ дотор нь бол одоо энэ миний бичиж ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуулардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлээд өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэдвүүдэд бичиж байгаа юм аа. Одоо чигээр түр хоёр жил бас энэ байж байгаа тэр үндэсний утга зохиол сэтгүүлийн бас над руу яриад энэ хилийн амьдралдээ тусгасан өгүүлэг бичихгүй юм. Тэр нэг тэр өгүүлэг бичээд үндэсний утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал. Малчатад яг хаана хилчдэгэд нэртэй сэтгэлж юм уу чинь одоо Хималаа мачанганд хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хилийн сагацгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байт. Энэ тухайтай тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ одоо. Тэнтгэн бодоод цахад бодоод ингэ шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Тэнтгэн бодоод байгаа юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагны өгөөлөг бол тэгээд чилдгээд бичээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ сүдэн сүрхэн тань намар гэдэг романа бичээд барахад одоо сэтгэл дөхөлтөд бол бас надад юу орж ирж байна дараа романы сэдв бас орж ирж байна. Тэгээд одоо тэр солиос сан та намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бүтэл нь одоо гараас гарангуул одоо бас л жохон бүтээх юм надаа ондоо гэх юм тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу бол өмнө орж ирж байна. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романа төчөлдөн дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад ороод надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтэр л гэж хэлж байна. Одоо нэг хостаач гэдэг үеэс байсан юм. Бичсэн дөгөн бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 2000 оны үе амьдралдаа басала. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна.

0: 3-2-ын битлэгэд явж байгаа.
1: Аа. Тийм.
0: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн зангийн мачтай амьдрал. Энд одоо мэдэн юм тусгаснатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Тэгээд чон бас орж ирнэ. Мөн нэг түрүүний ярьсан шиг одоо та ингээд амьдрал дээр бичээд яваад байна. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд түр романд ам чанаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд бол би бодлоо хэрэгцүүлэх арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажууд нь шилэн саяар үлгэр бас ярнаа юм. Одоох амьдрал бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм. Одоо бүтэл цаад нь одоо бараг ямар гэхэд дуусах байхаа. Эх нарх гарч ирэхгүй гэсэн үг одоо зэгсэл орлож л бай. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан нодын чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд хэдэн тавилж өгөх гээр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бохрын талбай их ковын номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном маань одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юнда чатанда явж байгаа. Иймэрхүү юмыг асууж байна.
2: Доор Сэт Түмрийн жохол Буухан гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дэрэн ертэл Твиттерийн хар толгойт аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мондор чулан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулрын нүдэн бүрлжж голн харлан зүрхэн дэлсэж. Эхэ. Твиттерийн хар толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн. Гашуун нар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын чог хийтэл гинт бэлтэрхэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээрээ малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэрхэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэрхэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлогоо юугийг ч хамаарлгүйгээр бэлтэрхэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор Хүм балас байд хол энэх бартаад говийн чүлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэрхэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар гүнж хөгшин буйн улмаар танки алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян хайндан хайж ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтэрхэн өсөхгийн төлөө хамгуухан хүч сэнтсан шахахар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэрхэн хоног өдөр өнгөрөх толсон усан томорж хөхнийхэн сууч хадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мараж дайран барьж өөрөн идэхгүйгээр үрж уулжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төр жуурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээс нь гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж их нолон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээ. Өрийн баймин өтөлж хөгшрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойнд харин залуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөөе хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөр нь толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан инхүү жахав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар болон таад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон

0: нутулжи борходоодон дүүргэх цагч нь ирсэн. Ээж нь нутулжи, одоо хэд ийл явах вэ? Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж, бүйэнийг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч, дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дор бол ухчин малтах, бутан чураг бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухт руу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харыг хуваа, Асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж, өглөө орын сэрүүнд алгадаа хөүлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харах жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барьч чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээр ирж бэлтэрген оргонгуулж орхочхоод алсын алстай чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн болов. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жавоно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж сүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байла. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж, нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нөвтрүүлэгдэн жохоохч та батнасна холын анир руманыг залгаж сонсгий.
1: Холын анир жохоохч та батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнер сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих завдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сайв уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай гурилан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт орох. Охны маань хоолны амтай гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чага хуурхтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонда сайн аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагуур яваад хэрвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсандаа Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэгий бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөнтөн харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийнхэн хайрсан боорсгийг идэж үчээ гэж ногоон чунд нэг боорсг авч өгөв. Ногоон чун, би хоолон хийж бараач хаад идэе. Эхчи хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчүүл байгаад байх юм.
3: ганчаар болохоор хийж жавдахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлд хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх газар гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр юу? Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу, ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ, би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Хүнээр үү? Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг бангаа нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрл харван орох мэт болж бүх бүйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л бүйнээсээ холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасан илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг бүй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагуур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийг бөө бодох мэт ярих болжээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг жүүдэнд буусан цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтог жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантан хавсран залгурж үлгэр ярд суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгөмхөн чимсэн тэргэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярахыг чагнан хагас хагас өдрөөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгөнд хүртэл ховрон огт танигдахгүй шинэ хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юу ч болсон тэр үлгэрийг ярах бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн хурж байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гариг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давна. Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сэрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй нь гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морних мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэч болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаа та гэж бовтнов. Сухай хялганы шилвэр шүтэн шигчилсээр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдэ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хөнгөлөх юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чин төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чиил эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өр өвдсөн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсарханыг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүүр салдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвөнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү. Тэдний хэний ч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гисэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдхүн бол цунтай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саа тулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис цогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нухулсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын айл айлнч чухал болоод байна. Өгөөл хэдэн муу атчин суудажгүй эсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтэй дохор модоор мөрөөн дарал хийлэн том том гэхэрхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор намжин болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Батхулаа тэр зундай бөөгийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа ахлуулж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухай вид хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирээ гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглэсний илэрл байв. Тэд арвжний үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрт хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажар нь ус ирэх хэсэг, аянганд дайрахтах мод чулуу байх хэсэг, зэрлэг амтан араатан боيو гүйдлийн сува таарсан хэсэг, мугай гүрэн мэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн хэсгийг анхаардхийг ишхэн олж мэдчихэ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг шурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргох байдгийг тэд марччихжээ. Чүмурдаас чиглэг салхисэр чинэн хаач юмда мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижиг гэн нуур дээр чахуулан шувууд нисэн буун царваж нуурын цаат өвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан цэргэлгэний дунд сүмэлжиж түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Арвчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогссон нь унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрч хоёул өнөөдөр эрэлт гарах уу та? Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хумаан сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жилдэр жахтлан амсгаад эрд улсээр юун ашгүй юм тэгхүү өчөдөр би малын баасыг ажглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чигүү тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчч болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгүүлжив. Эрдэ гүсааж жундэ боо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрөлхийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны хандчаа жохойлгсан. Говьл татсан халтар морины нуруун дээр хилтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвжин байла. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоон морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхилгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүү хөдөлж явна. Тэд хоёроос нэлээ жайдуу, ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтой шар нохой шогшин. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хялбар хөл амрахгүйг гадарлан бутны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн донд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу исгэрч яснаа. «За, арвжин анд минь, ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханж над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ» гэж хэлээд луглуг хинэв. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөх доош тонгоон петхийн алгадаж унагснаа. «Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм» гэж хэлээд жавжаан татан мөшвөлчв. «Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсархныг л дагуулсангүй бол таарах байжээ» гэдгийг сувж чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сувж чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу чим биш үү те? Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хурав. Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд багуудын алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээний л учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхан амьлыг явдал дундан сольж унаран юулээд чүнш хуртлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүй ч гүгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй бөө юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай үглэв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаадхын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дутмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг хинэв. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсан тул арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээ л муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаан часасхийн. Харин нэгм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнэрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн оторж байгаа эгэл малчд гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдөө бололтой сүрэг зээр тэд хоёрын урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нум суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдаг чимээгээр нэг данкалсан орго оно хүзүүгээ нуглан бөөм тоос ботрохсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан он бололтой сүргийн дунд хертэл чирэлгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлов. Яамай да хүний нутгийн боёнч гэсэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болждоо гэж хэлээд аривчинч хасаараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүттэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан авав. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшнэ. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж, зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан

хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сүв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зэрийн элгсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин нэгэм манай сухай амдч ухааны уут юм а. Охинтай айл таарвал ураг гоях бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мандах нь тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариу дэлсүүлсэнтэй аривчин маг маг инээж ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгөр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтой зуутын ой маань одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тачны цөвийн цагт манметийн амьдтийн зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чийвэ шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүрсэлтэв. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн өнг тун амьдруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж сухаа хэлв. Аривчин аргагүй л зөвөөг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүр хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жөчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгасан нарийн дуунаар хучин нааш ирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арайл чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан сарай гарган сүүлийн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирган нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр эрэлчин маань чимээ өгв. Шавоотын эсхий үүдэс хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчид маань дөрөө мултлов. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзон буулган жүчээтэй тэргэн дээр чолоодон аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хойно 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган суун. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалга муутай харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихвэч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гичин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлы татмарч хэр зонго халтарцсан боровтор царайган олон өдөр угаагаагүй хэн харвч илхэн ачээ. Бодхула энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үг үсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна.

бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнө шиг гачралж явна гэж аривчангой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биз дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан дусхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшэн ган хавсрагантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар таниухан байгаа гэж аривжин үг дагуулан ярьж суула. Тэр жавсартаа сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номын шороон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрна. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зайлагч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Зээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ. Уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харахад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох нь биш, зүтсэн хүмүүстэй тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу? Тийм тохиолдолч гардаг л да. Би ч бас нүхний амсар дээрээ шугнаж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэ хитэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөө харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мондог хэл хурц сэрүгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурахаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эгдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурахын чинь юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтааруун харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жоомогнон. Заада, энүүнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд лог-лог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зээрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яах вэ? Аривчин ч гэсэн дохт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совьчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зээрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан ч хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдий удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж
шовотанхан өмнө исхий дэвсэн тоглож гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг хувь төгөөв. Тэгэд довшуурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчаагаараа шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэх юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Би тойолоо зэв ноёны сүудэрт багталчиж исхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирийг мохож явсан да гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчулж жавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайхаа зурэг шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атийч мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жаажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухын гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаран шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноон хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал ховд төрхтэй ахматтай уулсан дан аривчны хоолойд нь цагаан уусан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж. Энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомолжих хоёр охин руу гэлохон харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсандаа дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярна. Хоёр охин чарайгаа улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суу. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн айлнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэй өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зэв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байхав гэж аривчин тайвуу авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлбэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалда. Гэхдээ үзсэн сонссноон зэв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чамгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж зэв төмөр хөлхөд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн малчид биш гэгчийг ойлгов.
Тэглгүй яах вэ? Бид хэзээч ихсэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлага байгаа билээ гэж аривчин зуутын ноёны ям гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг вэ, хайрлаг вэ гэж зэв төмөр наран зүв сэм залбирхад чугаар даган өршөөтөг вэ, хайрлаг вэ гэж хэлжгэн залбирв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж довшуурийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөг охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлхээс ирэлтэй исхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн сува солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хангар тал дээгүүр горох жирэлчихч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амьруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жөрөлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

Чарчаахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэн бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуран хурав. «За, жуутын ноён минь, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороо бүжгэлхэн болж сууж гав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ саналдаггүй юм а. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин нь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөцөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн чаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй жийлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан орван чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм.

бид хоёр итгэлийн тань хижээж хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрөм талд өнчин ишиг шиг орхихгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мэд босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан тэрлэгийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэй цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мэд үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч бүйэн барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуралгүй охид руугаа эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шэр тулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайн хал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хоно. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да гэж хэлээд үндэснэн нь яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жүчж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор норж амс хилээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ үл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхий шарсан уулыг доторш дүлхэн өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлох дууныг чагансаар нам дугаар хөрнөв. Харивчин гой, нэг зүйл надад юр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа. Айгүй, нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа ч шиг. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эрдхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хэн нь гом бий гожин толгойлох болж байна. Чамд би зөрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядах таны хорон минь асуугдж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болморч тэ. Чурмныг тэгэд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмчмөд сандаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтан зүв байлгүй. Харивчны жаруудад өдөөсөн үгэнд түүний уур нах

сонсож чээж нь дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс, дайнд эрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгаа аль тэргэх үү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чоролт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж үед нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад сах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж үү? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө түлэнчгэлсэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яра алертэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байхаа юм. Үүнийг хинтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуум нь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийс юм. Энэ удаа чиний хов байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инев. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Таны жилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж хонро харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй ээ. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахоор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тийм тийм. Энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамтдаа зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэрч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийн өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээ та чормандаа нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос жавж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штт. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Цугаатай л явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй мэтгэлцэж байж богдолтож оромтой биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай сэлмэрийг тоочсонгүй бичтэй. Сэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морьших болтон жугтаад нэг л таатай байх. Тийм морь унхад хөнгөн шанда сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч бэндүү номой дугай. Хоньны морь шиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон.

учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Айлман охин томоолог ухаантай, лавдуун дохтун, хасханыг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь л над дүйсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийч нь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулын сухайдан би чамаас ах болохоор ихчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу байрна. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийтэй жимтэй. Тэрч байтугай цаатуулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж, дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууда. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир ширж ажлан идэнэ. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шургасан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугарт гараан дугарна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байцсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдана. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон уйлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнж, буугарамдж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй, маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболог сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альмны хариу. Миний үзэхээрээ хоёр болох шиг ээ. Миний дуу альнд нь таалалтай байна аа? Би юу? Аа. Эхч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэйгээ бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг ич нь олчихвол ямар өгдөвтэй юм? Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхи хуруугаан осойлгож энэ хоёрын негийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүү зүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч хансараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжохдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээ. Болно уу? Дахиж сонгоно уу? Гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмээр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмээр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнаснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроон тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Альман юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт гэв.
та хоёр ч унттаа маргааш бол зам хүн шүү гэж зөв төмөр гой хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтах тавэ. Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурав нохой чи гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж гуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юун антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын ч тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухаа. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үжихүү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороно. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэг салхин зүүн өмнөөс ирчихэнч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялалчин. Ээ чавстаа, бүр сүйд болохдоо дөхөж байгаа бололтой гэж сухаа хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошинган эргэлдүүлэн гойдтал нойтон агаар цалигтал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухаа эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шовоодэ тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэнд зохиогч чадаа Батнасны Холын Анир романыг сонслоо. Тус романы залгамжийг дараагийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан нь Ураг Мал, Хинэг Замайлс, Ерөнхий Ханагч Бөрөнтө.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнод дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Дэргэд чинь л баймаар өнгө чулдуулна.

Дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгой нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгөн жана гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнэний жарын төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юма гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй ээ. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгүй болгодгоо. Өнөөсөн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жанч нарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээний хүмүүжүүлэхэд гэр яхмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт үл өгүүлсэн байдаг хүүхдийн хайрлан халамжлахаас биш эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтэхгүй шаардлага тавьчих, болох болохгүй шаардлага тавьчихт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж, шаардлагын ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эзэмдхийг сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйжих ёстой, ямар зүйл нь болох уу, болохгүй юу гэдгийг одоо заавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэг уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл заавал одоо санаандаа, жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Өгүүл хүүхэд их болвол аяндаа бүйэн барих, өөрийгөө эжимдэх мэтчихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлол буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа заавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричэд байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеэн барь чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн нямбай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг нь зарчмын заавал ээж аав нь тодорхой тогтоож өгсөн байх ёстой. Тэгээд заавал хэлсэн аманда хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шул гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн аманда хүржих ёстой гэсэн тэр жилийн бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яан гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлжилэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэмдэр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу?
хүчээр бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтэмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөрсөн готронгүй болчдог ч юм уу, ийм байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэл эрдэмтэд дийлэх. За ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ бадагт бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угэж чахаа илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч ормын хамгаалах үүрэг хариуцлагаа үүрэглэх ёстой байдах. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. Жан дээр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувцас угаагаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээр удаа чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь эсвэл энэ тэндгүү хаяад наагаад байдгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би заавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүй дээд болжээ болж өгье гэд нэг хэсэг байх авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж хүүхэд нь муу суртлыг мохтол суртсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй жан болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийнхээ ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмчгтэй талын мэдтсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс зүйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, ангийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаа тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь бол ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг нь маш сэргэлэн, бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгийг тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ уулган дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоон зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо яаж авч хөшөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгочихдох шүү гэж бичсэн байна. За энд юу гэж бичсэн нөхөр бид хүүхдийн хэжээд 70-ын доор

эхэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхин борооны гүчгүй. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүй, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүй. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж. Байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын том тохиолдох өөрөө шийдвэрлэл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх төр учир явдлын томд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ томдаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насанда мэдэж болох зүйлүүдийн хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ завшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аав нар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон зүйлийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа биедээ ихтгэлтэй болж амьдралын олон зүйлийг ухаарж мэдэх тэр завшааны булаажина гэдэг нь бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг нь үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэгдэр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бид чадахгүй. Бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ийч чадалтай хандуулхад байдаг. Хэт харгалцах нь, хэтэрхий хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг л хүүхэд хэтиг харгалцахаас хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шугалдаг. Нэг л тэд хэтэрхий хамгааллаас буруу сургаж ингээд олдог дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй ээ. Би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За олон хэгэр яхамд хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөтгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийн өрөөлмөнд амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг үсэн түшгэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том, нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөнд чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед энэ хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гарамгын ажилдаа аавэждэн түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсрэгүүчэн жүрүүдлэх болоод дэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсрэг хүчтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахд хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гарах гэм байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойч дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. За охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм хэцүү юм бэ гэж гонгилдох болчтдаг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэн үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгэхэд хөтих харгалцах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй баг насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нэр өөрсдийн эсэргүүчл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг үлчний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг үл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдаг болчихно. Гэрээсээ салаад явдаг болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүчлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүчлдэж эхэлдэг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх чан чанартай болгодог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд

томчуулын тайлбар хийх болоод хүч хэрдлийн шийдвэрлж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй бол хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээс нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангичирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ, ярших төвхтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчхэд авралт хийж иг шиг байвч үнэн дэм болих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөө л ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа битгий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах вэ да гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожуулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлээч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол явшааны алдагд болдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн буян даасан за тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай жорох сүстэй төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажиг үйлдэлүүд нь бүгд өсрөх хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жохтаах гэж юм уу ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэдэг эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жилийн хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барьж ийн гэж боддог ч юм уу эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддог ч юм уу сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдаг. За ингээ хийвэл ятарчихгүй. Тэгэд хийвэл ингичихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачим авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн номд хэлсэн шиг бачим авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ домд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жолж авшаанууд нуугчдаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгсуулт эхлээдвэл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя. Энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жаргалтай байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгсуулт хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойн хөдлөх гэх юм уу өөрөө ер нь чадвараа гаргий гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэ дааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй одоо өөрөө ингээд учир явдлын шийдвэрлэл ихтгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ. Тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчхөл амар байдаг юм аа гэсэн. За ийм жангар штэ хөөхт болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хөөхтүүл ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах дандаа аав ээжээс нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөс ангижэр хийсэнч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай. Бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхэн тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеэн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлог зарлагаан тэнцүүлэх өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах амьдрт суух орон байран олох зэрэг үндсэн зүйлэн тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг түшхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж гинэ гэж өөртөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнэ ямар ч амт юм өдөлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ.
Тэгээд жунтай жуттай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртэ марцсан байна. Тэр ээжтэй уцтад тасхлыг хүргэж ирээрээ гэл ээж нь би хүргэж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдтэй хариуцахгүй байна гэж хэлэх байхаа гэл гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрөлтөөс үүрэг хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар уур нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингэ намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсныг хамаарсан ч хүнэгч хөөж хариалаад за миний ах ээж нь ярьж байна чи урд дараа сургуульд очиж тасглаан төшөө дараагаар энэ учрыг ярилцъя гэсэн гэн. За тэгээ сургуулаасаа ирснээр дараа Андрийн уур нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа марцсан? Тэгээд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасглалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон жилийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар жилийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энэсээ сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдах. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдах. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил цуралчаасаа хожимдоо тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанга орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгийг мэдрүүлээ гэж ээж нь тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтгдсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс суртрийн над юм мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэснийг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр н хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цах хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грийн ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11-р бүлэг дээр бол ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грийн ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарч болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаална гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ээ ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгээд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрх сүр нэгэнтэй устдаж ярилсан олонхийн учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаах дүн болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаан шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тус бол хариуцлага илэрч яадаг. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртал болоод дүрм оролцож болдоггүй хоршиход ирэхгүй өрхтгч ухамсарлуулаад өрх чөлөөтэй байхыг нэн довойлгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурахч хамжилчин, гэрээ ахмад
сургууль, нийгэм гурван талын амжилтаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн божуулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас заримдаа ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хижилд адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээ хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн Джейкобсын шаардлагыг үндэ хэлж байна гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад боссон бол орон хураах, хидээд дуусан бол аяга савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдах. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн зүйлийг зөвшөөрч болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны өгч болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жи бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жи бусын шаардлагыг төвчөж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр жи бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байх шүү. Буруу байх шүү гэсэн жилийг одоо хамх сүлд нь бас энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдэг болж хүмүүст баг л анхаарахдаггүй юм уу? Эсвэл хүмүүст баг л хэлэгдэх ч юм уу? Эсвэл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасрах юм уу? Дотоод гансарна. За жорлогтой хурч чадахгүй босоор л элтвийн одоо муу мухайг ёс бус аргыг хэрэглэгч юм уу? За ийм болдог байна. Нэгвэл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой номой болчихдог ч юм уу? За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой номой болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардаг тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр нь тэртээ тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм масар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсвөн байжлтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийг яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийг энэ номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнх одоо тайм байдлын ингээд яриад өчхий. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхөөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийн хөт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж авшааныг булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жийл нь болохоор хөт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доор нь авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дээлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ жан чанарын, за энэ төсвөр төвчээрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийг нь одоо хөгжөөгөөсэй. Энийг нь одоо өсөн байхад нь одоо ээж авна сайхан туслаасай гэсэн ийм уулгууд ярьсан байна. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгон нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерөхийн хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чагаая.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 8, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байцан судалт хийсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран урмгийн хүчлэг сэргэж амь ухайн хамгаалалтын өрөвтөмжийг илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр Урт Танисийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэдэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байцан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газартанд байцан үзв. Тэр шуухал шалгалтаа энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалт бол бүх нийгмээрэн нийт хөмжигээр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж өргөөлөн багш сурагч болон гэрэн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дэмжлийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн улс төрийн жагсаалтын өнөөхөө дэвшлүүлж шинжилгээ ханчар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын амар төвшин дүрмжин тогтон бөгөөд эмч урамтай явагдхыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж шалгалтын хууцыг зөөрлөн хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бучин хураагч зэрэг бүх явцын ажлыг өнчиг болон үлдээлгүй хянан эзэмдэх, бүх хэлхэ жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж шалгалтын сэдв, шалгалтын хууцын амар төвшний хороо шуумыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлагыг чандалж хүний хүчин, бодисын хүчин, мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эзэмдхийг уялдуулахыг баримталж шалгалтад гэм хийхэд оролцох, жохон байгуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын төв голч эрхтгэгч байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж чам харилцаа хөтлөн жолоодох, идэний жүйсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны засан чиглэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шавж зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж өндөр халуун, борон орох зэрэг онцгой чагварыг арга чаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарлаг жуулан төвлөрдөржүүлж өргөөлөн шалгуулгасад амар төвшин, намжим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүнлэх халамжлал ба сэтгчийн жилоодлогийг хандлах чанартайгаар чангадахж шалгуулгач нэг үрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх хэр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байцан судалтад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжийн Гуйюфэн

0: хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн 90-ийн аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгж чадны хологдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах таа. Шинжлэх ухаан чихтэн мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж вилсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалж болохыг баримталж, нар салхины энергиэр устдрагч үйлдэх, шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгээ, зохиомол оюун чадвар зэрэг аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж. Ирээдийн аж вилс ба уламжлалт аж вилс шинээр мандсан аж вилсийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж, бухардалгүй оюунч бодолтын аж вилси түрэгтхэн байршуулж, цахилгаан хүчин бодолтын хүчний хамжилжуулахыг гүнжгэрүүлэн, цахилгаан хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цахилгаан хүчний ахиулж, ирээдийн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах тан. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, хэрэгээр тойлболгохыг баримтлан, орон байраан зөв олж, ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчлэрлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг олон түмэнд үнэн хөө мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захирагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааг гүнжгээ суралчин тоочлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаан солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааг гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх, соёл жуулчлалыг усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж, бүх аймгийн соёлын аж вилс болон соёлын аж вилсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэсгэжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 15 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж, үйлчилгээний вилс ба жуулчлалын вилсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
1: Манагроны мэдээ Шилэнгул аймаг нутаг улсрын амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулснаас бүх орон бүсийн амь ахуй сайжран ургамлын хүчлэх сэргэж амь ахуйн хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Хойрд баруун үзмчин хошууны нутаг улсрын ажиллах хөртөөний ажилтад өвс булчирын ургалтын байдал дахин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошууны байгалийн өвс булчирын ногоорсон норомжууны 80-д хүрчээ. Өвс булчирын ургач болон ургамлын хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхээс ч юм нэлээд сайн хэр төвшөнд хүрчээ. Баруун гүмчин хошууны нутаг улчрын ажиллах өртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Манай өртөө 4 сарын 2-наас бол хашаалаг дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтын үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хошууны хаврын дэгтгэсэн ургамлын бүрхэж болж өнөө төтөн тав сүржээ. Ургамлын өндрийн өмжөлөгтгэсэн 11 см үржээ. 6, 7, 8, 9 сард бол тогтсон цагт тогтсон хугацаанд ажиж өвсний ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хэний амжилтаа үлгэх юм аа.
1: Нар хуртан чин өвс булчир ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнай танийн. Хөвөчр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг булчир нь хөхрөн ногоорж мал сүрэг нь тарах сайтай байхыг хараад түүнээ чирээд баярын мөшөө тодорж байлаа. Хөвөчр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал сурвалжлах хүлээхтэн.
3: Гашаалга яг тавтахын үеэр бол одоо борон хорь ягсэ. Ингээд гашаалга бол хийч чадсаар бол нэгсэ. Энэ гашаалга хийгээд бол энэ яг өвсний урагчийн жагд малын холийн хорь хамгаалцах бол өвсний урагт бол гарцаг болсэн.
1: Энэ жил хуваачир гошуу мал үлчирийн танчурын батлах орно 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уларлын бэлчир сэргээг ажил өрнүүлжээ. Хуваачир гошууны нутаг үлчирийн ажлаг өртөөний ажилтан сайна.
4: Манай гошууны хаврын уларлын бэлчир сэргээг хадан 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртэлийн хугацаа. Өн гэсэн хугацаанд бол одоо манай сим бэ цалтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал тонсэн үр төвшөнд хүрсэн.
1: Шилэнгул аймаг 2018 оноос бүх орон төрүүлэн хаврын уларлын усны ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уларлын бэлчээр сэргээх жангилгийн хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөн нутаг улсчаарт 45 өдрийн бэлчээр сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуушин хот орон 685 гачаа тосхон 10 тум гарай малч хөрөх 32 тум гарай малчин тараачны нутаг улсчаартай холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгул аймаг талнуутын амиахын хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулж бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчээр сэргээх хугацаанд Эл шатны ой шугаа нутаг улсчрын салам үчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн баянгийн тойрон байчаалт хуул хэрэгжүүлэлт хамааралт хамгаалалт ба хөдөлмгийн ханан хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын ханан хэмжээлт агараас сүудэрлэх тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжилж бүх талаас ханан эзэмдэх системийг байгуулан бүх орон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Ханан хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн ус үйлчлэрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвснээ уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5-3 см өндөр, зууны харьцлаар 8-7% дээшилж

0: метр дээшилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 55 дахь Дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан бүх талаар бухарталгүй тээш хэлбэрээр ховруулж өцхөлөнд сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулыг их гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ухуулаг үйлдэлгийн ажиллагаануудыг өргнүүлж бүх ард дараа амь ахуйн хамгаалалтад оролцож бухарталгүй доор нүүстрэгчэд ойлгохтгоныг үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Улгын хамаарлын орон бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагаа өргнүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үжимчийн засмал замаар 16 км аялж тал нутгийн гоё үжимчийн сонирхохын дагуу бие махбодаан чаргажуулж бохирдолгүй ойлгохтгүй үйлдэлгжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даагийн ам ахуйн дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэг Сүнэд баруун хошуунд явагдаж гэрэл зургийн хараасаас Шилийн гол аймгийн элсэргэжлийн сэргийлэн элси зассан ам ахуйг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж олон түмэнд ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Унас гадна долнуур шин эрен хот зэрэг газарт ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад Ача хуулийн өмнө фронт болон олон төмний дунд гүнзгэрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өргнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг жич орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж ача хуулийн хууль тогтоол ёсоор бохирдлгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрмжүү хөгж хийх хөтлөн жолоодсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Жиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоон Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс, нэгдэн франтын хэлтэс, Шилийн гол жиргэн хуваар төргийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулан тайлбарлах жишээл оруулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулан тайлбарлагчийн эгнээнэ улс төрийн хөв боловсрол, онлын хэр төвшин ба тусгай мэргэжлийн ухуулан тайлбарлах чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж, хувьсгалын ухуулан тайлбарлагчийн эгнээнэ байгууллалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамаарлын орны 3 дугаар байх сургууль нэг анги нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгууллалт аргаардч болгон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамаарлын бүх явцад туушлуулж үндэсний бүлгэмтлийг ахиулж байна. Улгын хамаарлын орны 3 дугаар байх сургуулийн эл анги нэгчинхэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэсний бүлгэмтлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлогт самбар гаргаж үндэсний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн үндэсний бүлгэмтлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль нэг анги нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялгийг гүнзгий уудлан дундтын үндэсний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчлахын хамтан ёс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж үндэстэнүүдийн хүүхэд багчуудын харилцан хөдөлжих дунд нөхөрлөн гүнзгэрүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилийн гол аймаг Бомтын орон барийн давуулагтан төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаад аралж яаны шинэ жигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн бууж гайруулж нийт 1300 бөгөөд 7 хуучин машин тэргийг гадаадд гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгчээ.
1: 6 сарын 6-ны өдөр болоо 31 дэх бүх улсын нүдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилийн гол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн урьж албан журмын эмчлэх өргнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгай мэрэгжилтний дугаарыг нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зовлогчид залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хураашиг зэрэг байнга тохиолдог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
0: Ойрд хуваачир гош уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж гачаа нийгэм торгийн бодис мос соёлын өвийн 40 гарэ дур багтан боловсролд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Жүрхэн, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл.

гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхрөлж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонлолгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин тэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Сэрин голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогчс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлийн хэсгэн өртгөн цаса хорнаа 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн зохиолчдын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц хөгжмийн зохиолч намрын үцээр Сүнжин Дуулмар Гэрдэн Хари Арчилийн Домог Өөжин Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Жирэг Олон Сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаар сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байх хим бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.

0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уйхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний ажвэлсэр орлогоуд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Шудан хөх хөшөөний сангийн далай балгалснай Баяннуур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралан өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан жасж байна уу?
3: Сайхан
2: жасж. Танай одоо тэмээгөө малжаад бас хэд юу гэж байна уу?
3: Манай одоо 18 онд өхөлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
2: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хөдөө байна уу?
3: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад төмөө байна.
2: Яг өхөлхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
3: Өхөлхийн үед нөх 5-6 төмөөтэй л болсон шүү.
2: Тэр уулаасаа танай бэж иж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
3: Гаднаас авсан шүү. Яг энэ нүрэг миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэр өнөө дүүн бас нэг чоохон хоёрыг сааж чи.
2: Тийм үү. Таны ийг хадмын хаантай.
3: Манай хадмын бошоод нүүд гээ. Аа,
2: бошоод нээлт тийм үү?
3: Тийм.
2: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
3: Бошоод одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
2: Тийм үү.
3: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан
2: гөрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
3: даалгаад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
2: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод энэс
3: хэлсэн.
2: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
3: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батхална.
2: Тийм.
3: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Миний нэм бол 15 ингэсэн. Өнөө жил одоо яг бүгдийг савд 20-ын ботголж
2: хараан бүр саачсан тийм ээ
3: хараан бүр саачсан
2: яг одоохондоо хөдийн саачх уу
3: одоогийн одоохондоо 15-ийг саач
2: 15 шүү дээ одоо 5 нь бас арай ботглаагүй шүү дээ
3: нөх 2 нь ботголсон шүү
2: аа
3: 3-ын нь бас сайн сургаагаах уу
2: за танайхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд өсөхөд юу бодож гин үү
3: Юу 18 оноос эхэлж сангуудаа нэг зөвхөн болохгүй шүү. Тэр чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
2: Тийм ба.
3: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарч ирсэн. Эхлээд нэг саахч гихчүү. Тэгээ нэг ач хертэй сүү болно. Одоо жин нэг өлмөгийн гөөс нэг хагас жин сүү болчиход ямар баярлжсэн. Бас мөлөө саачглаа.
2: Тийм ээ шүү.
3: Тийм одоо ингээд төмөөч юм сан нэг чинь саамширна. Яг чи өрмөгийнгүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь хэлхаггүй зингүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг гэсэн. Бүдүүн юмгүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жил 4 жил гадгүй юм нэднгийн сааж төр юмгүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлог болох нь бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч саамширч гэсэн дөрөвөн жим бол гардгаа.
2: Тийм байна.
3: Хамгийн сүүтэй юм.
2: Бүдүүн ингл ус 3-4 жим сүү.
3: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жим орчим. Тийм шүү. Тэгш төв нэг 2 жим. Дөнгө дотор сайн гардаг байна, аа нэ гардаг байна шүү.
2: Тийм.
3: Гаралтай баг.
2: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ярьсан. Энэ ин гэдэгч юм сүрэн ухаантай тийм аа
3: цаа
2: өвдөхийн ингээ сайхан даамгаар ордох уу гэж юм сэтгэж
3: өн талаа. Чи үед одоо өглөө

0: өнөө мандинг саадчихтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчихсан. Томоондо ярьдэн шидэхгүй. Би манайхны яг энэ дөхмийн ийш томоо чухал манайхны өглөөд одоо бараг хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
0: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саадчих үед вэлжсэн учраас ялгарчихсан. Суу болохгүй томоондо ярьдэн шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж байгаа үед өвгсэн бас орох байхгүй
1: тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж
0: дээ. Тийм өхөр голж ирсэн.
2: Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн уссан юм даа. Одоо ер нь томоо малж нэг алнаг л тийшэн жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр тол томоо малдаг
1: болж байна шүү. Одоо бүр гололж гсэн тийм үү гололж гсэн. Яг одоо энэ томоо малж нэгдэг нэг жарга ер нь их одоо яаж одоо хөвчөлд ийсэн уулаасаа өхөр малжаа сурчихсан ярьж юм.
0: Тийш үү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч хушуун цууж ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн манай хүн бол өдөргөндөг одоо яинг саана мэнэ өнөө жилийн саанаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн гэж.
1: Аа.
0: Тэгэхээр секундтгэл томоо малж нэг саана би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод өгд 90 төгөөд өглөө 6 саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн тийм.
1: Тэгээд
0: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
0: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй.
1: Хөдлөм өргөж хүрчихгүй л
0: тийм тэгэл бүр машин талчихсан.
1: Тийм байна.
0: Машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маа юм. Сая сургаж байгаа юм машин чинь. Тэггүй бол тэрнээс асаад нуурдан малтлаа бас улдаар гараар сааж орлоо шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацварчсан.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
0: ийм машинын зар шатахгүй
1: тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
0: байсан. Тийм
1: үү. Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нь хэрэг юм. Унарын.
1: Унарын
0: нь очрохгүй
1: сааж оролдох шүү тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн томоо сүний өнөг шим төжөөл одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүүнийн хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шээ тийм аа.
0: Тэгэхээр
1: энэ талаас
0: өглөөд одоо саадхи хүнтэй сүү бахарчсан орлого ус тийм сайн биш шээ. Орго төр үйч одоо ганцхан нэг гар утсаар мэддэг тэмдэх хаан сая 18 он 19 2 жил үл очрохгүй сүүний орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өндөр ороогүй. Одоо энэ 2 жил сүүлийн 2 жил

0: хөрөөлсөн.
1: Нэшнлийн хүн орноо юм гэсэн.
0: Шинжлэх ухааны
1: сүртэй. Тийм нэг баг суу гарч таа ганы чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгоо юм гэл. Яг жаргахгүй усуд бол бас
0: жаргах гэсэн.
1: Хагас
0: очиж магадгүй.
1: Тэгэл жилөөсөө жилэргэл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудгийн гавлаа. Одоо энэ жилийн 5-6 сааж чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тандас том аваад ер нь одоо ч бол өхрөөрөө бол томоос ол.
0: Одоо бол бүр тамаа голтой
1: маш бүр тамаа бол
0: хөрөө бүр
1: үрдэх
0: юм байна шүү. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо ч үлсэн 10 жин сүүгэн авч ила тийм ээ
1: 5-10 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим нэгэн ч гэсэн тийм ээ 30 жин орчим.
0: Одоо өргөжүүлж
1: жилийн одоохондоо бас 30 жин орчим гарч.
0: Тийм байна. Яг 18 онд оролцох үед бас нэг орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том ам ам авч ирсэн. Орлог баг байхгүй.
0: Энэ сүүгээ бол бас борлуулж ирсэн.
1: Тийм борлуулж ирсэн.
0: Юу ч гэсэн бас багсаар бас үдэгчлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараа чинь жилүүдээр одоо ингээм бас эрэгдүүлтлээ. Сүүгээ л бас
1: нөгөө
0: болчихсан. Тэгээд яг өти жил оролдоод усан жилдээ ингээд томоо сүний орлогч ус барах хэдий хурч
1: жилийн нэг яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
0: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
1: Аа нотог дөрөөс нь нотог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өди томоонд 500 мөн. Тэгвэр гаднаас нотог дөрөөс нь охины 3 жилдээ бас бүр залгаа хотор явчихсан. Ошоноо ярихан. Одоо энэ бүр ярихандан газар нотог дөрөөс.
0: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бол усна хэдий жарна уу?
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрч шүү.
0: Тэсэс мөлий хөдөө аялаг гэж арах ш.
1: Тийм мөлий хөдөө аялаг гэж арах.
0: Тийм чөвөл одоо танайха одоо ч бас
1: дараал дээр ийм юм 70 томөтэй болно цаав энэ удаа одоо
0: жил жил одоо
1: ингээд 2 ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
0: аялаг. Жилдөө нэг 5-10 чулуул ш.
1: Тэгээ өхлөөд амцсан томоогүй ч юм бол хүрээ гашаанд яваа нь
0: гэр мориг амс тод. Тэгмээ хараасаа үлдээгөл. Тэгэх юм бол
1: одоо манай үлжигээ тэмүүл хүрээ явах бар байхгүй.
0: Бүр сайхан сурч
1: гэсэн юм байна. Цандаа бүгд гарга байсан.
0: Тийм байх шүү.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Сарын чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүй тогтургүй байдалд орой. Зургийн бүтчтэн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жаргашуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин эв дэмийн олж одоо болоход ингээн чүм машинаар сааж ингээн сүүгэн ил гажар тажи хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг
0: томоо өгдөгч нь бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надад яруу бас аа мах өгдөр ноос ноолоор тийм тийм талаараа нэ
1: мах ноос ус аваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн ядна бас 16 7-оор төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл нэг жинд 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэдэг чинь
0: тийм би
1: зарахгүй
0: ноос ярьж байгаа
1: юм аа ярьж байна.

0: Яс хүнээ хийж хийвэл өөрөө хийвэл шаднаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо. Аа
1: тий. Эсвэл одоо
0: энэ юм юм хийвэл үсгэн зүгээр.
1: Тэмээ носороо муснаг ямар шиг хоорлог үүдэж нь одоо өди тэмээс барах хэдийн нас авчих нь.
0: Хэдэн мянган одоо 3 мянган гэлөө 4 мянган орчим цаас холбол нэг зинт 25 арга бол өди тус. Нэг тамаа өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
0: Их хөлөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан бүр бөөмдөн явуулчих.
1: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг хөдөн мянган дээс тах.
0: Хөдөн мянганы орлого.
1: Тэмээ одоо ноос нь өдөг юмсаа ажил их ба.
0: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор л навуулдаар жогдор яна. Одоо нэг нь бас бүр ноосолж байгаа.
1: Тийм ба. Монцод хүн хөслөө тэрийг хослуулж
0: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэв. А ахトゥ цаг тэнд хүмүүс ирэнд амжаа.
1: Тийм үү? Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгэхээр одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих болов уу гэвэл
0: төмөө махс жилдээ бас нэг хөдөө жарна. Ахна.
1: Аа. Бараг бас нэг хөдөө төмөө жарчих нь.
0: Бас нэг 4 5 жарчих нь. 4 5. Одоо үхрийн махны үнэ борсон төмөө мах чийл дагалдаад мөнгө орсон шүү. 27 8 25 жарна. Бомдод апд 25. Аа. Хам бодон одоо хайшл бодон ат юм уу бодон мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө.
1: Бах хоёр дүн юм бол гүрэн шүү тийм.
0: Бах шиг дүн нэг том гарцсан шиг
1: тийм. Боё бахтай бол
0: жилдөө бас нэг 4 5 жарч байгаа
1: юм. Гүрэн шүү. Бас нэг 10
0: тамаа мах нэ. Шалгуу идэх газар бол бас юу ч
1: гэнэ. Тусгай бүр ингээд чахалж авна тийм аа. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хулдах болоод энэ жарч хулдах бас мөлийн жарчих нь ба.
0: Тийм аа. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас яхан үнөр.
1: Саах томоо ингээд тийм аа.
0: Хүн хоёр жил ч одоо гаднаас шинжанаа дээр цацоорч ирнэ. Тэгвэл бас яхан үнтэй
1: авах юм биш. Тэнгэрс бол бас үн өгчих нь ба.
0: Яхан үн өгнө.
1: Мөн тийш наача саана гэдэг
0: ань сааж ин шүү.
1: Аа. Яг энэ сааж байгаа юм гээ
0: хөлтөөс
1: нэр хөрнө.
0: Аа.
1: Сааж байгаа юм гээ нөлөө.
0: Аяа мом бутун баг буюур болно шүү.
1: Аа.
0: Сүтээсэн гол ус хоёр том ортон баг шиг нь бол төв 5000, том 5000 гэмүү. Хөлтөөс гол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мом буюу гэж шүү.
1: Хөлтөөс нь бол том хөрнө.
0: Аа, том гараа шүү. Хөлтөөс нэг
1: том 2000, 3000.
0: Аа. Цоглоод бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарын шүү.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараг гоёд нь бас нэг хөдөн торм жарсан.
1: Торм
0: бол надад 2 настай тэрний хэлнэ. Төр бол 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
1: Тий.
0: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Эхнөөдөө өнөө жилээс бүр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Яг одоо өрийн жар шүү.
0: Өрийн жар нь. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүмүүс авах дуртай.
1: Тий.
0: Хүнтэй ярих юм шүү.
1: Оногч нь дасчсаар
0: өсөх нь болж байгаа юм. Төмөө эмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй аж гарна, уурлах аж гарна.
1: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтээс өөр айрх
0: юм аа. Харин хүн намайг гэдэг чинь төмөөнийхөө гол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байна
0: шүү. Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж орсон үрдэж юм бүх хүн одоо цавтай өртөө шүү.
1: Тийм яг танихгүй хүмүүс нэн бол ус
0: яг яаж уурлаа шүү.
1: Уурсаар
0: юм амран дуграагаад сус мөрчтөх чим дургай. Ивүлэхгүй аж гарна. Сааж их үйдвэл чи танихгүй мөтгөө хүн орвол ивүлэхгүй аж гарна.
1: Яг зүгээр чигэд нэг айлхаж шүү тийм ба. Яг ус тоод муугаа
0: зөөлмөхгүй
1: юм байна.
0: Тэнд гооний чи өнөрлж үтнэ. Тэ би чи өнөрөөрөө хүн тэнд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг таада ус чи төрөөс л ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтгүүл.
0: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
1: Жаран дамс вэлчхэн шүү
0: дээ. Тийм чи одоо дүндүү жигнаад уурал муурлаа бас нарийнсан бөмбөрөх.
1: Дарын гомчхэн шүү.
0: Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин энэ цогс юм уу? Яасын сэлгэлд нарийнсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй.
1: Суу
0: сайн гаргаж өгнө. А чи уур амхтай ороод уурлж учраар далж ягнаад саавал төрөс чам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий
1: яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан
0: тий
1: юутэ үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй штэ манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан
0: тий
1: нар төмөнийхөө өмнө явсан нууж аашлаа штэ уурсан тэр мөдөг

0: үлдүүлэхгүй. Нууртай уцартай орж болохгүй. Тийм юм муу бас сар том бас.
1: Дагаад өөхийн өнөөх ч юм шиг уурлахын уурч хэн.
2: Махсуудад наадрын нартайч амраа чирэх
0: гэдэг. Нийл үсэр 10-аад махсуутайгаа 20 том хөрнө. 17-8 том.
1: Одоо энэ чинь гажринхан хөлс мөс бүр гарч байгаа.
0: Дотор чинь гажрын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүлээ юугаар оруулсан ч гэдэг. Бошоо. Манай чахан дотноос одоо 81 гэдэг юм уу оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Манай юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад бошоонаас суулны шүйгээ одоо бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчих шүү дээ. Аа.
0: 600 хийнэ шүү. Аа. 600 хийнэ. Одоо тоторох төр юм уу бүр орно.
2: Хөлийн тусгай тамуу яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай чин гошуудаа гажихан томоо малч. Одоо томоо малчих ингээд сааж байна. Тоо тусгай бас нэг юм сайхан ороонаа. Яа томнэн хурсан шүү дээ.
2: Аа, 20-аад он бүр яг засгал гаргаж
0: байна. Тасгал гаргаж өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төрөх юм
0: байна. Тэр гандан дотор юм байна. Манай он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг танчин гэж юу гэх юм танчин
2: одоо
1: хөр бүдүүн хашин за тэгсэр томгоо мал жаа тус одоо дээд жилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ
0: тэгээд одоо өсөөр нам засахтаа бас их баярлж
1: байна нам засахаа сус их сайхан харгалж
0: байгаа гэсэн яг нам сайхан юм гоороо найзаа юу гэлээ
1: засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч дэмжлэг юм байна.
1: За чи таны хавьд өөрөө мөс хожимын бас нэг томоо малч хөвсөн мөс бас ямар ч чиг талаар ус өргөжүүлнү тийм ээ айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ашиглана уу энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм ээ
0: тийм
1: шүү томоо сүгэн бас одоо сайхан таваржуула яаж өчүүл гэм үгэн талаар
0: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр ийм ч чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхэн мах, түүхэн сүү. Аа, баруун. Одоо эргээд чинь сүү илүү гэсэн би чи хоормоо өсгч хэн эргээд одоо бас нэг ааруул хий.
1: Ааруул хийж
0: байгаа юм аа. Ааруул хийлгэн тэр юм ерөө хуй маань 10-аад чинь сүү өдөлөөд хийх нэг жин орчим гадна тийм өрхөө. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрм өөрөлд үдчихсэн. Бас өрм нь сайхан сууна. Наар сүү дэмий илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тийм үнө. Сүүгээ ч одоо тогтоод аваад бас тэнхгүй болж байгаа шүү.
0: Одоо ч сүү илүү гараад хоёр таа болсон гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо нэг гэн сүүний тухай одоо бас ариун сайхан хийдэг бүтэг том бас сорилцох санаатай. Дагаад бас залгаас сорилцох юм ариун байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа.
1: Нэг өнө төмөнд үл ер нь ус жихан өвчин тахал дээр хүрхгүй
0: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүү ч юм бол шууд өвтний багцаар ихсрүүлж хөлтэл.
1: Тэр өөр
0: өөрөө байдан
1: жоо. Тэ тийм ийхгүй.
0: Тийм. Төмөнд яа ер нь гэм хийчих гэсэн барахтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уус өнгөнөөр төрөөс хөл уснаг юутэ утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
0: яаж байгаа
1: хүмүүс өгөөрөө.
0: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би ус тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гэнэ үү? Өлгөн дарга гэдэг
1: юм тийм.
0: Тэрий би ус ингэн сүүгээр хийж болно уу?
1: Догшиж үжиж гэж
0: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ үү? Тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үзье цөхөл ус усод өр муух бортой ч юм.
1: Тийм тийм. Хойшлтан бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
0: Тий.
1: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үтлээ бас нэлээ зүгээр болж их байна.
0: Тий.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хохлохнаар усанаа усыг хангаалгадаа арай хурдийлэхгүй ч өнөө олон юм гэдэг
0: оролдог. Өөрчлөлт бол бүх совлоо уужих хур шин суугаар нуучих
1: юм байна шүү.
0: Манай хич одоо 20 он болов. Хүмүүс их сургууль юм профессор гэж сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад судалж үзсэн. Судлах юм судлах сургуультай судалж үзсэн шүү дээ. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын цэлсэн. Шинтэж өдрөөр бүр бүрэнгүй ч дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр бол бас энэ төмөн сүүний үл тэр шим төжөлийн тэр өлмөнт тул одоо энэ хүнээс үүтэй баг
0: хүнээс гэж ярьдаг нь тийм. Үнийн сүүг бол хүнээ буй 130 шимхэд ингэн сүүг 180 авчих. Тусын шихэрд бол онцгойсан юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос инг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон мод толтор гооч.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм шүү.
0: Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил таймаар одоо нөгөөдөр тасархгүй аа.
2: Одон байна.
0: Бэна иймэрхүү байж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо. Нэг юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол ууж байгаа усууд шүү дээ.
0: Бүр тогтмол жилээр л
1: зэрм
0: асархгүй чинь зэрмүүд нь л үлдгэн чи өнөөч саана болгохтл. Жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батглах болохнаар саах цагны уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үлдэр бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
0: Залгаа саачихна. Тэгээд өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо л одоо саанаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа төмөрөд тухай одоо бордох юм уу гэдэг юм
0: чи. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сах цардна.
1: Бас яа жаарна тийм
0: үү? Яг сааж болох нь. Бас шимтэж бол нүрдээхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдээхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм үү?
0: Жаарнаас шарах
1: юм ярим
0: болчихсон юм бас цаахан болдоо. Тэгээ өвхөр мөхрийг бодож чигжих чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нөх хатаа ус авсан.
1: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өгөө. Тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тосын шүү. Одоо тосын шихэр удаан жилийн тосын шихэр бол бас хөвийн тондоо орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн тондоо ордог. Одоо одоо иймэрхүү вишн бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо яг өнө. Мөлий удаан жилийн шихэр шиж өвчтэй уусууд хөдөө өгч аваад хөмчөрсч. Тэрийн ямар тавар бүр зассан байха хариу тусгаал.
0: Ая одоо ч аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр уусууд бол эхлээд өдрийн нэг чингөр гоо гэж өдөө яраг гоо өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин
0: байгаа. Тэгээд нэг сар дараан бол цусан шихэр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 авш шүү. Та дараа цаг болох уу?
1: Тийм 6
0: цаг нэг
1: өдөрж болохгүй.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд бол хагасчингөр баримтаалсан. Одоо гээд хагасчингөр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ба ийм их
0: хөдөлгөөн байдаг. Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм уусууд бол эхлээд л хагасч дээ. Жирэм нь хагасч ингээ чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг таньдаг өгч ууж ин төр бол нөө 3-аа орчмор гэж хэлдэг. Нэг 50 жирэм гарацын орчим халааж байгаа.
1: Бөлөөсхөө
0: бөлөөсхөө руу хийдэг болохгүй. Чикэн нь бас нэг шихэр өндөр хүн ууж гэсэн төр бол эхлээд өөрөө бий бол усаа охот өвдөд өнө төсөн шихэр нүүн дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу ханнасаа бод илгүй ясна нөх хугацаа уухад ирсэн бүр тайга хайцглаа гэсэн юм ямар хоёр удаасаа сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нөх хандгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн а нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр а баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нөх шихэр уухсны ч хэрэггүй чи одоо нэг өч хөтөр наадмын тухай ирсэн юм үзэл Одоо нөө эер суугаасан гоо шатаан дөөслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намайг бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөр ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлэггүй. Зарим хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нийлдэл гарна. Зарим хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс
0: мэддэг байна. Өндөр ч хүн болгоноо бүгэм
1: болгоноо юм
0: солилцоноос нь болоо
1: тийм аа.
0: Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол одоо зүүзарч гэсэн жүүхэн багсглаахсан хүмүүс байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо
1: чөлжөлжөө.
0: Одоо удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэн сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байсан.
0: Эрүү хариу тусгалыг сонсноо да гэдэг Монгол ганцхан хөдөн
1: Монголоор нь ингэн сүүч ганцхан усан чихэр өгсөн юм шиг. Эрүүн жилд нь сайн.
0: Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: өвгийн
0: нэг хүн болсон. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж ийнэ бас өгч ингэн сааж ийнү. Одоо 90 хүмүүс ч та сааж ийнэ гэсэн аяа. Анайд бас
1: нэр
0: мөрч юм
1: аа. Настай
0: юм. Одоо авч явуулах яг.
1: Тэгээд
0: хаан тус онцгойсэн.
1: Тийм. Өнөө шиг
0: төгсөлт юм уу дрийм. Сайн боёон гэх сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ингээс үе нэг хугацаа байгаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Ажиллаа одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ ажиллаар ууж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: Галгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус алтай.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сэжруулж
3: шин дэрний малчин
4: Тэмээний сүү мах ноос нонорн жагтал хүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлаг тажилэг баг ордгоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж Тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн Тэмээний аж үйлсээр орлогоудаа сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо манай энгийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
6: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За шинэ гарах шинэ өдрийн сайх мэндийгэндээ өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 6 дугаар сарын 8 гаргийн нэгэн болж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За та бүхэн маань сайн бацхан уу? Хурдтай өглөөний мэндийг айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За өнөөдөр Шилэн хотор маань одоо хур бараантай сайхан өдөр байна. Уур амьсгал бол өстэй янзын гоё байна, тийм ээ.
1: Тийм шүү. Бас тэрүүн байна шүү. Өнөө жил ч юм бол ер нь бас хур бараа өлбөхтэй сайхан жил болох нэ.
0: За дотор өмдөө өмсөж гин үү. Манай мөгий. Тийм. Хөтөн байна уу гэж. Өмсөв байна, бид нар жалуу байна. Тийм болохоор өдөө бараан таахгүй гэдэг үү.
1: За нөтрүүлгийн өрөөндөө олон сайхан хүмүүс өглөө мэнд айлтгач. Энэ та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд үргэе.
0: За, манай аялгын нөтрүүлэх нь өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэшилийн гол хамж хотлуурын одоо видео дугаар дээр бас шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор та бүхэн цаг тухайд нь хараач байгаа сонсч болно. За, бас манай видео дугаар дээр манай нөтрүүлгээ үжиж харж сонсож бүр болно. За, энэ нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирсэн та бүхэн маань нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олондоо хүргээрэй гэж бас найдаж байна шүү.
1: Тийм ээ, нэвтрүүлэг маань дуурлага уран бүтээлийн тойронд аялгын нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гаргийн турш гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цаг болтол байнга та бүхэнтэйгээ хамт байх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн өрөөгөөс илүү дамжуулахыг найдаж байна. Олон хүмүүст үжүүлж, харуулж, сонсоулахыг бас найдаж байна.
0: За, ингээд мэн тусаа мэдлчээд гарч ирсэн олон сайхан үжигчид та бүхэндөө маш их баярлалаа. Та бүхэн боломжтой бол бас өөрсдөө яхаа ханаас үжиж яана гэдэг баярчлаа илгээж болно шүү нэвтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгвэл бид нараас олоод харчихсан та нар хаа ханаас үжигэн хүмүүс байна уу? За, хол ойроос үжиж байгаа хүмүүсээ бас бид нар харчихвал тийм ээ, бас урамтай санагдана шүү.
1: Үнэхээр тийм шүү. Сайн нөтрүүлгээ эхлүүлээд бас нөтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс өглөөний мэнд асуугаад хуар жижиг кофе уулахын үед үнэхээр урам орж ирээд сайхан байна шүү.
0: Бараа үжимчин гэж нэрхмээ. А, би зүгээр тоглосон юм аа. Ладла өнөр баярчлаа илгээж болно. Энэ дээр бас баярчлал илгээд гажар байдаг шүү. Тэгээ хаанаас үжиж гин, хаанаас сонсож гин гэд нөтрүүлгийнхээ баярчлалыг илгээж болно шүү. Маш их баярлалаа. За, өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоороо тавхиндаа бас сайхан уран бүтээлүүд, нэгвэл шинэ уран бүтээл, нэгвэл хүмүүсийн сайхан одоо хүлээж авч сонсох дуртай нэгэн хийт болж хүмүүст их хүрж исэн тийм ээ. Ийм сайхан уран бүтээлүүдээс одоо та бүхэн доончилж сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Та бүхэн бас санаж байгаа байхаа. Одоо өнгөрсөн гаргийн дээр гарах одоо манай аялгын нөтрүүлэг өөрчлөлт хийсэн видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдсэний анхны гаргад гаргийн 4-45 өглөө нөтрүүлгээр манай жалуу дуучин ураа нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд сонсож та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгсөн тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо бидний ярилцлага маш сайхан үргэлж исэн болохоор ер нь одоо ураагийн яраагийн тасалгоогийн тулд бас олон юм ярьж амжихгүйгаа сайгаа тийм ээ. Тэгээ ураагийн өмнө яраа бол ундарч исэн шүү.
1: Тийм тийм. Манай гуравчин ярьлаа, хөөрлөө, уярлаа, догдлоо.
0: Тийм, байлаа. Биш хаалт нь уялж гин.
1: Мэлмрүүллээ. Үнэхээр сайхан ярилцлага болсон шүү.
0: Тийм, тэгээд оноо яраад дууган сонсож амтсан
1: гоо.
0: Хамгийн сүлд нь нэг жоохон хэсгийн сонссон штт. Таносыг бараг дурлуулад л тэл өнгөрцсөн байхаа. Тийм болохоор өнөөдрийнх нөвтрүүлгийнх анхны дуу дуучин ураагийн дуулсан. Одоо чоошин уран бүтээл. Чоошин, шившин. Машин
1: аа. Бүхэн хатаагүй шүлэг гэдэг шиг үү? Өстэй шин.
0: Тийм, тийм. Тийм шин уран бүтээлээ тавхандаа сонсох гар бэлтгэхэд байна.
1: Тийм ээ, ер нь манай 40-той

0: тавханд тавхны сонорт өрөх гэдэг бэлгэн болж байна.
1: Үйл сайхан ингээд асууж штэй. Үйл сайхан явуулаад бүлгэнлээ ахын аваад ирсэн.
0: За үйл сайх болохоор гаргийн тавханд.
1: Тийм.
0: Өгчтэй орон би бол гаргийн нэгнээс дөрвөнөө хооронд одоо өгчтэй га.
1: Ямар нөхөлтэй юм бэ тааж. Бүхэл бүтэн хоёр хүн сууж ах чинь үйлсийг нөхөд. За хоёулаа сайхан шин дуугаараа нөтрүүлгээ эхлүүлэх үү.
0: Тэгээ.
1: За энэ дууны шүлгийг клүг гэсэн хүн бичсэн байна тийм үү? Аян сүтэн чогт. За энэ хоёр хүний сайхан уран бүтээл дуучин ураа амлуулж дуулсан байна гэд энэ сайхан дуу чоош нуран бүтээлийг хамт та сонсъё.

Жаа, ингээд ураагийн чашин уран бүтээл бодол өгдөгэн сах уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан дууж халах боломжтой юу гэж бас асууж байна. Дууж халах бол ийм байна. Манай дууны чахалт бол ингэж чахалж болно. Жишээлбэл одоо

0: хүнээс ийм дууж хаалаа танд тусгайж хаалсан шүү гэж нөгөө хүний чинь баярлуулах ийм боломжтой. Тийм болохоор манайхан хин нэг нөхө төрсөн өдөр буюу одоо ямар нэгэн баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулад сүүлх нэгэн хэлий гэсэн үгэн тийм ээ хэлж дийлээгүй байсан бол хэлийгээ өвгүй байсан бол манай нөхтрүүлгээр дамжуулж болно. Тэгээд бид нар гаргийн гурвынхаа нөгөө тулгам асуулт тэгээд нөхтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэрэндээ яг тэр хүнд чинь утас аваад бас танай сайхан хүсэлж өгнөлийг дамжуулах боломжтой. Тэгээд мөн танай одоо шинэ төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэдэг ч юм уу ямар нэгэн баяр дурсгалын баярын мэндийг хүргэдэг ч юм уу. Тэгээд яг тэр өдөр нь тэр хүнд нь утас аваад бас ярих боломжтой.
1: Тийм ээ.
0: Уртчилж болно тийм ээ.
1: Тийм. Дөө бас өөрийн хэлийгсэн сэтгэлийн үгэ.
0: Тийм.
1: Тэр нэнтэн үг үгсэн одоо бүрийг одоо биднүүсээр дамжуулж бас хэлэх тийм боломж байна шүү.
0: Манай хоёр амар гоё илтгэж хэлж чадна. Дээр нэмж юм байд уу?
1: Тийм. Хүмүүсийн уйруулахын уйруулад баярлуулахын хөксүүлээд.
0: За дурлсан минь буруу гэж үгсэн дуу би сонсох дуртай гэж юм уу гэ тийм ээ.
1: Тэгвэл
0: бас нэг сонсогч маань юусэн байлаа?
1: Адилхан дуу байсан
0: сонсогч маань энэ баг дурсан минь буруу гэсэн дуу бэхэлж байгаа байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Сэгвэл бас одоо юу гэсэн дуу байдаг шүү дээ. Хүнийх гэдгийг ч мэдсээр байж тийм ээ. Сэгвэл одоо хайрын тухай дууднууд нилээд арван байдаг. Тэр тэр хэлж байгаа юм болов уу?
1: За нэвтрүүлгээ үзэж байгаа эрхэм мөндөд сонсогч үжих та бүхэн маань ураагч ямар ямар дууг сонсох дуртай бай. Загч ураагч ял дуун одоо ер нь үлэгч бол ураагчийн улаан фэн олон дуунуудын
0: сонсогч фэн юм уу?
1: Тэр дотроос яг аль дууг нь илүү сонсох дуртай юу?
0: Дурсан минь буруу гэж өгөж энэ дуу бис их сонсох дуртай. Ууснаас нь бис өөрөө яг хүнээс нь жахалаа тасдуулжсэн. Аа дуулжсэн гэж сонсож ирсэн. Энийгээ дуулчихаа гэд. Тэгээ тэрийн сонсох дуртай байдгаа. Тэр дуул үнэхээр юу гжилх амар гоё. Тэгээд орын намрын бараагийн ус гоё дуулсан байсан. Аа тхачин
1: ганцаардл дурлал хэрвээ.
0: Тэгээд нөгөө бас нэг жаа сойлж байрын үхтэй бас нэг дуу байна шүү. Ямар дуу вэ тэр чинь? Бас нэг хайрын тухай дуу. За
1: бэрчгүй
0: таад олонгийн шүлэг үлөө. Таад олонгийн шүлэг болоо сойлж байрын шүлэг үлөө бас нэг дуу байна шүү.
1: Их чир нь хайрын дуугийн илүү дотортой гэдэг юм уу? Эхчийн дуу хоолой бас яг хайрын дуу үнэхээр бас өөрийн нэг ончлохороо юм уу? Их гүнжтэй илэрхийлдэг хэлнэ гэж ойлгодог.
0: Тийм хайрын дуу юус гоё дуу л нь шүү.
1: Тийм
0: бас нэг дууг нь одоо ингээд жарамдаа манай ана өөч авиу юу хосод хэлдэг бай. Ээ манах талгач марчлаа гэдэг шүү. Өөч минь жаргаж уртнаслаасаа. А би чамд хайртай гэсэн дуу байна. А биш энэ ч урлаг гэж буруу харсан байна. Гэхээ өглөө.
1: А надтай ч ирээгүй мөн үү?
0: А мөн надтай ч ирээгүй чаа. Энэ дуу бас гоё байх.
1: Тий.
0: За. За тэгээд ураагийн дуусан бодол гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Жан дээр гэрлэгсэн сонсогч маань хэлж ийн эрдэнч юм биш. Жан дээр өнөөдөр тань чахалах боломж байхгүй. Өнөөдөр одоо ямар уулах сэдвийн гэж өнөөдөр бол сонсогчдын маш их хүлээж авч сонссон дуунууд одоо хүмүүсийн хандалт ихтэй дуунууд боёо одоо шинэ уран бүтээлүүдээс ончилж хүргэж байна. Яг сайхан бодож алах юм байцлаа гэж байна.
1: Хөөр бодохгүй байна гэж байна уу?
0: А сартай сөнөө гэж байна тий. Сартай сөнө гэсэн бас дуу байна тий. Тэр удаа нэ яралчлагандаа бас энэ дооны тухай ярьсан байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгээд бодол гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонслоо. За ингээд бас нэг дуучин байдаг одоо бид бүхний сайн мэддэг Мөргөн Баатар гэж.
1: Тий.
0: За Мөргөн Баатар ах усгүй үед бол бас сайх уран бүтээлүүдэд их хөдөлгөöntэй хийгээд эхэлсэн байж шүү.
1: Тийм тий. Ер нь Мөргөн Баатар ах гэж хэлэхдээ зэрэг бас яг тэр үе нэг касатны үе юм уу бас тэр машин дэргэн дээр касат хийгээд сонсоо явжсэн үе яхааргүй бодогдно.
0: Тий. Сүлдний юм нөгөө VCD гэсэн юм гардаг шүү.
1: Тэн
0: дээр чинь бас Мөргөн Баатар ах бас мэлэл баргал биднэрийн одоо биднэрийн амьдарч байгаа яг энэ юуныхаа хувьд бол үнэхээр бас төрүүлж л.
1: Тийм тийм.
0: VCD гэсэн юм дээр бас их сонсдог байсан.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд нөгөө клипийн үгжээд тэгээ ногоон талмал дээр яг чи ингээд хасчихад нүдэн тарахчихжин.
1: Тийм.
0: Тэгээд жохом өстэй шахтаан

0: гэж явсан мандах товч нь шүү.
1: Тий. Ах өөрөө үг бичэн бас аяан жохооч нь. Тэгэхэд одоо бүгд нэмэдэг сөрөг малгай, гаргийн өдөр, өхөөтийн тэнгэр, нисхэ марцсан бүргэд гэдэг одоо олон сайхан дуунууд байна.
0: Тий. Сөрөг малгай ээжийн чингэр альчор.
1: Тий.
0: Бас ээжийн чингэр альчор гэдэг тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: Ээжийн чингэр альчор. Дахиад нөө юу бас нэг бид нар яг нөгөө касет сонсчихсон шүү дээ. Чамд би үнэн хэлье гэж. Чамд нөө дуу.
1: Аян дуу сан.
0: Чамд би үнэн хэлье. Чамай би тоочх чиг аим шолон өгтэй тийм. Шууд. Тэг чи голд нь ингээд уншдаг нь одоо ч гэсэн. Алгарын хуудсан дээр хөөрхөн нэрий чин тэмдэглэж, тонд сэргэлнүүдий чин тоож бишэрч харилсан, аргагүй чам дурлсан, үнэнгээ хэлий, айн айн дурлсан, үнэнгээ хэлий, геометрийн боловсрал дэрлэг. Бүр тийм шүү. Тэрийн ингээд аймар чайдалж авчихад, сурахчуудынхаа дамд очихол, тэрийн уншиж маншаад, бас хөхтэй байсан.
1: Тийм ээ. Өргөмбатрахаас уран бүтээлийн талаараас аваад дайчин шүү. Бас тэр үеийн урлагчтан
0: хүмүүс өнгөөр
1: тайлан дагуулж.
0: Тийм. Тэгээ мөгий ах юм аа бас нэг шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Он жилийн урсгал гэж. Би тэгээд он жилийн урсгал гэхээр үнэхээр одоо бас олон жилийг туулж ирсэн хүний хувьд тийм ээ. Бас тэр тэрийг ингээ үүс юм болов уу гэж дуугийн ус хүчит сонсоог байна. Нэг бадах сонссон. Тэгээд тийм болов уу гэж бодож байна. Хэдүүлэн сонсоод үжнэ үү?
1: За тэгье. За энэ дуунахаа аяа нь бол мөргмадрах өөрөө чохос юм байна. Дуунаа шүлгийн нь бол чөрөн Шинжаан нутгатай гэсэн тийм ээ.
0: Тий, Шинжаан. Баян жижиг юу гэж нэ хаха домд сургуул анх том дөндөр домдын үеийн дуртаглаа гэж чич ямар хөшөрсөн юм байгаад бодлоо тагласан тагласан үнэхээр тийм а сургачийн үеийн одоо сургуульд байсан яг л тэр үеийн дуртагл да
1: тийм баруун 70-аад он 80-аад он 90-аад он хүмүүс нилээн сайн сонсоо
0: манаас яг 2000 он авахд сонсчихэж байсан
1: би хоёр дугийн ал сонсчихэж гэж
0: танай 70-аад он сонсчихэж байгаа
1: оо сайн сонсчихэж
0: жохом сайн сонсчихоо гэж би яагаад
1: тэр үед хараач уушаад касат юм ийм гэж
0: өөр юм байхгүй юм
1: аа
0: за хоёулаа нэг жоохон томорч хайж байна уу юу он жилгөө салгадаад тэгээд нөгөө касат сонсчихсан үед бол хамгийн гүчэн нөгөө голжээ гэдэг штэ одоо дэнч
1: төрн
0: байхгүй болохоос байна
1: тийм ээ
0: давна гэдэг чи ястэг чи
1: тэг өнөөх нь чинэгэн дуусчвал хажна
0: тийм хажна гэхээс шүд ингээд нэг сонин болоод юм шүү тэрий хачхуу амар муухай тэр нэг шүд нь бас нэг юм амтах та
1: тийм нэг амт тэг хэлэх юм
0: уу би ч үл тэр том бүдүүний хажиж өнгөрөөгүй би зүгээр ийм хуруу зэгийг нь бол хажиж ирснээс
1: та
0: нар бол том амттай болохоор
1: хажижсан ингээд өнөө тосын ингээд хөргөлж байгаа хаян гол бүр ингээд хазаад дууссан хөргөлөд дууссан чинэгэн дуусна тос гол нь барчжээ гэхдээ жирмэн тос хөөлн
0: бүдүүшиг амттай нод нь бол том дэнч тэр ч юм бас мөлөн чадал орно ой
1: тийм я одоо бол нэг үеэс тэр одоо дэнч тэр гол нь бас
0: барахаа
1: тийм биш үү
0: Тэрийг сайн хаджалаа шүү гэдэг чинь.
1: Нэр сайн хаджсан.
0: Тэрийг нь тэгээд ингэдэг штэ. Ийм цаас байхгүй нь уу? Тэгээд ингээд гурвын ингээд хадуулаад хийчих наа. Ингээд тавьчихад уу? Ингээд хойлцох наа. Ингээд хойлцох нь. Тэгээд энэ талд нь ингээд энэ талд нь гिचгээд тэгээд сонсно гэж боддоо. Тэр үед тэгээд арифтаа байж байгаа тийм ба. Тэгээд хасаад сонсдог басан шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд бодлоос эдгээр урлагчид бас тэр үеийн хүмүүсээ бас туурал уран бүтээлээрээ баясгаж чингүүлж явжсэн юм байна шүү.
0: Тэгээд сүүлд нь тэр VCD ороо ирсэн чим нилээд одоохчлцсан. Жорог мор харж яна гэдэг чинь бодохтой жорог харж яна гэдэг чинь нилээд одоо сэтгэнээр шин чаг үед орцсон таачих.
1: Я яг ингэ бодвол бас гоё төр үйд. VCD үйд.
0: Танай үе бас гоё шүү. Танай үе тэр касетны үе.
1: Сайхан шүү.
0: Бид нар бол одоо сөүлийн үеийн болохоор тэр үеийг тэми сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ бас танаас нилээд сонслоо.
1: Тад мэдхгүй.
0: Кчөө кчөө гэж байна тэр үед.
1: Гэе тэр үед сайхан байсан.
0: Тийм ээ. Тэр үед одоо бас кчөө байсан гэж.
1: Тийм.
0: Гэхдээ бас баяр хөөртэй байж тийм ээ.
1: Тэгээд
0: бас ямар хүн аргатай гэж тэгэл аргалаад л. За тэр дэнч байм бай авах нь үнэхээр одоо мөнгөнд талтай юм ховор юм чинь тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танаас бол тэр юу нэг бас нэг юм нэг жижигхэн гараад ирсэн байсан байхаа.
1: Сүлийг жижигхэн гараад ирсэн. Авж явах дөгм. Тэр чинь мас хондоо явбал бас аваад ивнэ. Ямар хооч юм шүү. Хонд явж ич юу.
0: А тийм үнэ шагналын хонд байгаа биз.
1: Хонд ч үнэ. Мм. Гэхдээ манай аав ер нь хондоо явахгүй намайг ном юм уу тийм касаат масаат сонсгоод явуулна зүгээр явуулахгүй.
0: Манай үеийн хөл бүр нам уждаг. Аяа. Нам чөччөө нам уншдагас биш. Томос сонсдоггүй агаада.
1: Тий, жирэмдэн намаа очгаад ана моторныхаа сүдэрд унтчихна үдчихээд. Тэг унтахаас гоё юм блэ тал дээр. Нэг сэрхүүд л хань байхгүй. Тэгэл ханааны өрөөд л сандарнаа. Тэг ханаа олж байгаа л санаа амраад л тэгэл ханаанд гаад л явтгаас.
0: Сүлт нэгэд бас нэг MP3, MP4 гээ гарч ирдэг
1: гэсэн юм байна. MP3 гарч ирээд л. MP4 сүлт нь.
0: Хад нь MP4 байсан гэдэг.
1: MP4 ч юм уу эхлэнгүүт амс авч арай дийлэхгүй шүү бас.
0: Ийм нэг эдийн нэг хэсэгтэй тийм нэг цагаан өнгөтэй. Тэрийг стенг доо оруулчихад яа тэр үед доо хавар юм чинь. Тэнд нэгэд нь доо болгочихад тэгээ сонсох хэстэй жаргалтай санагддагаас.
1: Тэр үед одоо ямар дуу гарч ирвэл ямар дуугийн сонсоод л байсан тийм
0: үү? Гоё байсан. За, Маги ахын ганд болсон он жилийн урсгалагддаг дуугах. Сасхай доо чирэнгийн шүлэг Мэргэн Баатрын өөр их наяа байна. Тэгээд Мэргэн Баатар өөрөнд олсон байна. За, энэ доогийн сонсоё.

0: Ша ямар төргөн өнгөрөх юм ба? Яасан төргөн холдох юм бэ гэж тоолж байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Хон жилүүдийн тухай толсон доо байна.
1: Сон жилийн дуртгал өврүүлж багнаас хөдөө нутгааныг санагалж битсэн. Дуу юм байна.
0: Үнэхээр чанх хугацаа өнгөрөх амар хурдан санагдж байна чамд.
1: Амар маш хурдан байна.
0: Тэгсэн чи 2012 оноос хойш хурдан болцсон гэж хэлээд байх юм?
1: Аа, бас магадгүй.
0: Дэлхийн өмөрч хэрэх нь хурдан болцсон гэж шүү.
1: Аа,
0: толгойч ирэхгүй нөө. Үнэхээр дэлхийн өмөрч ирэх нь хурдан болцсон гэж шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Бас магадгүй шүү, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь нас намхтгий дагалдаад өдөр хугацаа амар хурдан өнгөрч их шиг санагдна.
1: Тийм.
0: Бага нас амар удаан санагддаг шүү. Нэг өдрийг өнгөрөөн гэж үйлээ үждэг байсан, тийм ээ.
1: Бага байхдаа хурдан том болоосаа гэж бүдүүн хүн болох юмсан гэд их л яардаг, мөрөддөг. Одоо ч юунийхэн бүдүүн болсод бага насандаа очимоор байна, тийм ээ. Цаг хугацаа үнэхээр хурдан байна.
0: Баг насанда очимоор байна гэх нь очиж дэлгүй.
1: Ганцхан хэлээд өгч нэг.
0: Ганцхан хэлээд өгч. Бүгдийн урмын хуудаад дэлгүй. Яг л шүү дээ гэдэг.
1: Яг л шүү. Эсвэл шүү гэж.
0: Баг насанда очимоор байна ингээд шүлэг мүлэг бичих юм уу доо юм уу цараар дэлгүй.
1: Тэгэхээр багын насны төр үе одоо мэдрэмж үнэхээр хамаг сайхан байдгаа. Тэмлхромс олон жохолж уран бүтээлч асан 13 наснаас өмнөх тэр нэг мэдрэмж гэдэг юм уу тэр нэг сэрлэр мас нэг дууран бүтээл жохол бүтээл хийхдээ мас их тэр үеийн санагалж аж юм уу тэр үеийн мэдрэмжээр мас шүлэг уран бүтээл тойрогддог хүмүүс бас олон байдаг шүү.
0: Тийм гал тэр байдаг гэсэн.
1: Тэр гал тэрэн дээр суух юмсан.
0: Хүүхэд наснд хүрхэж өгдөг гал тэр хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн гэж хаяа би боддог юм юм саха тэм саха
1: хайдан жоохон салгаач байна
0: жоохон уучлаарай жоохон өвгөө олчлоо юм саха тэм саха
1: баг насаби хайрлж явна хайрлж явна
0: Алган дэсээ бүгдээрээ гэдэг. Тий, баг насанд хэрвээ хөргөж өгдөг гал тэр байдаг бол.
1: Тий.
0: Би сухгүй.
1: Аа. Тий, гал тэр байдаг гэсэн баг.
0: Тий санаа.
1: Би юу?
0: Амар батчих жоо. Гал тэр гэж явчихнаа.
1: Тийм ба.
0: Гал тэр гэж жамаасан гарсан гэж. Бид хоёрын дууснаа.
1: Тий, манай хоёрын дуусан жоохон жамаасан гарсан магадгүй.
0: Жамаасан гараа өөр. Өөр тийш. Дунд сургал дээр ирэхгүй.
1: Улаан их урам харилж шүү. Сайхан, сайхан дуулсан гэж.
0: Яа, улаагч ба.
1: За.
0: Тийм байд.
1: За, өнөөдөр
0: бас тэгж бодож байгаа. Агаад амар их
1: чөлөө. Олон сэтгэлээсээ.
0: Яа. Сэтгэлээрээ дуул. Улаан жүрхээрээ дууллаа. И тийм гал тэр хаа байдг юм болгоо нэ. Тэггүй гээд. Заавал хүн ихтэй.
1: Тийм нэг дуртагт байдаг, ой тайнд байдаг. За мөргөмөтрахын дуус өнөхөр он жилийн ус дуртаж дуртааж тийм аа сайхан дуусан дуу шүү бас

0: гаргийн өдөр хөдөө явсан.
1: Тийм байха. Нэг л тэр нэг нилээд настай болоод ирчихсэн шүү дээ.
0: Амар нэг эргчүүлээ таньныхаа хажууд ингээс сайхан тэгээс сайхан гэдэг.
1: Хан гэснээр хан байна аа гэдэг.
0: Хан байна.
1: Хан мон тэндэн сүрэг тава. Сагнлын хон шүү манай сонсогчдын сагнлын хон. Хоноо сайн харья. Бүгөөч.
0: Өөрн гагуу шүү.
1: Хоноо сайхан харах хэрэгтэй. Манай бэлгүүндлийн танд хөдөөгөрт нь хонин сүрэг байгаа. Тэр хонин сүрэг сайхан үржүүлж өсгчээгөөд шагнал өгчтэй таамарт.
0: Идэх үед үжигч сонсогч юм бас. Урамшуул чамна.
1: За, залгаад одоо эн чим би чим бас нэг 2-3 гаргийн өмнө л энэ дуугийг бас арааж угаараа тавьсан юм аа. Сүчин лимхаж чихэнд дуусан найжийн дуу гэж. Одоо манайхны альдаг нөгөө чөрхөө дуу, чөрхлөө дуу гэдэг үлээ.
0: Тийм тийм чөрхлөө
1: дуу. За ийм чөрхлөө дуу дандаа найжийн тухайтай дуунуудыг ингээ дараараас нь ухсруулаад дуулцсан байна. За энэ бас их сонсож хэтэд хүрчих юм шиг байна аа. Тэгэд сүчин лимхаж чихэнд дуусан найжийн дуу сонсоод утнаа.
0: Тэгээ. За гоё гоё найжийн дуунуудыг чөрхөлж дуулсан байгаа.
1: За.

0: За ингээд дуучин Сэчин Лянха жижигэнд дуулсан найжин дуунаа чөрхлөө тав хүн төрч байна.
1: За сайхан ямар хүмүүс нэг ийм сайхан хоолойтой төрчдөг юм.
0: Ана хоолой байхгүй манус хаагур явжсэн та гэж.
1: Хоолой багтна. Манус сураг хочроод нилээд хочроод ирсэн байха.
0: Тийм. За өмнө аялгын нөтрүүлгээр бас дуучин уран бүтээлч сурулж ялдаг. Тэгээд яг дуучин Сэчин гхий сурулж ялхад игэн дууныхан тухай ярьжсэн. Хүнд олон найжтай. Гэхдээ над сэтгэлийн найж, голын найж хэдхэн байдаг. Эдгээр найжуудаа их баярлж явдаг. Тэгээд найжлын хаачжихтэйгээ нийлээд найжуудаа жоролоод энэ дуугаа хийх хичээс юм аа гэж ярьжсэн.
1: Эхэд хэдэн дууган гараараас нь дуулсан бай, тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Над ямар төрөл ингээл нэг юм хийх гээд ийшээ ингээд явж итэр яг хийж итэр бочаал юм шүү. Нөгөө донд нь гой ороод болж байна. Яг ингээд солихын тийм ээ. Тийм зүгээр тэгж өөрөө бодлоо.
0: Эргээд ер нь бас одоо жуна уларал гэдэг юм уу сургуулийн хавд авчид бас яг төгсөх уларал болж шүү. Яа төгсөх уларал гэж одоо бас яг найжийн дуунуудыг дуулж сонсдог бас уларал нэг шүү. Сурагчууд залуучууд
1: яг хөгжил дахын дуу бас голд нь байсан шүү тийм ба.
0: Тий.
1: Тэр чи яг сургуулийн өрөөний дуу шүү.
0: Тий, тий.
1: Сурагчийн амьдралыг дуулсан дуу.
0: Тийм болохоор энэ дуу бас одоо яг манай төгсөх сурагчид бас шалгалтаа өгчхөө дүгэлэн батлуулж гаад бас энэ дуу сонсож бас наргаж уярж хамтдаа дуудлын суух байхаа гэж бодож байна.
1: Нэг л дээр бас дөрөв давн дуух сонсчих нь зүгээр гэдэг.
0: Гоё шүү. Бас найжийн дуунуудыг сонсоо сайхан урам зэрэгтлээ шүү. Сая 10 жилийн урсгал гэж жоохон хотоо нуутаа баг насаа өргчүүлэх тийм дуртгалын дуу сонсоод аа. Одоо найжуудын дуу сонсоо үнэхээр урам зэрэгэд ороод ирцлээ.
1: Би чинь нуудаа. За залгаад Жая Билэг Солонгогийн дуусан дүүрэн амтрыг гэсэн дууг залгаа сонсох нь энэ сонсогч манал чинь ямар нэвтрүүлэг юм бай гэж чи. За Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа өгсөн нэвтрүүлэг байна. За тэгээд манайх бол одоо уулга болондоо өөрчлөлт хийгээд шинчилт хийгээд одоо бас хоёр гар болчлаа тийм ээ. Тэгээд манай нэвтрүүлэг маань их сайхан явж чинь. Өнөөдөр чи 2 дугаар гараа
0: 3 дугаар гараа хэлсэн
1: байна шүү. Би ч сая бас 10 жилийн урсгалаар нэг яваад ирсэн чинь.
0: Юу лээ?
1: Юу лээ гэж шүү. 3 дугаар гараа хэлсэн байна. Тэгээд өглөө гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэн видео дугаар дээрээ бас тэгээд шууд нэвтрүүлэгдэн гэ видео дугаар дээрээ бас та бүхэн ирээд нэвтрүүлэг сонсож болно, үчиж болно.
0: Тийм, эргээд бас өдөр болгоны уулга болон ондоо юм аа. За тэгээд энэ үжигч уртуу ярьж байна. Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу? За танай дуу урлагийн нэвтрүүлэг улам амжилттай болохыг хүсэж байна. Чин тань маш их баярлаа. За манай нэвтрүүлэг бол үнэхээр одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдан гаргийн нэгнээс тав болтол.
1: Сайн уртуу гэсэн сонсох тэгж хэлж өг.
0: Тийм байна.
1: Үжиг чи сайхан орчуулж байна. Өдлээ нэгдэг. Апаа өрхөл өвтэй орчуулж байна. Өдлээ. Манайхан өдлээ нэгдэг. Танайхан тэгдэг. Ата мондог байждагсныг бас нэг өөр нэг хэлээр эргэлж нэг юм хийж чадахгүй байхаа гэдээ бодсон юм ингээ хийчихсэн байл. Оо чи өд л энэ гэдэг.
0: Аа гоо тэгж ярьдгаа.
1: Өд.
0: Өд. Аа

0: хүсэн бүлэгдээ, уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бүлэгдээ. Ахарлаа дуусан түүнхээр их баярлалаа.
1: Баярлаа. Үнэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдаж шүү. Тийм болохоор дуу уран бүтээлтэй хамаатай дуучин, урлагчин, дуучин, дуу уран бүтээлийн тойронд ярилцсан, хөөрөлдөн торгөлдох болно.
0: Ажилгад хоёулаа бас нэг сайхан дуу сонсөй. Дүүрэн амьдрий гэж Жая Билэг Солонгогийн дуулсан. Жая Билэг Солонго хоёулаа авгын нөхөр хоёр нэг гэрээ.
1: Тийм. Хосоотын Бухтуутын Дархан Мөнгө бол тошуугаар нутгтай. Бас гэр бүлээрээ сайхан хослол дуудуулдаг хос дуучин тийм ээ.
0: За А Утхан Баярын шүлэгтэй, Сүхбаатрийн аятай. За А Утхан Баяр гэдэг энэ уран бүтээлчийн тухайд ярьж ирсэн. Бухтуутын Дархан Мөнгө олгодох шугаар нутгтай. За хөтлөгч хийж ирсэн, найруулгач хийж ирсэн, багш хийж ирсэн. Олон ажил дээр гарамгайлж явж ирсэн. Уран бүтээлч хүн. За Сүхбаатар бол манай залуу уран бүтээлч дууны аялгау бичдэг Сүхбаатар.
1: Тийм. Өөр хэдэн жил бол уран бүтээл үнэхээр одоо араараас нь үнэхээр идэргүн гарч байна. Тэгээд бас энэ А Утхан Баярын холын Сүхбаатарын хамтсан уран бүтээлүүд бас нилээд олон байгаа. Жаргалын ундраа, Эжээрэн би гойлгоо яах үгээд бас аялгын нэвтрүүлгийн нэгдүгээр гаргаар талжуулжсэн. За мөн Сүү Харин гэгээгээд бас Жая Билэг Солонго хоёрын дуулсан бас ийм хайрын дуун дээр хамтраа ажиллаж ирсэн юм байна.
0: За тэгэж ялгаа Жая Билэг Солонгогийн дуулсан Дүүрэн Амьдрий гэдэг сагуурын бүтээлийн хамтдаа сонсъё.

0: сайхан амьдрая гэсэн. Ийм сайхан гэгээхэн үхтэй дуу байна
1: тийм ээ. Жаргалтай амьдрая, дүүрэн амьдрая гэдэг.
0: Дүүрэн амьдрая, жаргалтай амьдрая ямар сайхан юм бэ? Үнэхээр тийм штт. Хүний амьдрал чинь яхал бол байгнахан. Тийм болохоор хайртай хүмүүстэйгээ, хайртай хүмүүсээ бүр тултал нь хайрлаа тийм ээ. Хайртай хүмүүстэй бүр сайхан сайхан үгийг бялгартал нь хэлээд тэгэж амьдрах нь бас гоё юм шүү. Бид нар чинь ингээд биеийнээс сайхан үгээ харамлал дандаа бие бирээд мухаа үгэн чулуудаад байх чинь бас тийм юм штт.
1: Харин штт. Ер нь одоо бол ер нь үг хүчтэй гэж хүмүүс ер нь одоо хэжээд уулдсан учирсан үедээ сайхан бэлгтэй үгээ ярьжсэн чад бүх юм үнэхээр сайхан болно шүү. Үгээс хүчтэй гэдэг нь үл тийм татгах хүчтэй соринжин шиг ямар сайхан хэлсэн бодсон ярьсан мөрөөдсөн бүх юм бас тэрч өгж үгэн татж бас бэлгэл бэлэл болдго юм байна тийм ээ.
0: Өнөөдөр нөтрүүлгээ ихэр ирж ихтэн бас олон юм бодож явлаа. Уулна ортын хүмүүс гэдэг чинь одоо ганцхан арааж унаас л дуугаан сонсно, чагуураан сонсно. За тэгээд нэг сонир мэдээ олж сонсно. Тэгээд ч гэсэн гээд тэр арааж байгаа бүр амар хайрлаа тийм ээ. Эндээс л одоо сайн сайхан мэдээ мэдээллүүд тэгвэл одоо дууингийг олж сонсдог болохоор үнэхээр одоо хайрлж сэтгэлээсээ ингээд хайрлж явдаг тэр үеийн хүмүүс тэгээд тэрийг үеийг ингээд бас дуртах дуртай байдаг. Тэгэхэд өнөөдөр одоо жишээ нь ингээд нийгэм хөгжиж гин бидний энэ одоо хэрэгжилж байгаа бүх зүйл маш тоног төхөөрөмж ингээд бүх зүйл бас ингээд сайхан шиндэд гоё болж байна шүү дээ. Дүгэн болж байна. За бид нар өнөөдөр ийм сайхан гэгэн сарвал дулаасан сайхан өстө дуал дуал гэсэн гэрэлтэй ийм сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд суугаад нөтрүүлгээ хийж байна. Бидний хувьд их аж авшаантай хүмүүс. За тэгээд өөрөө дуртай ажиллаа хийгээ амьдарч байгаа болохоор үнэхээр амьдрал надад бол утга хулгатай санагддаг. Тэгэд хүмүүс магадгүй ингээд одоо олж сонсох юм мэдээ мэдээллий авах чийл нь олон болцсон болохоор ер нь бас нэг ингээд нэг юм үүжээд одоо нүд таргална гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг санаанд нь тарахгүй ч юм уу, хүрхгүй ч юм уу юм байдал гардаг байж магадгүй. Тэгэхээр одоогийн хүмүүс бас ер нь хараад байхад сүүлийн үед тань шүгэмж биш шүү дээ. Ер нь сүүлийн үед харахад бас ингээд ямар хаанаас юунаас баяр бахтал олох вэ гэсэн тийм нэг байдалтай болчих. Хаанаас баяр бахтал олохоо мэдгүй ч юм уу, тийм ээ. Тийм болохоор бид нар сайхан ингээд дүгмжлөө бодоо ужвал өнөөдөр үнэхээр амьдрал сайхан байна гэж бодож хажуудаа хайртай хүмүүстэйг хамт байж ивэл би бас өнгөрсөнд ярьж өнгөрчсөн. Бид нар малчин хүн дээр бодоход ингээд өглөө ингээд бас харахнаар нь хон өхрөн үнээд нь мөрөлдөө тийм ээ. Хон өхрөн ингээд байгаад хорондоо байж ивэл ингээд малын буйна хараад бас нэг мэдгэр чи бүр бидний буян штэ гэж бодоод баярлагдахтай.
1: Цэлхэн сэргээд магнай тэнийгээд.
0: Тийм амьдралын дундаас бас авах тийм таашаал гэдэг юм уу? Баяр хөөргийг олохгүй л бас амьдрал жүндөө олон байдаг. Даанч бид нар одоо мэдрэхгүй ч юм уу? Одоо тэр хайх урамжгүй ч юм уу? Тийм болохоор бивидээ сайхан үг ярьж, бивинэ жоргжуулаа дэмжиж, бивинэ сайхан үгээр, урмын үгээр шагнаж, тэгээд тэр үгийн сонссон хүн сайхан болсноор барахгүй таны амьдралч тагаа сайхан болно.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бид сайхан ямиг бодож, сайн ямиг ярьж, дүүрэн сайхан амьдарч хаяа.
0: Би сэтгэцийн хөчөөл орчихгүй. Алтраад явчихгүй юу? За, саяын дуутай уйлдуулаад ярьж шүү.
1: Тийм тийм, дүүрэн амьдрья гэж.
0: Тийм. Тэгэхээр чи манай нөвтрүүлэгч бас янз янзын уулга болнод байна, тийм ээ? Бас одоо дуу хөгжмийн нөвтрүүлэг, тийм болохоор дуу уран бүтээл ярангуу байна. За, тэгээд бустайгаан бас ингээд наргаа болгосон тэмжилүүд бас байна. Тийм болохоор манайх ингээд энийг амьдралын дундх одоо нэг нарга тийм ээ ингээд бид нарын чая хоол хүртэл гээд жоохон тавс байх хэрэгтэй шүү дээ. Тавсхуу юм дандаа идэх байвал ямар ч амтхуу санагдана. Тийм болохоор амьдралын чинь жихэн өнгөлөөд амьдрал чинь жоохон жоохон амт нэм. За бид нар амьдрал чинь амар их амт нэмж ийнэ гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. Тэгээ жоохон амт нэмэх тэр хэсгүүдийг бид нар зүгээр хүлээж авах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ гэхдээ миний бодол зүг буруу гэж хэлэх нь буруу гэж нэг бэлгүүнтэй өглөөс над бүгэлгэр ярьж гүсэн тийм ээ. За тэгээд бүгдээрээ сайхан хайртай хүмүүстэйгээ хамт, хажуу хавийн хүмүүстэйгээ хамт, айл сахалтайгаа хамт бүгдээрээ л энэ чинхэр бөмбөрчгтэрэ оршин амьдарч байгаа хүмүүс тийм ээ. Тийм болохоор их байгалаа хайрлна, найз нөхдөө хайрлна, хажуу хавийн хүмүүсээ хайрлна, гэр бүлээ хайрлна гэдэл сэтгэл дүүрэн сайхан амьдарч байгаа.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бас бид хоёрын зүгээсээ саялгуун нэвтрүүлгээр дууран бүтээлээр бас та бүхэнд бас баяр жингэл хүргэе гэж бас чармайж бас жирам дууч дууран бүтээлэн чэдэн эдэн тайлцуулж байна. Бас хаан замаас нэг хоёр алдаатай оноотой жийл ярьж магадгүй.
0: Тийм
1: ба. Тийм болохоор нэг нэгнээ уучлаж багтааж хайрлж дэмжиж явъя.
0: За тэгээд бид хоёр бас өглөө нэвтрүүлгээр

0: хийгээд амар өглөөд өрт босчихсон шүү.
1: Тийм ээ.
0: За байдаг жовлонгоо тооцсон гэдэг. Сайн нэг хүн хэлжсэн шүү дээ. Дүнжин гараа гэсэн хүн болоо. Хоёр хөтлөгч жүдэрлээ гэсэн. Ёо гэл баран гэл. Ёо. Одоо чи ганчаараа ирээ гэдэг. Баярлалаа манайхаа. Нөтрүүлгээр оролцоод байгаа сайхан урам жаргаж өгөөд маш их баярлалаа. Дармын товол шүү дээ. Гот итл явж шүү.
1: Тийм. За дүнжин гар бол манай их сургуулийн анд Өвөр Монголын хотын телевизийн найруулагч, хөтлөгч, сурвалжлагч.
0: Аа, тийм байна.
1: Тийм, замд гарын нөтрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч, сүүлдэрлэгч. Манай их сургуулийн анд болдог Сих Авьяасцэн шүү. За, урам хайрсан бүгд баярлалаа.
0: Замд гарын нөтрүүлэг, өөр нөтрүүлэг ирээ явуучихна хоёулаа.
1: За, мөн ч одоо бүхийлээ урам хайрлж байгаа үжиг сонсох тав хүнд баярлалаа. Жүндэрлээ гэж юм. Урам хайрлсан тав хүнд маш их баярлалаа. Та бүгдийн энэ сайхан үгнээс чинь энерги урам авч байгаа шүү. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэнд бас амьдралын сайн сайхны хүсэж байна.
0: За, баярлалаа. За залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл бол одоо бас олныхоо дум дэлгэрээд хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм тийм.
0: Гэтэ энэ дуу их сайхан. Би сонс яагаад юмтггүй дуучдыг нь хоолойнх нь хувдарч юм уу? Тэмнэг сайхан боргож уу хоолойтой. Тэгээд энэ дууных нь үгэн ч гэсэн тийм. Хүн ер нь ингээд хүн нутгаан дуулсан дуу сонсохоор амар гоё санагддаг юм байна тийм үү?
1: Тийм. Тэр бахархсны тухай. Бахархсан сэтгэлээрээ дуулдгаас юм уу?
0: Тийм. Тэгэл хэн ч гэсэн хааж явжсэн ч гэсэн өөр өөрсдийнхөө тэр нутга сэх төрж уссан нутг усан хамгаас илүү сэтгэлийн ойрхон жад хайрлж явдах санд явдах за нутг минь бас араас харуулдаж байна да гэд итгэж явдах тийм ээ хүлээж байгаа да гэж. Тэгэ энэ бол одоо нутг усны тухай дуу. За баруун сүнд шугаар нутгтай яруу найрагч байлжин нарны шүлэг за түмэн дуулгийн аяар биелсэн.
1: Тийм түмэн дуулгуул зүүн сүнд нутгтай.
0: Тийм. За чуун баруун сүнд хамтраад сайх уран бүтээл хийцэн байна. Энэ сүнд ч юм болж ийн гэж хэлээд аюулаа жахнахчихгүй.
1: Жахнагдсан шүү.
0: За өглөөний мэнд гэж ин өглөөний мэндэ. За тэгээд өлчийн нарангийн шүлэг төмөн дуулгын ая төмөн дуулга хас эрдэн ганган жана гэж ин тийм ээ. Гал од хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутах. Өрнөлт нутаг гэсэн юм сайхан дуу.
1: Энэ дууийг оно шин одоо хүн олондоо шинээр гараад хүмүүстэй сачирчих үед бас яг нэг хуучин дуу юм шиг санагдсан.
0: Тий. Тий.
1: Тэгэхэд хитгэн сонсонгоо ингээ хүмүүс хадамшаад л суугчих үнэхээр сайхан дуу
0: юм шиг. Чөжэр дуул. Чөжэр дуул гэж юу? Шүлгийн чөжэр ууш.
1: Тэнгэрийн хаяанаас гэдэг.
0: Тавалч. Тэгэ түлдэн дуугаан сонсъё.

0: За өргөнөл нутаг гэж энэ доо үнэхээр сайхан. Би бас их сонсох дуртай доо. Мм. Энд бас миний сонсох дуртай доо гэсэн сонсогч байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Таны нэвтрүүлгийг сонсох дуртай гэж баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа. Мөнгө ярьж байна. Тань хоёр бүжгэлчгүй юу гэж.
0: Энд дээр ч одоо ямар бүжгэлжүүлнэ үү? Хоёрын бүжгэл бүжгэлдэг юм уу гэсээр тийм ээ. Өөр бүжгэл бас таарахгүй шахач санагдах. Энд дээр бас нэг ингээ хоёр хоёроо бүжгэлдэг. Тэр бүжгэл бас болж магадгүй.
1: Тий.
0: Гэтэн бас бүжгэлсэн бол яа таа.
1: Харин саналаа өөр сандрт тавьчих гал байна.
0: Манай дараа уурлна баха.
1: Орондоо суухгүй яаж ийн оо.
0: Та хоёр ягаад босоогүй гэдэг юм уу? Ингээд одоо хөөрж болохгүй шүү гэдэг.
1: Тийм.
0: Одоо жоохон хөтлөгчүүд жоохон дарж тоглох хэрэгтэй байна гэсээр яа нү.
1: Үнэхээр сайхан дуу сонсохоор юмс хөглөгдөөд өнөр бүжгэлмөр болно шүү.
0: Бид хоёр бүжгэлсэл та.
1: Тийм.
0: Огно.
1: Морны дуу сонсоод. За нөтрүүлгийн өрөөнд дурам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа.
0: За манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болсон байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Яг 5 дуу тавиад л 5 дуугаан сонсгоод л өргөнөлт нутаг гэж энэ дуу нөхөр одоо хүмүүс ингэ нутаг усаа яаж нүдэн чичгээ шиг сайхан хайрлж сэтгэлдээ бодож тийм дуу чохож гаргадаг бол доо гэж би бас дуугаан сонсхийн хамт бодож суулаа. Сайхан шүү хүний нутаг ус төрүүлж өсгсөн нутаг ус ээж аваа гэж эрхмийн дээ юм да.
1: Тийм ээ хүн болгоны сэтгэлийн арамжаа гэж тэр сайхан усыг нууж хөрсөнд нь хөргөж бас л аав ээжийг хүн нардан байж болдог нутаг гэж бас тийм ээ хүн болгоны үлгийн юм да.
0: Өнөөдөр ер нь хотнаан дурсгуул нутаг ус бид хоёр жайхан хүндхэн байна уу гүй юу?
1: Тийм
0: аймаар
1: боронто өдөр болохоор тийм юм болоо. Боронто өдрөөс хүмүүс нэг сайхан дурсаад эргчүүлээ.
0: Тийм. Тэгээ манай сонсогчдод бол өнөөгөл хамгийн жаргалтай. Борооныхон чимээг чагнаал, халуун чагаа уучихсан, нөтрүүлгэн сонсоо суудсан. Одоо сайхан сайхан дуу сонсоо суудаг гэдэг бол гоё шүү дээ, тийм ээ. Эхтэй хөтлөгч бол манай баруун жимчнэ гэж гоё жалуу гэж.
1: За урган болдан баярлаа.
0: Хөөе нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо.
1: За
0: манай эрхэм хүндээ сонсогчдод аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөсөн нь Совдон Жижиг,
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Залмас, ерхий хянахч Бүрэнт, дараагийн дугаартаа болж чая. Маргааш хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Манай нөтрүүлгээ урдчлан болжоорой. Урдчлан болжоо тав бол маргааш нөтрүүлгээс очихгүй шүү. За баяртай. Хочирсан хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэнэ.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүнбарын хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сонь мэдэний хүчийг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохлын шанал жирэг Орон аймгийн хөвчөний шанал өхий бүлийг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солин Сансрентэй намран хөвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэтгүүлэн малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон гурван шат үеийг бичгийн дагуу дөрвөн үеийн чонын үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай зөв сонсч байгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгуд аймгийн Сүнбарын хошуу нэрэн усны Чавтан хацааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. За миний жинхэн нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр та зах юм юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд тод байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас холын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд ийм нэг юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо удаан гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа одоо бэлтгэл кадр авлийн өрөөс үзьим ихтэй юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтгэл сөрөгч одоо их олдно. Тэгээд гэнэтийн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гэд. Эхлээд толт мэдээгээр эхэлсэн юм да. Чигээд одоо толт мэдээ бичсээр одоо суултам боловсруулаад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг сонин мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орсон надад богн өгөөлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явцгаад бүр суудтай бүр уран зохиол руу орсон байтай. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтний юу гэдэг нь нутаг сэтгэл гэдэг нэг өгүүлэг бичсэн бичээд нэг Шилэн голын эд нурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард огсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэн голын утга урлагийн холбоотойд Шилэн гол сэтгүүлээс эргэлсэн Эрээн хаттар хэлсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэгэхээр тэндэр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад Петр одоо тийм зохиолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор үлэг бичснээс өгөлөө гэж алгаад

0: тууж шалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олонний битдэг болж та.
1: Тэг гол нь одоо богны өгүүлэг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Тэг нэг руманттай. Тэг гол нь өргөлсөөгийн зохиол бичдэг одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өгүүлгийн төрлөөр бичдэг. Дагууд нь хүүхдийн өгүүлэг бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өгч болсон.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохойг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
1: Оо энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчдээ. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас авна. Би одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаа бичдэг. Одоо хамтдаа голтой бичдэг юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамтдаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг нь жах ирнэ үү?
1: Өнөөдөр бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичиж гэсэн бодлоор бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэнгуд аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлаа ярилцсан хурлыг зүүн үзэмчинд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээр дэвшүүлж одоо шүүмж бичиж одоо их олонтой танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүс бол гоцор зугаа юмцтай шигч юм одоо юу тэр би өөрөө романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд дотроо боловсруулсаар байж одоо 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу тэр ч одоо хичгийн яг хичгийн Корона хэжиг дэлгэрд төрж ир. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чатан Мальта явна. Одоо өөр хатгшин гарахын чаргагүй. Гэрдэл суух нь болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан тэр чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүл бол сайн байдаг. Их сайн өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүл гэж бодож гарч ирэх юм байт. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронагийн үеч одоо хүн амтэн жирэхгүй нам чи тэгэхээр манай хайрлахнаа шахуул гэж хэвтэн. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрэглээд болоо. Өхнөргөө бичиж гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд баг бүр төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэр. Тамар нэг сарын мөр сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдгээр цогнол сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3-р дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэсэн дагныг дараа хавар нь 23 оны хавар байхдаа цогнол сэтгүүлийн найруулагч над руу дямхаа ирүүлээд ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдг нь. Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дямхаа ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том ус байсан нь 25 том гараа усгтай болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард Сочин сэтгэлтэй намрад. Та бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм аа.
0: Тэгвэл энэ номнаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
1: Аа, энэ одоо биесний нэг юм бичиж байна. Энэ романы санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэнд зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсийн олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхдаа одоо үеийг бичиж бодоод одоо би чинь манай энэ дэ чирхтэй байдгийг

0: чирэгт нудлаардын, амиахан нудлаардын тойрог тэнд очоод хоёр жил сухуус. Секретар амьдрал юм мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг, чон нохой хөлтэй, мал их байдаг. Тэгээд одоо анчингийн үлгэр мүлгэрийн бийсэн, нэлээ мэдээд сонсч ясан. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэг үлдээ юм яа. Шууд зүгээр нь амьдрал ингээ бичих үлээ бас. Тэмэч юм уу та, энэ хажуугаар нь бас чоны хөрөлтэй. Бас нүүжгчтэй бодох хэл хэрэгтэй, нүүжгчтэй, илүү хүн нүүжгчтэй байх хэрэг бодох гэсэн юм аа тариуд. Чигээд энэ чоны оруудаад тэр Мудлардын тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон, очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мальчатаа мальчатын дээр мальчатаа сараа хөвөрсөн энэ миний бичээд чинээ зомаа тосд юм аа. Энэ одоо гурван найм авах байжтай тэр үед чинь түрүү зууны 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамж болсон юм. Тэр их аймаар эсэн шуурга. Өдөр болгоно сүн, өдөр сүнжин тийстэг тийм шуурган болоод хараа ядахтаа энэ мальчид одоо тэр аймаахан нүүдлэртийн тусгунд нүүж явсан. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүнийх нутагт очиж ажилтурж амьдарсан. Тэгээд бол танд очиад бас хүмүүс зүгээр л очиад мал мальцсанс өөр мал мальцал харуулах ани сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жэнүүхэн манай нэрэн урсан гэж бодоо. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зүгээр уран зохиолын нэр өгсөн. Тэгээд нүхэн хавийн мальчад нүхэндээ байгаад байвал байсан хайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл юм суулт юм дээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймахан гэдэгтэр нь одоо тэр Мудлардын тосхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь мэлэн ярьсан байхгүй гэсэн. Дахиад чонор дамжуулаад бодоо. Энэ аймахан бүтсэн тэр чон цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг амтан мэрч амтан бол оноо адаа шүү өнгөдөг ч удаа. Тэгээ энэ чонууд амтан бас амтрын ургамны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөрч бүр амттай амттай юм болохоор хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ чон хүн одоо томнал бүгдөрөө амтрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөөний тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол одоо аймахаас бичсэн маягтай гэж сүлднэр тэмцэн багш нар одоо ярьж байгаа юм уу? Үндэ нь аймахаа орж байгаа гэж бодож биччихсэн юм аа. Чон нь л яг хаа ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зулцаа боожлоос гоонд байдаг үйлээ үзчих гэнэ. Нэг ч хүн очоод үр зуртлын над бэлтэргийн авчих нь хэцэг будуун чанай таарна. Ингээд одоо чон өчтөл дээр хүнээс үс авчих. Энэ нь одоо юу харуул байг үү гэдэг үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн чисэн дээр ачаад муу явдал хийсэн хүмүүс дээр муу үүлийн үр амсан. Сайн дээр сайн нэг маамсаж. Энийг гарах гэнд болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Эцсэн дээр хүмүүс чонд баригдчихсан та. Гэдэг зүйл өөр амсчихна дээр одоо дөрвөн үеийн чанад бол гурван үеийн нь бол халдсаа та. Тэгээд сүулт нь бол одоо ингээд бол тэр нэг гэрээг нь бол одоо хөтөн тэр бол одоо ухаараад бол чонтой халдсан байсан. Тиймэрхүү үйлгэртэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн юмрхүү нэг үүдгэр гаргажээ.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл өгөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ чанай. Дараа нь 3 үеийн бичээд чи энэ чоны би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв. Бараачсан юм. Чиэд сүулт нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энэ ямар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад энэ бол бэлтрийн тэр хань ижилтэй болсон тэр мэдсэлтийн тодорхой чанар. Тэр бэлтэр байсан сан зөвхөн чанараа хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад өрөнцөө цаанагаад. Тэгээд хүн энэтэй халтдахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халтдахгүй тийм их үлгэр л юм та. Амахгүй гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэтгмөр ирэх үнэ өнөр Буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр сумны сургуул дэх өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудл ардын тойрог хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэтгмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний ховь хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалаг шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чигэл та одоо нэг сумны сургуулдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Тийм. Сумны сургуулдах өдр хоногуд гэдэг нь жижиг гэн бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь л түрүүх ярьсаа одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэрийг би. Цодмын сэтгэлч одоо хоёр жил болоод нэг өгөөлөг тууж руманы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг Уртаны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол авчаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тоож байна. Тадэр чих хүмүүс нийтлэгдээд өнгөрсөн гэнтэн л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утс ирээд арай миний нэ ном болгоно гэдэг. Цолмон сэтгүүлийн дээр хүүхдийн цохолын сутан цохолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөн сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагч амьдрал одооны тэр ахмадын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал бичээд сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөрчсөн. Одоо багш нар сурагчийн хоорондох ярилцлууд тэгээ нэг л тусрахсан юм нэг л бичсэн сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд л эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Тэгээд барасан дан тооч. Энэ тооч минь тэгээд 22 онд бүлэгдээд энэ тооч энэ 5 ном бол барь хөдөлгдөд их хурдан хөдөлгдөд бараад 25 онд нэг нь дахиж хөвлөгдсөн. Дахиж хөвлөгдсөн юм аа.
1: Тийм
0: байх. Тэгвэл энэ чиг бол бас
1: одоо
0: хүүхдийн уран зохиол орж та. Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв чи
0: юу? Одоо гэнэтийн хүмүүс дээ 2012 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэл бичдэг. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэл нь бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтлүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолтой харьцуул одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх Баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг голтой бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас түр үерсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаан ус одоо хилийн гацаа гэж хэлэх юм да.
0: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийнснээр 8 газрын зайтай энд сорс байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай очихоор тэгэл бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай юм, ярангуй малчтай амьдрал дээр сэдвүүд ихтэй. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний бичиж ирсэн нь одоо цаны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай сэтгэл бас нэлээ бүдэг бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэтгүүлээ бичиж байгаа юм. Одоо чигээ дөрвөн хоёр жил бас байжин байгаа дээ үндэсний утга цохоод сэтгүүлийн бас над руу яриад энэ хилийн амьдралдээ тусгасан өгүүлэг бичиж тэр нэг өнтөр өгүүлэг бичиж үндэсний утга цохоод дээр өнтөр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн эцэг айдын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал малчатаж яг хаана хилчдэгэд нэртэж гэвч энэ малчтнууд бол хямдлан малчангаад хилтерээс уцгаад марчдаг. Тэр хилийн сагацга цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ одоо. Гэнэтийн одоо цохол бүтээх нь шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Гэнэтийн бодол доо юм сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээд бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагн өгөөлөг бол тэгээд бичээр л байгаа. За хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд барах дараад одоо сэтгэл дөхгүй алдад бол бас надад юу орж ирж байна надад. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байна надад. Тэгээд одоо тэр судын сонирхолтой намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бүтэл нь надад гараас гарангуй л одоо бас л жохон бүтээх юм надад ондод гэх юм тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн эхлээд нөгөө дараах романа одоо челленж дээр бодож боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надсангаас эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтэрлэг залж байна. Одоо нэг хостацтай уяас байсан юм. Бичсэн дөгөн бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 20-д 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын битгээд явж байгаа.
1: Тийм
0: байна. Тэр бол энэ нь бас одоо мөн амьдрал мартчихсан амьдрал. Энд одоо мэдээ юм тусгасан атай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Гэр чон бас орж ирнэ. Монд минь төрмөний ярсан шиг одоо таа ингээд амьдарч бичээд яваад бас нэг ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд төр романдаа чон ороо бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд юм би бодлоо хэрэгцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас ярна юм. Одоо хамтар бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цохон нь одоо баг номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норог гарч ирэхгүй гэсэн үг ээ. Одоо зэсгэл оролцож л бай. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан нодын чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд хэдэн тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ ёо тэгэхээр бодлын талбаа экогийн нонгон ууд гэсэн гарцтай тийм нэг өвөлдгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юм да чатандаа явж байгаа. Одоо иймэрхүү юм яг сууж байна.
2: Доор Сэ төмрийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл түйтгэрийн хар толгойтой аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мундар чулаан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүдэн бүрэлжэж голмон харлан жүрхэн дэлсэж. Эхэ. Түйтгэрийн хар толгойтой доо. Та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонвэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуун нар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын чох хийтэл гинтэ бэлтэрэгэн нүхэндэн байх шиг сорин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээр малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэрэгэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэрэгэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юугийг ч хамаарлгүйгээр бэлтэрэгэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балаас байд хол энэх бартаад говийн чүлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэрэгэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар унжи хөгшин буйн улмаар тэнхэ алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтэрэгэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч сэнтсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэрэгэн хоног өдөр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мараж дайран барьж өөрөн идкүүгээр үрж улжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэрэгэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэрэгэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөрөн наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн. Өөрийн баймийн өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно да. Харин жалуу багнаас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэрэгэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөн толгоогон дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дүрдэн инхүү жахав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядарбул унтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бед эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж буяныг буухан дитэй авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чургуул адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь барьулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харих ва алсаас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүндэ алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажиг амьтдыг уусан барьж чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой эх чон өөр нэгэн бартаандх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтэрэгэн оргонулж орхочхоод алсын алстай чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн болов. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовоно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Өрөн үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлаг тэнжирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөх сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхэв. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

дөө хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сосчнаа дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Бэргэд чинь л баймаар өнгөч болдуулна.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 8, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин Орон

0: бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлаггүй чахалхаанэ жах дэлгүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож асалсан холболж нүүсрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байх.
1: Жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хох цагж автан атгаж өнгөт төмөрлөгийн годлогтой төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
0: Хулын шаргын дуулал хожгор манк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэд Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлаггүй чахалхааны жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн салхин хүчнээ чахалхааныг шууд Тянжинд дамжуулж тал нутгийн бохирдлаггүй чахалхааныг машин тэрэгнээ аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялагыг харилцан нөхөрлөх доор нүүсдөрөгчтэй хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож асалсан холболж нүүсдөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах шин замыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлаггүй чахалхааны хамжил чанаа төрөл зүйлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлаггүй салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тянжин дамжуулах жах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэй чахалхааны торжил түшиглэн тал нутгийн бохирдлаггүй энергийг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглаж Шилийн хотын Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаан Хижгард компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нүүсдөрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлаггүй жахалхан гаргаач мож асалсан энерги хангаах чивэр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах Хижгард компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай жижигрлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэн Манай салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь салхин хүчинд түшиглэн жахалхан гаргаах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүсдөрөгчийн давхар хэсэл тоос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шороого бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөл зүйл болсны хувьд мож асалсан бохирдлаггүй жахалхан арилж ялах үүргийг үргэлж шин энергийн төрөл зүйлийг жах дэлгүрчлэн ашиглахад хуулруулж болох жанхур хангаж Шилийн хотын Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах Хижгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лиги суруулжилах хүлээгтэн 2024 оны сүүлчид дундад улс Шангаврын Тянжин ам ахуйн хотын бүл оруулалт нэ ашиглалтын Хижгард компани Бүхэй химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тянжин болот хоолын бүлэглэлийн ховчоод Хижгард компани зэрэг Тянжин хотын чахалхан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 түмэн киловатт цагаа чахалхааны гадагш дамжуулах хамтрал чанаа зөвдөлчээр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Шилийн хотын Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах Хижгард компанийн тус жилийн жахалхан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 түмэн киловатт цагт хүрчээ. Тянжинд дамжуулж байгаа жахалхааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 түмэн киловатт цагт хүрэн Тянжинд дамжуулж байгаа бохирдлаггүй чахалхаан 10 тонн бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тонн бөгөөд 700 тонн нүүрсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсаасантай тэнцжээ. Тянжин хоттог ИЧИ Фонтия машин тэрэгнэ Хижгард компанийн шин энергийн хуваар компанийн үйлдвэрийн тойргийн тархалт маягийн гэрэл чичингийн чахалхаан ба Өвөр Монголын бохирдлаггүй чахалхааны худалдан авч дохруулан хэрглэж жуунай жуугаар бохирдлаггүй чахалхаан хангаж бүх явцад бохирдлаггүй чахалхаан хэрглэж машин тэрэг үйлдвэрлэх Тянжин анхдагч аж ахуйлал болж жилвэр нүүсдөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг 7 том 5000 тонн багсгаж улс ба хотын дэсийн бохирдлаггүй үйлдвэрийн шагналыг тасжээ. Улсын чахалхан торийн Тянжин дэх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний Хижгард компанийн жах дэлгүүрийн эжгэнэлтийн хэлтсийн даамал Янянчун суруулжилах хүлээгтэн бохирдлаггүй чахалхан арилж ялах нь аж ахуйлын энерги арилж нүүсдөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах харалтыг боловлуулахэд хүчин намралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлаггүй хотын гадаадад гаргаах хэдврийн аж ахуйлыг уран оруулахад ашигтай юм. Тахгүй л аж ахуйлын чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйлын нүүсдөрөгчийн бомбтын гайлыг арга чахад толгуур хангаж үйлдвүнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элвэг дэлвэг бохирдлогоо чахалхааны үйлдвэрийн чадахгүй гүйчэд байж, тэнчинэ аж үйлдвэр төвлөрж, нүүрсдрэгчийн давхар эслэлийг багасгах хэрэгч тулгом шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол тэнчин хоёр хажир өх баялагын харилцан нөхөрлж, хангалах хэрэгчээг оновчтой жохжуулан, жагтэлгүрчилсэн арилжааны тогтчид төшөглөн тал нутгийн салхин хүчнээ чахалхааныг тус гажир оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж, өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохонд Өвөр Монголын мож асалсан бохирдлогоо чахалхааны хамжилчааны хөвж агуур өдөр ирэхүйе боловсронгой болж, орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлогоо дор нүүрсдрэгчд хөгжилтөд хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэд жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хөвж агч авдан өнгө төмөрлөгийн голдлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйлсийн хажгарт компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан 64 түмэн тонн уурхай малтад сонгох төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж, төрөлжүүлийн түр чагийн барилгын нэгэн тусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 8 доншуур 6 мянган том төгрөх, уурхан орны талбай нь 3-чиг 7 хавтгай дөрвөлжин километр байж, хайн тодолсноор энэхүү уурхан оронд туглах, чайр, мөнгө, алт чирэг төмөрлөг байж, хадгалах чинь 1000 тонд хүрэн 2026-аас 2028 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхай үйлсийн хажгарт компанийн улаан толгой зүүн уурхайн орны мөнгө чайр туглахын уурхайн жилийн 90 түмэн тонн хүдэр малтад сонгох төрөлжүүлийн барилгын ажил эд хөхтэй явагдаж байла. Тус уурхайн орны ажиллах талбай нь 5-3-5-8 хавтгай дөрвөлжин километр, өх баялагын нөөч гүйчэд байж, төрөлжүүлийг 2026-аас 2029 он болтол бүтээн байгуулахаар байна. Жүжигчин хошууны өнгө төмөрлөгийн их баялаг элбэг дэлбэг байж, Шинван уурхан үйлсийн хөвтөн толгой уурхай, хунтай уурхан үйлсийн улаан толгой зүүн уурхайн орн зэрэг дөрвөн голдлогтой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнтэй хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээнд бараг 8 доншуур 4200 түмэн тонн байж, төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 100 бөгөөд 8 доншуур төгөргөд хүрэн, уурхайн орны ерөхий талбай нь 29.77 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч, жишэлтээр 2000 бөгөөд 28 оны үеэр залгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулбал туглах, чайр, мөнгө зэрэг төмөрлөг боловсруулах төрөлжүүлд гүйчид түүхэд хангаж, өнгө төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэхийг ахуулах болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн хулын шаргийн дуулал хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсгоё. Шулунхо хошуунд хулын шарга дангийн эсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш эсрэг жилиг сэргээлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо аймахын хойч чичирлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулын шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажил шувталтын шатандаа орж, тухайн газрынх нь 2000 бөгөөд 26 оны нүүдэл элсийг тойлортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж, гүлгэр манх ногоон бүрд болсон амиахан ирүү дуулыг бичгэлнэ. 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулын шарга дангийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн часах инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлжүүлийн шулуунхо хошууны сангийн далай балгаснай Эрдэн далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар бургаас тарьж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж, жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуулд дуус гар байна. 20 жилийн турш шулуунхо хошуу Бэжин Тэнжинэ эргэн тойрноо салих элсний өхийг часах Умратын 3 орны инженерийн зэрэг эсрэг жилиг сэргээлэн элсийг часах төрөлжүүлийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралчих бүх ардаараа оролцох зэрэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулын шарга дангийн элсрэг газарт бүх улсын эл газрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж, хулын шарга дангийн элсрэг газарт мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаанд оролцож, хүчнээ хамтдаа нүүдэл элсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулын шарга даагийн эсрэг ажрыг тойлортой жасага төлөвжүүлэг ёсоор Шулунхөх хошуу 2026 онд нүүдлийн элсийг жасага ажлыг дуусгаж 2028 он болоход 373 том 8400 мөө эсрэг ажрыг ерөнхийдөө жасах үүргээ биелүүлэхээр байна. Дараагийн алхамд Шулунхөх хошуу хулын шарга даагийн эсрэг ажрыг тойлортой жасага ажлын харалт ёсоор 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах 42 том мөө эсрэг ажрыг ерөнхийдөө жасах ба дараагийн хөмөргөд оруулах төрөлжилийг ботод найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулж аяндан сэргэх ба инженерингээр засахыг жиргээр чухалчилах бомж чутлах ба бэхжүүлэн дээшлүүлэхийг жиргээр ахуулах ам ахуйн жасалт ба ардыг баяжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг уусалж хөлхий баримталж орон бүс хуваан төрөл хуваан онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж эсрэг жилийг сэргийлж элсийг засах өлж үйлийн ажлыг бүх хүчнээр айхуулж бодтой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэд долноор шин засмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж жагтэлгүрчилсэн тусгай мэрэгжлийн хүчнийг уран оруулж бүх орондоо төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны засмал замын нэгч хогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж Өвөр Монголын засмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дураал үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долнуур шанаа ил засмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж ажилчид засмал замыг арчлан хамгаалж жасан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмгч урамтай сольж сул өвсийн арилга чеврэлэн зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар жасан чигжилж засмал замын саатхуй нөвтрхийг бүх хүчнээрэн батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөлжүүлийн хилтэс энэ жилийн 1 сард байгуулагдаж Бөгшинэ 1120 км-ийн Улсва Можийн гол болох зам шугам болон Шэн Шан тосхны засмал замын арчлан хамгаалах үүргий даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөлжүүлийн хилтэс нь Онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгс аврын тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг аргачааж аврын тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долнуурын төрөлжүүлийн хилтсийн эрхлэгч Ван Ви сурвалжлах хүлээгдэн бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тусгайдсан нэгч хогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж барилгын нарийн жилсийг нарилгажуулан эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн Засмал замын саатхуй нөвтрхий бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2026 оны ангийн ихтэйд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог 15 шалгалтын чиг 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн өл гажрын олон салам учир хол болон хөдөлчиж шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шуугааныг багсгах хамааралтай эжимтлийг чангатгаж зам харилцааг саатхуу нэвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйцэд баталж дотоодыг хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учрынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн Амрын хамгаалал дохоог хянан хэмжиж, далд гэм согё байчааж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам мөчөөр бачин байдлыг арга чаха жижүүрийг сайтар хийж, эл салам мөчөөр тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж, өнгийн ихтэй сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Одоо жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Энэ жилэс наш сүнчүн хошуу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж одоохон болтол хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож жилийн харалт үргэнг 163.85 биелүүлжээ. Хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож ажил олоход хүчиртэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Өрийн хот хог новшийг чөвөрлөх ба элчийн энергийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж байна. Төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 1 дон шүр 2800 төмөнд төөрөлт хүрч, вилдүрийн гол байшин 1, дагалт вилдүрийн байшин 4-ийг байгуулж, 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжилт хэлбэрийн хог новшийг шийдвэрлэх загварыг тойлортой хавруулж амьдралын хог новшийг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх эх баялагжуулан ашиглахыг биелүүлэн хотын ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэн төс төвшүүлэхийг ахиулах болно.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхи хянагч бүрэнт.
3: Шилийн голын аражуу тэлүү сарвоны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий Ав хөшүүний зүүн өмнө бий Шулуун хөх хөшүү Долмун шанд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос дөрвөн дэсний салхантай

маргаашийн 20 цагаас нөгөө өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг шилий хотын өмнө бий, авы хошууны өмнө бий, сүнүцэн хошууны өмнө бий, эрен хот сүнүт баруун хошуу, хөвөт чар хошуу, чулуун хөвөт цаан хошуу, тайвс хошуу, чулуун хөх хошуу, долнуур шанд жүрвсхэн багбар орно. Хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солох хурцгалт цагурын байдал илрэн хойноос дөрвөн дэсийн салхинттай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Хойноос 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагч нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилий хотын өмнө бий, ав хөшүүний зүүн өмнө бий, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнод баг бороо орно. Хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцгалт цагурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилий хотын өмнө бий, ав хөшүүний өмнө бий, сүнүцэн хөшүүний өмнө бий, эрен хот сүнүт баруун хөшүү, хөвөт чар хөшүү, чулуун хөвөт цаан хөшүү, тайвс хөшүү, чулуун хөх хөшүү, долнуур шанд жүрвсхэн багбар орно. Хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солох хурцгалт цагурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхинттай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Хойноос 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсгоч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: Радио Юбидэш.
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зоо. Маргаштахад зоолгүй шоу.
1: Жаа.
2: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
3: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордара агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
2: Манай орон улсын аж үйлсийн шилжилтийн аз тохиолыг чангатгаж, зангилгын шин материалын судлалыг ба аж үйлсчлүүлэх ахлахгаа түргэтгэж байгаа.
1: Гурван өмөртэй халхавчын бууга дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 9-р элсэн чөлөөс суналтсан зам шимлэх хөрсөөс ундарсан баяжил гисэн мэдээлэл.
2: Урт анзас хорноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн цэгчлэн сайжруулах ажлыг ахиулах хурлжиж хэнэн жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулсан.
1: Ууга аян гисэн тосгой мэдээллийн Лидажо Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг өв хамт очоодыг хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээлэл.
2: Хуланбаар хотын хавар 450 том төл тосч ондралтын норм 198.5-д хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон улсын аж үйлсийн шилжилтийн аж тохиолыг чангатгаж хилхэтсэн маягийн байршуулалт болон сүргэжүүлэн хөгжүүлэх хэлбэрээр ажуутсан хөнгөн чагаан дээдэдсийн нүрс төрөгчд ширхэг жирэг жангилгийн шин материалын судлал нөх болон аж үйлсчлүүлэх алхаагаа төрөгдөж байна. Өвөр Монголын ЖЮЗ шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани нь Ард Бээжингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн Чинминли профессорын бүлгэмтэй хамтар судлан үйлдсэн чанар сайтай ажуутсан хөнгөн чагааны нонтхыг аж үйлсчлүүлэн ашиглах мэрэгжил Хөх хотын аж өхөө мэрэгжлийн нээлтийн тойрогд байгаа компанийхаа үйлдвэрлэлийн сооронд амжилттай улруулан ашиглав. Ажуутсан хөнгөн чагаан нь ажуутсан шаажингийн материал тараалагддаг. Тэр нь хагас дамжуулагч, шин энерги машин зэрэг болон 5G чимээ холбоогийн тоноглолын гол илч сарниулах хөндөрүүлэгч материал болно. Өнгөрсөн дөнхөө голлох материалыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн урт хугацаагаар гадаад ихэнд дэмжигдэж байжээ. Одоо ЖЮЗ шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар нь хөт нарлах хөнгөн чагааны нунтгийн үйлдвэрлэх чадвараараа бүх дэлхийд төрүүлж, электрон мэдээж ангийн материалын хэлхэнэ голлох чаажих хөлөл бол улсын жангилгын материалыг баян дааж үйлдвэрлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Энэхүү аж ахуйн хөлийн мэрэгжлийн судлал нөх ерөнхий жахрал дэд ерөнхий даамал Лу Хуйфэн хэлэхдээ ямар ч тойл болгох туршлагагүй байдлаар бид бүхэл л системийн туршилтаас бүрэн уудчилсан үйлдвэрлэлийн биелүүлэх хүртэл 7 жил орчмын цагийг хэрэгсэн өнөөдөр болохоор Хөх хотод 10,000 тонн дээд дэсгийн чанар сайтай азуутсан хөнгөн чагааны нунтаг үйлдвэрлэх сууны шинээр байгуулам аж үйлсийн хэлхээгээ баялагжуулсан байна гэлээ. Хямдхан мөртөөн тогтун бохир дүлгүй чагалгаан нь манай орны улсын шин материалын аж үйлсийн шилжилтийг хүлээн авах голлогч өрсөлдөөн хүчин болж байна. Салхин хүчний чагалгаан гэрэл чинэгийн аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилт нь их хэмжээний шин материалыг шаардах болжээ. Үүний жиргээр орон нутгийн хөвчөөдсөн шин материалын үйлдвэрлэл нь бас шин энергийн тоноглол үйлдэх өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж, салхи гэрлэр чагалгаан гаргах том сорны төслийг найдваржуулахыг төрөгдөж, нүрс жирийг уламжлалт энергийн үйлсийн бохир дүлгүүр төшийг хэлбэрээр хавруулах болон тохайн газарт нь улруулан ашиглах агчийг төрөгдөж байна. Одоохонд бүх орноороо нэгэнт болд төмөр хөнгөн чагаан жис лит нүрс төрөгчд материал жирийг аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоож аж үйлсийн хэлхээ шинийг үүдэг хэлхээ амь ахуйн хэлхээг уусалж болон хөгжүүлэхээр арга зам болгож орон бүсийн хоорондох дагуулгаараа арилжин нөхрөлөх дээд доод хэлхээг хамжилжуулах аж үйлсийн байршлыг байгуулж бий. Үүнээ хамт аж үйлсийн шилжилтийг өмгч урамтайгаар хүлээн авч одоо болоход бүхтийн ховоршороон шин материал, Орд Улсын нүрс төрөгчөөр суур болгосон шин материал, Хөх хотын электрон шаажингийн шин материал зэрэг анчлагт аж үйлсийн сүргэжлийн нэгэнт үндсэн төмөрлөлдүүлжээ.
2: Одоо гурван омртын халхавчын бүх ядамжуулсан аян гисэн ширс мэдээллийн 9-р элсэн цөлөөс сонилтсан зам шимлэх хөрснөөс ундарсан баяжил гисэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орчны элсрэх газрын засах дайлалдааны гол тойрог болсон Улаанхад хот нь замаар элс засах аргыг үүдэж журмас журмас элсээ тулсан засмал зам нь амь ухаан сэргийлэлтийн шугам болсноор барахгүй нэнч баяжилийн дардан зам болж сунулзаад хүн ардын сэтгэлийг баясгана. Нэтний 5-р сард Улаанхад хотын огнут хошуу бүх урт нь 15 км төрөх элс туулсан засмал замыг засаж нэвтрүүлжээ. Энэхүү замыг дагаж элсрэх газрын гүн зүг аялахад замын хоёр хажуудах 9 том муугийн элсээ зассан ногооруулалтын бүс нь онцгийн тод харагдана. Тухайн газрынхан ногооруулалтын бүсэд урдаар тутрагны эс сүрлэр 2 тэгштрүүлчин метрийн элсэн даравч дэвсэж элсээ тогтворжуулан дараад нь шар бургас, найгалжуур харган зэргийг тарьсан байна. Бургас харган зэрэг ургамал нь манханд үндэс гатахгаар бэхлэг бүгэд тогтвортой амь ухаан халахвч болж бүрэлдэн элс манхны нүүдлийг бүтэмжтэй хоригэлсэн байна. Энэхүү аргаар элсээ заснаас нааш тухайн газрын ургамлын хучилга нь 160 давх болжээ. Улаанхад хотын элсрэгцэн талбайгаар хамгийн их засгад хамгийн хүчтэй орон бүс болсон огнууд хошуунда 667 түмүү элсрэх газар байна. Замаар элсээ засах бол тус хошууны бодит байдалтай суурилан үүссэн өөрийнх нь загвар болно. Өнгөрсний зам засах зам хамгаалахаас одоогийн элс туулсан зам засах хүртэлх төрийн бодлого нь огнууд хошууны элсээ засах арга замд чухал эргэлт гарчээ. Одоохон болтол огнууд хошуу ерөнхий урт нь 531 км төрөх 18 жирвс элс туулсан зам засаж, зам дагуу нийт 365 түмүү элсрэх газрын ерөнхийлэн зассан байна. 2023 оны 6 дугаар сараас нааш Улаанхад хот нийт 425 түмүү элсрэгдсэн газрыг засаж, нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэг 164-т хүрчээ.
1: Өвөр Монголын арадио телевиз хараанаа мэдээ 6 дугаар сарын 8-ны өдөр өртгөн жасах орноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн чиглэлийн сайжруулах ажлыг ахиулах хурл болон харин жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулжээ. Урлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурал, төвийн сурвалжлах хүмүүжилийн жолоодох дүгэлэнгийн яралчих хурал болон төвийн жолоодох дүгэлэнгийн үргэлжилэн томилох тухай боловсруулын хурал, өөртөө жасах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурлын зориг санааг бүх талаар найдваржуулж, сурвалжлах хүмүүжилийн чиглэлийн сайжруулах ажил анх хойлон шин дараг хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах тухай дахин барилуулж, энэ жолоодох ажлыг дахин та чухалчлан дахин та тохируулжээ. Хурлаас чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтруулах, ялангуяа шин дараг хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах бол одоохны сурвалжлах хүмүүжилийн голдлогийн дотор голдлого болох бөгөөд мөн ч сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалгах шалгуур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгэ ойлгож, өртөн жасах орны намын хорооны ажлын тохируулалтыг гүнжгэ найдваржуулан сурвалжлах хүмүүжилийн байдал үүргийг гэр таньж нэн өндөр жогсчоос чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтруулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар болон үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж, шин дараг хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг чигчлэн засах ажлыг хүчлэн хайхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голдлоготын үүргийг үргэлжилэн найх таанхаарч суралчих байчаахаа жалруулахыг нэг чогччлуулан айхуулах болон шин дараа хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хариуцлагыг тодорхойлон чигчлэн сайжруулахыг чангатгаж, бүх орны төвлөрүүлэн чигчлэн засаг төсөлд бодтой ажил хийж үнэнхүү үр бүтэмж гаргах чармай хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ханин жолоодох ажлыг өрнүүлөхөл сурвалжлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг батлах хүчтэй арга хэмжээ болно. Сурвалжхийн төрөнд тавих баримталж голдлог болон жангилгын оновчтой эзэмшин хариуцлагын хэлхээг чандалж, нэн чанга үүргэлээр сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн бодтойжуулж, өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад бат чанга батлахаа хангах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хурлыг видеогоор дуулж ил аймаг хотод хобаар хурлын талбай тохиролсон байна.
2: Одоо уугаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн Лидажа Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг өвх хамтацуудын хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ара бусгаа орчин үеийн Домдод улсад Өвөр Монголын их газар ховсхлын туяаг ухтан авлаа. Домдод улсын Өвхамт намын гол үүсгэн байгуулагчийн нэг болох Лидажо Өвөр Монгол орны Өвхамтцуудын хүмүүжүүлэхэд бээр оролцож Өвөр Монголын Өвхамтны усны очий асаас юм а. 1923 оны 1-р сард Лидажо Бээжин их сургуульдаа суралцж байсан Өвөр Монгол нутагтай залуу сурагч Ханлин Фу Домдод улсын Өвхамт намт оруулжээ. 4-р сард Ханлин Фу зэрэг хүмүүсийн танил суулгаар Монгол төвдийн сургуульдаа суралцж байсан Жуньяушэн ирүү алдартайгаар Өвхамт намд орж, Өвөр Монголын түүхэн дээрх анхдагч Монгол үндэсний Өвхамт намын гишүүн болжээ. Дараа нь Жуньяушэн Домдод улсын Өвхамт намын Умартын намын зохион байгуулалтын томилолтоор Гүйсүй Домд сургууль болон Төмдийн дээд зэргийн баг сургуульд ажиллаж суралцж байсан Заяатай, Дүүсүннян, Уланхүү, Куйби зэрэг 30 гарай давшингуй залуусуудыг дайчлан 1923 оны намар Монгол төвдийн сургуульд шилгүүлсэн байна. Тус хугацаанд Өвөр Монголын зүүн орны Өлжи Оцэр зэрэг Монгол залуучууд бас Монгол төвдийн сургуультай суралцжээ. Үүний дараа Жаргал зэрэг Монгол залуучууд ч залгаагаар Монгол төвдийн сургуульд хүрч суралцсан байна. Лида Жов олон удаа Монгол төвдийн сургуульд хүрч ажиллагаа хийж, Өвөр Монголоос ирсэн залуу сурагчдтай сэтгэлийн үгээр ярилцаж, үзэл санаагаа солилцсон үндэсний

0: Хуйби зэрэг давшингуу залуучууд уртажж Домдод улсын Эвхамт намын гишүүн болжээ. Монгол төвдийн сургуулийн намын гишүүний Игнэ тасралтгүй бож гарахыг дагалдан Домдод улсын Эвхамт намын Монгол төвдийн сургуулийн үүр байгуулагдаж Дүүсүн Нян намын үрийн шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Энэ бол Домдод улсын Эвхамт намын түүхэн дээрх анхдагч цөөн тоод үндэсний намын гишүүнээр бүрэлдсэн намын үүр болно. Домдод улсын Эвхамт намын Умартын намын зохион байгуулалт ба Лида Жогийн удирдлагаар энэ бүлэг Өвөр Монгол орны нам эвлэлийн гишүүд 2 сарын 7-ны их ажил хаялтын 1 жилийн ойг дурсгах ажиллагаа 5 сарын 30-ны эзэрхэг төрөмхөтнийг эсэргүүцэх эх оронч хөдөлгөөний сүрч захсаалыг дэмжих зэрэг хувьсгалт ажиллагаад оролцжээ. Өвөр Монгол орноос ирсэн давшингуй залуучууд улс төрийн давталтын домд өссөн байж, үзэл санаа, ухамсар ба тэмцлийн чадварын дээшилж хувьсгалын туршлага хурамдуулсан байна. Монгол төвдийн сургуулийн хувьсгалт залуучуудын Бээжингийн хувьсгалт хөдөлгөөн домдох идэх үйлрэл нь Умартын цэргийн эрхтний засгийн газрын анхаарлыг татжээ. Эдгээр залуучуудыг хамгаалах ба цаашид хүмүүжүүлэхийн төлөө Лида Жоу тэдний хугацаа бүлэг хуван Гуанжууд байгаа Хуанпугийн хураа замын цэргийн офицерийн сургууль, Москвагийн Жүншан их сургууль зэрэг сургуульд хүргэж суралцуулсан байна. Үүний хамт бас Ли Юджи Заятай нарыг Өвөр Монгол орондоо томилж намын ажил өрнүүлжээ. Домдод улсын Эвхамт намын Умартын намын зохион байгуулалт болон Лида Жогийн Бээжинд хүмүүжүүлсэн эдгээр намын гишүүн нь Өвөр Монгол орны хамгийн анхны намын гишүүд болж үүний доторх маш олон хүн нь хожим нь Домдод улсын Эвхамт намын Өвөр Монгол орны хувьсгалыг удирдах голлогч хүчин болсон байна.
1: Одоо Өжигслэнтэй сайхан Домдод улсын Өвөр Монгол дахь хайлал гэсэн тосгын мэдээллийн уул хөхрөн чилгэрвэл хүн ардын сэтгэл тэнэр гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хөх хотын Чиншиг шанаа нь Өвөр Монголын өндөрлөг болон шар хөрөст өндөрлөгийн жалгалтсан хэсгээр байрлаж байдаг. Тэр нь Хатангоолын дэд орс хаалын хөрс шорон идэглэж асах голдолготой орон болох бөгөөд мөн ч гурван умартын халхавчин инженерингийн жангилгийн чиглэлээ. Чиншиг шанаа Бэйбу Шангийн Бэйбу тосхон уулда элсэн шуурга үргэлжилэн амар хатгах өвсгүй гажир байжээ. Одоо энтхэн өвс модо ягчран ургаж уул ус хөхрөн ногоорсон ногоон бүрд болж гуу ганган номин ногоон өнгөр хочигдсан үжимжин гоёхон ардан баяжин чинэлэгдсэн шин хөдөө тосхон болжээ. Амь ухай лотих ховролт нь Ахмад намын гишүүн Лушан хөөгийн тэнэг өвгөн уулыг нүүлгсэн жаргаар тосхны ардаа дагуулан голын урс хаалыг өөрчилж тариан гажар гарган ховхай уулын ногоорулсан шаргуу хөдлөмөрөөс салж чадшгүй юм. Дээр жоны 60-70 оны үед Бэйбу тосхонд чулуу арван тариан гажар баг хөрс шорон идэгдэл их байснаас тарьсан аманы хураалтаар аанай байж тосхны ардууд нь идэж өмсгдөөчөж өвгөө байлаа. Энэх байдалд 1970 онд Бэйбу нэгдлийн намын хорооны дэд шүүжийн тошаалыг хариуцж байсан Лушан Ху нутгаа жасан амьдралаа сайжруулахаар жорог шийдэж 5 жугаарай хүний жохон байгуулан голын урс хаалыг өөрчилж тариан гажар гарган 8 жилийн турш нэг нэг сагсаараа шороо үүрч нэг нэг хуржээрэ тариан гажрыг тэгшилж байгаад эцэстээ 3 жугаарай мөгийн сайхан тариан гажартай болжээ. Идэх холны асуудлаа шийдвэрлсний дараа Лушан Ху олноо дагуулан мод тарьж ховхой уулаа ажиулжээ. 1979 оноос 1986 оны хооронд Бэйбу Шан нийт 2 түм гарай муу ажиулан Бэйбу тосхонд 20 км урт 10 км өргөн халхавч хойгийн бүс байгуулсан байна. Арийн жил Бэйбу тосхон Амахуй орчин тойронд төшхилж аж ахуйн тэрэмлийн үйлсийг хөгжүүлэн айшуугийн бүтээгдэхүүнд төшхилж олон төмнийхөн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэн элсий засгийн дагуу орлого нэмэгдүүлэх нь бодит хэрэг болж биелэгдсэн байна. Шаргал элс нэлийснээс айшуугаа хөхрөн ногоорсон хүртэл Амахуй хэврэг байснаас ажиллаж амьдрахад тогтой сайхан болтол Чиншиг шанд 40 жил үргэлжилэн тэмжиж аглаг уулын ногооруулан урд хажид бүх улсын ногооруулалтын жишээч шан бүх улсын Амахуйн бүтээн байгуулалтад товом ховь нөмөр үүсгэсэн тэрвний хамт чирэг яраалдрыг хүртжээ. Шинэ аянд Чиншиг шанаа хүмүүс элсий засаг жориг санаагаа үргэлжилэн бадруулж уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манхийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийг ахиулж Нэмэн ус хөхөмдөг уулаа хижээд мөнх ногоон байлгаж намын ногоон гайхамшгийг үргэлжилэн бичгэлэхэр мэрийн чармайж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шөнү оюунч бодлогын мэдээ зангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагад компаниорд БНД-ийн судлын нээсэн Шөнү Юншан Том Загуран улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр дамжилтад дансуулжээ. Энэ нь мөн ч Домдод улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны хөх хот

0: Хувар тойргийн данслуулсан хамгийн анхны AI том загвар болох бүгэд Өвөр Монголын данслуулсан хамгийн анхны цохомл оюун чадварын загвар болно. Нийтэм хэрэглэгдэх AI загвараас ялгаатай нь гэвэл Шэнгу Юншан том загвар бол үндэсний соёлын тоочлолтод чиглүүлсэн том загвар юм. Энэхүү загвар нь орон нутгийн соёлд суурилж Өвөр Монголын уламжлалтай хувцас засал, хэвгэлц, хатхмал, арсын сэлмэл, ардын зан үйл зэрэг их хэмжээний бүтцэн бос соёлын өвийн тоо баримтыг гүнзгий судлан соёлыг бүтээлчээр үйлдвэрлэхийг биелүүлжээ. Загвар нь тоочлсон мэрэгжил түшиглэн уламжлалтын хэвгэлцийн зураг төлөвлөг үндэстний хувцас заслын шинжилэлтийн нэг л даравчаар биелүүлж чадахын хамт бүтцэн бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн тоочлон задлах, соёл жуулчлалын ухуулгын агуулгыг төсөвлөх, хийсвэр тоочлсон үзүүлэлт зэрэг олон ичтэй чадамжийн хамарчээ. Үүний хамт цохомл оюун чадвараар гардас болгож, тал нутгийн бүтцэн бол соёлын өвийн уламжилэн залгамжлах, соёл жуулчлалын аж үйлсийг дэсдэвшүүлэхэд хүчин амрилж, орон бүсийн үндэсний соёлын оюун чад зохион бүтээлгийн мэрэгжлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Хөлбөмбөр хотын энэ хаврын төл тосч байжуулах ажил нэгэнт дуусчээ. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол бүх хотороо 450 төмөн төл тосч андралтын норамжууна 98.5 хүрчээ. Энэ жил шинэ бараг баруун хошуу эртөөс төлөвлөн эртөөс байрлуулан эртөөс хөдлөлчгийг баримталж малчтын үйлдвэрлэл амьдрал өвс бордооны нөөч болон гим хийчгийн сэргийлэн харгалж байгаа байдлыг бүх талаараа ойлгож тосгын мэрэгжлийн ажилтны жохон байгуулан тогтмол хугацаатайгаар малж хөрхөр хөрч төл тосч байжуулах жангилгийн үед өвс бордоо нөөчлөн тэжээх гим хийчгийн сэргийлэн засаг зэрэг талаар мэрэгжлийн жолоодлох хангажээ. Үүний жиргээр мал тарэлэнгийн гамшиг сэргийлэн гамшиг багсгах бэл мөнгөийг 284 төмөн төгрөг найдваржуулж, чагвар болон гим хижгийн сэргийлэх мэдээж ангийн чаг тухайдн сүлжээнд төр нийтэлж, төл тосч байжуулах ажлыг бүх талаар баталжээ. Энэ хавар Хөлбөмбөрийн малжих орны төл тосч байжуулах ажил нь яг сайхан тал нутгийн хөхөрж ногоорогч ангилгийн хугацаанд тохиолдлоо. Тухайн газрынхан 45 өдрийн бэлчирлүүлэхээ жагсоож бэлчири амраах хугацаанаа босоо чохчод баталгаагийн системээ байгуулж, 162 төмөн тонн өвс бордоо хөмөргөлжээ. Тарэлэн мал аж ахуйн саламүчрүүд газрын төл тосч байгаа байдалд гаргаар тохируулалт хийж, хотын хөвчөөн дотор тэжээл өвсөн идэвхтэй жогчлуулан малчин тариачдыг жолоотож байгаад өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэр тэжээл өвсөн жүй жогстой хадгалуулан тэжээл өвснөөхөн ашиглалтын нормыг дэвшлүүлэхин жиргээр хашаа сарвчийг дулаалах, хуучин хашаа сарвчийг часан сэлбэн бэхчүүлэх ажлыг сайтар хийжээ.
0: Товч мэдээгээ сонсхи. Өртан зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо түрүүхэн албан зар нийтэлж, өртан зас хорны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвөөс зохион байгуулж найруулан тойрвсон 5 зүйлийн орон нутгийн баримжааг жинкнэр нийтэлж, энэ нь манай орны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны баримжааны системийн байгуулалт шийдвэрлэгч чанартай үр бүтэмж олж, системцэн ажиллагааны шин шатанд бүх талаар шилжсэнийг харуулж байна.
1: 2026 оны Дундад улсын Айм ахуйн соёлын Ираны тавчин ойрдог Гуандун Можийн Гуанжуу хотод явагджээ.
0: Энэ жилийн түрүү 5 сард цэгээ бомтоор дамжсан олон улсын засмал замын барааны тээврийн хэмжээ 1651 төмөн тонныг давж 22 том гараа тээврийн машин тэрэг хилээр өнгөрөн тус тус дээр жилийн адил хугацааныхаас 156-159 гараагаар нэмэгджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо соёл бат жижүүр найруулагч Чэгэн ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Лоо байлдуулгын чанартай аж ахуйн их баялаг мөн бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдаг буудлын эх байлгийн нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны эх байлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж Их баялгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдаг нь Шилэнгуул аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялгийн нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноштой дутагтаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөл хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлах хийх чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. 3-д ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. 4-д ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад усны их баялгийн тулгуурлал хангаж, их баялаг арвлах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэнгуул аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа хамжаад ногоо угаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутагдлаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг одоо манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч гомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 8, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжинэ орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанэ жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож асалсан холболж нүүсрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байха.
3: Жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугац цаг завдан атгаж өнгөт төмөрлөгийн голдлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
2: Хулан шаргийн дуулал хожгор банк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжинэ орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаа

0: Нэ жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад тушиглан салхан хүчнээ жахалгааныг шууд тэнжин дамжуулж тал нутгийн бохирдлого жахалгааныг машин тэрэгнээ аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялгийг харилцан нөхөрлөх доор нүүс төрөгчтө хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож аслан холбоолж нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшдуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тэнжинэ Орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэлтэй бохирдлого чахалхааны хамжилчааны төрөл зүйлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлого салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тэнжин дамжуулах зах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэлтэй чахалхааны торжил түшиглэн тал нутгийн бохирдлого энергийг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглаж Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалгаан гаргах Хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалгаан гаргах талбай нүүс төрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлогоо жахалгаан гаргаж мож аслан энерги хангах чивэр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалгаан гаргах Хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалгаан гаргах талбай жижигрлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэй. Манай салхан хүчнээр жахалгаан гаргах талбай нь салхан хүчинд түшиглэн жахалгаан гаргах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүс төрөгчийн давхар хэсэл тос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шорого бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхан хүчнээр жахалгаан гаргах талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөл зүйл болсны хувьд мож аслан бохирдлого жахалгаан арилжаанах үүргийг үргэлж шин энергийн төрөл зүйлийг зах дэлгүүрчлэн ашиглахад хууларж болох жанхур хангаж Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалгаан гаргах Хижгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лиги суралжилах хүлээгтэй 2024 оноос үйлчид дундад улс Шангавырын Тэнжинэ ам ахуйн хотын бүл оруулалт нэн ашиглалтын Хижгард компани бүхэ химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тэнжинэ болот хоолын бүлэглэлийн ховчоод Хижгард компани зэрэг Тэнжин хотын чахалхан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 түмэн киловатт цагаа чахалгааныг гаргаж дамжуулах хамтралчааны зөвлөлтөөр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Шилийн хотын Тайфу салхин хүчнээр жахалгаан гаргах Хижгард компанийн тус жилийн жахалгаан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 түмэн киловатт цагт хүрчээ. Тэнжинд дамжуулж байгаа жахалгааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 түмэн киловатт цагт хүрэн Тэнжинд дамжуулж байгаа бохирдлого жахалгаан нь 10 тонн бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тонн бөгөөд 700 тонн нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгаасантай тэнцжээ. Тэнжин хоттого ИЧИ ФНТЭ машин тэрэгнэ Хижгард компанийн шин энергийн хуваар компанийн үйлдвэрийн тойргийн тархалт маягийн гэрэл чичингийн чахалхан ба Өвөр Монголын бохирдлого чахалхааны худалдан авч дохруулан хэргэлж жуунай жуугаар бохирдлого чахалхан хангаж бүх явцад бохирдлого чахалхан хэргэлж машин тэрэг үйлдвэрлэх Тэнжинэ анхдагч аж ахуйлал болж жил бүр нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг 7 том 5000 тонн багсгаж улс ба хотын дэлхийн бохирдлого үйлдвэрийн шанг лиг тосчээ. Улсын чахалхан торийн Тэнжин дэх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний Хижгард компанийн жах дэлгүүрийн эжигнэлтийн хэлтсийн даамал Ян Янчун суралжилах хүлээгтэй бохирдлого чахалхан арилж арах нь аж ахуйлын энерги арилж нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгах харалтыг боловлуулхад хүчин намралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлого хотын гадаадад гаргах хэдврийн аж ахуйлыг уран оруулахад ашигтай юм. Тахгүй л аж ахуйлын чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйлын нүүс төрөгчийн бомбтын гайлыг арга чахад тулгуур хангаж үйлдвэрнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элбэг дэлбэг бохирдлого чахалхааны үйлдвэрийн чадахыг гүйцэд байж Тэнжинэ аж үйлдвэр төвлөрж нүүс төрөгчийн давхар эслийг багасгах хэрэгцээ тулгам шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол Тэнжин хоёр хажир өх баялагын харилцан нөхөрлж хангалах хэрэгцээг оновчтой жохжуулан жах дэлгүрчилсэн арилжааны тогтцоод түшиглэн тал нутгийн салхин хүчнээ чахалхааныг тус гажир оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохонд Өвөр Монголын мож асалсан бохирдлого чахалхааны хамжилчааны хөвж агуур өдөр ирэхүйе боловсронгой болж орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлого дор нүүс төрөгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд жүжигчмчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугацааг завдан өнгө төмөрлөгийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйсэн Хижгард компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан зарин дүрмэн түмэн тоон уурхай малтад сонгох төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж, төрөлжүүлийн түр чагийн барилгын нэгэнт дуусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 8 доншуур 6 мянган том төгрөх, уурхайн орны талбай нь 3-чиг 7 хавтгай дөрвөлжин километр байж, хайн тодолсноор энэхүү уурхайн оронд туглах, чайр, мөнгө, алт чирэг төмөрлөг байж, хадгалах чинь 1000 тонд хүрэн 2026-аас 2028 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхайн үйлсийн ажгард компанийн улаан толгой зүүн уурхайн орны мөнгө чайр тугалгын уурхайн жилийн 90 түмэн тонн хүдэр малтад сонгох төрөлжүүлийн барилгын ажил эд хөхтэй явагдаж байла. Тус уурхайн орны ажиллах талбай нь 5-3-9-5-8 хавтгай дөрвөлжин километр Эх Баялгийн Нөөч Гүйчэд байж төрөлжүүлийг 2026-аас 2029 он болтол бүтээн байгуулахаар байна. Жүжимчин хошууны өнгөт төмөрлөгийн Эх Баялга элбэг дэлбэг байж, Шивэн уурхайн үйлсийн Хөвтөн толгой уурхай, Хунтай уурхайн үйлсийн Улаан толгой зүүн уурхайн орн зэрэг дөрвөн голдлогтой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнт хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээнд бараг 8 доншоор 4200 түмэн тонн байж, төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 100 бөгөөд 8 доншоор төгөргөд хүрэн уурхайн орны ерөхий талбай нь 29.77 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч, жишэлтээр 2000 бөгөөд 28 оны үеэр залгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулвал туглах, чайр, мөнгө жирэх, төмөрлөг боловсруулах төрөлжүүлд гүйчид түүхэд хангаж, өнгө төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхэг бүрэлдүүлэхийг ахуулах болно.
2: Өмнө фронтад гүнжээрч чухалын суртлаанд сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн хулан шаргийн дуулал Хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсгоё. Шулунхо хошуунд хулан шарга дангийн эсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш эсрэг жилийг сэргийлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо аймахын хойч чичирлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулан шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажил шувталтын шатандаа орж, тухайн газрынх нь 2026 оны нүүдэл элсийг тойлортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж, Гүлгэр манх ногоон бүрд болсон аймахын ирүү дуулыг бичгэлнэ. 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулан шарга дангийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн часах инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлжүүлийн шулуунхо хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар бургаас тарьж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуулд бас гар байна. 20 жилийн турш шулуунхо хошуу Бэжин Тэнжинэ эргэн тойрны салих элсний өхийг часах Умратын 3 орны инженерийн зэрэг эсрэг жилийг сэргийлэн элсийг часах төрөлжүүлийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралчих бүх ардаараа оролцох зэрэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулан шарга дангийн элсрэг газарт бүх улсын эл газрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж, хулан шарга дангийн элсрэг газарт мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаанд оролцож, хүчнээ хамтдаа нүүдэл элсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулан шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах төлөвжүүлэг ёсоор шулуунхо хошуу 2026 онд нүүдэл элсийг часах ажлыг дуусгаж 2028 он болоход 373 том 8400 мөө эсрэг газрыг ерөнхийлөн часах үүргийг биелүүлэхээр байна. Дараагийн алхамд шулуунхо хошуу хулан шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажлын харалт ёсоор 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах 42 том мөө эсрэг газрыг ерөнхийлөн часах ба дараагийн хөмөргөд оруулах төрөлжүүлийг ботоод найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулж, аяндан сэргэх ба инженерингээр засахыг жиргээр чухалчилах, бомб шутлах ба бэхжүүлэн дээшлүүлэхийг жиргээр ахуулах, амиахын засалт ба ардыг баяжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг уусалж хөлхий баримталж, орон бүс хуваан, төрөл хуваан, онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, эсрэг жилийг сэргийлж, элсийг засах эл жилийн ажлыг бүх хүчнээр ахиулж, боттой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Долнуур шин засмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж, жахталгүрчилсэн тусгай мэрэгчлийн хүчнийг уран оруулж, бүх орондоо төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны жасмал замын нэгч хогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж, Өвөр Монголын жасмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дуурайл үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долмуур шанаа ил жасмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж, ажилчид жасмал замыг арчлан хамгаалж, жасан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмг журамтай сольж, сул өвсийн арилгад чеврэлэн, зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар жасан чигжилж, жасмал замын саатхуй нөвтөрхийг бүх хүчнээрээ батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөлжүйлийн хилтэс энэ жилийн нэг сард байгуулагдаж, Бөгшинэ 1120 км-ийн Улсва можийн гол болох зам шугам болон Шэн Шам тосхны жасмал замын арчлан хамгаалах үүргийг даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөлжүйлийн хилтэс нь Онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгэс аварн тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг аргачааж аварн тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долнуурын төрөлжүйлийн хилтсийн эрхлэгч Ванви сурвалжлах хүлээгдэн, бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тус хайцсан нэгч хогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж, арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж, барилгын нарийн жүйсийг нарилгажуулан, их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн жасмал замын саатхуй нөвтөрхий бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2026 оны ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог, 15 шалгалтын чиг, 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн аль газрын олон салам учир хол болон хөдөлчиж, шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шуугааныг багсгах хамааралтай эзэмдлийг чангатгаж, зам харилцааг саатхуу нэвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйчэд баталж, дотоодын хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учирынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн, амрын хамгаалал дохоог хянан хэмжиж, далд гэм согё байчааж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам учир бачин байдлыг арга чаха жижүүрийг сайтар хийж, эл салам учир тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж, өнгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Энэ жилэс нааш сүнчүн хошуу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж, одоохон болтол хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож, жилийн харалт үргэнг жууны 63.85 биелүүлжээ. Хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Хот хог новчийг чеврэлэх ба элчийн энергийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж байна. Төрөлжүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 2008 төмөн төрөлд хүрч, вилдүрийн гол байшин 1, дагалт вилдүрийн байшин 4 байгуулж, 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжилт хэлбэрийн хог новшийг шийдвэрлэх загварыг тойлортой хувируулж, амьдралын хог новшийг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх, их баялагжуулан ашиглахыг биелүүлэн, хотын амь ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлхийг ахиулах болно.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнд.
3: Шилэн голын аражуу тэлүүлсэр оны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шилэн хотын өмнө бий Ав хошууны зүүн өмнө бий Шулан хөх хошуу, Долмуу шанд дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхи газар оронд баг бороо орно, хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж, их салхин салхилаг зэрэг чанга солих хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ, зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шилэн хотын өмнө бий Ав хошууны өмнө бий Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий Эрэн хот, Сүнэт баруун хошуу, Хөвөт чар хошуу, Шулуун хөвөт цаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шанд жүрөвсгөн баг бороо орно. хэсэгтэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилагч ирэг чанга солох хурцалт цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Хойноос 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бий, ав хөшүүний зүүн өмнө бий, шулуун хөх хөшүү, долоон шинд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газрын орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг жирэг чанга солих хурцлалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бий, ав хөшүүний өмнө бий, сүнүтсэн хөшүүний өмнө бий, эрен хот, сүнүт баруун хөшүү, хөвөөд чар хөшүү, шулуун хөвөөд цаан хөшүү, тайвурс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд жүрвсхэн багбар орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилагч ирэг чанга солох хурцлалт цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Хойноос 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: Ширин голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаан Баатарын ая дуучин отхон туяагийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогчс Саран сүхө дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлийн хэсгэн өртгөн цасаг хорноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн зохиолчдын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц хөгжмийн зохиолч намрын үцээр Сүнжин Дуулмар Гэрдэн Хари Арчилийн Домог Өөжин Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Жирэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаар сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагч бүрэнтэй

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амтрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгой нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгөнж байна гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн жарын төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юма гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу юуг ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй ээ. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгүй болгодгоо. Өнөөсөн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жанч нарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээний хүмүүжүүлэхэд гэр яхмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт л өгүүлсэн байдаг хүүхдийн хайрлан халамжлахаас биш эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэг бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтггүй шаардлага тавьж явах болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагын ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхш урам сэтгэлгээ дарж эжимтхий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж хөстэй ямар жийл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэг уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээг бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Үгүй бол хүүхэд их болвол аяндаа бүеэн барих, өөрийгөө эжимдэх юм чихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлол буруу юм байна. Буруутгийн тойл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн бага балчир насндаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричэд байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеэн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн нямбай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг нь зарчмын жавал ээж аав нь тодорхой тогтоож өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавал хэлсэн аманда хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шул гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн аманда хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш ам ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яан гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлжилэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэмдэр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу?
хүчээр бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтэмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөрсөн готронгүй болчдог ч юм уу, ийм байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэл эрдэмтэд дийлэх. За ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ бадагт бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дуруугүй ч жаахан илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч ормын хамгаалах үүрэг хариуцлагаа үүрэглэх ёстой байдах. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. Жан дээр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүд чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад трийг нь жалахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байгаа гэж ээж нь хэлж гэн. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би заавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй хүчтэй төвслөн. Тэгээд

ханахгүй ээжгээ хувцсыг гажирд нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүй дэд болжээ болж өгье гэд нэг хэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэхч оргохгүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандна олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу сурталыг мохтол сурцсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхнэн нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэндээ нандны үг сонсохгүй жан болоод бохон дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд болвол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмжигтэй талын мэдтсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр нь дандаа ээжгээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс чуйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, энгийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаа тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь үл ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг бол маш сэргэлэн, бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгöd болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ уулган дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаа тайвал энэ юм дээр ер нь одоо яаж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгоч чадах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн вэ гэхээр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчин доороо дарж одоо номой доороо байлгаад байж болохгүй эрхвэш амьдралын хатуу бэрхтээ учруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаанж жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлч нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч ихтэн. А бид нар бол ер нь одоо ээж аав болгосод ялангуяа шин чагийн ээж аав болгосод хүүхдийн контер өрсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэгэ гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарж суугаад ихэл одоо номой доороо салхин борооныг үчгүй. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын том тохиолдох өөрөө шийдвэрл дийлэх өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын томд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ томдаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө альф насанд бол тэр насанда мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайран сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа бидэд итгэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж ина гэдэг юм бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг нь үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтхан байли. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж би чадахгүй. Бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүр хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ийч чадалтай хандлуулахад байдаг. Хэт харгалзах нь, хэтэрхий хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг бол хүүхэд хэт их харгалзахаас хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шиг болдог. Нэг л тэд хэтэрхий хамгааллаас буруу сургах зингийн олдог дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвараа алдчихдаг юм байна. За олонхи гэр яхмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдах жишээлбэл хүүхдийн эрүүлмэнд амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг мөсөн түшгэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд би чинь тийм аврах том нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөнд чөхсөн ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд

амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. За огторгүй дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дотхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ. Багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм гүчүү юм бэ гэж гунигалдаг болчихдг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэн үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгэхэд хөтиг харгалзах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг хүл номой дорой болчих нь за нэг хүл амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг 20 жилийн нас юм уу 15 6 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нэр өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг хүлчний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг хүл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдаг болчихно. Гэрээсээ салаад явдаг болчихно. Тийм болохоор энэ үл эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэрээ авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэгч ан чанартай болгохдгоо гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулын тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй бол хэрэг учир жоох юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээсээ нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангичирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэд хүүхдийн хүчир бэрхтээ ярших төвхтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчэд авралт хийж их шиг байвч үнэндээ болих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөө л ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа бити хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлээч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол явшааны алдах дулдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн буян даасан. За тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай жорох сүстэй төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажиг үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жохтаах гэж юм уу ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барьж ийн гэж боддог ч юм уу эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддог ч юм уу сайн үр дүнд хурж дэлгүй ч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдаг. За ингээ хийвэл ятарчихгүй. Тэгэд хийвэл ингэчихгүй, тэгчихгүй гэсэн
ийм олон санаасралаасан болоод ээж аавууд одоо бачин авралт хийдэг, саяхан хэлсэн номд хэлсэн шиг бачин авралт хийдэг байна, түргэн авралт хийдэг байна. Энэ домд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жолж авсаанууд нуугдчихдаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд

хамгийн сүлд эхлээд л магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жаргалтай байж магадгүй. Гэвч ээж авгаар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойн хөдлөх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргая гэсэн бодлого болчихдог. Тэгээд ааж ээж ав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учир явдлын шийдвэрлэл ихтэгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчгөл амар байдаг юм оо гэсэн. За ийм жангар хэштэй хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. Зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яахтан дандаа аав ээжээс нуудгийн бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чиглэлд хүрч биеийн дахвсаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаан тэнцүүлэх, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах, амьдрт суух орон байраа олох зэрэг үндсэн зүйлэн тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшно. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдах. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж байна гэж өөрсдөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гушуунаа ямар ч амтын мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нь жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртэ марцсан байна. Тэр ээжтэй уцтад дасгалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариуцахгүй байна гэж хэлэх байхаг л гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрөлтөөс үүрэг хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар өөр нь хөрчгэн. Ээж яагаад ингэ намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үдс надыг өөрөө ирж тасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсны нь хамаарсан ч хөнгөч хөөж хараалаад за миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасглаан тушаа дараагаар энэ учрыг ярилчих гэсэн гэн. За тэгээ сургуулаасаа ирснээр дараа андрийн өөр нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа марцсан? Тэгээд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасглалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон жилийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар жилийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энээс нь сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдаг. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдаг. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдоо тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жангаан орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгийг мэдрүүлээ гэж ээж нь тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс учрыг надад мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэснийг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр н хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цах хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг

одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчган дээр 11-р бүлэг дээр бол ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарч болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаалн гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ээ ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгээд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн үг. За энэ номд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрх сүр нэгэнтэй устж ярилсан. Олонхийн учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаахтун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тус болоо хариуцлага илэрч яадах. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэр ахмад нь гэр ахмадын овор суртал болоо дөрмөс оролцож болдоггүй хоршиход ирэхгүй өрхтгч ухамсарлуулаад өрхчлөөтэй байхыг нэн давилгах хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилт чинь гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилт чинь, багш сурагч хамжилт чинь, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилт чагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн божуулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас заримдаа ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилт чинь гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг грин хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хийжэлд адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээ хүсэж чинь тэгж тэгхий хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэсэн нь жигсэн шаардлагыг хүнд эхэлж ийнэ гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ нь болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад боссон бол орон хураах, хидээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү грийн дүрм байдах. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилиг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны үгж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жи бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жи бусын шаардлагыг төвчөж сурах хэрэгтэй. Тэгэд жи бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байх шүү. Буруу байх шүү гэсэн жилийг одоо хамгийн сүлд нь бас энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь өрмдөг болж хүмүүст баг л анхаарахдаггүй юм уу? Эсвэл хүмүүст баг л хэлэгдэх ч юм уу? Эсвэл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасрах юм уу? Дотоод гансарна. За жирлэгтэй хурч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу мухайг ёс бус аргыг хэрэглэх юм уу? За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой намаа болчихдог юм уу? За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой намаа болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэртээ тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм масар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсөн байжлтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийг энэ номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгчихье. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхүүрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж
эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх, за хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж авшааныг булаахгүй байх, за тэгвэл одоо бас нэг жил нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдтэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доор нь авралт хийхгүй байх, хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх, за энэ зан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй, энийн одоо хөгжөөгөөсэй, энийн одоо өсөн байжхад нь одоо ээж авна сайхан туслаасаа гэсэн ийм ойлголтыг ярьсан байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгон нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас, ерөхийн хянагч Бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чагаая.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэй гэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За шинэ гарах шинэ өдрийн сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 8 гаргийн нэгэн болж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна.
1: За та бүхэн маань сайн байна уу? Хурдтай өглөөний мэндийг айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За өнөөдөр Шилэн хотоор маань одоо хур бараатай сайхан өдөр байна. Уур амьсгал бол тесттэй янзын гоё байна тийм ээ.
1: Тийм шүү. Бас сэрүүн байна шүү. Өнөөдөр жил ч юм бол ер нь бас хур бараа өлбөхтэй сайхан жил болох нэ.
0: За дотор өмдөө өмсөж гин үү. Манай мөөг хөтөн байна уу гэж. Өмсөв байна. Бид нар жалуу байна. Тийм болохоор өдөө бараа тахгүй гэдэг.
1: За нөгөө

0: Нэвтрүүлгийн өрөөндөөс олон сайхан хүмүүс өглөө мэнд айлтгаж ээ. Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд үргэе.
1: За, манай аялгын нэвтрүүлэг нь өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэшилийн гол хамж хотлоорын одоо видео дугаар дээр бас шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор та бүхэн цаг тухайд нь хараж байгаа сонсч болно. За, бас манай видео дугаар дээр манай нэвтрүүлгээ үжиж харж сонсож бүр болно. За, энэ нэвтрүүлэгтэй холбогдож байгаа нэвтрүүлгийн өрөөндөө орж ирсэн та бүхэн маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олондоо хүргээрэй гэж бас найдаж байна шүү.
0: Тийм ээ, нэвтрүүлэг маань дуурлаг уран бүтээлийн тойронд аялгын нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гаргийн турш гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цаг болтол байнга та бүхэнтэйгээ хамт байх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн өрөөгөөс илүү дамжуулахыг найдаж байна. Олон хүмүүст үжүүлж, харуулж, сонсоулахыг бас найдаж байна.
1: За, ингээд мен тусаа мэдлчээд гарч ирсэн олон сайхан үжигчид та бүхэндөө маш их баярлалаа. Та бүхэн боломжтой бол бас өөрсдөө яхаа ханаас үжиж гээ наа гэдэг баярчлаа илгээж батан шүү нэвтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгвэл бид нар бас олоод харчихсан та нар хаа ханаас үжиж байгаа хүмүүс байна уу? За, хол ойроос үжиж байгаа хүмүүсээ бас бид нар харчихвал тийм ээ бас урамтай санагдаа шүү.
0: Үнэхээр тийм шүү. Сайн нэвтрүүлгээ эхлүүлээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс өглөөний мэнд асуугаад хаар жижиг кофе уулах нь үед үнэхээр урам орж ирээд сайхан байна шүү.
1: Бараа өжимчин гэж нэрхмээ. А, би зүгээр тоглосон юм аа. Тлаа өнөр баярчлаа илгээж болно. Энэ дээр бас нэг баярчил илгээдэг газар байдаг шүү. Тэгээ хаанаас үжиж ийн, хаанаас сонсож ийн гэд нэвтрүүлгийнхээ баярчлал илгээж болно шүү. Маш их баярлалаа. За, өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор тавхандаа бас сайхан уран бүтээлүүд, нэг л шинэ уран бүтээл, нэг л хүмүүсийн сайхан одоо хүлээж авч сонсох дуртай нэг үе хийт болж хүмүүст их хүрж исэн тийм ээ. Ийм сайхан уран бүтээлүүдээс одоо та бүхэн доончилж сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Та бүхэн бас санаж байгаа байхаа. Ана өнгөрсөн гаргийн дээр гарах одоо манай аялгын нэвтрүүлэг өөрчлөлт хийсэн видео дугаараар шууд нэвтрүүлэгдсэний анхны гаргад гаргийн 4-нд 40-тай өглөө нэвтрүүлгээр манай жалуу дуучин ураа нэвтрүүлгийн өрөөнд ирээд сонсож та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгсөн тийм ээ.
0: Тэгээд
1: одоо бидний ярилцлага маш сайхан үргэлж ирсэн болохоор ер нь одоо ураагийн яраагийн тасалгоогийн тулд бас олон юм ярьж амжихгүйгаас айгаа тийм ээ. Тэгээд ураагийн өмнө яраа бол ундарч исэн шүү.
0: Тийм тийм. Манай гуравчин ярилаа, хөөрлөө, уярлаа, догдлоо.
1: Тийм байлаа. Биш хаалт нь байлж байна.
0: Мэлмрүүлээ. Үнэхээр сайхан ярилцлага болсон шүү.
1: Тийм. Тэгээд оноо яраад дууган сонсож амтсан
0: гоо.
1: Хамгийн сүлд нэг жоохон хэсгийг сонссон штт. Танаасыг бараг дурлуулад л тэл өнгөрцсөн байхаа. Тийм болохоор өнөөдрийнх нэвтрүүлгийнх анхны дуух дуучин ураагийн дуулсан одоо чоошин уран бүтээл. Чоошин, шившин. Маш шин
0: аа. Бүхэн хатаагүй сүлэг гэдэг шиг үү? Өстэй шин.
1: Тийм, тийм шин уран бүтээлээ тавхандаа сонсох гар бэлтгэхэд байна.

0: бүхний сонор төрөх гэдэг бэлгэн болж байна.
1: Үйл сайхан ингээд асууж штэ. Үйл сайхан явуулаад бүлгэнд байх юм аваад ирсэн.
0: За, үйл сайх болохоор гаргийн тавнд.
1: Тийм.
0: А өгчтэй орно. Би бол гаргийн нэгнээс дөрөвнөө хооронд өгчтэйгаа.
1: Ямар нөхөлтэй юм бэ тааж. Бүхэл бүтэн хоёр хүн сууж ахчих юм ийсиг нөхөд. За хоёулаа сайхан шин дуугаараа нөтрүүлгээ эхлүүлэх үү?
0: Тэгье.
1: За энэ дуунаа шүлгийг клүг гэсэн хүн бичсэн байна тийм үү? Аян сүтэн чогт. За энэ хоёр хүний сайхан уран бүтээл дуучин ураа амлуулж дуулсан байна гэд энэ сайхан дуух чоош нуран бүтээлийг хамт та сонсъё.

Жаа, ингээд ураагийн чашин уран бүтээл бодол өгдөгэн сах уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан дуу чахалах боломжтой юу гэж бас асууж байна. Дуу чахалах бол ийм байна. Манай дууны чахалт бол ингэж чахалж болно. Жишээлбэл одоо аав ээжтэй ч юм уу, ахトゥ төрөл садан тань ч юм уу, одоо тэгвэл одоо хиндэж болно шүү дээ дуу чахалыг гэсэн хүндээ чахалыг гэвэл яг тэр хүндээ баяр дурсгалаар жоруулаад ч юм уу, тийм ээ, манай гаргийн гурууны хаан дугаартаа тэр хүнд чинь яг

0: саваад за энэ хүнээс ийм дууж хаалаа танд тусгайж хаалсан шүү гэж нөгөө хүний чинь баярлуулах ийм боломжтой. Тийм болохоор манайхан хин нэг нөхө төрсөн өдөр буюу одоо ямар нэгэн баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулад сүүлх хин нэгэн хэлий гэсэн үгэн тийм ээ хэлж дийлээгүй байсан бол хэлийгээд өвгүй байсан бол манай нөхтрүүлгээр дамжуулж болно. Тэгээд бид нар гаргийн гурвынхаа нөгөө тулгам асуул тэгээд нөхтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэрэндээ яг тэр хүнд чинь утас аваад бас танай сайхан хүсэлж өгнөлийг дамжуулах боломжтой. Тэгээд мөн танай одоо шинэ төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэдэг ч юм уу ямар нэгэн баяр дурсгалын баярын мэндийг хүргэдэг ч юм уу. Тэгээд яг тэр өдөр нь тэр хүнд нь утас аваад бас ярих боломжтой.
1: Тийм ээ.
0: Уртчилж болно тийм ээ.
1: Тийм. Дөө бас өөрийн хэлийгсэн сэтгэлийн үгэ.
0: Тийм.
1: Тэр нэнтэн үг үгсэн одоо бүрийг одоо биднүүсээр дамжуулж бас хэлэх тийм боломж байна шүү.
0: Манай хоёр амар гоё илтгэхэд хэлж чадна. Дээр нэмж юм байд уу?
1: Тийм. Хүмүүсийн уйруулахын уйруулад баярлуулахын хөксүүлээд.
0: За дурлсан минь буруу гэж үгсэн дуу би сонсох дуртай гэж юм уу гэ тийм ээ.
1: Тэгвэл
0: бас нэг сонсогч маань юу гэсэн байлаа?
1: Адилхан дуу байсан
0: сонсогч маань энэ барах дурсан минь буруу гэсэн дуу бэхэлжээг байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Сэгвэл бас одоо юу гэсэн дуу байдаг ш та. Хүнэх гэдгийг ч мэдсээр байж тийм ээ. Сэгвэл одоо хайрын тухай дууднууд нилээд арван байдаг. Тэр тэрийг хэлж байгаа юм болов уу?
1: За нэвтрүүлгээ үзэж байгаа эрхэм мөндөд сонсогч үжих та бүхэн маань ураагч ямар ямар дууг сонсох дуртай бэ? За өгч ураагч ял дуун одоо ер нь өгч бол ураагчийн улаан фэн олон дуунуудын сонсогч
0: фэн
1: тэр дотроос яг ял дуугийн илүү сонсох дуртай юу?
0: Дурсан минь буруу гэж өгч энэ дуу бис их сонсох дуртай. Олноос нь би өөрөө яг хүнээс нь жахалаад дуулжсэн. Аа дуулжсэн гэж сонсож ирсэн. Энийгээ дуулцгаа гэд. Тэгээ тэрийн сонсох дуртай байдгаа. Тэр дуул үнэхээр юугчлэх амар гоё. Тэгээд орын намрын бараагийн ус гоё дуулсан байсан.
1: Аа
0: тэгэхээр чин
1: ганцаардл дурлал хэрвээ.
0: Тэгээд нөгөө бас нэг заа цэвэлж баярын үгтэй бас нэг дуу байна шүү. Ямар дуу вэ тэр чинь? Бас нэг хайрын тухай дуу. За
1: бэрчгүй.
0: Таад олонгийн шүлгүүлөө. Таад олонгийн шүлэг болов уу цэвэлж баярын шүлэг болов бас нэг дуу байна шүү.
1: Эх чир нь хайрын дуугийн илүү бас дотортой гэдэг юм уу? Эх чин дуу халаа бас яг хайрын дуу үнэхээр бас өөрийн нэг ончлохороо юм уу? Их гүнжтэй илэрхийлдэг л нэ гэж ойлгодог.
0: Тийм хайрын дуу юус гоё дуулан шүү.
1: Тийм
0: бас нэг дууг нь одоо ингээд жарамдаа манай на өөч ав юу юу хосод хэлдэг бай. Ээ манах талгач марчлаа гэдэг шүү. Өөч минь жаргаж уртнаслаасаа. А би чамд хайртай гэсэн дуу байна. А биш энэ ч урлаг гэж буруу харцсан байна. Гэгээ өглөө.
1: А надтан чи ирээгүй мөн үү?
0: А мөн. Надтан чи ирээгүй ч. Энэ дуу бас гоё байх.
1: Тий.
0: За. За тэгээд ураагийн дуусан бодол гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Жан дээр гэрлэгсэн сонсогч маань хэлж байна. Эрдэнч юм биш. Жан дээр өнөөдөр тань халах боломж байхгүй. Өнөөдөр одоо ямар уулах сэдвийн гэж нэ. Өнөөдөр бол сонсогчдын маш их хүлээж авч сонссон дуунууд, одоо хүмүүсийн хандалт ихтэй дуунууд боёо одоо шинэ уран бүтээлүүдээс ончилж хүргэж байна. Яг сайхан бодож алах юм байцлаа гэж байна.
1: Хөөр бодлохгүй байна гэж байна уу?
0: Аа сартай сүнөө гэж байна тий. Сартай сүнө гэсэн бас доо байна тий. Тэр удаа нэ яралчлагандаа бас энэ дооны тухай ярьсан байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгээд бодол гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонслоо. За ингээд бас нэг дуучин байдаг одоо бид бүхний сайн мэддэг Мөргэн Баатар гэж.
1: Тий.
0: За Мөргэн Баатар ах усгүй үед бол бас сайх уран бүтээлүүдэд их хөдөлгөöntэй хийгээд эхэлсэн байх шүү.
1: Тийм тий. Ер нь Мөргэн Баатар ах гэж хэлэхдээ зэрэг бас яг тэр үе нэг касатны үе юм уу бас тэр машин дэргэн дээр касат хийгээд сонсоо явж суу яахааргүй бодогдно.
0: Тий. Сүлдний юм нөгөө VCD гэсэн юм гардаг шүү.
1: Тэн
0: дээр чинь бас Мөргэн Баатар ах бас мэглэл баргал бидний одоо бидний энэ амьдарч байгаа яг энэ юуныхаа хувьд бол үнэхээр бас төрүүлж л.
1: Тийм тийм.
0: VCD гэсэн юм дээр бас их сонсдог байсан.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд нөгөө клипийг нүгжээд нөгөө талмал дээр яах чи ингээд хасчихад ханууд нь тархаж чинь.
1: Тэгээд
0: жохом өстэй шахтаан шалгаж явсан мондох дувчин шүү.
1: Тий. Ах өөрөө үгүй чинь бас аяан жохооч нь. Тэгээд одоо бүгд нэмэдэг сөрөг малгай, гаргийн өдөр, өхөөтийн тэнгэр, нисхэ марцсан бүргэд гэдэг одоо олон сайхан дуунууд байна.
0: Тий. Сөрөг малгай ээжийн чингэр альчор.
1: Тий.
0: Ээжийн чингэр альчор гэдэг тийм
1: үү? Тий, тий.
0: Ээжийн чингэр альчор. Дахиад нэг юу бас нэг бид нар яг нөгөө касет сонсчихсон шүү дээ. Чамд би үнэн хэлье гэж. Чамд нөө дуу.
1: Аян дуу сан.
0: Чамд би үнэн хэлье. Чамай би тоочх чиг аим шолон өгтэй тийм. Шууд. Тэг чи голд нь ингээд уншдаг нь одоо ч гэсэн. Алгарын хуудсан дээр хөөрхөн нэрийн чинь тэмдэглэж, тонд сэргэлнүүдийн чинь тааж өшөрч харилсан, арахгүй чам дурлсан, үнэнгээ хэлий, айн айн дурлсан, үнэнгээ хэлий, геометрийн боловсрал дээр л гээ. Бүр тийм шүү. Тэр нь ингээд аямар чадлж авчихад, сурагчдынхаа дамд очихол, тэр нь уншиж маншаад, бас хөхтэй байсан.
1: Тийм ээ. Мөргөматрахаас, уран бүтээлийн талаараас аваад дайчин шүү. Тэр үеийн урлагчтан,
0: хүмүүс өнөхөр
1: тайлан дагуулж.
0: Тийм. Тэгээ мөгий ах юм аа бас нэг шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Он жилийн урсгал гэж. Би тэгээд он жилийн урсгал гэхээр үнэхээр одоо бас олон жилийг туулж ирсэн хүний хувьд тийм ээ. Бас тэр тэрийг ингээ үүс юм болов уу гэж дуугийн ус хүчит сонсоог байна. Нэг бадах сонссон. Тэгээд тийм болов уу гэж бодож байна. Хэдүүлэн сонсоод үжнэ үү?
1: За тэгье. За энэ дуунахаа аяа нь бол мөргөмөдрах өөрөө чохос юм байна. Дуунаа шүлгийн нь бол чирэн Шинжаан нутгатай гэсэн тийм ээ.
0: Тий, Шинжаан. Баян жижиг юу гэж нэ хаха домт сургуул анх том дөндөр домдын үеийн дуртаглаа гэж чи ямар хөшөрсөн юм байгаад бодлоо тагласан тагласан үнэхээр тийм а сургачийн үеийн одоо сургуульд байсан яг л тэр үеийн дуртагл да
1: тийм баруун 70-аад он 80-аад он 90-аад он хүмүүс нилээн сайн сонсон
0: манаас чи 2000 он авахд сонсчихж байсан
1: би хоёр дугийн ал сонсчихж байгаа гэж
0: танай 70-аад он сонсчихж байгаа
1: оо сайн сонсчихж
0: жохом сайн сонсчихоо гэж би ярга
1: тэр үед хараач уушаад касат юм ийм гэж
0: өөр юм байхгүй юм
1: аа
0: за хоёулаа нэг жоохон томорч хайж байна уу он жилгөө салгадаад тэгээд нөгөө касат сонсчихсан үед бол хамгийн гүчэн нөгөө голжээ гэдэг штэ одоо дэнч
1: төрн
0: байхгүй болохоос байна
1: тийм ээ
0: давна гэдэг чи ястэй гэчих үү
1: тэг өнөөх нь чинэгэн дуусчвал хажна
0: тийм хажна гэхээс шүд ингээд нэг сонин болоод юм шүү тэрий хачих
1: уу
0: амар муухай тэр нэг шүд нь бас нэг юм амтах таа
1: тийм тийм нэг амт тэг л юм
0: уу би ч үл тэр том бүдүүний хажиж өнгөрөө би зүгээр ийм хуруу жагийг нь бол хажиж яснаас
1: та
0: нар бол том амттай болохоор
1: хатчихсан ингээд өнөө тосын ингээд хөргөлж бараа хаян гол бүр ингээд хазаад дууссан хөргөлөд дууссан чинэгэн дуусна тос гол нь барчжээ л гэх юм жирмэн тос хөөлн
0: бүдүүн шиг амттай нод нь бол том дэмч тэр ч бас мөлөн чадал орно ой
1: тийм я одоо бол нэг үеэс тэр одоо дэмч тэр гол ёс
0: барахаа
1: тийм биш үү
0: Тэрийг сайн хадчихлаа шүү гэдэг чинь.
1: Нэр сайн хадчихсан.
0: Тэрийг нь тэгээд ингэдэг шүү дээ. Ийм цаас байхгүй нь уу? Тэгээд ингээ ингээд гурвын ингээ хадуулаад хийчих наа. Ингээ тавьчихаа л уу? Ингээ хойлцох наа. Ингээ хойлцох нь. Тэгээд энэ талд нь ингээд энэ талд нь гिचгээд тэгээд сонсно гэж боддоо. Тэр үед тэгээд арифтаа байж байгаа тийм ба. Тэгээд хасаад сонсдог басан шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд бодлоос эдгээр урлагчид бас тэр үеийн хүмүүсээ бас туурал уран бүтээлээрээ баясгаж чингүүлж явжсэн юм байна шүү.
0: Тэгээд сүүлд нь тэр VCD ороо ирсэн чим нилээд одоохчлцсан.
1: Жорог
0: мор харж яна гэдэг чинь бодохтой жорог харж яна гэдэг чинь нилээд одоо сэтгэнээр шин чаг үед орцсон таачих.
1: Я яг ингэ бодвол бас гоё төр үйд. VCD үйд.
0: Танай үе бас гоё шүү. Танай үе тэр касетны үе.
1: Сайхан шүү.
0: Бид нар бол одоо сөүлийн үеийн болохоор тэр үеийг тэми сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ бас танаас нилээд сонслоо.
1: Тад мэдхгүй.
0: Кчөө кчөө гэж байна
1: тэр үед. Гэе тэр үед сайхан байсан.
0: Тийм ээ. Тэр үед одоо бас кчөө байсан гэж.
1: Тийм.
0: Гэхдээ бас баяр хөөртэй байж тийм ээ.
1: Тэгээд
0: бас ямар хүн аргатай гэж тэгэл аргалаад л. За тэр дэнч байм бай авах нас үнэхээр одоо мөнгөнд халтай. Юм ховор юм чинь тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танаас бол тэр юу нэг бас нэг юм нэг жижигхэн гараад ирсэн байсан
1: байхаа. Сүлийг жижигхэн гараад ирсэн. Авж явах дөгм. Тэр чинь мас хондоо явбал бас аваад явна. Ямар хооч юм шүү. Хонд явж ич юу.
0: А тийм үнэ шагналын хонд байгаа биз.
1: Хонд ч үнэ. Мм. Гэхдээ манай аав ер нь хондоо явахгүй намайг ном юм уу тийм касаад масаад сонсгоод явуулна зүгээр явуулахгүй.
0: Манай үеийн хөл бүр нам уждаг. Аяа. Нам чөччөө нам уншдагас биш. Томос сонсдоггүй агаада.
1: Би жирэмдэн намаа очихад ана моторныхаа сүүдэрд унтчихна үджигээд. Тэгээ унтхаас гоё юм блэ тал дээр. Нэг сэрхүүд л хань байхгүй. Тэгээд ханааны өрөөд л сандарнаа. Тэгээд ханаа олж байгаа л санаа амраад л тэгээд л ханаанд гаад л явдгаас.
0: Сүүлд нь ингээд бас нэг MP3, MP4 гээ гарч ирдэг
1: гэсэн юм байна. MP3 гарч ирээд л. MP4 сүлд нь.
0: Над нь MP4 байсан гэдэг.
1: Яа, MP4 ч юм уу сэтлэнгүүт амс авч арай дийлэхгүй шүү.
0: Ийм нэг эдийн нэг хэсэгтэй тийм нэг чагаан өнгөтэй. Тэрийг стенг өдөө оруулчихад яа тэр үед доо хавар юм чинь. Тэндээ нэгэд нь доо болгочихад тэгээ сонсох хэстэй жаргалтай санагддагаас.
1: Тэр үед одоо ямар дуу гарч ирвэл ямар дуугийн сонсоод л байсан тийм үү?
0: Гоё байсан. За, маги ахын ганд болсон он жилийн урсгалагддаг дуугаа. Сасхай до чирэнгийн шүлэг Мэргэн Баатрын өөр их наяа байна. Тэгэд Мэргэн Баатар өөрөнд олсон байна. За энэ догийг сонсъё.

0: Тийм, ямар төргөн өнгөрөх юм бэ? Яасан төргөн холдох юм бэ гэж тоолж байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Он жилүүдийн тухай тоолсон доо байна.
1: Сон жилийн дуртгал өврүүлж багнаас хөдөө нутгааныг санагалж бичсэн.
0: Аа.
1: Дуу юм байна.
0: Аа. Үнэхээр чах хугацаа өнгөрөх амар хурдан санагдж байна чамд.
1: Амар маш хурдан байна.
0: Аа. Тэгсэн чинь 2012 оноос хойш хурдан болцсон гэж хэлээд байх юм.
1: Аа, бас магадгүй.
0: Дэлхийн бөмбөрч хөрөх нь хурдан болцсон гэж шүү.
1: Аа.
0: Толгойч ирэхгүй нөө. Үнэхээр дэлхийн бөмбөрч хөрөх нь хурдан болцсон гэж шүү.
1: Тийм ээ.
0: Бас магадгүй шүү, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь нас намхтгий дагалдаад өдөр хугацаа амар хурдан өнгөрч их шиг санагдна.
1: Тийм.
0: Бага нас амар удаан санагддаг шин. Нэг өдрийг өнгөрөөн гэж үйлээ үждэг байсан, тийм ээ.
1: Бага байхдаа хурдан том болоосаа гэж бүдүүн хүн болох юмсан гэд их л яардаг, мөрөддөг. Одоо ч юунийхэн бүдүүсэл баг насанда очимоор байна тийм ээ. Цаг хугацаа үнэхээр хурдан байна.
0: Баг насанда очимоор байна гэх нь очиж дийлгүй.
1: Ганцхан хэлээд өгч
0: нэг. Ганцхан хэлээд өгч. Бүгдийн урмын хуудаад дийлгүй. Яг л шүү тэгээд
1: өдөс. Яг л шүү. Эсвэл шүү тэгж байна.
0: Баг насанда очимоор байна ингээд шүлэг мүлэг бичих юм уу доо мөө цараар дийлгүй.
1: Тэгэхээр багын насны төр үе одоо мэдрэмж үнэхээр хамаг сайхан байдгаа. Тэмлхромс олон жохолж уран бүтээлч асан 13 наснаас өмнөх тэр нэг мэдрэмж гэдэг юм уу тэр нэг сэрэлэр мас нэг дууран бүтээл жохол бүтээл хийхдээ мас их тэр үеийн санагалж аж юм уу тэр үеийн мэдрэмжээр мас шүлэг уран бүтээл тойрогддог хүмүүс бас олон байдаг шүү.
0: Тийм гал тэр байдаг гэсэн.
1: Тэр гал тэр гэндэр нь суух юмсан.
0: Хүүхэд наснд хөрхөж өгдөг гал тэр хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн тагэж хаяа би боддог юм юм саха тим саха
1: юу хайлаа жоохон салгаач байна
0: жоохон уучлаарай жоохон өвгүй болчлоо тим саха тим саха
1: баг насаби хайрлж явна хайрлж явна
0: Алган дэсэ бүгдээрээ гэдэг. Тий, баг насанд хэрвээ хөргөж өгдөг гал тэр байдаг бол.
1: Тий.
0: Би сухгүй.
1: Аа. Тийм гал тэр байдаг гэсэн баа.
0: Тий санаа.
1: Би юу?
0: Амар батчих жоо. Гал тэр гэж явчихнаа.
1: Тийм ба.
0: Гал тэр гэж жамаасан гарсан гэж. Бид хоёрын дууснаа.
1: Тий, манай хоёрын дуусан жоохон жамаасан гарсан магадгүй.
0: Жамаасан гараа өөр. Өөр тийш. Бамц сургал ирэхгүй.
1: Улаан их урам харилж шүү. Сайхан, сайхан дуулсан
0: гэж. Аа, улаагч ба. Тийм байт.
1: За, өнөөдөр
0: бас тэгж бодож байгаа. Гэт амар их
1: болсон. Олон сэтгэлээсээ.
0: Сэтгэлээрээ дуул. Улаан жүрхээрээ дууллаа. И тийм гал тэр хаа байдг юм бол гинэ. Тэггүй гэдэг. Тэггүй. Заавал хүн их гэдэг.
1: Тийм нэг дуртагт байдаг, ой тайнд байдаг. За мөргөмөтрахын дуус үнэхээр он жилийн ус дуртаж дуртагч тийм аа сайхан дуусан дуу шүү. Бас баронт өдөр бас ингээд нэг хуучны юм уу дээ ингээд дуртаа дурсаад эргчүүлээд гунглаа суухаас хаан чанд
0: нас ясна чи нас ясна чи нас ясна чи
1: би өнөөдөр
0: би чадаа байгаа болохоор бүр бодохгүй.
1: Би өнөөдөр ер нь амин хуучны юм шиг яриад байна.
0: Чи ер нь
1: касаад масаад

0: гаргийн 6 өдөр хаа яваад ирвэ?
1: Аа, гаргийн өдөр хөдөө явсан.
0: Тийм байхаа. Нэг л тэр нэг нилээд настай болоод ирчихсэн шүү дээ.
1: Амар нэг эргчүүлээ. Таньныхаа хажууд ингээ сайхан, тэгээ сайхан гэдэг.
0: Хан гэснээр хан байна ва гэдэг.
1: Хан байна.
0: Хан мөн тэндэн сүрэг байва. Шагналын хон шүү манай сонсогчдын шагналын хон. Хоноо сайн харьяа. Бүгөөч.
1: Өөр нь гаагүй шүү
0: дээ. Хоноо сайхан харах хэрэгтэй. Манай бэлгүүндлийн танд хөдөөгөрт нь хонин сүрэг байгаа. Тэр хонин сүрэг сайхан үржүүлж өсгчээгөөд шагналөгчийн таанарт.
1: Идэх үед үжигч сонсогч юм бас. Урамшуулж шагнана.
0: За, залгаад одоо эн чим би чим бас нэг 2-3 гаргийн өмнө л энэ дуугийг бас арааж угараа тавьсан юм аа. Сүчин лямхач чихийн дуусан найжийн дуу гэж. Одоо манайх найлдаг нөгөө чөрхөө дуу, чөрхлөө дуу гэдэг үлээ.
1: Тийм тийм чөрхлөө
0: дуу. За ийм чөрхлөө дуу дандаа найжийн тухайтай дуунуудыг ингээ дараараас нь усруулаад дуулцсан байна. За энэ бас их сонсож хэтэд хүрч байгаа юм шиг байна аа. Тэгэд сүчин лямхач чихийн дуусан найжийн дуу сонсоод утнаа.
1: Тэгээ. За гоё гоё найжийн дуунуудыг чөрхөлж дуулсан байхаа.
0: За.

0: За ингээд дуучин Сэчин Лянха жижигэнд дуулсан найжин дуунаа чөрхлөө тав хүнд орч байна.
1: Сайхан ямар хүмүүс нэг ийм сайхан хоолойтой төрчдөг юм.
0: На хоолой байхгүй манус хаагур явжсэн та гэж.
1: Хоолой байхт нь манус сураг хочроод нийлээд хочроод ирсэн байха.
0: Тийм. За өмнө аялгын нөтрүүлгээр бас дуучин уран бүтээлч сурулж ялдаг. Тэгээд яг дуучин Сэчин Хэгчийг сурулж ялхад Игэн дууныхан тухай ярьжсэн. Хүнд олон найжтай. Гэхдээ над сэтгэлийн найж, голын найж хэдхэн байдаг. Эдгээр найжуудаа их баярлж явдаг. Тэгээд найж Лянхаа жижигтэйгээ нийлээд найжуудаан жоролоод энэ дуугаа хийх хийх хичээсэн юм аа гэж ярьжсэн.
1: Эхэд хэдэн дууган гараараас нь дуулсан бай, тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Над ямар төрүүлэн ингээл нэг юм хийх гээд лишээ ингээд явж итэр яг хийж итэр бочаал юм шүү. Нөгөө донд нь гой ороод дуулж байна. Яг ингээд солилцохын тийм ээ. Тийм зүгээр тэгж өөрөө бодлоо.
0: Эргээд ер нь бас одоо жуна уларал гэдэг юм уу сургуулийн хувьд авчид бол бас яг төгсөх уларал болж шүү. Яа төгсөх уларал гэж одоо бас яг найжийн дуунуудыг дуулж сонсдох бас уларал нэг шүү. Сурагчууд залуучууд
1: яа. Сүүгчэл дахын дуу бас голд нь байсан шүү, тийм ба?
0: Тий.
1: Тэр чи яг сургуулийн өрөөний дуу шүү дээ.
0: Тий, тий.
1: Сурагчийн амьдралыг дуулсан дөө.
0: Тийм болохоор энэ дуу бас одоо яг манай төгсөх сурагчид бас шалгалтаа өгчхөө дүгэлээ батлуулж гаад бас энэ дуу сонсож бас наргаж уярж хамтдаа дуудлын суух байхаа гэж бодож байна.
1: Нэг л дээр бас дөрөв давн дуух сонсчихын зүгээр гэдэг.
0: Гоё шүү. Бас найжийн дуунуудыг сонсоо сайхан урам зэрэгтлээ шүү. Сая 10 жилийн урсгал гэж жоохон хөдөө нуутайгаа баг насаа хэрэгжүүлэх тийм дуртгалын дуу сонсоод аа. Одоо найжуудын дуу сонсоо үнэхээр урам зэрэгэд ороод ирцлээ.
1: Би жин уу. За залгаад Жая Билэг Солонгогийн дуусан дүүрэн амтрыг гэсэн дууг жалгаа сонсгоно. Энэ нэг сонсгоч манал чинь ямар нэвтрүүлэг юм бэ гэж чинь. За шилийн голын араажуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгау гэсэн нэвтрүүлэг байна. За тэгээд манайх бол одоо уулга болонда өөрчлөлт хийгээд, шинжилт хийгээд одоо бас хоёр гаргалчлаа тийм ээ. Тэгээд манай нэвтрүүлэг маань их сайхан явж чинь. Өнөөдөр чи 2 дугаар гараг
0: 3 дугаар гараг тийм ээ.
1: Би ч сая бас 10 жилийн урсгалаар нэг яваад ирсэн чинь.
0: Юу лээ?
1: Юу лээ гэж шүү. 3 дугаар гараг эхэлсэн байна. Тэгээд өглөө гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэн видео дугаар дээрээ бас тэгээд шууд нэвтрүүлэгдэн. Гэхдээ видео дугаар дээрээ бас та бүхэн ирээд нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно.
0: Тийм, эргээд бас өдөр болгоны уулга болон ондоо юм аа. За тэгээд энэ үжигч уртуу ярьж байна. Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу? За танай дуу урлагийн нэвтрүүлэг улам амжилттай болохыг хүсэж байна гэж тань маш их баярлаа. За манай нэвтрүүлэг бол үнэхээр одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдан гаргийн нэгнээс 5 болтол.
1: Сайн уртуу гэсэн сонсох тэгж хэлж өө.
0: Тийм байна.
1: Уучиж сайхан орчуулж байна. Өөдлөө нэгдэг. А бохорхол өвтэй орчуулж байна. Өөдлөө. Манайхан өөдлөө нэгдэг. Танайхан тэгдэг. Ата мондог байждагс нэг бас нэг өөр нэг хэлээр хэлж нэг юм хийж чадахгүй байхаа гэдээ бодсон юм ингээ хийч гэсэн байл. Оо чи өдөл ээ нэгт.
0: Аа үгүй тэгж ярьдаг байна.
1: Өд.
0: Өд. Аа.
1: Өд байна гэсэн.
0: Өд сайн байна гэсэн үг.
1: Сайн байна гэсэн. Мондог л байна.
0: Мондог байна.
1: Аа уртуу ах манай хүлэн байрын араачууны.
0: Аа тийм байна.
1: Уртуу ах маань. Уртуу ах маань өөрөө бас уран бүтээлч хүн.
0: Тийм
1: сайхан дуу бичсэн
0: байна. Тийм уртуу ахын гой гой дуу байна шүү.
1: За тэгээ баярлалаа уртаа хта маш их баярлалаа. Ажил нэгтэй хүмүүстээ баяр хүргэе гэсэн байна. Баярлалаа шүү.
0: Уран бүтээлч уртнасаа хта баярлалаа.
1: Уртнасаа хта бас ажлын өндөр амжилтыг хүсэн бүлэгдээ. Уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бүлэгдээ. Ахарлаан тусанд үнэхээр их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Үнэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдаж шүү. Тийм болохоор

0: дууран бүтээлтэй хамаатай дуучин урлагчин дуучин дууран бүтээлийн тойронд ярилцсан хөөрөлдөн торгалдох болно.
1: За залгаад хоёула бас нэг сайхан дуу сонсв. Дүүрэн амьдрий гэж Жая Билэг Солонгогийн дуулсан. Жая Билэг Солонго хоёула авгаа нөхөр хоёр нэг гэрээ.
0: Тийм.
1: Хосоолдсон.
0: Бухтуудын дархан мөмөнг олоод ашуухан нутгтай. Бас гэр бүлээрээ сайхан хослолдууд болдох хос дуучин тийм ээ.
1: За А утган баярын шүлэгтэй Зүхбаатрийн аятай. За А утган баяр гэдэг энэ уран бүтээлчийн тухайд ярьжсэн Бухтуудын дархан мөмөнг олоодох шугаар нутгтай. За хөтлөгч хийжсэн, найруулгач хийжсэн, багш хийжсэн, олон ажил дээр гарамгайлж явжсэн уран бүтээлч хүн. За Зүхбаатар бол манай жалуу уран бүтээлч дууны аялгау бичдэг Зүхбаатар
0: баха. Тийм. 20 жил бол уран бүтээл өнөхөр одоо араас нь өнөхөр идэргүн гаргаж байна. Тэгээд бас энэ Аа утхан баярах хулан Сүхбаатарын хамтсан уран бүтээлүүд бас нилээд олон байгаа. Жаргалын ундраа, Ээжэрэн би гойлгоо яах вэ гэдэг бас аялгын өвтрүүлгийн нэгдүгээр гаргаар талжуулж исэн. За мөн Сүү хайрын гэгээ гэд бас Жая Билэг Солонго хоёрын дуулсан бас ийм хайрын дуун дээр хамтраа ажиллаж исэн юм байна.
1: За тэгэж ялгаа Жая Билэг Солонгогийн дуулсан Дүүрэн амьдрий гэдэг сагуурын бүтээлийн хамт та сонсъё.

0: Ахантайгаа ч үртэйг хамт сайхан амьдрья гэсэн. Ийм сайхан гээхэн үхтэй дуу байна тийм ээ.
1: Жаргалтай амьдрээ, дүүрэн амьдрээ гэдэг.
0: Дүүрэн амьдрээ, жаргалтай амьдрээ ямар сайхан юм бэ? Үнэхээр тийм штт. Хүний амьдрал чинь яг л бол байгнахан. Тийм болохоор хайртай хүмүүстэйгээ, хайртай хүмүүсээ бүр тултал нь хайрлаа тийм ээ. Хайртай хүмүүстэй бүр сайхан сайхан үгийг бялгартал нь хэлээд тэгэж амьдрах нь бас гоё юм шүү. Бид нар чинь ингээд биеийнээсээ сайхан үгээ харамсал дандаа биеэрөө мухай үгээ чулуудаад байх чинь бас тийм юм штт.
1: Харин штт. Ер нь одоо бол ер нь үг хүчтэй гэж хүмүүс ер нь одоо хэжээд уулзсан учирсан үедээ сайхан бэлгтэй үгээ ярьжсэн чад бүх юм үнэхээр сайхан болно шүү. Үгээс хүчтэй гэдэг нь үл тийм татах хүчтэй соринжин шиг ямар сайхан хэлсэн бодсон ярьсан мөрөөдсөн бүх юм бас тэрч өгж үгэн татаж бас бэлгэл бэлэл болдг юм байна тийм ээ.
0: Өнөөдөр нөхтрүүлгээ ихэр ирж ихтэн бас олон юм бодож явлаа. Уулын ортын хүмүүс гэлдэгч одоо ганцхан арааж байнаас л дуугаан сонсно, чагуураан сонсно. За тэгээд нэг сонирм өдөө олд сонсно. Тэгээд ч гэсэн гээд тэр арааж байгаа бүр амар хайрлаа тийм ээ. Эндээс л одоо сайн сайхан мэдээ мэдээллүүд тэгвэл одоо дууингийг олд сонсдог болохоор үнэхээр одоо хайрлж сэтгэлээсээ ингээд хайрлж явдаг тэр үеийн хүмүүс тэгээд тэрийг үеиг ингээд бас дуртах дуртай байдаг. Тэгэхэд өнөөдөр одоо жишээ нь ингээд нийгэм хөгжиж гин бидний энэ одоо хэрэгжилж байгаа бүх зүйл маш тоног төхөөрөмж ингээд бүх зүйл бас ингээд сайхан шиндэд гоё болж байна шүү дээ. Дүгэн болж байна. За бид нар өнөөдөр ийм сайхан гэгэн сарвал дулаасан сайхан өстө дуулбал гэсэн гэрэлтэй ийм сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд суугаад нөтрүүлгээ хийж бидний хувьд их аж авшаантай хүмүүс. За тэгээд өөрийнхөө дуртай ажлаа хийгээ амьдарч байгаа болохоор үнэхээр амьдрал надад бол утга хулгатай санагддаг. Тэгэд хүмүүс магадгүй ингээд одоо олд сонсох юм мэдээ мэдээлэл авах чийл нь олон болцсон болохоор ер нь бас нэг ингээд нэг юм үүжээд одоо нүд таргална гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг их санаанд нь тарахгүй ч юм уу, хүрхгүй ч юм уу юм байдал гардаг байж магадгүй. Тэгэхээр одоогийн хүмүүс бас ер нь хараад байхад сүүлийн үед тань шүгэмж биш шүү дээ. Ер нь сүүлийн үед харахад бас ингээд ямар хаанаас юунаас баяр багтал олох вэ гэсэн тийм нэг байдалтай болчих. Хаанаас баяр багтал олохоо мэдгүй ч юм уу, тийм ээ. Тийм болохоор бид нар сайхан ингээд дүгүмж

0: хүмүүсттэй бодоо гэж бол өнөөдөр үнэхээр амьдрал сайхан байна гэж бодож хажуудаа хайртай хүмүүсттэй хамт байж ивэл би бас өнгөрсөнд яарч өнгөрчсөн. Бид нар малчин хундаар бодоход ингээд өглөө ингээд бас харахнаар нь хон өхрөн үнээд нь мөрөлдөө тийм ээ. Хон өхрөн ингээд байгаад хорондоо байж ивэл ингээд малын буйна хараад бас нэг мэдгэрч бүр бидний буян штэ гэж бодоод баярлагдахтай.
1: Цэлгэн сэргээд магнай тэнийгээд.
0: Тийм амьдралын дундаас бас авах тийм таашаал гэдэг юм уу баяр хөөргө олгохч үйл бас амьдралч өндөө олон байдаг. Даанч бид нар одоо мэдрэхгүй ч юм уу одоо тэр хайх урамж чууч юм уу. Тийм болохоор бивидээ сайхан үг ярьж, бивинэ жоргжуулаа дэмжиж, бивинэ сайхан үгээр урмын үгээр шагнаж. Тэгээд тэр үгийн сонссон хүн сайхан болсноор барахгүй танай амьдралч тагаа сайхан болно.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бид сайхан ямиг бодож, сайн ямиг ярьж, дүүрэн сайхан амьдарч хаяа.
0: Би сэтгэцийн хөчөөл орчихгүй. Сайн хэлтраад явчихгүйгүй юу? За, саяын дуутай уялдуулаад ярьж шүү.
1: Тийм тийм, дүүрэн амьдрья гэж.
0: Тийм. Тэгэхээр ч манай нөвтрүүлэгч бас янз янзын уулга болнод байна, тийм ээ? Бас одоо дуу хөгжмийн нөвтрүүлэг, тийм болохоор дуу уран бүтээл ярангу байна. За, тэгээд бусдтайгаа бас ингээд наригаа болгосон тийм зүйлүүд бас байна. Тийм болохоор манайх ингээд энийг амьдралын дундх одоо нэг нарига тийм ээ ингээд бид нарын чая хоол хүртэл гээд жоохон тавс байх хэрэгтэй шүү дээ. Тавсхуу юм дандаа идэх байвал ямар ч амтгүй санагдана. Тийм болохоор амьдралын чинхэн өнгөлөөд амьдрал чинь жоохон амт нэм. За, бид нар амьдрал чинь амар их амт нэмж ийнэ гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. Тэгээ жоохон амт нэмэх тэр хэсгүүдийг бид нар зөвөр хүлээж авах нь зүйтэй болов уу гэж бод чинь. Энэ гэхдээ миний бодол зүг буруу гэж хэлэх нь буруу гэж нэг бэлгүүнтэй өглөөс над бүгэлгэр ярьж гүсэн тийм ээ. За, тэгээд бүгдээрээ сайхан хайртай хүмүүстэйгээ хамт, хажуу хавийн хүмүүстэйгээ хамт, айл сахалтайгаа хамт бүгдээрээ л энэ чинхэр бөмбөрчгтэрэ оршин амьдарч байгаа хүмүүс тийм ээ. Тийм болохоор их байгалаа хайрлна, найз нөхдөө хайрлна, хажуу хавийн хүмүүсээ хайрлна, гэр бүлээ хайрлна гэдэл сэтгэл дүүрэн сайхан амьдарч байгаа.
1: Тийм ээ, тийм болохоор бас бид хоёрын зүгээсээ саялгуун нэвтрүүлгээр дууран бүтээлээр бас та бүхэнд бас баяр жингэл хүргэе гэж бас чармайж бас жарам дууч дууран бүтээлэн чэдэн эдэн талчилж байна. Бас хаан замаас нэг хоёр алдаатай оноотой жийл ярьж магадгүй.
0: Тийм
1: ба. Тийм болохоор нэг нэгнээ уучлаж багтааж хайрлж дэмжиж явъя.
0: За, тэгэд бид хоёр бас өглөө нэвтрүүлэх хийгээд амар өглөөдөө өрт босчихсон шүү.
1: Тийм ээ.
0: За, байдаг жовлонгоо тооцсон байна гэдэг. Сайн нэг хүн хэлжсэн шүү. Дүнжин гараа гэсэн хүн болов. Хоёр хөтлөгч жүдэрлээ гэжсэн. Ёо гэл баран гэсэн. Ёо, надад чи ганчаараа ярэ гэдэг. Баярлалаа манайхаа нэвтрүүлгээр оролцоод байгаа сайхан урам жаргаж өгөөд маш их баярлалаа. Дармын товолстой. Гот итл явж шүү.
1: Тийм. За, дүнжин гар бол манай их сургуулийн анд Өвөр Монголын хотын телевизийн найруулагч, хөтлөгч, сурвалжлагч.
0: Аа, тийм байна.
1: Тийм, замд гарын нөтрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч, сүүдэрлэгч. Манай их сургуулийн анд болдог Сих Авьяастай шүү. За, урам хайрсан бүгд нэг удаа баярлалаа.
0: Замд гарын нөтрүүлэг, өөр нөтрүүлэг ирээ явчихна хоёулаа.
1: За, мөн ч одоо бүхийлээ урам хайрлж байгаа үжиг сонсох тав хүндээ баярлалаа. Жүдэрлээ гэж юм. Урам хайрлсан тав хүндээ маш их баярлалаа. Та бүгдийн энэ сайхан үгнээс чинь энерг урам авч байгаа шүү. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэндээ бас амьдралын сайн сайхныг хүсэж байна.
0: За, баярлалаа. За, залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл бол одоо бас олныхоо дум дэлгэрээд хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм тийм.
0: Гэтэ энэ дуу их сайхан. Би сонс яагаад юмтгүй дуучдыг нь хоолойнх нь ховдчих юм уу? Тийм нэг сайхан боргож байгаа хоолойтой. Тэгээд энэ дууных нь үгэн ч гэсэн тийм. Хүн ер нь ингээд хүн нутгаан дуулсан дуу сонсохоор амар гоё санагддаг юм байна, тийм үү?
1: Тийм, тэрнад багсны тухай. Сон бахархсан сэтгэлээрээ дуулдгаас юм уу?
0: Тийм. Тэгэхин ч гэсэн хааж явжсэн ч гэсэн өөр өөрсдийнхөө тэр нутг усыг төрж уссан, нутг усан хамгаас илүү сэтгэлийн ойрхон жад хайрлж явдах, санд явдах, за нутг минь бас араас харуулдаж байна да гэд итгэж явдах тийм ээ, хүлээж байгаа да гэж. Тэгэ энэ бол одоо нутг усны тухай дуу. За, баруун сүнд шуугар нутгтай яруу найрагч Байлжин нарны шүлэг. За, түмэн дуулгийн аяар биелсэн.
1: Тийм, түмэн дуулгал зүүн сүнд нутгтай.
0: Тийм. За, зүүн баруун сүнд хамтраад сайх урам бүтээл хийцэн байна.
1: Тийм.
0: Энэ сүнд ч юм болж ийн гэж хэлээд аюулаа жахнахчихгүй.
1: Жахнагдсан шүү.
0: За, өглөөний мэнд гэж байна. Өглөөний мэнд ээ. За, тэгээд Өлчийн нарангийн шүлэг түмэн дуулгийн ая түмэн дуулах хас эрдэн ганган жана гэж байна, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Гал од хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутгах

0: Өргөнөлт нутаг гэсэн юм сайхан дуу.
1: Энэ дууийг оно шин одоо хүн олондоо шинээр гараад хүмүүстэй сачирчих үед бас яг нэг хуучин дуу юм шиг санагдсан.
0: Тий. Тий.
1: Тэгэхэд хитгэн сонсонгуудаа ингээ хүмүүс хадганшаад л сухчих үнэхээр сайхан дуу юм
0: шиг санагдсан. Чөжэр дуу гэж юу? Шүлгийн чөжэр ууш.
1: Кангрийн хаянаас гэдэг.
0: Тэ болж. Тэ тэр дэн дуугаас сонсөй.

0: Тэгээ өрнөлт нутаг гэж энэ дуу үнэхээр сайхан. Би бас их сонсох дуртай дуу. Энд бас миний сонсох дуртай дуу гэсэн сонсогч байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Таны нэвтрүүлгийг сонсох дуртай гэж баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа. Мөгийн ярьж байна. Таны хоёр бүжгэлчгүй юу гэж.
0: Энд дээр ч одоо ямар бүжгэлжүүлнэ үү? Хоёр хосын бүжгэлдэг юм уу гэсээр тийм ээ. Өөр бүжг бас тарахгүй шахаж санагдах. Энд дээр бас нөгөө нэг ингээ хоёр хоёроо бүжгэлдэг. Тэр бүжг бас болж магад тухай.
1: Тий.
0: Гэтэн бас бүжгэлсэн бол яа та.
1: Харин цанлаа өрсөн дүр тавьчих гал байна.
0: Манай дараа уурлна баха.
1: Орондоо суухгүй яаж ийн оо.
0: Та хоёр ягаад босоогүй гэдэг юм. Ингээд одоо хөөрж болохгүй шүү гэдэг.
1: Тийм.
0: Одоо жахан хөтлөгчүүд жахан дарж тоглох хэрэгтэй байна гэсээр яа нү.
1: Үнэхээр сайхан дуу сонсохоор юмс хөглөгдөөд өнөр бүжгэлмөр болно шүү.
0: Бид хоёр бүжгэлсэл л да.
1: Тийм.
0: Огно.
1: Морны дуу сонсоод. Аа. Цаа нөвтрүүлгийн өрөө дурам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа.
0: За манай нөвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа. Яг 5 дуу тавиад л 5 дуугаан сонсгоод л өрнөлт нутаг гэж энэ дуу нөхөр одоо хүмүүс ингээд нутаг усан яаж нүдэн чичгээ шиг сайхан хайрлж сэтгэлдээ бодож тийм дуу чохож гаргадаг бол доо гэж би бас дуугаан сонсхийн хамт бодож суулаа. Сайхан шүү хүний нутаг ус төрүүлж өсгсөн нутаг ус ээж аваа гэж эрхмийн дээ юм да.
1: Тийм ээ. Хүн болгоны сэтгэлийн арамжаа гэж тэр сайхан усын нууж хөрсөнд нь хөрвөж бас л аав ээж хүн нардан байж болдог нутаг гэж бас тийм ээ. Хүн болгоны үлгэн юм да.
0: Өнөөдөр ер нь хотнаан дурсгуул нутаг ус бид хоёр жайхан хүн тхэн байна уугүй юу?
1: Тийм
0: аймаар.
1: Боронт өдөр болохоор тийм юм болоо. Боронт өдрөөс хүмүүс нэг сайхан дурсаад эргчүүлээ.
0: Тийм. Тэгээ манай сонсогчид бол өнөөгөл хамгийн жаргалтай. Борооныхон чимээг чагнаал, халуун чагаа уучихсан, нөтрүүлгэн сонсоо суудсан. Одоо сайхан сайхан дуу сонсоо суудаг гэдэг бол гоё шттэ тийм ээ. Эргэтэй хөтлөгч бол манай баруун жимчнээ гэж гоё жалуу гэж.
1: За ургамлдан баярлаа.
0: Хөөе нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо.
1: За
0: манай эрхэм хүндээ сонсогчид аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Совдэн Жижиг,
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За шууд утасны хөтлөгчд улаан хянах залмас, ерхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартаа болж чая. Маргааш хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Манай нөтрүүлгээ урдчлан болж арай. Урдчлан болж адаа бол маргааш нөтрүүлгээс очихгүй шүү. За баяртай. Хочирсан хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэнэ.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та батнаасна холын анир руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын анир. Жохоогч та батнаасан. Сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн, сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв? Гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих жавдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сай уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороом хийх санаатай. Гурилан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгын гэрт орох. Охны маань хоолны амтай гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурахтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонда сайн аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон чон юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөн тун харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийнхэн хайрсан боорсхийг идэж үчээ гэж ногоон чонд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чон, би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхчи хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд

Өмгөлсөн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө өнөг аяг чай аягалж аваад авах хүнчүүл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болно шүү дээ. Энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхин дагуу. Ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би танаастай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Хүнээрөө. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг банга нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх буйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л буйнаас холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг буй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагуур яваг хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонхрын үлгэрийг сонсон өвчнөнж асуусан хүмүүс түүнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэжл хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг. Жүүдэнд буусан цагаан шонхрыг ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтогч жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантай хавсран залгурж үлгэр ярд суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярахыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгөн хүртэл ховрон огт танихтгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юу ч болсон тэр үлгэрийг ярах бүр охины маань нүур царай тояран гэрэлтэж дэргэдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урч байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч хай. Харуйс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гариг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав? Арвчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өхгүн гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн мааччихвэч болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаа та гэж бовтнов. Сухай хэлганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чил эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өрөөвдсөн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш өөдөө улам чөөрөн байн байн сүүр салтаад байдаг болжээ. Харвчин тэд хоёрын сул өвөнд дур алдарсан бололтой хоолой ганж асав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэнийч гисэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв.
тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих.

Бөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Сундай боо түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүний ч гэсэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдэх хүн бол цунтай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саатуул нь бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Цандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нухулсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын айл айлмч чухал болоод байна. Өвөөл хэдэн муу атчин суудаж гүй эсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтээ дохир модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам жим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Бодхолоо тэр зундай бөөгийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа эхлүүлж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухай вит хоёр маргааш ойр зуураар айл амтан ирэй гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглэсний илэрл байв. Тэд арвжны үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа унартаж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрд хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан газар нь ус ирэх эсэх, аянганд дайрахтах мод чулуу байх эсэх, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн сува таарсан эсэх, мугай гүрнмэтийн чивун амтад ойр хаваар нь өөрлсөн эсхийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргох байдгийг тэд марччихжээ. Чуумурдаас чийглэг салхисэр чинэн хаач юмда мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижигхэн нуур дээр чахуулаа шувууд нисэн буун царваж нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан чиргэлгэний дунд сүмэлжиж түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлаа тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Арвчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогсноо унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрчээ. Хоёул өнөөдөр эрэлд гарахуу та. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хумаан сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсгаа дээр дулсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчигдөр би малын баасыг ажиглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сурга олчих болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундай бөө саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгосон. Говил татсан халтар морины нуруунд тэр хэлтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том мөр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багтсан халтар мөр өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвжин байлаа. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоо морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар ир ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүүд гүүд инээж явх нь сухай мөн ачээ.
Тэрээрээ бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүү хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтой шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хэлбэр хөл амрахгүйг гадарлан ботны суйр руу албаар сарчхад өвсөн донд чорын хашгирж байсан тархан журм руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу эсгэрч явснаа. За, аривжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг инев. Аривчин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгоон петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд жавжаан татан мөшвөлчв. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсарханыг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг сувж чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сувж чадах вэ? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу юм биш шүү дээ. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хорав. Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд баг үдийн алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээний л учрыг барахчаалж жүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухайн балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохой давч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхаа эмээлийг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд жүнш хурдлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүйчгүй өгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй бөө юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өгөлөв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатахын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дотмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг инев. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арстанд бол арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээл муу муухай юмд дарлах болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаанч асасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнэрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отарж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдө бололтой сүрэг зээр тэд хоёрын урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нум суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавиутгч хэмээгээр нэг данхалтсан орог оон хүзүүгээ нуглан бөөм тоос ботрохсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэчаалан оон бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да хүний нутгийн боёнч гисэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болж дөө гэж хэлээд аривчинч хасараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон жевэн суглан ав. Ах
машина улаан чус олгоод дэм соргилж өвсний намаа дараа

хөрөн чос тэрүүхэнтэй илгэшин. Сохой чоссон цэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн илгэсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүүд инэ. Харвчин морины эмээлэн жасан олонгийн чангалахын дагуу. Харин гэм манай сухай амдч ухааны уут юм аа. Охинтай айл таарвал ураг гуях бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мантхан тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариуд илсуулсантай аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгэр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ой маань. Одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм да. Энэ дайн тажны цөвийн цагт манметийн амьтдын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чийв шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүрс алдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн энг тун амьдруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоо өгтийг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суха хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүрэг хүүхдэд л мөдл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөвгөн тавиран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш ирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан сарай гарган сүүлэн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй саатхан кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэмэтхв. Нохойгоо хороо гэж хоёр эрэлчин маань чимээ өгв. Шавоотын эсхий уудас хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүрчээтэй тэргэн дээр чолоодон аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хонь 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалг мотой харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гээчнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихээч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин рүү алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инев хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор сарайган олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Бодхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас боломжилсан байлгүй. Сайхан намар

чиж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үгүсгэлээ. Оо, зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнө шиг гажралж явна гэж аривчингой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биж дээ гэж гэрээ эзэн охин руугаан модон тагшаан досхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхан бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасрагантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаант нь бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрээ эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар тэнүүхэн байгаа гэж аривжийн үг дагуулан ярьж суулаа. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номын шороон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох гэн биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгалдаа. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болжмрыг харахад хоёулаа л сүвлэгчсэн байдаг юм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвэж байгаа эрвэ хитэ нэг сумаар сүвлэхэд хаяа алдаад автан загнагдаад байдаг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөө харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мондог хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурахаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурах нь чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу нь харван зэвэр хөнгөлж байвал бэйн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жоомгоно. За та энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсвэл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнх нь сүнсийг нэчлэх юм байна да гэж хэлээд лог лог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зээрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайндаачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн догт толгой болохоор хоёр өвгж өрмөгчл хүний дотрыг совчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зээрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх хооронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суна. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу
их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд авч болгодож байв. Тэдийн удалгүй зээрийн халуу мах тавглагдаж шовотанхан өмнө исхий дэвсэн тухалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг ховь төгөв. Тэгэд довшуурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуу махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчи гараан шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон жил энэ зөвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гойвол миний сайхан анд сухай байгаа. Би тоёулан зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон жилдний ирийг мохож явсан да гэж аривчин ноён үнэн хэлэв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авч уулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурх шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эди болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухын гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараан шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлах вэ? Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал хов төрхтэй ахматтай уулзсан дан аривчны хоолойд нь цагаан усан мэт гашуурсан. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шаж орцов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомлжих хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсан дан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярина. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаа сэм харж авгаах шинд хэн айлнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэ өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зэв ноёны сэргүүтэ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зээрийн чүмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үдсэн сонсноо зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхвэ гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чумгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм а.
их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөн биэлдэ гэж зэв төмөр хөлхөд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн марчид биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яхав. Бид хэзээч гисэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоволонгон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ойны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг w хайрлаг w гэж зэв төмөр наран зүг сэм залбирхад чугаар даган өршөөтөг w хайрлаг w гэж хэлжгэн залбирв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин альман руугаан хандаж "Довшоорийг минь аваад ирээ" гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлхээс ирэлтэй эсхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн суваа солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны өгшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салах эсгэрэгч шиг хангар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон өгшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жөрөлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алимн охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн өгшг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч чижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

Чарчаахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжентэн бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. За жуутын ноёмн цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна. Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучхав. Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ самнуулдаггүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин минь улаан нялхаасаа ээж хөөссөн болохоор эрт томоожиж айл гэрэн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөсөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солихон болгочихсон юм. Тэгдэрхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорван чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн юрол билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандаа бахтавал миний санаа гүйцхэн тэрэ. Би ч яах вэ? Довшууран үүрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөөхөж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвэхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшөөлвөл бид хоёр итгэлийтан хэжээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан төрөлхийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэй цогтой зол болог ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн уусаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болох вэ чи бэйэн барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүү бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаа эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргэнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шаардлын сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал нарга байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сургадан уул бодлон өөрчлөхөд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог жимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэ яраа өндрөсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жөчж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр эсхий онуулн дохож доор нь орж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бүл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхиш харсан уулыг дотогш дулхан өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлох дууныг чагансаар нам дугаар хүрнэв. Харивчин гой, нэг зүйл надад юр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа нь. Айгүй, нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа ч шиг. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хэн нь гумбай гожин толгойлох болж байна? Чамд би жөрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ.

амтаг биш бол тэр ч ихсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтан зүв байлгүй. Харивчний жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чээжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тос болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрсдэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгааг аль тэргэхүү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч жоролт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж хүүд нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж үү? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө төлөмч гисэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил ховь заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байха юм. Үүнийг хинтж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагамснаа. Дуумн сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инээ. Таач хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хани жилтэй болно гэж яарлгүй яах. Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж түн руу харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байхгүй хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамттан зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийн өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээ та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан босох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штт. Яаж мөрийчнэ? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг өвгүй юм болох биш юу? Яах вэ? Цугаатай айл явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй нь мэтгэлцэж байж богдолдож урамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай цэлмэрийг тоочсонгүй гэжтэй. Цэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морших бултан жугдаад нэг л таатай байх. Тим морь унахад хөнгөн шанда сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч бэндүү номай дугай. Хоньны моршиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай, хүзүү жаахан гэлжгэрч, насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй.

Шадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай лав дун дохтун хасхныг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь над дүйсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрий чинь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулн сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай ахшуун дуунаар хариу барина. Ахшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэг жимтэй. Тэрч байтугай цаатуулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргөн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууда. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир ширж ажлан идэн. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдна. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон уйлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнч буугарамдаж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй, маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альмны хариу. Миний үзэхээрээ тоёр болох шиг ээ. Миний дуу альнд нь таалалтай байна аа. Би юу? Аа. Эх чордаар хэлчихэ. Би яаж дүүтэйгэн бол алдах вэ? Миний дуу урдаар сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг ич нь олчихвол ямар их дүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхий хуруугаан гоцолгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүү зүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч хансараа мэдчихэд би хонжогчгүй юм уу? Сонгож үлдээ. Хонжогдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альмны баруун гарын эрхий хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ? Гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу? Гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж

Юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Айлман юу ч болоогүй. Зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа. Маргааш бас зам хүн шүү гэж зөв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чи гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөг үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчтай юм антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ чи нэг л биштэй. Золгуудын чин тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үчхүү. Гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороон. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэх салхин зүүн өмнөөс сэрчхэн ч удалгүй бороон ормоор байла. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялчилна. Ээ чавста. Бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой. Гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн туушинган эргэлдүүлэн гойттал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводэ тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоох чадаа бат насны холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан нь Ураг Мал, Хинэгц Майлс, Ерөнхий Ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 8, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож асалсан холболж нүүсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байхаа.
3: Жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хох цагж автан атгаж өнгөт төмөрлөгийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
2: Хулан шаргийн дуулал хожгор манк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгэл сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн салхан хүчнээ чахалхааныг шууд Тянжин дамжуулж тал нутгийн бохирдлогоо чахалхааныг машин тэрэгнээ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялагыг харилцан нөхөрлөх доор нүүсдрөгчтэй хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож асалсан холболж нүүсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин замыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай хамжил чанаа төрөл зүйлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлогоо салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тянжин дамжуулах жах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэй чахалхаанай торжил түшиглэн тал нутгийн бохирдлогоо энергиг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглажээ. Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргах Хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалхан гаргах талбай нүүсдрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлогоо жахалхан гаргаж мож асалсан энерги хангаах чөвөр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргах Хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалхан гаргах талбай жижигрүүлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай салхан хүчнээр жахалхан гаргах талбай нь салхан хүчинд түшиглэн жахалхан гаргах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүсдрөгчийн давхар эсэл тос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шороогоо бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргахаа талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөл зүйл болсны хувьд мож асалсан бохирдлогоо жахалхан арилжаанах үүргийг үргэлж шин энергийн төрөл зүйлийг жах дэлгүүрчлэн ашиглахад хууларулж болох жанхур хангаажээ. Шилийн хотын Тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргахаа Хижгард компанийн хэрэгмэдэгчдийн дарга Лиги сурвалжлах хүлээгтэн 2024 оны сүүлчид дундад улс

0: Шангавырын Тянчинэ Амхан хотын бүл оруулалттай нэ ашиглалтын хийж гарт компани бүхэ химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тянчинэ болот хоолын бүлэглэлийн ховчоод хийж гарт компани зэрэг Тянчин хотын чахлахан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 тумун киловатт цагаа чахалгааны гаргаж дамжуулах хамтрал чанаа зөвдөлчээр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр чахалгаан гаргах хийж гарт компанийн тус жилийн чахалгаан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 тумн киловатт цагт хүрчээ. Тэнжинд дамжуулж байгаа чахалгааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 тумн киловатт цагт хүрэн тэнжинд дамжуулж байгаа бохирдлого чахалгаан нь 10 тум бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тум бөгөөд 700 тонн нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаасантай тэнцжээ. Тэнжин хоттого ИЧИ Фонтия машин тэргэнэ хийжгард компанийн шин энергийн хуваар компанийн үйлдвэрийн тойргийн тархалт маягийн гэрэл чичингийн чахалхан ба Өвөр Монголын бохирдлого чахалхааны худалдан авч дохруулан хэргэлж жуунай жуугаар бохирдлого чахалхан хангаж бүх явцад бохирдлого чахалхан хэргэлж машин тэрэг үйлдвэрлэх тэнжинэ анхдагч аж ахуйлал болж жил бүр нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 7 том 5000 тонн багсгаж улс ба хотын дэлхийн бохирдлого үйлдвэрийн шанг ли тасжээ. Улсын чахалхан торийн Тянжин дэх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний хийж гарт компанийн чахтэлгүүрийн ажилтнуудын хэлтсийн даамал Ян Янчун сурвалжлах хүлээхтэн бохирдлого чахалхан арилж алах нь аж ахуйлын энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдийн гадагшлуулалтыг багасгах харалтыг боловлуулхад хүчин намралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлого хотын гадаадад гаргах хэдврийн аж ахуйлыг уран оруулахад ашигтай юм. Тахгүй л аж ахуйлын чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн бомбтын гайлыг арга чахад тулгуур хангаж үйлдвэрнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элвэг дэлвэг бохирдлого чахалхааны үйлдвэрийн чадахыг гүйцэд байж Тянжинэ аж үйлдвэр төвлөрж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгах хэрэгцээ тулгуур шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол Тянжин хоёр газар өх баялагын харилцан нөхөрлж хангалах хэрэгцээг оновчтой зохицуулан чах төлхөрчлсэн арилжааны тогтцоод төшөглөн тал нутгийн салхин хүчнээ чахалхааныг тус газар оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохонд Өвөр Монголын мод асалсан бохирдлого чахалхааны хамжилчааны хөвж агуур өдөр ирэхүйе боловсронгой болж орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлого дор нүүрстөрөгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд жүгжимчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугац ах завдан өнгө төмөрлөгийн голдлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйсэн хажгарт компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан 64 тумн тонн уурхай малтад сонгох төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж төрөлжүүлийн төр чагийн барилгын нэгэн тусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь 8 доншуур 6000 тум төгрөх уурхан орны талбай нь 3-чиг 7 хавтгай дөрвөлжин километр байж хайн тодолсноор энэхүү уурхан оронд туглах, чайр, мөнгө, алт чирэг төмөрлөг байж хадгалах чинь 1000 тонд хүрэн 2000 бөгөөд 26-аас 2000 бөгөөд 28 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхан үйсэн хажгарт компанийн улаан толгой зүүн уурхан орны мөнгө чайр тугалгын уурхан жилийн 90 тумн тонн хүдэр малтад сонгох төрөлжүүлийн барилгын ажил эд хөхтэй явагдаж байла. Тус уурхан орны ажиллах талбай нь 5-3-9-5-8 хавтгай дөрвөлжин километр их баялагын нөөч гүйчэд байж төрөлжүүлийг 2000 бөгөөд 26-аас 2000 бөгөөд 29 он болтол бүтээн байгуулахар байна. Жүгжимчин хошууны өнгө төмөрлөгийн их баялаг элбэг дэлбэг байж Шинван уурхан үйлсийн хөвтөн толгой уурхай, хунтай уурхан үйлсийн улаан толгой, зүүн уурхан орн зэрэг дөрвөн голдлоготой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнтэй хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээ нь бараг 8 доншуур 4200 тумн тонн байж төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 100 бөгөөд 8 доншуур төгөргөд хүрэн уурхан орны ерөхий талбай нь 29.77 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч жишэлтээр 2000 бөгөөд 28 оны үеэр залгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулбал туглах, чайр, мөнгө зэрэг төмөрлөг боловсруулах төрөлжүүлд гүйцэд түүхэд хангаж өнгө төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхэг бүрэлдүүлэхийг ахуулах болно.
2: өмнө франктад гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
0: Одоо манай 20-оны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн хулын шаргийн дуулал хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсхий. Шулунхо хошуунд хулын шарга дангийн эсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш эсрэг жилийг сэргээлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо айн ахуйн хойч чичирлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулын шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажил шувталтын шатандан орж тухайн газрынх нь 2026 оны нүүдэл элсийг тойлортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж гүлгэр манх ногоон бүрд болсон амь ахын эрүү дуулыг бичгэлнэ. 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулын шарга дангийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлжийн шулуунхо хошууны сангийн далай балгаснай Эрдэнэ далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар бургаас тарж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуулд дуус гар байна. 20 жилийн турш шулуунхо хошуу Бэжин Тэнжинэ эргэн тойрноо салих элсний өхийг часах Умратын 3 орны инженерийн жирэг элсрэг жилийг сэргээлэн элсийг часах төрөлжийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралчих бүх ардаараа оролцох жирэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулын шарга дангийн элсрэг газарт бүх улсын аль газрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж хулын шарга дангийн элсрэг газарт мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаанд оролцож хүчнээ хамтдаа нүүдэл элсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулын шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах төлөвжүүлэг ёсоор шулуунхо хошуу 2026 онд нүүдэл элсийг часах ажлыг дуусгаж 2028 он болоход 373 том 8400 мөө эсрэг газрыг ерөнхийдөө часах үүргээ биелүүлэхээр байна. Дараагийн алхамд шулуунхо хошуу хулын шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажлын харалт ёсоор 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах 42 том мөө эсрэг газрыг ерөнхийдөө часах ба дараагийн хөмөргөд оруулах төрөлжийг ботод найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулж аяндан сэргэх ба инженерингээр засахыг жиргээр чухалчилах бомб шутлах ба бэхжүүлэн дээшлүүлэхийг жиргээр ахуулах амь ахын засалт ба ардыг баяжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг уусалж хөлхий баримталж орон бүс хуваан төрөл хуваан онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж эсрэг жилийг сэргийлж элсийг засах өлжүүлийн ажлыг бүх хүчнээрээ айхуулж бодтой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэд долноор шин засмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж жагтэлгүрчилсэн тусгай мэрэгжлийн хүчнийг уран оруулж бүх орондоо төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс Можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны засмал замын нэгч хогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж Өвөр Монголын засмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дураал үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долнуур шанаа ил засмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж ажилчид засмал замыг арчлан хамгаалж засан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмг журамтай сольж сул өвсийн арилгад чеврэлэн зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар засан чигжилж засмал замын саатхуй нөвтөрхийг бүх хүчнээрээ батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөлжүүлийн хилтэс энэ жилийн 1 сард байгуулагдаж Бөгшинэ 1120 км-ийн Улсва Можийн гол болох зам шугам болон Шэн Шам тосхны засмал замын арчлан хамгаалах үүргий даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөлжүүлийн хилтэс нь Онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгэс аврын тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг аргачааж аврын тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долнуурын төрөлжүүлийн хилтсийн эрхлэгч Ван Ви сурвалжлах хүлээгдэн бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тусгайдсан нэгч хогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж барилгын нарийн жилсийг нарилгажуулан их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн Засмал замын саатхуй нөвтөрхий бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд Манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2026 оны ангийн ихтэй сургуультай сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог, 15 шалгалтын чиг, 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн аль газрын олон салам учир хол болон хөдөлжиж, шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шуугааныг багсгах хамааралд эзэмдлийг чангатгаж, замхарал цаг саатху нөвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйчэд баталж, дотоодыг хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учирынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн, амрыг хамгаалан дохоог хянан хэмжиж, далд гэм согё байчааж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам учир бачин байдлыг арга чагаа жижүүрийг сайтар хийж, эл салам учир тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж, өнгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Одоо жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Энэ жилэс наш сүнчүн хошу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж одоохон болтол хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож жилийн харалт үргэнг 163.85 биелүүлж хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож ажил олоход хүчтэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Өрийн хот хог новшийг чөвөрлөх ба элчийн энергийг ерөнхийдөө ашиглах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 1 дуншуур 2800 төмөнд төрөлт хүрч, үйлдвэрийн гол байшин 1, дагалт үйлдвэрийн байшин 4-ийг байгуулж, 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжилт хэлбэрийн хог новшийг шийдвэрлэх загварыг тойлортой хавруулж, амьдралын хог новшийг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх, их баялагчлуулан ашиглахыг биелүүлэн, хотын ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлхийг ахиулах болно.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнд.
3: Шилийн голын аражуу тэлүүл сарвооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий Ав хөшүүний зүүн өмнө бий Шулуун хөх хөшүү Долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг зэрэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бий Ав хөшүүний өмнө бий Сүнүцэн хөшүүний өмнө бий Эрен хот Сүнүт баруун хөшүү, хөвөт чар хөшүү, шулуун хөвөт цаан хөшүү, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд жүрвсхэн багбар орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж, их салхин салхилаг зэрэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсний салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багбар орно. Хойноос 2 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Хойноос 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бий Ав хөшүүний зүүн өмнө бий Шулуун хөх хөшүү Долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг зэрэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бий Ав хөшүүний өмнө бий Сүнүцэн хөшүүний өмнө бий Эрен хот Сүнүт баруун хөшүү Хөвөт чар хөшүү Шулуун хөвөт цаан хөшүү Тайвс хөшүү Шулуун хөх хөшүү Долнуур шанд жүрвсхэн багбар орно Хэсэгтэн тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилаг зэрэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ Хойноос 4 дэсний салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багбар орно Хойноос 2 дэсний салхинтай Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. хойноос 2-3 дэсэн салхамтай дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо да. Малч тэнхэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаарэ. Манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан битсэн Тэмээнэ ажилсэр орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Шудангх хөшөөний сангийн далай балгасны баян нургачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэн аж амьдралаа өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
4: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
5: Сайхан
4: жос. Танай одоо тэмээгөө малжаад босход юу гэж байна уу?
5: Манай одоо 18 онд эхэлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил болж.
4: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хэд байна уу?
5: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
4: Яг эхлэхийн үед хэд тэмээтэй юм?
5: Эхлэхийн үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
4: Тэр уулаасаа танай бэж иж өөр тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
5: Гаднаас авсан шүү. Яг энэ нуруу миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөөдөн жил бас манай тэр бүрдүү одоо манай гэрүүнэ дүүн бас нэг чоохон хоёрын саадж.
4: Тийм үү. Таны ий хадмын хамтгийн.
5: Манай хадмын бошоод нүүд байна.
4: Бошоод нээл тийм үү?
5: Тийм.
4: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
5: Бошоод одоо манай энэ гажа гажрын төмөө бүр байна шүү.
4: Тийм үү?
5: Аа. Одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай. Одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан
4: бүрэнэн гажруудаас нь төмөгөө чуглуулаад одоо
5: гол нь бошоод энэ төмөө ярим байна.
4: Тийм ба. Их сойр төмөө нь бол хаш бошоод энэ асаа
5: хэлсэн.
4: Тийм байна. Сүлд нь одоо

0: хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа айлуудаас авчирсан
1: юм байна. Төмөө өгдөг чинь жил өнжиж бодох юм аа.
0: Тийм.
1: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэдэн бол 15 ин гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдээс хав 20 20 бодголж.
0: Хараан бүр саачсан тийм аа.
1: Хараан бүр саачсан.
0: Яг одоохондоо хэд ин саачгүй?
1: Одоогийн одоохондоо 15 саач.
0: 15 шүү дээ. Одоо нь 5 нь бас арай бутглаагүй шүү дээ.
1: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Аа. 3-ын бас сайн сургаагаагүй.
0: За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд өсөхөд юу бодож гинөө?
1: Ер нь 18 оноос эхэлж саангуудаа ингэн сүгэн борлуулсан шүү. Тэр үе чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
0: Тийм.
1: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5 6 7 8 жин суу гарчсан. Эхлээд нэг саах чинь гэчихв. Тэгээ нэг ач хертэй суу олно. Одоо жин нэг өлмөг ингээс нэг хагас чинь суу олчиход ямар баярлжсэн. Бас мөлий саачглаа.
0: Тийм байх шүү.
1: Тийм. Одоо ингээд төмөө чинь бас сайн сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөг ингүүд бол одоо ч гэсэн маний ам дотор бол одоо нэг хэлхаг гонжи ингүүд бол нэг чинь юм. 7-8-лан гардаг тусан. Бүдүүн юмгууд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жил 4 жил гадгүй юм нэднгийн сааж төр юмгууд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжиж ботхлох болохноор бас цаагаад ямар 5-6 жил өнгөрчихсөн. Саамширч гэсэн 4 жил бол гардаг.
0: Тийм
1: байна. Хамгийн сүүлдээ юм.
0: Бүдүүн юмгууд бас 3-4 жил сүү.
1: Тийм одоо 15 инг сааж ийн өглөө нэг 30 жил орчим. Тийм л. Тэгш төгөл нэг хоёр жин дон дотор сайн гардаг бай наа най гардаг бай шээ.
0: Тийм тийм.
1: Гаралтан баг.
0: Ингэн сүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байшо. Сайн та ярьсан. Энэ инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа. Өвдөхийн ингээс сайхан даамгын ордох уу гэж юмсэж юу.
1: Чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажих гэсэн вэлжс учраа ялгарчсан. Томондоо ярьж шидэх уу. Би манайхны яган дөхми ийшэн томоо чухаа манайхны өглөөд одоо бараг хүм малтайгаан томооноос яадаг малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд даадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
0: Тийм байна.
1: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажих үед өйлжсэн очихыг харчихсан. Суу болохгүй томоотой ирчих шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж ирэх үед өвөхсөн бас орох байхгүй.
0: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж.
1: Тийм өхөр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн ус юу гэдэг одоо ер нь томоо малж нэг алнаг тийш анж ярих шуудсан болох нь 24 оноос бол бүр томоо малдаг
0: болчих юм шиг одоо бүр гололчихсон тийм үү
1: гололчихсон
0: яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жорго ер нь их одоо яаж одоо хөвчлдээс уулаасаа өхөр малжаа сурчихсан яа чи
1: тийш ёо манай ч одоо яг 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэн тамаа малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч хушаа цууж ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа. Суултан тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэ. Маань хүн бол өдөргөнд одоо яинг саана мэнэ. Өнөө жилийн саана л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 онд сая нөөй болж ийсэн юм чи. Тэгээд гэнэ тамаа малж ийг саана гэнэ. Би өсөд юу болдох чи? Тэний тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод нэгэд ер нь тэгээд өглөө сургаа саах бүх явчид бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
0: тэгээд
1: өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тод машин талчихсан.
0: Одоо бүр машин чилсэн
1: тийм аа тийм одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо тэгээд хүүхдтэйхэн суух мөнгөө
0: хөдөлмөр авч үзчихгүй
1: лээ тийм тэгэл бүр машин чилчихсэн
0: тийм
1: машин дуусчихсан одоо манай хингүүд бол бүр шууд машинаараа саачих маа яг охлоо сая сургаж байгаа машин чинь чиггүй бол тэрнээс асааниад нордон болтлоо бас улдаар гараар сааж орлоо шүү тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь
0: тийм байшаа.
1: Өөс хайх үү чинь машинаар сайх үү гэдэг нэггүй бас машиндаа датахгүй өргөн чичэн юм уу гэсэн.
0: Тийм.
1: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард датахгүй байна.
0: Нэгслэн ба одоо
1: ийм машинын зар шатахгүй.
0: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихтийн. Уулын ч гэсэн тариа хадмын бол бүр томоотой байл
1: байж та.
0: Уулаасаа томоотой.
1: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм унарын.
0: Унарын юм. Сааж оролдож тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн томоо сүний өнөг шив төжөөл одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүүнийн хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас
1: өглөөд одоо саадын хүнтэй сүү бахарчсан орлого ус тийм сайн биш ёо. Оргоо төр үйтж одоо ганцхан гар утсаар мэддэг тэмдэг хуваасаа 18 он 19 2 жил үл очрохоо сүүний орлого тийм сайн биш байсан. Урт амсаа өгөн доороогүй одоо энэ 2 жил сүүлийн энэ 2 жил 24 оноос хойлоод бас өөр амьсгийн шууд нөхөр үл нөхөрөөр гэдэг юм уу өөртөө төвсөө бас хүм бас нэг.
0: Тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 56 юм
1: өдрийн нэг болонгоо 7 жил суу гарна.
0: Тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
1: хийж борлуулж ирсэн. Тэр үнэс үнэтэй байсан 80 жослог болно.
0: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
1: Чөөхөн
0: мал оролдоод ингэ санагдчихсан. Гэвч манай энэ
1: нэт
0: шалуухруу
1: модныг ч хөөх. Нэшнлийн хүн орно гэсэн.
0: Тэрсний сүртэй.
1: Тэгэхээр тийм нэг баг суу гарч та өөний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдог юм гэл. Яг жарахгүй усуд бол бас
0: жарахгүй очиж магадгүй.
1: Тэгэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нөгөө юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 56 саажчих юм дараа жил бодохгүй юм чинь. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл хөрөөрөө бол томоо солио дараа.
0: Том одоо бол бүр томоо голтой
1: байна. Бүр томоо бол
0: хөрөө бүр
1: үүсэх
0: юм байна шин. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чөл бас 10 жин сүүгэн авч илаа тийм ба
1: 5-10 аяа гэсэн. 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саад 30 жи орчим нэгэн ч гэсэн юм уу 30 жи орчим.
0: Одоо
1: өргөжөө жилийн одоохондоо бас 30 жи орчим гарч.
0: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү бас том өмөө хавж исэн. Орлог баг байхгүй.
0: Тэгээ сүүгээ бол бас борлуулж исэн.
1: Тийм борлуулж исэн.
0: Юу ч гэсэн бас багсаар бас үдэгчихлээ тийм ба. Итгэл өгчсэн шүү энэ ч бас болох юм байна гэдэг. Тэр дараа дараагийн жилүүдэр одоо ингээм ус эрэгдүүлтлээ, сүүэл ус
1: наа
0: хөндлөлтөө болсон. Тэгэд яг өдий жил оролдоод ус жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус бараг хэдий хүрч.
1: Жилийн нөө яг шивэр орлого бол 10 том хөрнө.
0: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
1: Нотог бүрөөсөн, нотог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 юм уу. Тэгэхээр бүр гаднаас нотог бүрөөснө. Охны 3 жилдээ бас бүр залгаа хатар явчихсан. Ошоо нэрхэн. Одоо энэ бүрээр ярихан дан газар нь бодгоно.
0: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бол уснах хэдий жарна уу?
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
0: Тэсээс мөлийн хөдөө айлг гэж арах
1: шүү. Тийм мөлийн хөдөө айлг гэж арах.
0: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
1: далал дээр ийм юм дарын төмөртэй болно гэж хаав юм одоо.
0: Жил жил одоо
1: ингээд өнгөрсөн 2 ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
0: Яа, чихтэй нэг таваарвар чадвал шүү дээ.
1: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоос ч юм бол хүрээ гашаанд яваа. Төр мөрийн бас
0: тул. Төмөгийн
1: хараач үлдэг бол
0: тийм бол бас
1: амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бар байхгүй.
0: Бүр сайхан сурчсан
1: юм. Үлдсэн дээ бүгдсэн гарах гэсэн.
0: Тийм байх шүү.
2: Шинэ дэрний малчин. Сарын жижигхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүйж тогтургүй байдал доор зургийн бүтчдөөн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жорох шуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлог анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр халширлгүй чармайлгаар дамжин эв дэмийн олж одоо болоход ингээн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил газар тач хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тонн төгрөгт хүрсэн байна. Сарын чичиг.
0: Томоо өгдөгч юм бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надаа
1: яруулаас
0: мах өдр ноос ноолор тийм энэ талаараа нэ.
1: Мах ноос ус аваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ятнам бас 16 7-оор бол. Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл нөгч энэ 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
0: Тийм зэрэг байна. Бүгд ноос ярьж байгаа.
1: Тийм ярьж байна.
0: Төмөн нас орч юмс говч сунарл гэдэг арвин юм хийж байна. Манай мас чхорны ус учм бол тэгтэл өдлөг хөргслөө баргал бүр төмөн насараа хийчих юм.
1: А нас юм бол тэгээд л зарчихдаг.
0: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү дээ.
1: Өөр юмс тийм юм би бас хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шадмаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
0: Тийм.
1: Тэсэр одоо тийм юм хийв бас гэнэ.
0: Төмөн насараа муснаг ямар шихан орлого үүдэж нөө одоо өди төмөөс барахдын нас авчих нь.
1: Тэр хөдөн юм гэнэ. Ата 3,000 орчим цаас холбол нэг зинт 25 гаруй бол өдөө тус. Нэг том өдөө гарч ийн гэх юм. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
0: Тим ба.
1: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
0: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг 100,000 дээс тахаа.
1: Аа, 100,000-ийн орлого.
0: Тэмээ одоо ноос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
1: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдрол навуулдаар жогдрыг наваа. Одоо нүг нь бас бүр нөсөлж байгаа юм
0: тийм байна шүү дээ. Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг хослуулж
1: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Аа ахтуудгаа тэнд хүмүүс ирэл тавлаа.
0: Тийм үү хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөм ахныхаа талаар бас яачих юм болов юу?
1: Төмөм ахс жилдээ бас нэг хөдөө жарна ахна.
0: Бараг бас нэг хөдөө төмөө жарчихна.
1: Бас нэг 4 5 жарчихна. 4 5 одоо үхэх махны үнэн борсон томоо махчял дагалдаад мөнгө орсон шүү 27.5-аар жана бомдод авбал 25-аар тоно томоо хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн ат юм уу бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
0: бах шиг дүн юм бол гүрэн шүү тийм
1: бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
0: тийм боё бахтай бол
1: жилдээ бас 4 5 жарч гэн
0: олонгорон шүү бас нэг
1: 15 махны Шал үйдэг газар бол бас юу ч юм
0: уу. Тусгай бүрэнгээ чахаалж авна тийм ээ. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жирчих нь ба.
1: Тийм үү. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас цах өнөр.
0: Саах томоо ингээд тийм ээ.
1: Өнөө хоёр жил ч одоо гаднаас шинжанаа дайрч цацолж ирнэ. Тэгвэл бас цах үнтэй
0: авах юм биш. Тэдлөөс бол бас үн өгчих нь ба.
1: Цах үн өгнө.
0: Мөн тийш наачаа саана гэдэг.
1: Үн сааж ин шүү.
0: Яг энэ сааж байгаа юм гээ
1: хөдөлгөөний
0: хөрлөө
1: саах яа.
0: Аа сааж байгаа юм гээ нөгөө
1: аяа мом бутун баг буюур болно шүү. Сүтээсээ ингэ бас хоёр том ортон баг шигт нь бол төв 5000 том 5000 гэмүү. Хөлтэй ингэ бол нэг том 2000 гэсэн шиг. Мон буюу гэж шүү.
0: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
1: Аа том гараа шүү. Хөлтэй нэг
0: том 2000 3000 уу.
1: Цогтлаад бас жилдэн төлөө бас жарнаа. Одоо торм жарын шүү.
0: Тий.
1: Өнөө жилийн торм жараагүй нэгэн бас нэг хэдэн торм жарсан.
0: Торм
1: бол надад хоёр настай тэрний хэлнэ. Төр бол бас нэг 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
0: Тий.
1: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Эхнөөдөө өнөө жилээс бүр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
0: Яг одоо өрийн жар шүү.
1: Тий. Өрийн жар нь. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүн бас авах дуртай.
0: Тий.
1: Хүнтэй ярих юм биш үү?
0: Оноогч нь дасчихсаар
1: өсчих нь болчих нь ба. Төмөө эмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
0: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр аяр
1: хол юм аа. Харин хүн нэмэ гэдэг чи төмөөний хон гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
0: Тийм ба ш.
1: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм. Бүгд одоо цантаа өртөн шүү.
0: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс нэн бол ус.
1: Танихгүй хүмүүс аа уурл иш үд.
0: Уурсаар
1: юм амраан дуграагаад сас мөрчдөг юм. Дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Сааж явах үед бол чи танихгүй мутгүй хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
0: Яг зүгээр чгээд нэг айлхна ш тийм ба. Яг ус тоод муугаа
1: зөөж
0: мөхөх юм байна.
1: Тэнд гооны чи өнөрлж үтнэ. Тэ би чи өнөрөөрөө хүн тэнд байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Яг таада ус чи төрөөсөл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
1: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
0: Жирэм дамс вэлчих шиг
1: шүү. Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурлаад муурлаа бас нэрмсэн бөмбөрөх.
0: Дарын гомчих
1: шүү. Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэгдэл нарийнсан мэлтгэж гэдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл

0: чинь сайхан баяр хүртээр байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хүртээ зүгээр сайн гаргаж өгнө. А чи уура мухтай ороод нуурлж учраад алж ягнаад саавал төрөхс чам сүүхэн гаргаж өг.
1: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр чам юутай үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдэн жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж байгаа шүү дээ. Уурс өнтөр мөдөгдөхгүй.
0: Нууртай уцартаа орж болохгүй. Тийм байм. Муу бас сар том бас.
1: Дагаад өрхий өнөгч юм суулгаж байна. Уярч хэн.
2: Махсууудаа наадлыг наартайг амрах чуулга
1: гэдэг нь нийл үсэр
0: 10-аад махсуутайгаа нь 20 том хөрнө.
2: 17-8
0: том.
1: Одоо энэ гажиринхан хөлс мөсийг бүр гаргаж
0: ирсэн дотор ч гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Гошуу манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас юм уу сайхан панараа манай юусэн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
0: Өөрөө одоо өөрөө юугаад гошуунаас суулны шүлэгээ одоо бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
2: Аа. Жорганжом хиймээ шүү.
0: Аа. Жорганжом хиймээ. Одоо тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Тэгээд тусгай томоо яах
0: вэ? Аа, томоо малчих. Одоо манай чинь гошуудаа гажихан томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээд сааж гин. Тоо тусгай бас нэг юм сайхан байна. Сэтгэл томнэн хурцс
2: төр. Аа, 20-аад он бүр засгаал
0: гаргаж. Өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төр гэж
0: байна. Тэр гандан дотор юм байна. Аа, нэг он дотроо одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг тантрэг шүүжлэх юм
2: тантрэг
1: төр бүдүүн машин аа за тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
0: Тэгээд одоо бас өөрөө нам засахтаа бас их баярлаж байна.
1: Нам засахаас ус их сайхан ингээд харгалж
0: байгаа гэсэн юм нам сайхан юм гомроо найзаах юм уу.
1: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөн байна.
1: Аа чи таны хавьд өөрөө мөс хожимын бас нэг томоо малчих үйсэн мөс бас ямар шиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ айлс талдар ус мөргөжил оруулж энэ ашиглалт ашиглана уу энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм ээ
0: тийм
1: үгүй томоо сүгэн бас одоо сайхан таваржуулаа яаж өөчүүл гэм үгэн талбалаа
0: мэнэг бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр ийм чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхэн мах, түүхэн сүү. Аа, баруун. Одоо эргээд чинь сүү илүү ихсаа би чинь хормгоо өсгч хэн эргээд одоо бас нэг ааруул хийе.
1: Ааруул хийж
0: юм аа. Тийм, ааруул хийлгэн. Тэр том ерөө хуй маань 10-аад чинь сүү өдөлөөд хийх нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Тэр сүү нь дэмий илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тий, өнө. Сүүгээ ч одоо тогтоод аваад бас хийхгүй болчихсон шүү.
0: Одоо ч сүү илүү гараад хоёштай болсон гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо ингээд сүүнээ тухай одоо бас ирэн сайхан хийдэг бүтгдэн бас сурчсан аттай. Дагаар бас залгаа сурчих юм ирэн байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа.
1: Нэг өнө төмөндүүд ер нь усчихын өвчин тахалд өнө хүрхгүй юм
0: аа. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүү ч юм бол шууд өвтний багцарыг эсрүүлж хүлтэл.
1: Тэр өнө
0: өөр байдан
1: жоо. Тэ тийм ирэхгүй.
0: Тийм. Төмөнд я ер нь гом хийж гэсэн барахтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уу өнгөнөр төрөө суул усна юутэ утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
0: байсан
1: хүмүүс өөрөө
0: тийм бас нэг жоохон илүү мэлүү гарсаар би ч юм уу одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр өнгөн сүүгээр хийж гин болоо өлгөн дарга гэдэг
1: нь тийм
0: тэрий би бас ингэн сүүгээр хийж болно уу
1: догшиж үжиг гэж
0: бодож догшиж үжиг гэж бодож байна тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ үү тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үзье цөхөл ус ёсод өн муух дуртай ч юм
1: тийм тийм хойшд том бол ус нэг өн шин мөрөгжил тийм аа шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнт гарсан байна
0: тий
1: өөрөө юм бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болж их байна
0: тий
1: одоо бол нөө гадахшаа борлуулж болохнаар ус нэг хангалаг дайраа хүрдийлхгүй ч өнөө

0: Хүүгэл хүнээ буян 130, шинхэд ингэн сүүл 180-аар авчих. Цусын шихэрд бол онцгойсан юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон юм. Одоо алтур гаж.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр
0: юм. Шихэр өндөр юм ба. Бүр жил таймаар одоо нөхдөрөө тасархгүй аа.
2: Одоо байна уу?
0: Бэна иймэрхүү байж байгаа. Ая миний мөтгөр басна 8-9 байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол ууж байгаа усууд ч та.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: жирмэ
0: тасархгүй чинь жирмод нь л өлдөг чи өнөө чи саана болгох. Жил жил жигээр. Жилийн дөрвөө боллараа сааш шүү. Жил өнжиж батлах болохноор саах цагня урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр
0: залгаан саачихна. Өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо одоо саанаад нөгөөг нь бас тасалд болох нь.
2: Одоо энэ дээр сааж байгаа томоогийн тухай одоо энэ бордох юм уу гэдэг юм
0: ачаа. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сааж чарна.
1: Бас яа яа чарна тийм
0: байна. Яг сааж болох нь. Шимтэж бол нүхр дийхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүхр дийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юм шимтэж.
1: Арай дийхгүй тийм
0: байна. Жаахан шарах юм ярим болхомжонд бас цаахан болдож байгаа. Тэгээ өнхөр мөхри бодож ч шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Өнөөх хатаа өвсөй авсан.
1: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өнтөр өгөөд тэднээс ямар шиг болж гин үү?
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тусын шихэр удаан жилийн тусын шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо иймэрхүү вишн бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо ирнэ. Мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй усуд хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрийг бүр таавар бүр зоссон байхаа хариу тусгал.
0: Аяа одоо ч гэж эмар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чинг оргоод чи өдөө ярахгүй одоо өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин байгаа.
0: Тэгээд нэг сар дорон бол цусан шихэр нэг 6-7 өдөр отов. Яг өрөө хүнээ чинь жоргаа биш үү? Тадраа зөөрөхгүй.
1: Тийм, жоргаа чиг нөөс хэтэрч болохгүй тийм.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нөө хагас чингээр баримтаалсан. Одоо гээд хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жин баталхгүй болохгүй тийм ба ямар хөө
0: байх вэ? Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингийн чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч үз энэ төр бол нөө 3-аа орчмор байж байна. Аа 50 жирэн гарацын орчим халааж байна.
1: Бөлөөсгөө
0: хамаагүй зүг хийх дөрөж болохгүй. Чикнэн бас нэг шихэр өндөр хүмүүс гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Ого хөд өвдөд нэг бас шихэр өндөр дөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй байсан. Нэг хух цав уухад ирсэн бүр тайга хайчихлаа гэсэн юм уу? Хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэгээ заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг ихээр уухсны зөрөхгүй. Чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тухай ирсэн юм үгүй лээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шайтан дөөслөд. Ийм юм уу ярим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээ нэг өдөр ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлэггүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног угаа яриад нийлдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихдог гэж хэлдэг.
1: Төргөн бас мэддэг
0: байна. Өндөр чинь хүн болгоны бүх юм
1: болгоны юм сэлж байгаанаас нь болоо
0: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг цөөхөн хоёр уусууд бол тэр одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3-4-оноос 2-ног дунгийн багсгацсан. Одоо
1: тэр
0: одоо нэг удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүгээ уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Сүссэн юм уу? Эрүү хариу тусгалыг сонсноо одоо гээд Монгол ганцхан хөдөн
1: Монголоор нь ингээд сүүч ганцхан усан чихэр өгсөн юм шүү. Арван жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: нэрмийн
0: нэг хүн өссөн тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж байна бас өгч ингээд сааж ийн үү. Одоо 20 хүн ч гэсэн сааж ийн ахснаа яа. Манай өөж бас
1: нэр
0: өгч ин
1: юм аа. Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яа. Тэгээд бас онцхойсэн.
1: Тийм.
0: Өнөө шил төгсөөс өндөр юм. Сайн боёо ингээд сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо уулдаа ямар гам уу тахшуур хүрдэг байсан. Одоо

0: зүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ихс үе нөхөх цаугаа ирсэн үү? Тиймэрхүү байдал байхгүй. Ажилла одоо сайхан буян савлаад л бичнэ ч илүү болж байгаа ус байна.
1: Тийм байна.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариуд ус галтай.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сайжруулж
2: шин дэрний малчин
3: Тэмээний сүү мах ноос нонорн жагтлхүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлах тажээлэг баг ордоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний аж үйлсээр орлогуудаа сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогч даа. Манай энэхийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай. Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс намбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон улс баг мөртөн улсны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арилга ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундаж ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундаж хэрх хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундаж хэрх хэмжээ нь 18/1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжлэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилан гамж, усыг арилан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг урайлж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. 1. Ус арилах үжил хүмсрэнд дээшлүүлээ. Улсын эрүүл хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, улсын эрүүл хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг эрүүлэн улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, улс эрүүлэх хариуцлагыг чангаруулъя. Улс эрүүлэх хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг эрүүл хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, Усны их байлгийн хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьж болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвх хитээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилхыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармын бий болгоё. Гуравд ус арилх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Улс арилах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, улс арилах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арилах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арилах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арилах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, улс арилах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, Усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармай. Хагас алхмы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их баялгийн тулгуурлал хангаж, их баялаг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чавд арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлбөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дуунаас сонорхол. 18-30 минутаас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг Шилэн хотын өмнө бай, Авхошүний зүүн өмнө бай, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхи газар орнд баг бороо орно, хэсэг зуур, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж, их салхин салхилах жирэг, чанга солих хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ, зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол, үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Шилэн хотын өмнө бай, Авхошүний өмнө бай, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, Эрен хот, Сүнэт баруун хошуу, Шулуун хөх цаан хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шинд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг дээр тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж, их салхин салхилах жирэг, чанга солих хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ, хойноос 4 дэсний салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, хойноос 2-3 дэсний салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг данд хунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Авах хошууны зүүн өмнө бай, Шулуунхөх хошуу, Долноор шинд дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно, хэсэг зуур, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж, их салхин салхилаг жирэг, чанга солих хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ, зүүн хойноос 4 дэсний салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол, үүлтэй хэсэг данд хунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, Эрэн хот. Сүнэт баруун хошуу, Шулуун хөвө цаан хошуу, Хөвө чар хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноор шинд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг дээр тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж, их салхин салхилах жирэг, чанга солих хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ, хойноос 4 дэсний салхамтай. Шилийн хот орнд, өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол, баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг данд хунгалаг, хойноос 2-3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

0: Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Сайхан хэр халсан минь хаасан юм болдоо.
2: Хорин үлгэрийн нөхтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөрлж байна. Гарал дэвсэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Бардар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
1: Манай орон улсын ажилсан шилжилтийн аз тохиолыг чангатгаж, зангилгийн шинэ материалын судлалнах ба ажилсжуулах ахлахгаа түргэтгэж байгаа.
2: Гурван өмөртэй халхавчын бога дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 9-р элсэн чөлөөс суналтсан зам, шимлэх хөрсөөс ундарсан баяжил гисэн мэдээлэл.
1: Өр танзас хорноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн цэгчлэн сайжруулах ажлыг ахиулах хурлжиж хэнэн жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулсан.
2: Ууган аян гисэн тосгой мэдээллийн Лидажо Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг өвхамтчуудыг хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээлэл.
1: Хуланбаяр хотын хавар 450 том төл тосч ондралтын норм 198.5-д хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон улсын ажилсан шилжилтийн аж тохиолыг чангатгаж хилхэтсэн маягийн байршуулалт болон сүргэжүүлэн хөгжүүлэх хэлбэрээр ажуутсан хөнгөн чагаан дээд дэсийн нүрс төрөгчд ширхэг жирэг жангилгийн шинэ материалын судлал нөх болон ажилсжүүлэх халгаага төрөгдөж байна. Өвөр Монголын жүйц шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани нь Ард Бээжингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн Чинминли профессорын бүлхэмтэй хамтарсан судлал үйлдсэн чанар сайтай ажуутсан хөнгөн чагааны унтхыг ажилсжүүлэн ашиглах мэрэгжил Хөх хотын аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойрогд байгаа компанийнхаа үйлдвэрлэлийн сооронд амжилттай улруулан ашиглав.
3: Ажуутсан хөнгөн чагаан нь ажуутсан шаажингийн материал тараалагддаг. Тэр нь хагас дамжуулагч шинэ энергийн машин зэрэг болон 5G чимээх холбоогийн тоноглолын гол илч сарниулах хөндөрүүлэгч материал болно. Өнгөрсөн дөнхөө голлох материалыг үйлдвэрлэх мэрэгжил нь урт хугацаагаар гадаад ихэнд дэмжигдэж байжээ. Одоо жүйц шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн суурин гажир нь хөт нарилах хөнгөн чагааны унтгын үйлдвэрлэх чадвараараа бүх дэлхийд төрүүлж, электрон мэдээж ангийн материалын хэлхэнэ голлогч ажиг хөлөл болж улсын жангилгийн материалыг биеэн дааж үйлдвэрлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Энэхүү аж ахуйн мэрэгжлийн судлал нөх ерөнхий жахрал дэд ерөнхий даамал Лухуйфэн хэлэхдээ ямар ч тойл болгох туршилтгүй байдлаар бид бүхэл системийн туршилтаас бүрэн уудчилсан үйлдвэрлэлийг биелүүлэх хүртэл 7 жил орчмын цагийг хэрэгсэн өнөөдөр болохоор Хөх хотод 10,000 тонн дээд дэсгийн чанар сайтай азуутсан хөнгөн чагааны нонтог үйлдвэрлэх сууны шинээр байгуулам ажилсын хэлхээгээ баялагжуулсан байна гэлээ. Хямдхан мөртөн тогтун бохир дүлгүй чагалгаан нь манай орны улсын шинэ материалын ажилсан шилжилтийн хүлээн авах голлогч өрсөлдөөн хүчин болж байна. Салхин хүчний чагалгаан гэрэл чингийн ажилсан өрнөнгүй хөгжилт нь их хэмжээний шинэ материалыг шаардах болжээ. Үүний жиргээр орон нутгийн хөвчөөдсөн шинэ материалын үйлдвэрлэл нь бас шинэ энергийн тоноглол үйлдэх өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж салхи гэрлээр чагалгаан гаргах том сорны төслийг найдваржуулах төрөгдөж нүрс жирийг уламжлалт энергийн сэм бохир дүлгүүр төш хэлбэрээр хавруулах болон тогын гажирт нь улруулан ашиглах агчи төрөгдөж байна. Одоохондоо бүх орноор нэгэнт болд төмөр хөнгөн чагаан жис лит нүүрс төрөгчд материал жирийг ажилсын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрийн бодлог арга хэмжээг тогтоож ажилсын хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээ амь ахуйн хэлхээг уусалжуулан хөгжүүлэхээр арга зам болгож орон бүсийн хоорондох давуулгаараа арилжин нөхрөлөх дээд доод хэлхээг хамжилжуулах ажилсын байршлыг байгуулж бий. Үнэ хамт ажилсан шилжилтийг өмг сурамтайгаар хүлээн авч одоо болоход бүхтэн ховоршорон шин материал, Орд Улсын нүрс төрөгчээр суур болгосон шин материал, Хөх хотын электрон шаажингийн шин материал зэрэг анчлагт ажилсан сүргэжлийн нэгэн түнцэн төмөрлөлдүүлжээ.
1: Одоо гурван өмөртийн халхавч бөөхэ дамжуулсан аян гисэн ширс мэдээллийн 9-р элсэн цөлөөс сонилтсан зам шимлэх хөрснөөс ундарсан баяжил гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орчны элсрэх газрын засах дайлалдааны гол тойрог болсон Улаанхад хот нь замаар элс засах аргыг үүдэж журмас элсээ тулсан засмал зам нь амь ухаан сэргийлэлтийн шугам болсноор барахгүй нэнч баяжилийн дардан зам болж сунгалзаад хүн ардын сэтгэлийг баясгана. Нэдний 5 дугаар сард Улаанхад хотын Огнууд хошуу бүх урт нь 15 км төрөх элс туулсан засмал замыг засаж нэвтрүүлжээ. Энэхүү замыг дагаж элсрэх газрын гүн зүг аялахад замын хоёр хажууд дах 9 том муугийн элсээ зассан ногооруулалтын бүс нь онцгийн тод харагдана. Тухайн газрынхан ногооруулалтын бүсэд урдаар тутрагны эс сүрлэр 2 тэгштрүүлжин метрийн элсэн даравч дэвсэж элсээ тогтворжуулан дараад нь шар бургас найгалжуур харган зэргийг тарьсан байна. Бургас харган зэрэг ургамал нь манханд үндэс гатахгаар бэхлэг бүгэд тогтвортой ам ухаан халахвч болж бүрэлдэн элс манхны нүүдлийг бүтэмчтэй хоригласан байна. Энэхүү аргаар элсээ заснаас нааш тухайн газрын ургамлын хучилга нь 100-ийг жариг давх болжээ. Улаанхад хотын элсрэгцэн талбайгаар хамгийн их засахад хамгийн хүчтэй орон бүс болсон Огнууд хошуунд 667 төмөө элсрэх газар байна. Замаар элсээ засах бол тус хошууны бодит байдалтай суурилан үүссэн өөрийнх нь загвар болно. Өнгөрсний зам засах зам хамгаалахаас одоогийн элс туулсан зам засах хүртлэх төрийн бодлого нь Огнууд хошууны элсээ засах арга замд чухал эргэлт гарчээ. Одоохон болтол Огнууд хошуу ерөнхий урт нь 531 км төрөх 18 журвас элс туулсан зам засаж, зам дагуу нийт 365 төмөө элсрэх газрын ерөнхийлэн зассан байна. 2023 оны 6 дугаар сараас нааш Улаанхад хот нийт 425 төмөө элсрэгдсэн газрыг засаж, нутаг бэлтгэрийн ургамлын хүчлэх 64-т хүрчээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэд 6 дугаар сарын 8-ны өдөр өртөн жасах орноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурвалжлаг хүмүүжилийн чиглэлийн сайжруулах ажлыг ахиулах хурл болон харин жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа гүнжгэ сурвалжинд туушлуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурл, төвийн сурвалжлаг хүмүүжилийн жолоодох дүгэлэнгийн ярилцах хурл болон төвийн жолоодох дүгэлэнгийн үргэлжилэн тамилах тухай боловсруулын хурл, өртөн жасах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурлын зориг санааг бүх талаар найдваржуулж, сурвалжлаг хүмүүжилийн чигчлэн сайжруулах ажил, анх хойлын шин дараагийн хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудал төвлөрүүлэн чигчлэн засах тухай дахин барилуулж, харин жолоодох ажлыг дахин та чухалчлан дахин та тохируулжээ. Хурлаас чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтруулах, ялангуяа шин дараг хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах бол одоохны сурвалжлаг хүмүүжилийн голдлогийн доторх голдлог болох бөгөөд мөн ч сурвалжлаг хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалгах шалгуур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгэ ойлгож, өртөн жасах орны намын хорооны ажлын тохируулалтыг гүнжгэ найдваржуулан сурвалжлаг хүмүүжилийн байдал үүргийн сэргийг гэр таньж нэн өндөр жогсчоосо чигч

0: үйлдвэрлэлийн сайжруулах ажлыг сайдруулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар болон үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж, шин дараагийн хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа товын асуудлыг чигчлэн засах ажлыг хүчлэн хайхулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голдлоготой үүргийг үргэлжлэн найхт анхаарч суралчихаа байчаахаа жалруулахыг нэг чогччлуулан айхуулах болон шин дараа хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хариуцлагын тодорхойлон чигчлэн сайжруулахыг чангатгаж бүх орны төвлөрүүлэн чигчлэн засаг төсөлд бодтой ажил хийж үнэнхүү үр бүтэмж гаргах гар чармай хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ханин жолоодох ажлын өрнөлөхөл суралчлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг батлах хүчтэй арга хэмжээ болно. Суралчгийн төрөнд баримтлж голдлог болон жангилгын оновчтой эзэмшин хариуцлагын хэлхээг чандалж нэн чанга үүргэлээр суралчлаг хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын найдваржуулахад бат чанга батлахаа хангах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хурлыг видеогоор хуралдуулж ил аймаг хотод хобаар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Одоо угаайн гэсэн тусгай мэдээллийн Лидажа Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг эвхамтд цуудыг хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орой босгоо орчин үеийн Домдод улсад Өвөр Монголын их газар ховсхлын туяаг ухтан авлаа. Домдод улсын эвхамт намын гол үүсгэн байгуулагчийн нэг болох Лидажа Өвөр Монгол орны эвхамт цуудыг хүмүүжүүлэхэд бээр оролцож Өвөр Монголын эвхамтны усны очий асаас юм а. 1923 оны 1-р сард Лида Жав Бээжин их сургуульд суралцж байсан Өвөр Монгол нутагтай залуу сурагч Ханлин Фүг Домдод улсын эвхамт намт оруулжээ. 4-р сард Ханлин Фү зэрэг хүмүүсийн танилт суулгаар Монгол төвдийн сургуульд суралцж байсан Жунгяушэн Ирүү Алдартайгаар эвхамт намд орж Өвөр Монголын түүхэн дээрх анхдагч Монгол үндэсний эвхамт намын гишүүн болжээ. Дараа нь Жунгяушэн Домдод улсын эвхамт намын Умртын намын зохион байгуулалтын томилолтоор Гүйсүй Домд сургууль болон Төмдийн дээд зэргийн баг сургуульд ажиллаж суралцж байсан Заяатай, Дүүсүн Нян, Уланхүү, Куйби зэрэг 30 гаруй давшингуй залуусуудыг дайчлан 1923 оны намар Монгол төвдийн сургуульд шилгуулсан байна. Тус хугацаанд Өвөр Монголын зүүн орны Өлжийн Оцер зэрэг Монгол залуучууд бас Монгол төвдийн сургуульд суралцжээ. Үүний дараа Жаргал зэрэг Монгол залуучууд ч залгаагаар Монгол төвдийн сургуульд хүрч суралцсан байна. Лидажав олон удаа Монгол төвдийн сургуульд хүрч ажиллагаа хийж, Өвөр Монголоос ирсэн залуу сурагчдтай сэтгэлийн угаан ярилцаж, үзэл санаагаа солилцсон, үндэсний чөлөөлөлтийн асуудлын судлан ярилцаж, тэднийг улсаа аварж, ардаа аврах замаар замнаараа гэж зоригжуулж байжээ. Домдод улсын эвхамт намын Умртын намын зохион байгуулалт болон Лидажав үнийн өсны хүчин ба эрхэмдээд зан суртлаараа тэдгээр цогж явхаа түүлдэр залуучуудын нөлөөлж тэдний үнэн ёсыг хөөцөлдөх чөлөөлөлтийг эрэлхийлэх чанга хүсэл эрмжлэлийн хөгжөөж тэднийг намын удирдсан ховсхлын агнад оруулжээ. 1924 оны доор хагас жилээс 1925 оны эцэс болтол Дүүсүн Нян, Лиюж, Уланхүү, Куйби зэрэг давшингуй залуучууд уртажиж Домдод улсын эвхамт намын гишүүн болжээ. Монгол төвдийн сургуулийн намын гишүүнийн игнэ тасралтгүй бож гарахыг дагалтан Домдод улсын эвхамт намын Монгол төвдийн сургуулийн үүр байгуулагдаж Дүүсүн Нян намын үрийн шүүжийн тушаалыг хариуцжээ. Энэ бол Домдод улсын эвхамт намын түүхэн дээрх анхдагч цөөн тод үндэсний намын гишүүнээр бүрэлдсэн намын үүр болно. Домдод улсын эвхамт намын Умртын намын зохион байгуулалт ба Лидажогийн удирдлагаар энэ бүлэг Өвөр Монгол орны нам эвлэлийн гишүүд 2 сарын 7-ны их ажил хаялтын 1 жилийн ойг дурсгах ажиллагаа 5 сарын 30-ны эзэрхэг төрөмхөтнийг эсэргүүцэх эх оронч хөдөлгөөний сүрт захсаалыг дэмжих зэрэг ховсголт ажиллагаад оролцжээ. Өвөр Монгол орноос ирсэн давшингуй залуучууд улс төрийн давталтын домд өссөн божиж, үзэл санаа, ухамсар ба тэмцлийн чадварын дээшилж ховсголын туршлага хуримдуулсан байна. Монгол төвдийн сургуулийн ховсголт залуучуудын Бээжингийн ховсголт хөдөлгөөнд дамдах идэх хүлэрлэл нь Умртын цэргийн эрхтний засгийн газрын анхаарлыг татжээ. Эдгээр залуучуудыг хамгаалах ба цаашид хүмүүжүүлэхийн төлөө Лидажав тэдний хугацаа бүлэг хуван Гуанжууд байгаа Хуанпугийн хураа замын цэргийн обзэрийн сургууль, Москвагийн Жуншан их сургууль зэрэг сургуульд хүргэж суралцуулсан байна. Үүний хамт бас Лиюж Заяатай нарыг Өвөр Монгол орондо томилж намын ажил өрнүүлжээ. Домдод улсын эвхамт намын Умртын намын зохион байгуулалт болон Лидажогийн Бээжинд хүмүүжүүлсэн эдгээр намын гишүүн нь Өвөр Монгол орны хамгийн анхны намын гишүүд болж үүний доторх маш олон хүн нь хожим нь Домдод улсын эвхамт намын Өвөр Монгол орны ховсхлыг удирдах голлогч хүчин болсон байна.
0: Одоо үзэсгэлэнтэй сайхан Домдод улсын Өвөр Монгол дахь хайлал гэсэн тосгын мэдээллийн уул хөхрөн чилгэрвэл хүн ардын сэтгэл тэнэргэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хөх хотын Чиншихэ шана нь Өвөр Монголын өндөрлөг болон Шарх хөрөст өндөрлөгийн жалгалтсан хэсгээр байрлаж байдаг. Тэр нь Хатангоолын дэд Орс хаалын хөрс шорон идэгдлийж асах голдолготын орон болох бөгөөд мөн ч гурван умартын халхавчаан инженерингийн жангилгийн чиглэлээ. Чиншихэ шана Бэйбу Шангийн Бэйбу тосхон уулда элсэн шуурэг үргэлжилэн амар хатгах өвсгүй гажир байжээ. Одоо энтхэн өвс модо яхчран ургаж уул ус хөхрөн ногоорсон ногоон бүрд болж гуу ганган номин ногоон өнгөр хочигдсан үчимчин гоёхон ард нь баяжин чинэлэгдсэн шин хөдөө тосхон болжээ. Амаа ухай лутих хобролтон Ахмад намын гишүүн Лушан хүүгийн тэнэг өвгөн уулыг нүүлгсэн жоргоор тосхны ардаа дагуулан голын урс хаалыг өөрчилж тарайн гажар гарган ховхай уулын ногооруулсан шаргуу хөдлөмрөөс салж чадшгүй юм аа. Дээр жоны 60-70 оны үед Бэйбу тосхонд чулуу арван тарайн гажар баг хөрс шорон идэгдэл их байснаас тарьсан аманы хураалтаар аанай байж тосхны ардууд нь идэж өмсгдөөчөж өвгөө байлаа. Энэх байдалд 1970 онд Бэйбу нэгдлийн намын хорооны дэд шүүжийн тоочалыг хариуцж байсан Лушан Ху нутгаа жаасан амьдралаа сайжруулахаар зориг шийдэж 5 жугаарай хүний жохан байгуулан голын урс хаалыг өөрчилж тарайн гажар гарган 8 жилийн турш нэг нэг сагсаараа шороо үүрч нэг нэг хуржээрэ тарайн гажрыг тэгшилж байгаад эцэстээ 3 жугаарай мөгийн сайхан тарайн гажартай болжээ. Идэх хоолны асуудлаа шийдвэрлэсний дараа Лушан Ху олноо дагуулан мод тарьж ховхой уулан айжулжээ. 1979 оноос 1986 оны хооронд Бэйбу Шан нийт 2 түм гарай муу айжулан Бэйбу тосхонд 20 км урт 10 км өргөн халхавч хойгийн бүс байгуулсан байна. Арын жил Бэйбу тосхон Амахуй орчин тойронд төшхилж аж ахуйн тэрэмлийн үйлсийг хөгжүүлэн айшуугийн бүтээгдэхүүнд төшхилж олон төмнийхөн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэн элси засгийн дагуу орлогоо нэмэгдүүлэх нь бодит хэрэг болж биелэгдсэн байна. Шаргал элс нэлийснээс айшуугаа хөхрөн ногоорсон хүртэл Амахуй хөврэг байснаас ажилд амьдрахад тогтой сайхан болтол Чиншихэ шан 40 жил үргэлжилэн тэмжиж аглаг уулын ногооруулан урд хажид бүх улсын ногооруулалтын жишээч шан бүх улсын Амахуй бүтээн байгуулалтад товом хов нөмөр үүсгэсэн төрөвний хамтчрыг яраалдрыг хүртжээ. Шинэ аянд Чиншихэ шанаа хүмүүс элси засаг зориг санаагаа үргэлжилэн бадруулж уул ус аймод гажир тарай нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манхийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийг ахиулж намын ус хөхөмдөг уулаа хижээд мөнгө ногоон байлгаж намын ногоон гайхамшгийг үргэлжилэн бичгэлэхэр мэрийн чармайж бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шөнү оюунч бодлогын мэдээ зангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компаниорд БНД-ийн судлын нээсэн Шөнү Юншан Том Загуран улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр дамжилттай дансуулжээ. Энэ нь мөн ч Дөмдөд улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны Хөх хот дахь Хуваар тойргийн дансуулсан хамгийн анхны AI Том Загур болох бүгэд Өвөр Монголын дансуулсан хамгийн анхны цохомл оюун чадварын загвар болно. Нийтм хэрэглэгдэх AI загвараас ялгаатай гэвэл Шөнү Юншан Том Загур бол үндэсний соёлын тоочлалтад чиглүүлсэн Том Загур юм а. Энэхүү загвар нь орон нутгийн соёлд суурилж Өвөр Монголын уламжлалтай хувцас засал, хээугалц, хатхмал, арсын сэлмэл, ардын зан үйл зэрэг их хэмжээний бүтцийн бос соёлын өвийн тоо баримтыг гүнзгий судлан соёлыг бүтээлчээр уйлдруулахыг биелүүлжээ. Загвар нь тоочилсан мэрэгжил түшиглэн уламжлалтын хээугалцын зураг төлөвлөг, үндэстний хувцас заслын шинжилэлтийн нэг л даравчаар биелүүлж чадахын хамт бүтцийн бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн тоочлон задлах, соёл жуулчлалын ухуулгын агуулгыг төсвөлөх, хийсвэр тоочилсан үзүүлэг зэрэг олон ичтэй чадамжийг хамарчээ. Үүний хамт цохомл оюун чадвараар гардас болгож, тал нутгийн бүтцийн бос соёлын өвийн уламжлалтын залхамжлах, соёл жуулчлалын аж үйлсийг дэсдэвшүүлэхэд хүчин амрилж, орон бүсийн үндэсний соёлын оюун чадвар зохион бүтээлгийн мэрэгжлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хүлэмбэр хотын энэ хаврын төл тосч байжуулах ажил нэгэнт дуусчээ. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол бүх хот хороо 450 түмэн төл тосч андралтын норомжууна 98 чиг тавд хүрчээ. Энэ жил шинэ бараг баруун хошуу эртөөс төлөвлөн эртөөс байрлуулан эртөөс хөдлөлчгийг баримталж малчтын үйлдвэрлэл амьдрал өвс бордооны нөөч болон гим хижгийн сэргийлэн харгалж байгаа байдлыг бүх талаар ойлгож тосгын мэрэгжлийн ажилтны жохон байгуулан тогтмол хугацаатайгаар малж хөрхөр хөрч төл тосч байжуулах жангилгийн үед өвс бордоо нөөчлөн тэжээх гим хижгийн сэргийлэн засаг зэрэг талаар мэрэгжлийн жолоодлох хангажээ. Үүний жиргээр мал тарилгийн гамшигын сэргийлэн гамшигын багсгах бэл мөнгөийг орчо 84 түмэн төрөг найдарж уулж, Чайгуур болон гим хижгийн сэргийлэх мэдээж ангийн чаг тухайдн сүлжээн төр нийтэлж, төл тосч байжуулах ажлыг бүх талаар баталжээ. Энэ хавар хөлөн бөрийн малжих орны төл тосч байжуулах ажил нь яг сайхан тал нутгийн хөхөрж ногоорогч ангилгийн хугацаанд тохиолдлоо. Тухайн газрынхан 45 өдрийн бэлчирлүүлэхээ жогсоож бэлчирийн амраах хугацааны босоо чогчд баталгаагийн системийг байгуулж, 162 түмэн тоон өвс бордоо хөмөргөлжээ. Тэрэлэн малажи хөн салаа мөчрүүд эл газрын төл тосч байгаа байдалд гаргаар тохируулалт хийж, хотын хөвчөн дотор тэжээл өвсийн идэвхтэй жогчлон, малчин тариачтай жолоотож байгаад өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэр тэжээл өвсийг жүй жогстой хадгалуулан, Тэжээл өвснөөхөн ашиглалтын нормыг дэвшлүүлэхин жиргээр хашаа сарвчий дулаалах, хуучин хашаа сарвчий часан сэлбэн бэхчүүлэх ажлыг сайтар хийжээ.
1: Товч мэдээг сонсхи өртан засхорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчо төрөхөн албан зар нийтэлж өртан засхорны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвөөс зохион байгуулж найруулан тойрвсон 5 зүйлийн орон нутгийн баримжааг жинкнэр нийтэлж энэ нь манай орны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны баримжааны системийн байгуулалт шийдвэрлэгч чанартай үр бүтэмж олж системцэн ажиллагааны шин шатанд бүх талаар шилжсэнийг харуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо Соёл Бат жижүүр найруулагч Чэгэн Ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуул телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа
2: Шилийн голын Араажуул телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг нь чалгаж байна. Энэ цаг Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Ватын дуусан уртын дуунаас сонсгоё.

0: мэндэ сонсогчдоо, сая та бүхэнд Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасватын дулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч, сувдэн чижиг, хянагч Алмас.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

бичгэн хаажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алих хөрхэн та нартайгаа болж ясарж алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна. Цагийн хурд эргэн эргэлцээр жил болгон явагддаг өнгийн ихтэй сургуульд сурагч эсэх усын нэгдэлтэй шалгалтач жаршил ясаар явагдаж эхэллээ. Энэ жил бол манай шилийн гол аймгаас нийтдээ 6421 нэр шалгуулагч бол өнгийн ихтэй сургууль шалгах усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон байна. Дүүнрүүд минь асын хүслэн өгөрлөн итгэл төгөлдөр шалгалтын талбайд оржгож байгаа байхаа. Усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүд шалгалтын өндөр амжилт хүсэж сарнагийн бичсэн Ассан гал шиг 18 наснд илгээх үг гэдэг жохойг уншин

Алсан гал шиг 18 наснд илгээ хүүг сарна. 18-тай аляхан та нар минь та нарыгаа бодон суухад сурч судал хийх хүссэн сайхан алах хоснуудад өөдөөсмийн ширтэх юм. Саруул ухаанда эрдэм шингээхийг горилсан тунгалаг мэлми харагдах юм аа. Төрөөхөн дээднэг дирчхэд сургуулийнхаа дөрөн горимд дэсч ядан ондуучин чанга хатуу багш нарын үй үй шидэх хөндхөн үгэнд гомдож сүрдэж хаяа бас мэлмрүүлчихдэг байснаа санаж байна уу? Одоо эргээд харахад олон өдрүүдийн ардан хочиргоож багш нартай баатруудтай багш шивийн барилдлагаар номын чагаа мөрийг гээгүүлж улсын нэгдэлтэй шалгалт нартай сайхан найзынхаа гараас хөдлөг төгчгсөн дэрэгдэн очиг гээд алд алдаар дөхөж байна та. Тэр хоёр өдрийн биир чаас ухаан гурвын байлдааны юундэн сайхан найз хэмэ нэрлэлчихвэ гэж гайхаж байна уу? Та нарыг улсын нэгдэлтэй шалгалт гэх нэрээр 3 жилийн турш дарамтлж, шилгүрдэж, жавоо живсний санахад яалаач гэсэн сайхан найз биш шиг санагдав ээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалт бол та нарын амьдрал дохох өндөрхөн даваа. Гэхдээ сурч ижимсэн эрдэм мэдлэг, сэтгэж бодох чадвар, асуултын ил далд утга ухааны сөвөгчлөх чадвараа сорих хэмн нутг нутгийн аавын хүү ээжийн охид хамтаар ижилхэн нэгэн шалгалтад оролцож чиний л гих өөрийн сэтгэх ухаанаараа сэтгэж жадлын шинжилж хариултын тодруулан ухаан чадвараа гэрчлэх нэгэн сайхан тохиолдолхоор л сайхан найз гэж нэрлэлээ. Ер нь юмыг сайхан хараасаас харах сайхан шүү дээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалтын 12 толгойтой атгар хар мангас гэд бодох юм бол аимшигтай сүртэм санагдана. Тэгэхээр сайхан найз минь л гэд бодоход дотнохон элэгсэх санагдаж чаддаг бүхнөө дэлгэн тааралцсан асуулт бүхний тайван өнгөшөж гүнчгээ сэтгэн онцтой сан хариулт чадах болно. Шалгалт гэдэг мэдлэг чадвар сорьсон даваа хэдий ч нөгөө талаар сэтгэлийн тэнхээ шалгасан нэг удааны сорилт юм. Өнгөрч оцсон 10 гаруй жилийн сургуулийн амьдрал дан сургуулийн дөрөвд хөвцөөр гоён сурхийн дардан жамаар довтлогож ирсэн та нар минь шалгалтаан догдлонгүй хөксөнгүй хүлээж байлаач гэсэн бас сандрал айдсад автсан байж мэдэх юм. Харин энэ үед өөрийгөө тайвшруулж тайвхан бай. Улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцох гэхч өөрд би далд чадвараа уудлан өөрийгөө гэрчлэх явдал хэмн ойлгох үед шалгалт хөнгөн санагдхан мэдээжээ. Их чохоолч сайчингагийн хэлсэнчлэн мэдлэн бүртхэн чадлаан бүрэн шүүлж харчаан холтхон түүнээс айж сүртэхгүй өөрийгөө итгэн сурч мэдсэнэн гэрчлэх өөрд нуугдж буй эрдэм гавьяагаан хүнд харуулах нандин жавшаан гэж харна тайван намуухан нугчтайгаар шалгалтаа хандаарэ. Энэ хавар уртхан байлаа. Сорилтоос сорилт, ховноос ховны хооронд цаг наргуу хичээж явсан та нарт минь улсын нэгдэлтэй шалгалт хэмэх сайхан найчин агсан чагаа морьтой хаалганы гадна ирчхэд байхад урмын үг хэрхэн дутаж болох хилээ. Хүнээ далд чадвар далай мэд гүн, тэнгэр мэд чигэл, хайрхан мэд сүрлэг байж, мөчид мэд гэлэлж чадан шүү дээ. Өөрийгөө итгээрэ. Арга дүрэн амжилт эрэг шалгалтад хүлээж бий. Ассан гал шиг 18 насндаа амжилтын жүг амгай даран ургашли. Мөрөөдөл агуу байх тусмаа бэрхшээл өчүүхэн болж ховордох юм нь шалгалтад оролцох 18-тай дүү нар залуучуудаа жарах шагны амжилт хүсье.

0: бүү улс үндэстнийхэн ирээдүй болсон дүүнрүүд минь өнөөдөр нэг удааны чухал шалгалтыг давж амьдралынхаа шинэ хуудсыг бичгэлж тон удалгүй оюутан амьдралаа өглөөлөх болно. Ингээд өнгөрсөн жил улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож сэтгэлдээ таалагдсан их сургуультай явсан номын ахын нэвтрүүлгээр дамжуулан шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүдтэй бас урам жаргажуулдын үг илгээсэн байна. Хамтдаа сонсцгоё. За сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүүнрүүдэд өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Би бол 2024 онд Шидийн голын энгийн Монгол үндэстний дунд сургуульд төгссөн. Одоо өөр Монголын багшийн сургуульд оролцож байгаа нэг оюуттай нэг амь анууд гэдэг.
0: Тэр үед бас шалгалтандаа яаж шиг оролцож байсан уу? Хэр зэрэг шалгалтын дараастай байж исэн үү?
1: Шидэггүйд бас тийм их сондрохгүй байж гэнэ. Одоо тэр сурсан юм ч аа нэгэнтээ тогтож хүнч гээд сэтгэл санаагаа тэвүүн тэгээд шалгалтанд орлоо болчихлоо.
0: Тэр үед багш аав ээж нь шалгалтын дараасын яаж хөнгөлж байсан уу? Юу гэж зэрэгжүүлж байсныг санаж байна уу?
1: Эхэндээ бол одоо их шаардна. Шалгалтын тулын эрхлэг юм бол өөрийнхөө хамаг тайван байдлаар шалгалтанд оролцох гэдэг. Зэрэгжүүлээд их хүч нэмэр болно.
0: Багшийн их сургууль суралцж байна гэсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Ямар мөрөгжлөөр суралцж байна уу?
1: Монгол судлын дэвс сургуулийн Гэтэд Монголын орчуулгын тусгай мөрөгчлөл.
0: Авс яагаад гэм мөрөгжлийг сонгосон нь вэ? Ер нь өөрийн дур сонирхлоосаа болсон уу? Эсвэл аав ээж багш нар нь бас мөрөгжлийг сонгох гэж өвлсөн үү?
1: Өндөр дундаа байхлаа нийгэм шинжилгээний ангас төгсөж. Ерөөсөө утга жохол буюу хөлний тухайд маш их сонирхолтой зүйл байв. Гэтэд Монгол орчуулах дагуул нь одоо Монгол хэл гэдэг хэл ингээд л бүр суралцах тул мөрөгдлийг сонгож.
0: Их сургуулийн амьдрал нь ямар хөө байна уу? Ер нь бас багшийн их сургуульд шалгуулъя гэж бодож байгаа мөрөөдчгөө дүүнрүүд бас олон байх байхдаа их сургуулийн амьдрал тэр чил нь өөрийн сургуулийнхаа талаас яхан танилцуулна уу?
1: Миний их сургууль бол одоо их баг хөдөлгөөн бас ариун тамирын хөдөлгөөн, дуурлын хөдөлгөөн маш олон. Миний сургууль бас готын төвд байх биш одоо харингэр дэгад бол өөр юмсад бас нам жим. Багшийн сургуульд мэдүүд гэдэг үл одоо тусгай мөрөгдлөл эрм байна. Өөр сургуулаа харьцуулбал бас сайн мөрөгч олон байх.
0: Би даасан дууны тоглолтоо хийсэн гэсэн тийм ба. Багасаа бас дууралдаг бахтай байдаг байхаа.
1: Багасаа одоо их бах тоглолтонд бас ариун оролцож ийсэн. Дууны талд л маш бахтай зүгээр. Өндөр дундын 2 дугаар оноос эхлээд одоо өөрөө дуу бичиж жохоож эхлээд сүлжээнд төр нийтлээд их сургуульд оржсан одоо дуу гэдэг ах нарууд ингээ нэмэ хаадаг асуудал юм шиг тоглолтондоо уурчлаа. Хэдэн тоглолтонд оролцсон өөрийнхөө бас анхныхаа уг мөртөлөний тоглолтон дээр тоглосон.
0: Их сургууль зөвхөн суралцахаас гадна бас өөрийн дур сонирхоод уур бахаанд яда хөгжөөх юм боломжууд их байдсан байна тийм ба. Энэ жид одоо усын шалгалтанда оролцсон гэж яа дүүнэрдэ хандаад ярмаар юу байна вэ?
1: Улсын шалгалтад яваад бүх юм өгтөө дийлэхгүй. Нэг насны хүч одоо өөрчлөлт дийлэхгүй. Тиймээс өөрөө бидэн бас тийм их даралт авах хэрэггүй. Дараас авах хэрэггүй. Тэгээ өөрийн хамгийн тайван байдлаар ажилласан дээр оролцоод өөрийгөө санаж батсан хэрэгтэмжөө олохыг үзсэн ч гэнаа.
0: За баярлалаа. Тэгвэл чамдч гсэн сорилгын өндөр амжилт хүсье.
1: Чаа баярлалаа.
0: Улсын шалгалт гэх энэ хатуу даваах бүерэн туулж өнгөрүүлсэн сурлагийн ахынхын яра дүүнрүүдэд минь сэтгэлийн дэм, итгэлийн тэнхээ болсон гэдэгт найдаж байна. Ахынхаа яраг сонсоод дүүнрүүд минь оюутан амьдралыг нэн их мөрөөдөж байгаа байх.

0: Улсын нэгдэлтийн шалгалт бол нэгэн хэмжээнд одоо ховж яг шийдэх томхон шалгалт учраас дүнрүүд минь бачимдас сандархан бол мэдээж байдаг. За тэгвэл энэх сандарлаа хэрхэн арилгаж өөрийн хамгийн сайн байдлаараа шалгалтанд оролцох вэ? Мөн ч одоо гэрийн ахмадууд шалгалтын хугацаанд хүүхдүүдэд хэрхэн жаргажуулах вэ гэдэг талаар Шилийн хотын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгчийн зөвлөгч багш Нахаа багшаас доорх мэд татан сануулгамжуудыг хүргэж байна.
1: Сайн байна уу? Бүх шалгалт ойртууд тутам бидний шалгалтын түнөө санаашилж, нойрхуулжих, хоолны дуршил доошлох, айж, бачимдаж, сандрах зэрэг илэрлүүд үүсдэг. Тэгвэл иймэрхүү байдал үүсэх үед бидний яхандасар доорх аргуудыг хэрэглэж, өөрийн биеийг очиж, тохируулж болно. Нэгдүгээр нь бие махбодын талаар шалгалтаас өмнө бид энгийн цагаан амьдралын тохиролгоо баталж, онцгой их ховролт гарах гал хичээнэ. Хоёрдугаар нь өдөр бүрийн тогтсон цагтай бага зэрэг бие тамирын хөдөлгөөнийг хийж болно. Жишээлбэл орондоо хөлөө дээш өргөөд 1 минут босныхаа дараа 2 гараан хүчтэй 30 секунд сажин дараа нь ахандасаар 1 минут гүн амсгаа авах уу. Тэгвэл бас сандал дээрэн таламттайхан суугаад 2 хөлөө мөртөөгөө сачуунаасныхаа дараа зүүн хөлөө өргөөд баран гараараа өвдгөн тэмдрээд дараа нь баран хөлөө өргөөд зүүн гараараа өвдгөн тэмнэ. Ингэж яхандасаа 10 удаа хийснийхаа дараа дахиад яхандасаа эдэл талаар очиж 10 удаа хийж ингэж хөдөлгөөн хийж болно. Танилтын талаар бидний мэдхэн шалгалтаас айд сандарх нь нэг талгаар манай сургуучид шалгалтандаа муу аваад их сургуульд орох нь нөлөөлн төрчлөн хожим хошоо нөлөөлн гэж энээс айж гин. Нөгөө талаар бол яхандаас аав ээжийнхээ эдний жилийн хүсэл шаардлагыг хүсэрдүүлэхээс айж гин. Иймээс бид нөө шалгалтандаа муу авчихвал яануу хүсэл нэг авахай байдлын төсөөллийг хүч хийж болно. Нэг чагаан цаасан дээр доорх 3 асуултыг бичээд өөртөө хариу өгж үжиж болно. Нэгдүгээрх нь улсын шалгалтын хамгийн муу үр дүн чухам юу болно? Тэгвэл энэх байдал нь үнэнхүү бидний хүлээ авч чадахгүй юу? 3 дугаард нь үнэнхүү ийм байсан ч хэрвээ 3 жил өнгөрвөл энэх хүчит би бараг ямар үжил бодолтой болмоо. За ингээд 3 асуултаа бичгээд манай нөхдүүд өөрөө яхандасаар төсөөлөн бодоод нэг хариултыг өгч үжээ. Тэгвэл нэг шалгалтын тухай танил тусхийн өөрчлөгдөх байхаа. Дараа нь бид нэг шалгалтын жавныг яхандасаар боттойжул болно. Шалгалтын жавланд бидний үжигдэл харагдахгүй юм асан бидний шалгалтын жавланд эрхийн үед нэг дохромттой нэр өгчгөөд шалгалтын жавлаа нэг шог жургын хөлөврөөр илрүүлээд түнтэй ярилцаг явуудуулж болно. Их жав сандарчхаа үед чи бас ир хөрөөд ирсэн юм уу? Намайг яхандаасаа давтхий сануулж гин ва баярлаа. Би өөрийнхөө төлөвлөгөөгөөр айжмаараа яхандаасаа алхам алхмаар хийе гэсэн маягтай. Тэгвэл 3 дугаарт нь орчин авахын талаар тэгвэл энэ үед бидний яхандаасаа өлж жилийн сөрлийн өргөтөндө хандуулж доорх боцсуудыг очиж бэлтгэж болно. Нэгдүгээрд нь өөрдөө үнэртг дуртай үнэрт тосыг бэлтгэгээд сандарж байгаа үед яхандаасаар үнэрт тосоо үнэртж болно. Тэгвэл бас орчмын их дэлгэрж байгаа хүүхдүүдийн дараасыг хөнгөлөх бичхэн тоглоомуудаас нэг хоёрыг бэлтгэж болно. Жишээлбэл алган дөрөх сухтуухай юм уу? Эсвэл нэг баждах харамхай чанартай тоглоом юм уу? Тэгвэл чагаан шуугаа дуу, борооны дуу юм уу? Кофе мохлогийн арга хүшгэн дөрөх дуу зэргийг бэлтгэгээд өөрийн биеийг амарчуулж болно. Тэгвэл их сайхан шалгалтын чагд юм уу? Шалгалтаас өмнө хідэн чаг, эсвэл том их бачимдад сандарч байгаа үед бидний доорх аргуудыг болж авч болно. Нэгдүгээр амар их сандарч бачимдаж байгаа үед бид өтөр төрөгнөөр эдгээр арван юм ботхон чохсоод 5 4 3 2 1 гэсэн аргыг авч болно. 5 нь бол юу нэсэр 5 олж харах бодос. Жишээлбэл биер юм уу, хар самбар юм уу, чаг өтөр төрөгнөөр олж авсан байх хэрэгтэй. 4 нь тэмтэрч чадах бодос. Бидний ховчос юм уу, ширээ нүүр юм уу? Тэгвэл 3 нь үлийнхэн олд сонсох дуу чи энэ мөчөд ямар 3 дуугийн олд сонсож гинүү 2 дугаархан нь үлийнханаас үнэртэж олох үнэр 1 дугаархан бид амсад дийлэх амц шихэр юм уу ус юм уу эдгэр жирэг. Тэгвэл энэ яагаад юм гэсээр бидний сэрлийн эрхтнээ сэтэлтээр дамжаад яханаас өтөр түргэн анхаарлаа шилжүүлж жоолны ортлын яханаас тасалж чадж гин. 2 дугаархан арга нь бол мөсөнд таарчгүй юу хүйтэн ус. Одоо бид лонготой ус шүү. Тэрээр 2 нүд буюу шилэн хүжүүн дээр жим барь тавьж болно. Удаа болгон 10 секунд чүлө 2-оос 3 удаа тавьж болно. Бид сандарч байгаа үед жүрхэн тохлог ихээр дөшилдөг штт. Чүлө улам илүү сандарч бачимддаг. Ийм учраас яхандаасаа доор дулааны сэтэлтээр очиж яхандаасаа бидний жүрхэн жохлохгүй төргөн доошлуулж хэднэ. Тэгвэл 3 дугаард нь гардаа гижгэн ууя. Их айд сандраад амар их бачимдд сандарч байгаа үед хөнгөөх нь нөгөө татаад тавьчихна. Сэтгэлдөө яхандаасаа бид нөө одоо жохсоо гэж бодно. 4 дугаарт нь бол бид нөл хайрч байгаа амсгаа авах аргыг очиж хэрэгжүүлж болно. 4 секунд амсгаа аваад 4 секунд амсгаагаа 20 дараа нь 4 секунд амсгаагаа

гэхэн насаар хөргөлж байгаарэ. Хоёрдугаар нь хүүхдийн шалгалтын үр дүн ямар байсан ч чи үргэлж биднээ хайртай хүүхд гэдгийг ойлгуулаа. Гуравдугаар нь аав гэж болсон юм чинь тө бидний лавтай хүүхдийнхээ шалгалтын төлөө санаашилж их жоон шүү дээ. Гэвч чи өдөржин жаваад өдөржин энийг амандаар яншаад байж болохгүй. Өөрийн биедээ тогтсон цаг өгөөд жишээлбэл оройн хоолны дараа 10 минут л одоо ярьж санаашилж болно. Тэгвэл бусад цагт нь улсын шалгалтын тухайтай ярилцчих бүр болохгүй. Шалгалтын хугацаанд аль ч чадхаар шалгалттай хамаагүй амьдралын жоогоор яханд асараа өрөө гөрөнд үрэх хэрэгтэй. Тэгвэл энд онцгой анхаарах нь хих урамх буян амаржуулах аргын авахаас кичээ. Бидний нүхтүүд ихөө сандарч айсаар бол гар утс үүжин, тэгвэл гар утсан тоглоом наадна. Өдгөр нь үнэн дээр шалгалтын жовлын үл их ихсгэдэг. Төлөө бидэнд бусад зүйлийн аргаар өөрийгөө амарчлуулах хэрэгтэй. Гадна гарч алхах юм уу? Бусад идэвхгүй зүйлийн арга хөдөлгөөн хийж тамрын хөдөлгөөнд оролцох. Тэр нойр хулжуул янаасэр нойр хулжаад унтаж чадахгүй бол шууд босоод шүлэгч хөдлөх юм уу? Дүгнхэн сэтгөх хийж болно. Харин өөрийгөө алавдаж унтуулхаас яхандаасэр жийлхс хийсэн байх хэрэгтэй. За чигүүл энэ үл миний таанад өгөхгүй багахан сануулмж байна. Дээд гурвын сургалтад шалгалтын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: Алтан хоног нэвтрүүлгийн улсын нэгдэлтэй шалгалтад зориулсан тусгай дугаар үргэлжилж байна. За улсын нэгдэлтэй шалгалтаан дуусгаад дүнрүүд минь гадааш тойрон жугаач эсвэл тэргүүн үнэмш шалган гэрдээн гар утас компьютер тоглон амарна. Мөн ч одоо хөдөөгөө харьж аав ээж хавсран гихчлэн маш олон сайхан сайхан төлөвлөгөөд тогтоосон байгаа байхдаа ихтэй одоо улсын нэгдэлтэй шалгалт дуусчгүй нэгэмсэн амарчглаа гэсэн явдал биш. За дүнрүүдэд минь эрэмжил таглаг гэдэг бас нэг томхон явдал тулгардаг. Тэгвэл залгаад Шилэнгол аймгийн 1-р дундас сургуулийн физикийн багш Мөнхөн Сэчин багшийг урьж, за дүнрүүд минь одоо хэрхэн өөрийн хүсэл сансан их сургууль, хүсэл сансан мэрэгжилтэй өртөө тохирсон эрэмжилэний зөвөр таглах вэ гэдэг талаар хэдэн сануулгамжуудыг хүргэж байна.
1: Хязгааргүй хамгийн сайн нь төсөөлж эх цагийн үед
2: дөөч шалгалтаа шалгаа барцсны дараа сурагчууд нь давж хэлсээр барцглаа гэдэг учир бишээ. Одоо бас нэг юм дөөч шалгалтын өрөмжил таглах асуудал байна. Өрөмжилөө таглах хүсэлтээр бол ийм нөхдөн талаас анхаарал тарна. Нэгдүгээр юу юм? Сургуулийн талаар жаада сайхан ойлгохгүй. Сурагч хэлсгчийнхээ тэр сургуулиудын элтгсийн сургуулийн аль бүлгэд өлсгийн за ямар зэргийн сургууль юм? Эргээд өөрийнхөө сонорхол ёсоо жихэн анхаарч би чухам эл талаар сонорхолтой юм жинхэнэ сонорхол чухам ямар шиг юм гэж өнийг өмснө ойлгох мэдэх ийм нэг ажил. Эргээд дараа нь юм сургууль мэрэгжлөөний тухайлсан мэрэгжлөөний мэдснэ дараа энэ талын давуулах за өнийг өмснө жихэн зөв оновчтой мэдэж чадаад өрөмжил таглахаас өмнө за тусгай ямар ямар сургуулиудын бэлтгэж хаа байдаг ямар газраар байдаг тэр сургуулиудын тухай тавьсан хөгжилтийн хамт шин ямар шоох юм их төлөв бүтээн байгуулалт нь ямар юм нөхцөл нь ямар юм гэж бас

0: ойлго болсон юм шүү дээ.
1: За тэгвэл эргээд нэг нь бол өрөмжил таглах үйлсээр за сурах чулаад гэр яхан доод энэ нэг том чухал асуудал болон готар бас одоо зэрмод нь өөрөө сайн ойлгохгүй чигэд юм тусгай төр юм өрөмжлийн хамжид таглаж өгдөг тусгай байгууллага юм уу эсвэл ямар нэгэн нэгч ч юм уу за одоо энэ хүнээр хавсруулна за ангил болно уу болохгүй юу за одоо ингэж өссөн бододдог зэрмэн ус ингэж өрдөг за энэ талаар бол хөрвөө чи энэ сургуулааны ойлгийн мөрөгжлийн талаараа ойлгийн эл сургууль ямар шох юм өнгөд чи ямар нэг багшаасаа юм уу сургуулаасаа юм уу эл нэг байгууламжаас юм уу ингэж асууж бараад өннийхэн тухай ойлгохгүй энэ бол бүр болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ до ямар нэг юу юм байгууламж юм уу ямар нэг нэгч юм уу ямар нэг юугаар тусгай за чигэж хамжид таглуулах таа өрхөн шиг юм хүнээ дүрм дохтоолоо ясаар байх хэрэгтэй шүү дээ. Хөрвөө тийм дүрм дохтоол бөгшөө тийм болсоор бол энэ өрөмжил таглах явц дунд бас өрөмжил таглах төр тусгай шистэн бас юу юм үүнийг өөрөө шалган мэдэж чаддаг тийм чадамжтай.
0: За тэгэхээр тагалжийнхаа явц дундаа дасралтгүй өөрийнхөө тэр орон дээрх хэд дүгээр дорж гинөө. За сурахч өлсөх энэ сургуулийн энэ мөрөгжилд өлсөх орон тоо бол хэдий юм эдийн орон тооны дотор чи дугаар чинь хэдий юм бараг орж дийлнү дийлэхгүй юу энэ орон байрааны төс дугаарааныг бол цаг тухайд нь чи солиод за чимж дугаараа үжиж ажиглаж чадах хэрэгтэй. За чигэд дараа нь хөрвөө үйинд энэ чинь манай өрөмжил таглах цаг байр тоо хөрвөө энэ дугаар чинь эн хөвчөөс гардаг юм уу эсвэл чихэн доогуур шиг дээрсч ясаа бас юу юм солиод өрөмжлөөний солиод өөр чиний тоожихоо сургуул тоожихоо тэр мөрөгжлөөний солиод таглах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ талаар бол юу юм шалгалтын хувь гарсан ээ дараа тусгай өрөмжл таглах тийм бас боловсор тусгай сүлжээгээр за чигж байрлуулан тэр боловсрол дамбал хүүхд тулаад гэр яхам доод өрхөс сайн орсон байх хэрэгтэй. Чөө тэр боловсрол дамсаа жигсэн боловсрох хэрэгтэй. За чигэд сургач. За гэр яхамтаа өөр өөр сансан сайхан сургуул сансан сайхан мөрөгжилдэн. За сайхан бүтэмжтэй таглах хийх гүсэн зүгэн яа.

дугаараа өндөрлүүлж байна. Та нарынхаа ялалтын ухааллыг хүлээж авна шүү. Чармайгаарай дөнрүүд минь. Тасалж нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчаая. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжинэ уран бүс алсалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож алсалан холболж нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах шин жамыг нээж байх.
3: Жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугац авч автан атгаж өнгөт төмөрлөгийн годлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
2: Хулан шаргийн дуулал хожгор банк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгэл сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжинэ орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн салхан хүчнээ чахалхааныг шууд Тянжин дамжуулж тал нутгийн бохирдлогоо чахалхааныг машин тэрэгнээ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялагыг харилцан нөхөрлөх доор нүүс төрөгчтэй хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож асалан холболж нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах шин замыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тянжинэ орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай хамжил чанаа төрөлжүүлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлогоо салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тянжин дамжуулах жах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэй чахалхаанай торжил түшиглэн тал нутгийн бохирдлогоо энергийг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглаж Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргах хязгаарт компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргах талбай нүс төрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлогоо жахалхан гаргаж мож аслан энерги хангаах чивэр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргах хязгаарт компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргах талбай жижигрлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай салхан хүчнээр жахалхан гаргах талбай нь салхан хүчинд түшиглэн жахалхан гаргах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүс төрөгчийн давхар хэсэл тос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шороог бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргахаа талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөлжүүл болсны хувьд мож аслан бохирдлогоо жахалхан арилж алах үүргийн үргэлж шин энергийн төрөлжүүлийг жах дэлгүүрчлэн ашиглахад хууларж болох жанхур хангаж. Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргахаа хязгаарт компанийн хэрэгмэдэгчдийн дарга лиги суруулжлах хүлээгтэн. 2024 оны сүүлчид дундад улс Шангавырын Тянжинэ ам ахуйн хотын бүл оруулалт нэн ашиглалтын хязгаарт компани Бөөхэй химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тянжинэ болот хоолын бүлэглэлийн хөвчөөд хязгаарт компани зэрэг Тянжин хотын чахалхан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 тэмүүн киловатт цагаа чахалгааны гадагш дамжуулах хамтрал чанаа зөвдөлчээр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-р өдөр болтол Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргах хязгаарт компанийн тус жилийн жахалхан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 тэмүүн киловатт цагт хүрчээ. Тянжинд дамжуулж байгаа жахалхааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 тэмүүн киловатт цагт хүрэн Тянжинд дамжуулж байгаа бохирдлогоо чахалхаа нь 10 тэм бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тэм бөгөөд 700 тонн нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсаасантай тэнцжээ. Тянжин хоттого ИЧ Фонтия машин тэрэгнээ хязгаарт компанийн шин энергийн хуваар компанийн үйлдвэрийн тойргийн тархалт маягийн гэрэл чичингийн чахалхан ба Өвөр Монголын бохирдлогоо чахалхааны худалдан авч тохируулан хэрглэж жуунай жуугаар бохирдлогоо чахалхан хангаж бүх явцад бохирдлогоо чахалхан хэрглэж машин тэрэг үйлдвэрлэх Тянжинэ анхдагч аж ахуйлал болж жил бүр нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг 7